0: Yok, hunën njësit e kiki më kosi ditë dhe fabën. Vëllë vidrë ki, novi o novi rodio duj, des kushkil, her kese i kem vonë qëtër ke hatu jo këti da, ku hingi gjëna khubë saktu dhe gjari vërje sëni.
1: Mëra ome gjë eve, ku vishë e oj e me eve dyru kohën da mazën, dokument bëkejnë. Sistem u shëvaz e barnëme me vanime dhe spiki bëhsi khud këtën. Shëna e bëhsi ju bëkejnë, au khud dhe dhe njësin, ove khud bëjshëtënu, da i bënu, hada di ma i kovit, që heje او حس که دست بگی بو گهداران دیار بکنی جو کرم که کیوی با مرنی کیا
0: از میسکو بونو بروریا از توی روژه بوین طبعا روژه از بویم چی چراکه دجوار با توپا و طیارا و بریندار ها بونه ور ویدر که دی کامت دایم با موود گرید بیجید من توت پاتا که پیچ های من دانای بر توریه که داره که هایت بینه توری دانما بر توریه که گل پاز و دوار و خلکی جور دا برای گل کوچو و بو میسکا پیت پیشمرگه هاتی وقاقاتا توی دیتی توی حل گردی حل گردنه گوتی توی کاروانی را گشتی کاروانی پیراته ها گوتی اوه والا احتمال قرکی منوید بس پاته ایمه
1: آه پاته نیاسی
0: برا مسئول محور منطقه خره مسئول محور منطقه خره
1: تاگوت رخی میسکاوی رخی
0: میسکاو در گلی و هاکوت بزن گلی هاسپا و يوم مشهورة يعني أو كسي زحمات ومنطقة بديدي كو بيشمالكوتي وما قررتت بيشمالكوتي صليت هشيول ويراون برادرة كابو مسؤول محور متيني خريت قوتي رشي بورزاني تبقى قوتي دا أزيديت ميو قوتي داي بوبت من نووي بي دي كنا كيوي
1: كيوي؟ بوچي؟
0: نظن مغايا بي بيشي بو بيجيت بشتي دو سالة البانكو بو مولاما البانكو بو أزي بيشيك بوم پشتی از بچی که هاتی بویا میوان بابه من جی قدم پاس بو حیوانات بو توی وقتی دا او پاس و حیوانات ها بو نکیت وقتی او مادی باش بو یعنی میوانو کس تر ندف راشی هاتی بویا میوان بو یا گوتی کار نفر من یا گوتی نفر تاوی یا گوتی نه او کچکه یا گوتی کرکه یا گوتی کابو بی نویدر که یا گوتی دای کامن مقاس ندوه دیمو یا گوتی بابه من جوه بینه جوا که پازی پی آویدی کن سرمین قصان دی دست خوصای پرچی دانو یه دانت بین دوشکی با دیکا مگو ده دینار جی رسیل گل پرچی تا دانا با عدد که وصل دیر النفونا وی وقتی دا وان نوی منی کریا کیوی حتی نو که جی گل کاوی تصوری تن نوی من نه نوی که درست نوی منی حرکی آن یه شوراشی ها بس نوی منی راست درست کیوی ها مولاما جی بابم دو برابون رجب و طایب طایبی نه چطایی و نه چط سبع سیو کریه بابم جی نه چی کریه بابم جی نویت ما بارا پتر کردینه یعنی این تیمه همه بون ملتی کرد هم افضالیت بجین کرد بری همی تشتا کردینی بری همی تشتا یعنی مولاکا وحید همه یه کیوی مه های کی مه های زیتی مه های هیوی دور مه های یعنی نویت ما نویت کردینه
1: و تشتاکی ده جی سده کیوید بیتن دوی جیهنه داد بیتن اف نویت ها گوتین نویت ها بو وی سردمی
0: غریبونه
1: وی سردمی نو کند غریبن بس توی وقتی دا کند غریبونه و جیه دایی بوید سال شستا دا به گمان اوهنه یا تشکی راستی جیه یه نامو بیه صدای کیوی تو وکو بامرنی ام بیجین بامرنی بخو گلک گند و عشیرت سر بیه و جاره تو بخویش کی؟
0: از خو از چه نشه ممتا چه عشیرم چی که ام بامرنی ام بارو پتر بیجین بامرنی بری خرتشتا بامرنی باجر که که بچی که ام نشه بیجین چی که تو بیه بامرنی مزیری تاین رکانی تاین دوسکی تاین بروری تاین
1: راستا
0: زیبوری تاین باجر که که احتمال قناعتم من او قناعتم منه احتمال صالی بیسته مدرسه که بامرنی احتمال با من یا بر هفجی بو بیتا پولیز گه بس احتمال نتیجه سیاست هاوی وقتی که برا پتت لپیتا
1: حجمت عراقی بودن
0: عراقی دابون و وصف دیاره نحس کریا بیتا قضا پولیز گه هکه سیستم بخده با مرنه یعنی رخی روشلاتی روشوی و متین و مطاره یعنی جه پولیز گه هکو گلک و رکو
1: پیدی گنجای بویا
0: گنجای بویا بس هر جه مکاتی بو مرمیت کهیت از کریاب کولینوی چکی مطال ویره بو مطار رو بیدر که مطار رو دو بیدر که عسکر تینو عسکر بیدر تدیب کرو و شوراش و پشمر گلتی رو بدا
1: راست
0: و بیدر که بومن بومرنی گل خوشتره بری همی عشیر رو
1: جوانا یلا که روش شا خلکی شوراش گیر هگر بومن بچه که بحث بگیر ناف شوراش دا

0: چل بیرات هست چون که تو
1: طبعا وقتی از چون ما پیش مرگی از سال 1984 از بود ما پیشتی از گلکی بچیک بود
0: بجان 19 سالی گلکی
1: بچیک از طلبم سال 4 متوسطه به مدرسه کو از جهلکی بچیک بود جهلکی بچیک یعنی حجم که یعنی شعر بین و خوشی و لذت که اگه تزدید من کردینی سمتاد نه سمتاد بلکه گل بی خلکی دورو برید دوکی تورنت دوکی دو یعنی مناسبات اتقاد کردی دو بینی میگردی برگیزید برم خاکید برم دستو که سورا سری من میگردی لوند گید برم ساقا کالک افتشت همی
0: عیل مرد ویژی هنه
1: ویژی بچیک یعنی طمق و لذت که خوش مدو بین و کردینی و باورگیدی
0: اف هست و هنی اف ویانا هنی اف چند هنی چی بوده پیدا بوده هنیش
1: یعنی هکه تو مقارنه که ما بین تو وقتی دو یعنی مده که هات اشمی مده برای حضو ویانا کردینی بو یعنی بیرامتت یعنی او کسی حوالو یعنی قناعتک بلو بوده چی بید وقتی ما برا شهیدت خان سینکات افراس خلاص يعني انه تحت ملب صدى هودي بترجب قرآن وخدسين كون دروا بس جيلك ان پرورده مسجيلك راسو درسو امانتو اخلاصو حزو فيون وفي ملتي يعني وقت ما قلت تب قراش شهيدا قضية منتهيب وقت قلت من درو جيدي بير بدرو دي بير
0: مادام قراش شهيدا سنفر
1: خلاص يعني احتمال الرس بو قرآن وخده يعني عالم كابو شهيد خلاص افرسته بگو به ولی هاتی کردینی که سار یعنی گل زورت بشم هکه پشمرگه هنگی تا دیدو قناعت و بیر و باری و حض و یعنی میرانی دو بیر حالی که وقتی گل زورت برادر بیشت مترگوله دیدی هشتی پینج و سادی و ربی ششی حوال اکی نوکش جل سیکی گل زورت بیدن بیت از هات منزا دو بورم پرخه که بیشتن طلبه بو بیشت راستا گوله ما بین و زفنگی و همزان متدیسی وی جهله که حسای جان و حسای مواصفات و صفات و حسای کشخه گوت میگوت همه خلاص ها فراسای توی چاره توی که ویهبند کردستانی رزگار کرد یعنی هند کوی بحماست بوی نه از بکو اف خلقی همی واکی میبونا یعنی احتمال از ده هزار چنه بو بس عنی جان و مویان و محجیکن و بواخه بو بو کردینی بو زده که بو حکمتی حکمتی نه بحثی نه یعنی هم سربیه از توسی پرورده بود من از بود تبه شعیه پارت که یکیت یا آن فلان آن بیبانه کردو بس شنی پشتی بوی انتفاضا اف قناعتا و اف دوبرکا و خلافات حزب حزبانه و ناکوتی سران پلاو پوستا و مناصبا و وزیری و فلانه بیبانه تو به هل گلمن دیتا تعین که متنه هل گلمن تو تعین نابی همه به دیمویه پیدو از هر بیجن کردینی بری حزباتیه کردینی بری حزباتی حتی تو که کسی کرد سربی اساسی پرورده نبید کردینی چه نبید حتی تو که کسی کرد پرورده نبید سر اساسی کردینی بری حزبات که کردینی چه نبید اول ایام نه
0: لو راجی شورش دم بودمی پیش کفت و بردامی بیت دادان
1: بجا که تو مکرنه که پیشتی از چون مصلا میگردی جهیل که اکی منه بچیک و نا پیش مرگوت که نا کسی غریب و و چی شنی بن بیو را بیو رینی و بخوی و بخوی و جهله که کمش دوکی و بامرنی چو مدلل مالکی بوم یعنی ورا زادی چی که ورا جلکت خوب شو ورا هرا دارا یعنی بیرو مثل گلا جارا ایداری دا هفت سپیده تشخور را کت هفت سپیده تشخور را کت دارا بی ساعت هش به تزاد خور با تصافیری لیدت هشت سپیده به تزادی بخوی گوا تزاد خور با دا ببیره که اون دوستا که اون مشوره که دتفته تو بهتر در خلال میگه تی کیلومتره که دیر شما قراره تو بهتر در قد قداری اینی الاقل به دو متره دریج بید هندی عموده که کرا بیجی کستی بید ایداریه ترکی دو بود تو دول خوابه یا ویدر که تو بهتر در هر دور رو حزبی دو یجا که دوره بود ساعت ده دو چه دوره دو حتی دوازده میگردی دوازده دو فروینه خوی حتی ایکی ایکی جارا کدی چه دوره دو بونمون حتی چار پنجه هنده جه هبون دو بیته اول را دیفته اخبار تفرو خریده بوم از ساعتش پشتی شیوه بیجی که چپ اخبار هنه موتی کالو دو رادیو دو کرد دو که مثال یه تینگیت بعثی هایت جیران ها دولت ها تشته که غریب تا گله بو سب پشتی چپ شیوه دی بوم بیجی اوه چونه دوری جی دو بیته تا برست نو بیته سینه افرو خره لجنه مسئول همی دیاری نخوره اف شرح ما کردی سر بابت که دست نشان کردی تو دیمو ما بیش بلو خلد بید بلو کیم بید بلو نشی بیشی غایت اون جهاندنا تا بوی کدره که سر اساسه که راست و درست و پرورده و زانستی تا آبا کرد
0: باشترین شیه بهت آبا کرم بله بله شورش بیرنگی بو یو بردامی به تا دادان حتی
1: بجا بلا قناعت بتا چه بید گل جا رازی چون هنده مولا توزیع همه چون هنده مولا یعنی هکه مزغده وان خوال با دخره خون مزغده وان مولا خوال با دخره خون آلا بجیب چه بیم دو توزیعات بود یا نیوروی یا سپیده بارو بتا چه بیم توزیعات بود وقتی هم توزیع بندو چه مولا که احتمالا مولا که بسیطه زوده که دست نشان کری های بعیر که خویه چی کری و تو چی بیه سلام علیکم وی سر رو سقمه یان وی هاوینه یان وی بحاره یان وی من مکنه چه وقت اوی دیوی تو بینی غرف که که بچی که جاو عیل که خویه تیوه دفرز و قدر و احترامات چو وی پاری که زوده اینی دانتا برتا جنکو بزارو که تیده چنوی و چنوی من تل تحت تو تخوی یعنی گل جرم همه دانده پاری کلی دا اینو دخواه دارین الوکی مزانی بی کبر چزادی دیم نه ول بیدر که انسان جهت حده که قیامه تا این اخلاق تا این کرامت های هنده که اف خلکی حسای بی رنگی تا بید کرامت های زنگی نه نه پاره نه پلا پوستو کس پلا پوستو زنگی نه بیتون پاره کرامت دست خوبه نایی نید عزت نوز گلک و مهمه قیام و اخلاق و مواده و بیرو بار گلک و مهمه یعنی بون من اکتر چه شراکی دو بیتتا میگرتی دیشن اصد شراکی تو به تتابع بیکی سی تو دیرتش ما درستی نوش چه بیت صحابی حتی هم همی صحاب نبود خلاص گوتتا نا صحابی نا صحابی حتی عاز بوتا نایتا نا صحابی ول ویدر که احتمال خلاص قیام مبدع افتشتا که قناعتا بیرو بارد ید بوتا چه گونتا نا صحابی که گوتتا مسئولیتا ویگو احتمالا سات مسئول تشتی دی بینتا فلسکی نوچید چه که تازانی او بی درونینه بو مصرحتا وی مجموعه وی مجموعه تو دی پوریزی و با امانت و اخلاص دی دفتر این در باز بود
0: فرق جدایج نبود بیتن بیتن برپس
1: یعنی احتمال گل جور گل مسئولی خود چون زادی خونی
0: و بیتن برپس جی بری پشمرگا که صادق عادی شهید بیجی او جی هایی
1: صادق هاش قادر شهید بود صادق ها مسئول شهید بود یعنی حتی دیروکا میگیدی جب جوت کردستان تبخینی میگیدی بونو من عملی ها شیلات جدیر الو که گل عرض تبخینی دی بخلی بارا پتر مسئول منظوم
0: نو چکو هل پیشی ها سنگری بوینه
1: طبعا قدوه ها پیشنگی ها اگر قیاده که باشتا نبید شولی تبر بنا چید اگر برنامه تا کارته برنامه کری نبید که او برنامه کری که بید داره جید طبعا اکید دی انجامه تید خرابن گل جارا تو دی چه عملیه که احتماله یا مرتب نبید اگر مسئولیتا قدوه نبید برای اعتماده چه و چی یعنی اگر از بوتا نمونه که بجم العرضه که همچون فوجه که چجاش بیرامن چید احترامن با همی مسئوله مسئوله که درش دانا سر ملی خوچوب سیم فوجه ونا یه سیمه کری و فوج چمی او سیمه اوسا درش پی ونا و زفری و تقا دست پید کد کی ده چید مسئوله که دیل گل دو دی چو سر درش که خواه لافت لافت لافت حتی سیمه دانا عرض دا بیتر خوش کرد بوهنده که یعنی اول فلم ها دا چی بید خیالی دا چی بید یعنی نکت به یکی دا چی بید عملی که و تقال تا تیتا کرن ها تقاقا و دجوار تا تیتا کرن پمیل ها ایل تقیل تا کرن و قناعت بید کبرای های دا چی تو نای تا کشتن و ناشتای بید شهی جی بید شهی دا که سر بلنده ای بگو بی احتمال ممکنه بگو بی احتمال تشتا که بسیط کرده واسه اف پیچ و حماست و مازن کن و فلان کن و اویدی کن پس پیش ما یک خولی سر یعنی اشه به متجاره که چون عملیه که برادر اگل من بریندار و اصلا بیشم کیره سوسمه قاهنده بی کسی های سارو خیلی چپر که کت ما بود پادکاوی را

0: جديد قلت مع ربو مرني هاش كنت بينا من الجمعية رسيكي من بو مخوشو بيقو باتشو
1: دهي
0: بو مرني مولا مال دهي بو هنكم اكو برادر بون مجموعة اكو بوش بون حتى مولا دكان بو مطعم بو مولا مال بيدركي بو جهاتي خوش بو معزز ومحترم بو مع العلم هاني في ساعات يجي تطبطنطن هر سی چه ساعت اون در روز مسمونگیش که اونش با تیف و اونش مسمونگیش که اینش کیف سازن که تو بتنم خاکی که قناعت و بندو بخوشی که بون گفت صورو خاکی تشت تو تو بیا طوریه دعایل که خود دادی خوشی ادنبا فونس که خوب بایوچی بیا گوه مونی که چی تشاری بیا گوه ده ساری بدی بیا چی تشاری هت مالا زیر ساعتی تشاری هت گل جورت بیجم تو وقتی ده عرضی پیش مرگه هنگ بشه چی ته بیگو به هندک نیروی پروش چنین ویدرکی پیمایه نیروی چنین ویدرکی
1: راستا سری کی وی گرم بین د انفال دست بید کن پشته هنگی اف انفال هنچی پروسیجی دوباره کرد ونو انفال هشته بادیان همیه ودگریتن جاله هن لوید همیت وی سر دمید هن کی وی ونو پشته هنگ
0: طبعا بصراحة ديهم چونكي ازت نبحادث خريدهم يعني بريان فولدس بيبكت
1: قريدان چاوة چه بوينام حسكين جو صابينا لقوستن
0: بريان فولدس بيبكت طبعا جا بي كردستان زاني ديان فولدس بيبكت چونكي حزبي وتسيدخوها بونا رابون هند اويدي كرن ناكونا بيز ندوات منطقي كرن يعني بيرامتيت ندوة كرن اینش که کرد سکرین ای کرد
1: یعنی خیلی کنوکی رو خواهد رو سمینار رو بخواد نگوتن
0: سمینار رو خورا گیری بر خدا نو قناعت و بیرو بار کرد
1: یعنی با هنی ها در گوتن بو خلکی بر وقت پیش وقت
0: پیش وقت
1: شکل سایده
0: کرد غایه چی عنی بری شر راستید بحث شر راستانده بس اوید سیاستی در شور کن
1: مرم در شر عراق و ایرانه
0: بله بله
1: بله
0: پس یاره آیا که شر عراق و ایرانه راست افقس کرده که بچید یعنی اودی ها بود
1: یعنی ما مستقی بود بود و خاندن و خاندن مویان جی بزانین ها بود
0: بزانین جی ها بود و خاندن جی ها بود اشم متحد بود چنکی جپه کردستانی احتمالا را چیزن و بحثی ها بود جهید بلند ها بود معلومات دقیق بود هاتن چنکی اگر ابحث کرد جپه زبری بود هزاره های ملیون های دی کی بود عراق عراق مجبوره بود عدک را داد توقعات دانه بود اون دین تا کردستان اندی بود تقویته برای هرد کجی کردستان خلاص بود پشتنگی برای کویتی جی چونکه طبیعت شری گواه عسکری شهید و بریندار و تشف کتن مجبوره دی کی ببت گواهر نبه دی پسیار که چشار بو مکری حکمت یواعیتی گشتی سر اساس بزامیه جین چپ کدی عسکری جاره کدی پتشتی
1: مجیل کتبه
0: مجیل کتبه اینا منطقه بری بینتا منطقه بیرامتت عملی که حاضر کرن سری امیدیه دو بين السيسور ربيعه لا جيتي دو تاكرن تبونا استطلاع ايشي بس دو حكمتي مشيل كان ها تبي كردستان يعني ويفا تجي قال عمليوت ناكرن هكا بيرو تبي تشتي وحفتي وحشتي وحشتي ديرا الوكيوتا كرن كوني موصوتا كرن فوج السوكيوتا كرن كو خدبر كيوتا كرن سيجارو مطورو بمعنى ربو سيجارو مطورو بمعنى رو كري جاركي فوج السوكيو رو كري تاوراكو فوج السوكي رو كري طبعا حدث فوج السوكي خري القلبون خارج ما قط طياره جويره حديقه دفن كتي بلديك يعني جهود في بيش مريه وتواصلون يعني تقنعتها بتهريج بدري احتمال تشبنجي نفرت باسيو بمن جد مقاومه كت بس طابور بنجي من بحثش توشته طابور بنجي دعوا اكونو بجن دعوا كو بيسو خبيز جيرا
1: كي بنا طابور بنجي
0: خدمون خنوسن دو زوج احتمال كجنين انا نيوسي طابور بنجي
1: بله.
0: هم طبيعات كردوية جي قناعتهم
1: هندك
0: هندك طبعا
1: بله بله
0: نامي أبيت أبيت تاريخ أكو بيسة كبن والبيدر كي والفي ملتي كير أف ملتي في الرابع خورنا نجشت يعني بس دح بزرنية كده ما هشتي هشت هشتي وهشتي مضغط أخو كير بدرج اليدي
1: ما شاء الله
0: روجة وقف الحرب ما بينه عراق وإيراني مضغط أخو كير
1: خوش ميجوبو
0: خوش ميجوبو دشانبو
1: چه بیرها دنادیم
0: من بیروجی؟ دو ترکتر، سه ترکتر چونه بی که ترکترت اولی خط به عربانه بون ترکتر دیم عربانه بون دو سای بیر کرمونه تیتا بی یعنی ویر سال تانسال بیت حتی تیتا گلی ده
1: ماشاءالله
0: هوتا گلی ده یعنی رمیه پا عجیب بومن هوتا کرن متاسوی جی که تاین
1: رمی؟ توی وقتی دا سردمی دا اوصا بو
0: طبعا رمی تکر با اندوتا گرن و با بیتا کنه زشنه

0: قرار جبهه بو
1: يا جبهه
0: قرار جبهه كردستاني بو هر کس کی دعوت جل رنگ کرد یا زوای برن یا با به زوای که زوای دست نکرد بو ویم کیم کنه شورا هیگه بردن 2000 دینار جواب گیرن
1: یا 2000 تینگی
0: 2000 تینگی اصلا به مسئول کی نو بجن مسئول کی کو بی حاضر بو گاوا بی کینه دفنسی یعنی کس هم تصدر میکرد شاولاتیو همی هوال و دوست و برادرت من یعنی علاقاتت میت اجتماعی جوات بو بیم برای من ما المنطقه جلت کشن کسی نحشمه نکد چون که الحل دوی منطقه همی شورش هم نوده بوینه نه بو بیم من چطایی کریه نه بس عسکری کریه مو بیم من نه چطایی کریه نه عسکری کریه پیش کری نه من چطایی کریه نه عسکری کریه
1: این جهشان از یم ندین راستیشی
0: علاقاتت میت اجتماعی جد گر خلک عمتن خوشن ما هیچ مشکل جد گر کسی نیم ول ویدر که کابرا گل عجز با او مسئول انا وینو بیشم در که تا کتی خیره گوتی داتا یو که اینا گوتی او کیجا گوتی پا جیبه بن محل علم هکه او خدا قرار با بیره ها و پاره که با جینو سره من بری بچید پاره جینو ول ویدر که یعنی بخده یعنی عرده که ترسه عرده که بیت که یو اویدی که ول ویدر که بو شازده هفته هجده انفالی دست پیکر عالم روی اوارد ما تا بوله بینجی بی که چوه بابا اف سیستم نوکه جهازانی نه تو بیا خواتی نه این کیره نه این جهازتی نه کیس کل که مال آتل کیره مال
1: اوه همین نبی
0: اوه همین نبو برای تا ترکره کسیار با چون مال آوه گوته ماهی نه گوته نه هم نه صبح کچه عالمات روید بابو تا گله یعنی گلک غریبه هست مال بیره حتی 22
1: و دو روزه که مای هم آده اجاده ده
0: از این مال دیکو با بیت من مالی ندیکو با من چون حدودی
1: بله
0: با 22 و 3 و 4 چون حدودی
1: تنه مای مال
0: مالی از تنه مای مال مال مال و مجی یعنی کم مکو سیلحی لی بو
1: نه چه بهلی جی
0: نه چه بهلیم چون مال جی من مال اکات ما مای
1: بله
0: مصاد پازی سپی های دو هستری تای حشو کرکو موهینت می تای پازی می سر با مرنل سر بی رو برای که من البر او همیه بو بو مونر کی هیو خاتینه مهم خاتین هات که تا کو عیلو ما اشم مت دو 500 600 700 عیلو اول ویری گلا ترسید اسپیکر یعنی او روز کی می هاویت یا منطقه هیچ تر درگیری ده بود یعنی وقت فر طیور توت نشی هند برادر شادن ما چند گلی تور پیچ جوابت نی وروجی ام سرکت چونه کلوش خوش کلوش خاتینه بن کونی بالاوی بن کونی بالاوی جند تو پوینه ما ام چونه گیرکو یعنی برادرت من گیرکو
1: بن قمریه دا
0: بن قمریه ویگو ویجی مجموعه که احمد بومانی چر خودی جرد و شهید بو مصطفی بومانی مصطفی امین بومانی موجوده شمس دین ورمیلی موجوده ماموی خالدی اوره مدیر آسویش الامیدی موجوده حجی کسته موجوده ابراهیم بسفکی موجوده ابو جاسم بری ابو ایوانی موجوده ام مجموعه چونه سر شارعی یعنی اب خلق کنه شو دار باز بید هم چون نسل شو ایوان کتی نکمینی رم یکا دشوال مکر نل مکر قافیل خره کر طبعا خزان و مال من شارعی اب سیستم جهاز جینی تو بیت الکیلی تو بیمتا جاوایا ببینی جرا خودی هم سیستر شارعی هاتی نبن شارعی با ازو هفوالت احمد حسن زیوهی نکجی که موجوده تو بینی کچه که یاشیوه دو بچی که دوی دای کو باب کوکی و چونه طاریه هاش چلا بیدر که هستره که باره وی کتی پیره میره که خوب سر نوید خود دای یعنی هکه هم در تشت دید منو شوی لیدر که که او کریه همی او او کردید خواهینن طبعا اوی دینین چه چه رفیقش جبغدا و بصر ناوتنه
1: جری عراق ناوتنه
0: ناوتنه رمین مبتن سر حدودو سر شارعی او همی او بونه مهم نیل هم دار باز بین اما زورین هاتینه بلیزانه بلیزانی شب و پاشت رو موتی نه چم سیدا چم سیدا جو گوتی شار همین دیرتی نه جاره کدی هم دارین و همین پیوه ها خاطینه هست سا جرف من درمانه درمانه قمه زمین مط... دبانجا باش گوه خودی عنی حساب که 20 کیلو 25 کیلو که فتا 24 ساعته تا گوله جگر که بزبره را کنی بالا بیوار را کنی مازانه هر چم سیدا جوره کدی هر الکیش که و هر تیل رفتر که و به عملی حتی چه حدودی یعنی ول مهاد بو شب و روزی نوستنه بو هنده جوره مرف دیف اوید یا خود چید یعنی دیف سر یا خود چید هم جاستينا هدينا قلت يخو خلاص يعني هنجرت نبا كرت وصن طبيعة كردوا بيا مشو ليون بجاي كاسن ده تستوبين هم كنا حدودي قلت وانا مريسكوب كون يوشونا بجيون قزيمات كن وارد الكي وارفين وارن مريسكوب كون باخدا قي ام تتكين خالكي تتكين كرت پروري تتكين ملت فروشي تتكين شرف قزيمات كن ما بود همي خینو شهیده گزیماتی وارن به ایچکاب خون وارن هین برچینه وارن دیکی ور روین دیکی ور روین
1: هر وکی چشنه بود
0: هشکو تسته چینه بود یعنی اف مجموعه چطه مجموعه که دیجه بود سر حدودی اقام شرعی دار بازون بو خوده موده بوچی میرو بخته خراب کت تعامل جل دو ربعه ها تا کرین هر دو ربعه گوتی چو بود مال و بید گوست مدرع و دبوبت هاتن دوی شورتی کن تو خوب بردن عادی خلق گوست بورین جورا کدی دار بازون
1: یا تشتینه خوشی همی گوه اوید خرابیت گیمترن جی بس پا گله جار خرابی زالتر السر باشی جی اوه جی هی
0: بیزو بلا هر سر خرابی از جار کدی چما بابتا که وقتی همی همی پیل پره با همون باشر تندی بجین هم چونه میردینی هم نه چونهش تا بس آخت نزد بمتا این ویره جی هنده چهتا رفیق امن تاعت نمیردینی خوشی هنده هنده بولا گوته ها که هین درمانی کنه نف نونی بلکه اوه بچن
1: اوه پیزانی نه؟
0: پیزانی نه خلکی که پا مردینی همی زانن کس اونه نزانید بری سامونه بینه کم پیدا و خلکی دعاتیر گوتی سامونه دوی دانه مغرب جر کرینه
1: چکنی زیکی 2000 مروه و باورم
0: پیکتن
1: بله
0: خلکی گلک خور بود
1: بله
0: گلک پیکتن گلک دلیوان بود ویجی راضی نبون گوته هنده که دیگین شن جهرب کنه نفتان کتابه
1: آنجی میتا
0: میتا ترکیان اطلاع ایرانه هر کرده ما بون هاری کار بون پیش اینگه سرشوری و ریراشی گله کشمانا خود تسلیم کرو هاتون نف ملتی هاتون بیلی او معلی سب بگو بیجی حتیم والا دیوانه که طباق بیجی حتیم والا هنده ایده نفیاتا کنو او حتیم والا بگو بی ریز بخودان ریزا بگو بی جامعر خودان
1: بله
0: سر بود بیرو بار تاریخ قدی روش از هر بیجم انسان بلا کرامت بل سر از بیجم بلا انسان کرامت و سر بلن بل ویش پیر و بلا طاقت من روش کنید نه سر من روی
1: سر شانازیه فعلا راستا صدا که بی ام بین اکسر جبر دائمه جی گل اک خوشی چیتن لو ما جی اگر ام اکسر بچنت ناف بابت آواره بونه دا جی هین آواره ترکیه بون این اکثر چونه کم پا مردینه؟
0: بیدو اصل دیگه بودم هم چونه حدودی
1: سنوری
0: حدود قصر همه دف گلکی
1: اره
0: چیز بیرمونه چیت هم چونه دف عویله که ساعت کمی نونت سال کتنده کدی چیت کت همه اتکت دونی دا هشتا چه نبوی اکید بد دون داغ بید کنه نو دون دا
1: اره
0: قنجی خو هم چی موین الویر بیسه اکتی هبون آخری ایک منو جن کامیجی راگی هشت منو یه قدک خور
1: بله
0: مگوته بوته بشنم گوته مگوته همو مفقده خورد قدو دید کرا خوین و اوه کل که رخی دی ترکی اوی رخی اوه نه بس مصیلی ما هر دی بو ترکی چین حالا ما چید دیگو خود امن همو هست درم چینه بار که بطن اکو چوی بوشبتی بی چوی دو که همو راست موی مماتین نیوه اکو چوی آسی بود برای که منه خود جرازی بیتم ده خود کری و جا طبعا هده نوارم که دینه کمینه یا بوی ازازجه هر لحظه بیای شما مروری دیگر نیست جیوتی نیست یوشان وای شهید بود برای میگه فقیر همیل میگیریم آخری من موبایل که دیت نفهنده برای رای چیت دست کوی اصور مگزی کرد زکی زکی ولا زکیو هن کیف ویت گوتا مول بیری با هر فقیر گوتا یعنی هشتی متولی هات دیمای بشویم درت یتین استاد متوان گفت خود برن چون آن باطن ها مات گوت بس حدیثه تشت که بیتم همیدی دفاعش عالی خودین مهم دیمو هم گله درش را که موافق کشم و متحید ها پاسته امریکا گو تیده بانه وار گیرن کیف ما تحده کیوت طبعا ما همیوشی بصراحات یعنی نبدل و نحز و نبیان او سلاح کراماتی ما همیو تسلیم حکمت ها ترکی کر یعنی شش غدارش مولوما بس ما تسلیم او دی کرن حکمتی کرن بس برای که ما چو کلکت کولا اندا برو کرن غدار خود کرن گوت خودی و کیلا بلا مشکو مور کن گوت یاد غدار خود تسنیم با فترکان و کم اینو کرد تهمت کلک که کرد آشی تیرا اتو مالا بگو ایجیب چین اگه نه راکی بیتی توی کلک کرا هندی حاقت بها بوسیم خدا است بگو خود تسنیم بانون ام هنده سیاره سیار کرن برس او سیاره تراجی کریه پاس کریه توس کریه گش کریه

0: Vietos olimpiai. Aku siaurę privečių, oki rašydžiai tvarai.
1: Bet vėl važiuoja į kudunę Nilsieną.
0: A, kininė tėdo, haučia, oki pazo, nu čia čia pazo ten liūrėdo, o su amą movyti neseriai kuderų. Vėdžiai, batanė kai, gildai kai, tištai kai, mal elėm, neziki šiest, hapti pazo spi, mailo džė, o dėstirų kereko mojne. Amo mailo nusar vėrė, o am dėstirų audistiar būnučių.
1: Ama mahilan u nazan
0: şikoçu. Beberon ber, beberon ber. Ama siyor bin. Am ino vejo gavar heve, veve, heve, veve, veve, ne solopyo.
1: Solopi.
0: Solopyo ziyan doyne ardaki veki matari bu. Yo hacoco bu. Girke ke biçik ebu mano bitir, bu girke hamo. Am tu neser girki mazohu dit. Hant keyfu ama tot, ma kurdistan dit.
1: Maşallah.
0: Ta gule ya, tabiati Türkoji, yani kurt nevim, sarahat, ana et bir, مهما كان كي بومي بيت كرد تركو عربا فارسا كرد نبين يعني ايك بتقانعاتا كيشي كات فتوكي لدات بيتا تفلون بيبان وكيف تقليمن والما كيران كرين السينما انو برادرك بيري مزاراجي كان برادرك شايد بو ايك برين دارجي بو يعني تواليتي توان سرابو تشبو اباجان كيكي سرابو جالا کودی بیا کیچو و قره و بمیری دوب چنا سروب یوند با جانو خیارم خوبین نوستن نبود دار نبود تشتک نبود حتی اخیری دوسی ایوه کود پشتی دوسی ایوه کود جالا کودی هم ریز کرین نبه نبس ریز کرین جنکو نقل دیم باست تفتش نکرین و نقل خور تفتش کرین کچفته یا من دا بانجا کباب دا بانجا مگوتیتا ما دون حالان طانکه که دونی ما حالان ما برد طانکه دونی دو بس ما برم ادینه یه دیتش تدی کار مهلول بیدر که هم برین هاوتینا مردین عفو هاوتینا کیره هاوتینا شیوه که هم کردید بین شیف عرد دخل اکو جید درن
1: بشتین درینه بله
0: او باران لیتید بله. همه تا پی خدا نبای حتی چوکی دا چید پینر خیبه جیدا نما دهر بیره سرته هم چون حال بیره حقو تا اویدام دید با دوشک آمن جه بون زمان دخل بر رخیتی حساشین بود تو شبه را بیا سر دویتا سپیده دو و دو و کت که و هنده اویدی مچهت یعنی سنگ بجا سنگ اتوانی توسنی بودی مهم سنگ داری بکوچه که بود خیفت یعنی اکی از شمه متش اوان مخیم داعش و فلسطینی و فلان و ببان و چشمه تدید با چاوه توی تجیه اویدینه توزن و فلان و ببان و بقا بسر و بر یعنی وقت باور حق دو کراهیت اوان حتی اوینا بردد که خاطین ات پیتا بر آوه زی تانکه وی تجی بید دی هند آوه بردت نیف تعت امینی تا تو تانکه وی تجی بید یعنی بخده به وجدانی ها دولتت امنوی یعنی جنک ایک بار که بار که گل جرا جنک آمد دو چی دو ساعت امین تا سرای ها تو تانکه که آوه تینا دو ساعت ها وی تانکه آوه دو که دولکه که مجل کرن عرض پول کرن و مکرت ازا پیچه که پازیم بخوی هم همی وکیی بون کسی کسی چیتر نبود وقت قیام انسانتی ضمیر وجدان یعنی هم همی وکی عائله کل بریجان چین که مزانی ایشو ازارید نکنه ما پولیکی که زادی هبا ما دای کدو سری کدو و چون بگو به خط زنگینم سیاره نه سری کوی و نچن یعنی از گل جارت بیجم هندی انسان هنده تشتا بخو پیلی تی ترسانیت کرداتی چیتره بگو از گل جارت بیم هنده که خواه خود که نبرخو ببین نه که برخو برگیزی خودش تنهایید تنهایید تنهایید دیبو چی هم بیشینی هکو تجار چی تد کتان آپازی دا یانو گوانی دیشی شب که ویه ها سایه شید که ویه ها سایه آن هش که ویه ها سایه برا تحت که خاکی بر تحت که جلی کردی بر نه که برخو والله او رسانتی و تمام جان و پیشمرگات یا هنگی تا پیشمرگی دی با خاکی توی یعنی حتی نو که دا پی اوی دی بی بلای فقیر باشی نشد کت بیجی زنگی موان دو دست پیساری موان مونی که کنه بس دو بینی جحیله که همین مصفات دفعی کرامت ترامت مدب مدب اخلاق اخلاق انسانتی انسانتی بار که تو شش روزه تا مالکی بر دب کش که تشکنه که اختناق خالد بی سر تشور به حتی تو دب کتی
1: من هم افراوشته هنی
0: افراوشته
1: هنی بویا اگر کو اف جلو برگش وی کسی هنی بهتن بلکی افرو که ایکی هندک جلید که در برخوی آنجی هندک آنید بر پرساتیه که داد

0: gelek Robert Wake harabu abi hay
1: yani gelek jor az bizim gelek hay ye fakira jonabe pore basi zengin keramati halki zengin keramati bir keramat gelek
0: out minutes
1: out minutes çeki de mi tevdi fte vata to etrasanet yo vi kobroy هر دی مینید بیارو جمع الفیسبوکی تشتاکی گل اکیلی گل اکو گو نقضه کرد مگوطه هر گنده کی هر گنده کی ام ایکو دنیوستی هر ایش مزانید هر ایک چند منو و چند واقعیه یعنی اسلو بی بومر نیکنی هر ایک زانید هر ایک چند منو و چند واقعیه دو اینو که
0: تلافوت همیش چند کیلویه
1: اه بیجا هم بیجنی چند منو و چند واقعیه
0: سده کی بیبور سده کی بیبور راستی جمع گله که دانستانید هی از حس کمیش را پرسی را بکن مفتی هم بلس جنابیت ماف پروره
1: بله
0: جاری وکوش لای هم بحث یاسایی و بکن اگه بوچونا جنابیت بر بکن دور پرسا و را بایم توی بیتی یعنی چه تو چه و سحت یه تو چه برای خدا
1: یعنی که تو سحت اعلان حقوق الانسان سال 1948 یعنی نفک منتشت خراد کرد انسان انسانه راج بیس بی بی چه دین بید هر گوه وقت هجمه اکتشتی بسر بهاد او مخالف حقوق انسانی نه انسان هر عده که انسان کلی بید بید بید پارستن و هکر نهی تا پارستن چی دولتت ابت اندام یو اینه دو به تانیب چند کل چند که داخل ملت نهیت سرکوت کردن بالفعل جو هنگه وسط یا رعب شروطت انسانیتیش مگرتن چند که جانبه که انسانی زی امم المتحید بسر پرشی همی کتانو ماتو اما هاتی نپارستن و پشتین که مقایم امیدین همین مقایم ماتا جی وسط یا چوفی قول مکر و ایدی او حق دو کرایت پیشه که سرمسته بگیم
0: سده اگم بین بحث دی ماهیه بو چونادل دور برنامه ویرانگی بو نمونه کسین جناب وگیدم میواند که این شراجگیر خبادگر اوید جان خو همی بابت گریدای ترخان کری بو آوربونی بو کردهتی بو کردینی جاره او برنامه ویرانگی چند خزمتا نفشه نید کن
1: بس از اتشه که من پاشی شما بابتی طبعا وقت همشینه میردینی مدرسه ببون چی مدرسه اول ببون تا اشارت بینه دار
0: من دست پیک این بحث کرد که براستیش جنابیتا
1: یعنی من خوب بخش کار کرد
0: وکو ما مستا
1: وکو ما مستا گل ما مستایی جی متیم تیم اکبو یا مدارس
0: یا ورزشی
1: یا قطب خانه و تیم اکبو جی که منتخب مخیمی با لعبه ببوم و گل شول تحکیمی جی خرمت کرن به چه شول نتیجه غیر خواندنه و ریاضه بیبه ورزشی روزه که اصلا ما به جن کمونت که تگیری به عیال تخیره گوده که تا همه جدا کرین گوده جدا چه یعنی گوده هلی دیب خوشید یه مگوده مچنی نه
0: گوده
1: گوده گوده مشکلویه پاشی به لحروب چید ویژه مشکلی سومر کشت سومر ترش
0: گرانجی بون
1: شازده در همو بون چهار برد مشغول که مشغول نکیر از راست
0: لوی
1: دلی خوب گوتی گوتا من هر پاشی بلا زعامت چکارا کشید هر روز دینا را که دویاد دینا را بعد چی تا دیار بس رو میدینه بخواب
0: کش خوبه بیده
1: هندی مگوتی آده ها از خلامت ها ماده چایی دارا خود کم گوتا مشکلات ها مشکل آج دکامی گله کام زیری بو دکامی معنی حدی بو گوتا مهر کچا بکجی بکجی بل بیدر که تو اسناد که سر خو قناعت بیرو بارا بیرو مجحل که وکی من مناشم چم اوروپا
0: بله
1: بوار که اشم چم اوروپا
0: گلک توی رو چون اوروپا
1: گلک توی رو چون طبعا اشم امتا صاده نوت اویش ام همیشم چین او را یومن و شخصی هم شروع کسین اویت قناعت بیرو بارا کردینی نبو نمی رو چون اوروپا
0: اویت نبوی
1: ابیت نبود بلکه کس مزاید سر من نکت امشی شما بین
0: بیت نب کودان
1: کودان او کودان بومشی چی بگو اجی توی رو بگو مکیوی اجی ویتر موکی از دکورت مو اپ حیال بوجی بیجا که یکی گل مبه بیجی بلو ویگو ویکش اوربانه قصه سری ما ویدر که پیتش چنی بطل و بلو سالا که ما بیتن مخیمی هم سه سالا که من برو ما سه سالا هایی شو بیم ما نشم دست پیکو انتفاضه یا دست پیکری مثل که قیلت برخی بیت اصلاتم بورا همی شایدو مگوته تشن پانه نخوتینه چه از ادبر رو تومه شویدی کنه 108 دیناری تایید مگوته صد بومن هشته بود تکره گیری دیست چه بهلی مگوته کردینیه یعنی این توازه دست بکریم میشه که خیلی بخی به تاسوتم دیو کردینی کتم دو عبوته گوتی از حس کم اف برنامه دایی من گلوان کسا باقوین یه صریح و صادق
0: رازگو
1: رازگو بلا کس میزیاد سر کسی نکت هم همی کردین برای تیتین هم همیجیت ایک مالداجیان پرورده کرپروریه سر اساس که راست و درست دسیم نتمشی دیارن یعنی نه بگو به ظرفی بومه چه ببید از دفاع عشق رو هرکی پیمانه کردینی بری همی تشتا تبكينا في حديقة كهاتة كما قولوا لي بيت قوش تراس كلها كبتني لي بيت أما هم يسافينا كده كبو في البيت كبيت سافينا هم يطلف البيت كاسنو بيت أبا أبا يا أبا وقت هاشتي واشتي بعسيوتين ناد قتابة شعية بورتية ناد قتابة يزيدية مسيحية بصلمونة هم يسار كنت كده والبيت اللي كده سكوش الوكام يبي خوزم أف إنسانيت هاكو سربور هاي بمانه تو خلاص میجوی آبش نیک میجوی میجوی
0: دیگه من دی میجوی تو مارکیرن
1: دیه تا تو مارکیرن که بیتاب تستم گویی صبحی بیت دیارات که دیت ونی نه بس که دلیلو از باتو همی تستم موجود همین بید همین متصویری تا همی تستی های هر عده که اشیم من دلیلو از باتو تستی خویی است حدیت کم جه جوره که بجید یون قدم ما بحث خیانتیه
0: بله
1: مروف خیانتی ملتی خونه که بریم تستو مروف چه پاره که بید مرشد کو بیزامید کرد، بیوش دان کرد.
0: گله گله سپاس بوده، اف راستی و صراحت ده و که بعد هایی بیشن سیده زور بریس کیوی بامر نیکوه بود که تو مهوان خلقه هم جلب بوش برنامه کرده و ربون شنازی بود که این راستی جی هین هینن خم خورد وی ملتی و شورش بردامی و پیدای و ابرو که بر همه ویوه و هیویا جهگه دریج بود جنابی داد خوازین گل اگر سپاس بوده برای گوهداری قدگران به چند خلقه افجارب میوانداری ها زور بارس کیوی بامرنی میوانی مبو دیمایی کاسلا وارز انستاف برنامه جبر هف کرنی خالت احمد بادیوش پیشکش کرنی حوال صبحی ول در هنان و سرپرشتی جین ریکانی تا مهم داری وکادی کردستان هر آودان بیت

سلاف و دنباش گودارن رادیو دو گودارن هجال پش مایک اسیوان لجورا کنترلی سالار جلیل دید فکسا افروکه یارفشان بیری روشنامه گلی دید گل هوا دابینه

0: بشه چند بهتره که این کل سر نی بابته کو انت خازن کو بو روجه ده پی تی بی چی دیگر اجارا هنده اجارا روجه ده ده بابتی حل بشه دید کو مرف دید خواسته یا روی ده می بچه دوی روجه بچیدن آن هل کفه که آن بویاره که آن هر رنگه که بیدن مثل دفع انت خازن کو نبی سر بابته که گور و دیره وریه و هل کفته و بویاره بوم آماده بیکن تو ام چالاکی پیش کش بکن و جاراجی بارا پیتر شمیل متک و نبی سر دما بر همه که در تخیطن پنایه پینتا بر هر تاجه که که گریدای بزاب و چالاکن ادبی بیتن که بر همه بیده چاک میکن امجی اکشوان رو ببرینه که گرینگی دین وان جورا چالاکی هم
1: بله ما مستبجنج دست بی که افصال 2026 چند چالاکی اپشکه و انجام دینه و چه برنامه که بو پاش روشه؟
0: اکید چرا که ایتمت بردوامن بس جنیداخه یکو زرزار و ششدا با قیرانه جدا جدا یه تابوری لایه که یه سیاسی لایه که دیگه چنده که رنجا چرا که ایتمت اینا یخاره چنگی رمزان که دتی با وکی دیجی افشار نخواز را که پیدا بودن برا امریکا و ایران رزا امریکا تنگه که مازلن سر همین سکترین جیانه که او اکید امجی هر یک ناب به گلاش رو که جیانه دا کارتی که نمشه بیده چنده که من چالاکت خوکیم کریدم بس آینده دا من برم بردوامی بده اینه و دانه یا خودم هر روزا مزید مزگینه که بده من نوی سرد مهدوده که ام جاره این سر هنده شوگن که بولا چاره یا دیدار ادب جنان جیم ام که آماده بکنی بو و به دیداری در که مکان به طلاطه در آماده بشه رگزه جن هر وصا بشکداری چند نویستر و به کولر زالان جن
1: بله ما مستازور سپاس بودم پیواته آدمه های از گوله بودم
0: گلک سپاس بود و هیدیه سرکتی محمد خاطم هر سزه هل کسی از داخل شمی نویستر هستن که چالاکی ما افرو که دا آماده ببن چینکه آماده بود نوان پشتبان یا بزاو چالاکی من دوباره سپاس بو ماندی بو نهوه بو زحمت ها و کوه و زحمت که شاید به دفته دا ام پیامک ادبی و جهیلی بگهینه بردار و خاندوان خوی انتجا
1: بله زر سپاس ما مستا الند مزیری رفه بره چلاکین و جهیل رفه بری یا گشتی ها روشن بری هنری دود گلمه دا وی و کده دیار کرن افروک روژا چارشن بی زر سپاس دهی مها ششل دمجمیر بین جونیوی ایواری لحولا اکتی آفرتین کرستان لقاده هو که ده ایواری که ادبیت اساس کرن لدور رومانا پنابر کج نویسینا صادق صالح باب جنگوی ده امزال سر و هده کرن گهداران هر ده فوکسا ما یا افرو که دا یا روشنامه گری و ادبی روشنامه افرو بردست ما یم که کمکا بابتان دیده ها تیه بلاف گرن هر بسا کمکا بوچونان جیت دا تیده دیدن ادبر پرده روشنامه افرو بوچونه کجن ویسینا عبدالرزاق نهلیه و کدیار که افرو کم بیستوالا شلو شبکان لی ایدر سر بخویازا خو ده هتا انجام دان بابت کاتین ویسین لدور شلو شبکن کردی لزاخو ادبن ویستوالا کلتوری و گشه یا کرده گشتیاری نویسر عبدالرزاق نهلی اد بیجیتن زاخو پشتی بوی ایداره سر بخو به پال پشتی و به میکانزم و پلان استراتیجی و رکخستیش لای حکومت هرم و کردستانی و پشتوانی اکسر یا جناب سروک وزیران رزدار مسرور بارزانی همی سازیان و کتیم بگ و کارتگن هاولان پشکش کرنا باشتری ندگن و افرو گاوات ها ویژن دا صبحیب گنه باز و بس به پاشروشکا گشتر و ببنو تایبد بیاوی گشت و گزاره دا پلانن مازن دیارد بنو گرا چاره یا بیستوالا شلو شبگان کل بره افروکت بودمه دو روژان دیا بردوان بیدن به دگیران درگه هکه بو دانستانانیاسینا کلتورو کلپوره کردی پتر راکشانا گشتیاران زده باری و دیتنا بازار فروتنا شلو شبکانو دوباره وشاندنا خودان پیشه ینوان جنزیک بیستفالا گادی و مازان لسنور ایدراسل بخوی ازاخو دهده گیران و چنده دبزا و گشتو گزاری خورتر بیدن پزاران دلیوین کاریجی بو گنجولاو اندوره پیداد بن دیار جیگریه که جه مفاین و ویستاواله پارسنا شلو شبکانه بو نفشه دهاتی و دیتنا بازار خودان پیشه این چکرنا شلو شبکان راکشانا گشتیاران بوده وره و لوینا کرده گشتو گزاره لکرده تایبد هر وسا دیار گریه تکلبونا دابونری تانش لای گشتیارو سردانگرو ولاتیان و دانه ناسینا زاخو بشوه که باشتر بو گشتیاران پرگا گرانا ویستاوالان ده خاله کادی دا نویسر به حسل مفاین به ویستا والد گدن کد بجیدن حاتنا دراوه که باش بوزدتر جه هجده تا خوچینان پریا بازار کرنه گریدان ولاتیان به پیروزین ولاتی بگشتی پلنکا استراتیجی یا نایابه هیویا بردامی و برفرهبونا بابت دهن نیشاندام شوه که باشتر و ببنه ویستا والکانی و دولتی سر آست کردستان و عراق دا کوپتر کلتور و کلپور ندوا کردی به دنیشاندان به جیهانه زدر نویسرد بجیتن او جیت سرنجا دنیای بو گشت کرنه لکردستان و گشت کرنه آبوره کرده گشت و گزاری کردستان ببیده خودان آبوره گی پیستر ولات هریه آفدان بیدنه

0: بله، گهداران هرچه بابت تنه دیدن تی روشنامه دا شهاب احمد بوتانی مدیاکار و اکنچی قضا بردرشه دیداره که دا تایبت با روشنامه افرود بیجیتن که افه 22 سالن ادبواری راگهندن دا کارت گدن و الهجمار که دزگه راگهندن کار کریم دیار جیکیره کش اگر نبون و پرتوخانه و گشتی لقضا بردرش که او اکنچی و قضایه اد بیجیتن افنیزی که 25 سالانه اوی مالا خو کریه پرتوخانه روزانه خلق تایبتی جو قطابی سردان پرتوک خانوید کن و مفایج پرتوک نافدار ورد کرن. ایگله که خوشحالا وی چندید بجیدن چکو وره وی وره که از شیم خزمت داخل که دوره بگم. تایبتی جو قطابی و خاندوانان او نیزی که سالا که مشیلی آماده کرنه بو وکرنا پرتوک خانه کام مزندر. گهداران فکسا افروکه ها تا پشکش کرن تا فکسا کادی دمی با باش بید.
1: بودی تنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ ببینه.

0: شان چخصی سرانه اپودولو خوش بود.
1: اره والا برجن همو سرانه کردی خوشم. ما تنزانی کس نما استرانه مشخوره نبرم.
2: اره والا.

خانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

کوژانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

پار فی چاخی صالح خلک دلال کوزو پاوانه جانه سال وی دمی ساله دهن بیزا یکی دنده دیرو کالو حیله حیله که

سینه ترازا در کو خالی ممانی ویستم سیری چی بکم هر جنم کرنم توانی چپکم جیرو دی کردو بچه

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سره حجمه ش رادیو دهوک به هاریکاریا افکار خو ریان محمد برنامه سپده باش پیشکشی وکین. گوهدرن خوشتوید جیانه دا هردم هندک اگر هنه گو ام به دل نخوشت بین اول بران بر واجی هندک اگر بو دل خوش یا مهنه دمکی دا گو ام شین دل خوش بین پا بو چی ده درگهی ل نخوشیانو اگر ام پیدا بونا نخوشیان وگین امیدم اتوا پربن جخیر و خوشی سپیده باش. هیویا سپیده و روژه کتجی دلخوشی بو هوت خازین گهدرن هجا و خوشدوی هر جهه که لینا و گهدر یا برنامه سپیده باشد کن هیوی دارین که روژه کتجی دلخوشی تجی سخلمی تجی بختواری و سرکفتن در باز بگن هیوی دارین برنامه ابرو سپیده باشی ببیتا جهه رازی بو نهوین خوشدوی هر جهه که لینا و گهدر یا مد کن اموهین دمک خوش و پرمفاد گلیک در باز بگن. هلبست کل بردست مف هلبست ها یا هلبست فانده ای که دالیا یا ده پیش کشی وکنی

ای خونا سفر منو فلسفه یا شعرت من دوی داستانا شورش روش هلاتیو خونا دولتا باشورا من وره مد زندانا عشقا خدا داد گه بگو فرمان حتا حتای بو من در بگه وره منت زندان عشقا خدا داد گه بگو فرمان حتا حتای بو من در بگه وره وره ای نازک ترین و آشنا ترین هوال جم که گیان من او جاوره او بهاره بیتا یا خیه و به هداره

لویده میده ظلام جیران زبری مالا خو بیکو سردان وان بکتن و پسیار بختوری وان جیب کتن. دمه چوی مال هفجی نوی ابلس ها ده دف و گته ای تا چکر لمالا وانا چه هبو وره تا پسیار بختوری وانا جیکر. ظلامی بارامی گود نهینی بختوری وان گلک یبسانهی و ساده هم. او همیشه یان هر دم تاوان بارن لیدگل هندیجی کود تاوان بارن دا خوزا لی بوری ندکن. برو واجیا ما گوام هر دم تحقین و جاوره ای کدوینه دا گو دا خوزا لی بوری نه جمع پیدا کرن. هفجی ناوی گوده آنکو چوا هر دو تاوان بارن. اوی جی اوا دیدی و اوا ریدایت مالا جیرانا دا بو وگرم او گود اگر من او قافک گلاشکاند با داده تاوان بارگم و بداب دنگه که بلند بجمده ما وجه قافک گلایتو دانی حتی دستم ویب کویدو بشکتن بپش راستی و تو جیدا بجی من سی چتن و خطایتن بوچی تا آگه جخونین و تا اف قافک گلاشکاند و ویرهنگی دا شراده و مدست بکتو هر کشمه دا یدی تاوان بارکیم. گلک جارا دا خوزا لیبورینه ادبیت اگر حاتن آشتی و بختواری و دیماهی حاتن به کشه این ماله. بله ادگل هندجی سرقی و عینات نهلیتن که ام دا خوزا لیبورینه بکینو هر کسک کسی دی تاوان بارکتو لحیویت مینیتن که او دا خوزا لیبوری نبکن.

سپیدید بین گهترین هجاو خوشتوی هفکارت مهل پشکا دنگ و باسانی ترین و گرینگ ترین دنگ و باس وکی کرتیا دنگ و باسا بر هف گریند گل هاتنا. دم جمیر نهی سپیدید کرتیا کش نیترین و گرینگ ترین دنگ و باسین افرو پیشکشی هواکنو جه رادیویا دوکینی گهتریا برنامه سپیده باشد کن چند خوله ککید کیمیت ماینم چواری دم جمیر نهی سپیدینم بزاین که چه دنگو باسین گرین کنم و شخت مروف روژا خود دست بید کدن دشتگیش دنیای بزانی دنره لجیهان چه رید دادن و بیدارین دنگو باسین نورو که تخوش بند گل هنده کو اما زانین هر جه دهی شرط نابرا امریکا و اسرائیل گل ایران دست بگیریه و بیدارین که افشار های بدوم نبیدن جبرکو شرانج بلی نخوشیانو جبلی آلوزیانو جبلی مال ویران کرنه چدگل خو نینه.

0: دمشمر نهی سپیده هفکارا ما آخین گمین لستودی برهوه گردیه کادنگ و واسه برهف گریه ده پیش کشیم و هاکتن دو بخیر هدی و سپیده دواش بید آخین
1: گمین سپیده تو همی گودارو بینرت رادیو دو خوش و شاد من سارا خان
0: زار سپاس ده گوه داریاده گیم بزاین چه دنگ و واسه نه
1: انشالله
2: گردیه دنگ و واسه دهی نه پیش کش گرن

0: سيرك مسعود بارزاني بش وزير لديبلومات كاروبا لوزي بشتري أمريكا العراق الكات و تدارة كده قهورين اندفري و بشاتين سياسي قدو بشدكن اف بش وزير دبلوماسي ده دمكي ده يكو عراق و دور دناف قناغا قانويا قهورين استراتيجي در باز دبيت بتهيبتي بشتي داس بكاربونا جواتا وزيران يانوي لبغدا و بزافين هملايان بو چسباندنا أرامية مسرور بارزاني سروك حكومة تهريما كردستان پیش وزیر لیمیر حازم میر تحسین بگ میری از دیان کرو دی داره که دا بحث لباردوخه گشتی هری ما کردستانه و دوری حتی کرنو هر وسا بوهیری باردوخه از دیان حتی گنگ شکرن. مسرور برزانی را گهانت به امید و بره خودین پیوندید مدگل حکومتانوی عراقی به سروکاتی علی زیدی و گو تیوی دارین او پیوندی یا باش یا هی یا بردوان بیتنو و باشتر لبکین در برای دهات نفخو مسرور برزانی سروک وزیرین هری ما کردستانه جی را گهاندیا چندین رکنه بود زدگر نادهات پشکک جوان هنارتن آپاترولیا دهات عراقی بگشتی کم بویا چون که هنارتن آپاترولی کم بویا او جبروان شروع آلوزیان ده دوری ده هین سروک حکومت هرما کردستانه لنوان دا گنجان گوتارای پشکش کرد ده دا چندین شیرت و پیمان آرسته گنجان کرن به طیبتی دوارن پرستن آکلتوری و نسنامانه تیوی او گشه پیدانا تکنولوژی دا مسرور برزانی ده گوتارا خدا را گهانت کوشیرت او یا سرکی بو گنجان او دیرو کاخو بخوینن او تکس کر او ابرو امتداد جین بر همه خوینا شهیدانه او بخیراوی خوین ما کردستانه کا پشکفتی هیا پیفداری حکومت عراق حیدر عبودی پش راستی دادت او دراد گینتن کموچه فرمانبرن مچخورین هری ما کردستانه یه پارستیه و گرانتی کریه هزین دریاین سوپای پازداران را گهانت در خستنا در تنگا هرمز دیا بردوان بیتن هزین دریاین سوپای پازداران این ایران را گهانتیا لدیف در باره پیشل کرنا اگر بست جلای امریکا و در تنگا هرمز حتی دمکی نادیار دی به داخستی منیتن و هجداری جیدایه کنا بچه گشتی دناف کندوو دریا عماندا لوینه بگنه سروک امریکا جرکا دی گفین توند لی ایران دیگه دنو راد گهینی تن که ولاتی وی دی هرشن بهس که تا سر تهرانه ده همون دم دا تکزیه لی سرهن دیده کتن که پیتی وی ایران رکفتنه که راستقینه امزا بکت
1: دستت خوش بند گلکس باسیتت گین هفکار ما خینکمین سپیده تا باش بیدن
0: باش و شاد بیدن

وكبرو ده ديرو كده ليازده هيواشش سال 1963 بران کرنو تالان کرنا گندن كندیناوا سر پارزگا هوليره جلای رجيما بریا عراقیم گو هرشه جلای حرس قومی و بسر کردائد یا حواز صدید هاد بو انجام دن لروجا یازده شش سال 1994 کمبونه سروگ بارزانی و جلال طالبانی لی هوتیل شیرین پالاس به برحب بونه حسن نقیب و احمد چلبی اف کمبونه ها در برای ویران کرن و تالان کرن گندین کندینوه بو او کل سال 1963 شلی حرس قومی و بسر کردائد یا حواز صدید هادیه انجام دن هل یازده هیواشای سال 1996 در کفتنه کمین جمارج گوارا رامان لیازده شش سال 2019 هل بجردنه مسرور بارزانیش لی پرلمان هرما کردستانه و وکو سروک وزیر کابینه نهی حکومت هرما کردستانه.

0: جه رادیو یا دهو کینیه گهدر یا برنامه سپیده باشد که انگهدرین هجه و خوشتوی هیویدارین هدانو که برنامه سپیده باش ببیده جه رازی بونه هواین هجه و خوشتوی هیویدارین در میمایی برنامه جی مهم پیگ و دمک خوش و پرمفادر باز بگین افکارت ما بردوام فیچران برهود کن در باره بابت جور و جور افروکه جی فیچرکی ها برهو مهم پیگ و ده گهدری کن
1: گودارم بارز ده هر جاره که داده بحث له جغرافیا ناحیه که کن ادوه جاره داده بحث له ناحیه ادریش کن ناحیه ادریش ایک جه پینچ ناحیه سر به قضا شیخان یا پارزگاه دهو گیه 18 کیلومتران جه مالبند قضا شیخان دیره ایک جه ناحیه هرکبنین پارزگاه دهو گیه السال 1779 سردم دولت عثمانیان بویا ناحیه و بناحیا مزیری اتحاد ناف کرن اوجیش بروی چنده بویا کو پتریا پکاتن خلکی ویدمی و نهاجی جه عشیره دا مزیریان بوینا انکو اتریش ملبند ناحیا مزیریان بویا و نهابتن ناحیا اتریش تیتا اب ناف کرن سنورین ناحیه الباکور ناحیا جمانکی یا قضا آمدیه الباشورجی ملبند قضا شیخانه و الال روشلاتجی ناحیه قصروکه و الال روش آواجی ناحیه زاویته یه. بکاتا ناحیه الدیف زانیارین و دماهی که کشره و بریان ناحیه هاتی نورگردن سرجم گندن سر به ناحیه اتریج و 87 گندن جوانان 48 گندن آوانه و 39 گنجی بردایو خرابنه. هر وسا کمالگه اکبناو کمالگه بلده شاله هبو کش سال 1996 شوه و خلکی لیاکنجی بویا و پتریاوان خلکی دور و برواری جیریان بوینا کش انجام آلوزی و شر نافخوی جه گندن خو مشغ بوینا و بویا جه اکنجی بوناوان. روبری گشتی ناحیه 407 کیلومتر دو جانه روبری آمار پارزگاه دوگه بو سال 2016 سرجم خلک ناحیه ادریش دیار کریه کو 13282 کسن اشوانا 3940 باجر نشین و 9342 گن نشینن اشلای نتایی و کرد و کلدانن اشلای آینی و خلقی و مسلمان و مسیحی و ازدین ابرجه 9600 مسلمان و 3.5 مسیحی و 0.5 ازدی اشلای عشیرت وجی پرانی مسلمانان عشیرت مزیرین و رجک عشیرت برواری جیلیه اشلای کارگری و خزمتگزاری و سیوس خاندنگه لحنه اتن ایک شوانا آماده یا اوجی آماده یا اتریشه نه بنگه سخلمیه و سیو سی مزگفت و سی درو پرزگه اگجی کو پرزگه لالش السنور ناحیه هنه هر وسا چندین جهوشین وارن دیروگی و گزاری لحنه و کو پرزگه لالش پهمی بکاتن ویفه و گره قاسم آغا و گلیه نارو کو گوره مارو و راها و ناوسکین گنده خنس و بدیله و چندین آشو درو جهن دیترو جهن گزاری و گوگل یه قیامت و بلکه و بدیله
0: فیچرک بو گهدرن هجه و خوشتوی چند بزایی نکل دور نحیه ادریج لای هفکر ما بختیار بیر کیادی هد بو برحف کرن و پیش کش کرن رومانویس روسی دوستویویسکی اد بیجیتن دی که ما هر دمد گوتما دمی کو باب هوا جمال تهیتا جدر و تهیتا مال بریا که کنی و گرنجین پیشوازی لیب کنو ویان خوب و در ببرن اجبر کو جیهانا در وی مال جیهانا که درنده یا او دی باب بهینا تیک شکندن اگر المال جی ریا که کنی و گرنجین پیشوازی لنه تا کرن. گلک جارن گهدرن خوشتوی مگاه لید بیتن که بسیار جه زارو کان ته تا کرن اره تا دای که خوب پترد وید یان جیک باب خوم. هرچند اف بسیار کرنه یا شاشه به گلک جارن زارو گجید مینتا دو دل دناو برا هل بجاردنا دی که خویان باب خو اجبرگو هل بجاردنا که بزحمته بوچی بزحمته اجبرگو هر ایک شواش لای خوفه او الدیف شیانت خو او الدیف اوه بسپوریا خو رولک گرنگ جیانا مدد گرن. راسته گودیک نه هیوامند نافزگ خودت حل گریدن، ولی بلامش بیر نکین گو باب جی بدرجاهی جی خو محل گریدن بیکو هم هست ببگین. دایک خارنه دادم دا کو هم برسی نمینین هر دم چاوه ویل هنده اگو خارنه ما یا برهف بیدن و ما خارنه خو خار بیدن دا کو برسی نبین قول برانبر جا برانبر دایکی جی باب مفیرت گدن کاچاو ام خو جبرساتی بپارزین و نانی بدز و بینین و خارنه بدز و بینین و خونه هلی نبرسی. هرج دایک بونم او حتم مازن بین دایک مل سرسینگ خو هلد گرید اد پارزیدن لیل برانبر باب بپشته محلد گریدن. ویانا دایک جزارو کینی دست بید گدن لیل دم دوب خوبوی باب ده هست به ویانا بابی گی. راسته کو دیگ به هیچ بهای کناه تا پیوان و بهای ویژه هر دشتکی بلندره لی اواجی بلال بیرامه بیدن کو باب چجاران دوباره نابیدن. امین کو دیگ کو باب دواد جیان دا ما این گوه دارین هجاو خوشتویم. انشالله خدای مزن اوان نعمتین به پایان اوان نعمتین کو چجار دوباره نابن بو بپارزیدن. و او کسین که ایکش واجی اجداز داین یان که یانجی هر دو که اجداز داین خودوان به بر رحمه خوب خیدن او نعمت نبین که چجارا دوباره نابن هندی هبن بلا ام بهای وان بزانید.

بردومیو برنامه امروز پیداوش دا گهترین خوشتوی دی پیدا چونه که که این دناف برپرین هر دو روژنامه خبات و افرول بردست منم. خبات روژنامه که سیاسی ها روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه. جماره 7227 البردست میم اف منشت انگرینگ تعداد برجاون. سروک بارزانی پشک دارید چارمین ویستوالا شلو شبکان لزاخو کرد. به بریار مسرور بارزانی همی گن میجوتیارن هرما کردستان ده تا ورگرتن. سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی ده ریو رسمن و گرنا نواند گنجان داد بیجیدن گنجن کردستان هیویا پاشاروژ والات منو رولک کارا ده درست گرنا پاشاروژ که باشتر ده هیا. به سرپرشتی مسرور بارزانی جواد وزیر هرما کردستان کومبو داخل حکومت فدرال ها تکرم پیدا چونه که پیدوی به کجم 120 میلیارد دینار دیارگیری وک پشکا گنجینه فدرال دا بکتن. لپیرمام رو رسم نکمین سالیاده و غرکرنا کریم شنگالی پروچو افرو موندیال 2026 دیدست بکتن. افرو روژنامه که روژانه لده که درد که ویدنش لنوانده خانی روشنبیری و را گهانده نوید هیده داری خستن. جماره 3996 البردست میو دی پیدا چونه که دنو برپر نویده کن. به برهبونه سروک برزانی فیستیوالا چاره یا شلو شبکن لزخو حتا گیره.

0: بردامین گل ها دا گهترین هجا و خوشتویش رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت گین لبازار زیرنگیر لدوهوگ زیرنگیری حمزه شیخ صادق بریفکانی زیرنگیر شیخ حمزه بریفکانی دیل مدایم بو دیار کرنا باهای عبروی زیری شیخ سپیده دا باش بیدن
1: بیدن باش در خوشکامن عزیز سرچاوه دوی چانی باش انشالله برای
0: ساقوی سرچاوه دوی چانی باشی شیخ
1: بس دوی سال خدا سارا خان با دروج زیره نتا خار خوشکامن ویجا امروفن غیر که دهشت نتا خار آن در راسی تل سر بی قیمتی تشه بیش دهی زیر ایار بیستو ایت خوشکامن حتا صد و هشته و چارا چو بو برای گیب دروج اف صد و نوتا بو مهم همتا خار که من چو صد و هشته و چارا برای من
0: بله.
1: افروجی طبعا هشت شی هاتی خار تو احتمال ساعت کدی حتی مرو بورس مستقر بید احتمال افرو 182 بید 81 بید شده که وسایتی تخار زید باستی
0: بله اگر این وید چی بوینه کش نشکه که و بهای برف نظمی هاتی
1: خودی خوشکمون از دی بر انسی انسا یا تیت خار انسا چی بجان نسانم که طالب عالمی پرامت سرنینا و بر اوضاعی منطقی او او دینا نسبت الفایده اول نسبت زیری دلار که دلار تقریبا تو شیخ 154 یا و کی خوده دلار گوری نکبیت را
0: بله
1: بس زیر والا پیچه که هاتی خواه رو احتمالا جه 2000 دیش بیده خواه
0: بله بله هم گل اکسپاسیتت که این شیخ حمزه بریفکانی البازار زرنگیر لده ها که زرنگیری حمزه شیخ صادق بریفکانی زار سپاس بوده سپیده ده باش بیده
1: زار سپاس

0: وهدرن هجاو خوشتوي وكي هندا جهدار كو دهي ويستغالا چاري يا شلو شبكان لزاخو به چندین چالاکیین جوان او سرنج راکش دست بگر ابرکجی با روژا دوی فیستیوال هاد یا بردوان بیتن بزانین که برگو بابتین ابرو یین روژا دوی فیستیوال دی چه بنو چه چالاکی تیده هین انجام دن افکاری من محمد صدیق دگل میاله ایداره سر بخوی از زخو سپیده تا باش بیتن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارین رادیو ادرو که کود ملکه دار گهداری ادنگی مدکن سارا خانه که تیتا زانین که ابروکه روژا دوی یا ویستوالا شلو شب که جلو برگین کردی الیداره سر بخوی از دخو و که مدیتی که دهی جناب رزدار سروگ مسعود بارزانی ویستوال دا آماده بو وشنیزی که ویستوالا شلو شب که جلو برگین کردی دید توی ویستوال دا چندین برگین هنری هات نپره و برنه شوانا نشاندانا گلک وانسترانین سلکوریین کردی گوشده برین جدا جداین هم کردستانه همجی دروی حریما کردستانه کو دورین دی برین باکور کردستانه روش حالات روش آوا و گروپ اگجی تایبت بی کش ولات ارمینیا خاطی گروپ ملی بیه یه ولات ارمینیا و اگ مزانی کو او بیستوالت روشای که دا گله گپری کوپیکی در باز بود. دیسان شماره کوان پانل انزانستی و اکادمی سر میجوا جلوبرگین کردی دیدا هاتنه پیش کش کردن. ابروگت روزا دوی دا که فاکوتیت زانین دمجمیر نهونی دی بیستوال دی پریوه چتن و دست پیکی جک جار اکادی تر رونشتنگا کلتوری یا اکادمی ابروگت دیتا پریوه برن. میوان رونشتن اکشوانا والانتاین عبدالرحمن کو بکولرش باشوری کردستانی هاتی و دیسانجی کسرت احمد بکولرش باشوری کردستانی و دیسانجی دکتر عمر دلیل کایا بکولرش باشوری کردستانی هاتی به دوی رونشتنه دا هنده که بحثی کلتوری اکادیمی و دیسانجی اف جلوبرگین کردی میجوه بوکنگی وزگردن و گرنگی ها به ابروگت ناف گل کردستان دا چیه و دیستان جه خلقی هری ما کردستانه و همو کرده گیل کل هر پارچه گی کردستانه چند گرنگی اوان جلوبرگادن و جلوبرگی کردی براستی یعنی دمک داوله خاطیه سارافان اگر برای خالدینه اگر هر کفته گیان بونه گیان ججنان نوروزه نبتن بشه گی مزنی کردان یعنی جلوبرگی کردی برناگن هر لطوان روزا ده بتن اول دی بحث الهندی گن یعنی گرنگی و کارتی کرنا اوه بیستواله یعنی اوان رونشتنین اکادمی بشه که وانی گرنگی سر هندی بودی چوا خلکی هیوانی وی چنده گر یعنی هندی کارتی کرنا خل سر هستین خلکی هستین نتوائین خلکی کن بوی که کو گرنگی اکا باشتر بنا اوان جلو برگین کردی و دیستان جلدانه ایواری رای راسمن بیستواله دیوی که خواب ری بچن گریان لسر همو دکانن وان دورین برشدار ده بیستواله ده و که جناب واجه دیدی دهی که سوشال میدیای گلک ها ده بلاس کرنه و دکانن جدا جداین هر دوره که بونو منفشر نخیده ده برشدار بی زار خوی برشدار نخ و دهوگه حوله ره بونو منجلو برگین مزی یا چوانن دوسکی یا چوانن کوچرا چوانن سندی و گلی یا چوانن و وان دورین دیتر همیه حتی چی هوا رامان وان دورین دیترین پارچین دیترین کردستانه ابرو که دی گریان اکشلاه مهوان آبازره دکرنه روزانش دی مهوان هبن گروپین تیپاروش یا سران و موزیکی دی رول خواه گرن و دی سانجی گروپین دنگ بیجین روش آبا حتی گروپ گویانی دنگ بیجی گروپ هنری ملی یه نیجیریا حتی گروپ ملی باطیفا نمایشی جلوبرگین کردی داویه جکو کنسپت هنرمند بوزاندینو دیتا پریوه برنه دمجمیر نهی شف بوزاندینو که هنرمند اگه مزن کرده خودان جماره اگه اگجار مزنه دمجمیر نهی شف دی دست کنسپت داویه دا کرنه بو ماوی باورتیم پترش دمجمیر اگه دی کنسپت داویه میدن بی آوای دی دماهی که روژا دویش یا ویستوالا شلوشب که جلو بگین کردید
0: بله کنسرت هنرمند هوزاندین و دلکرنیشی هده گران
1: بله بگو من ما گود جناب و آگهدار کو ستیج سرکیل باباشا پرادلال حاطیه در نازنه کنسرت آخوزان دی نوجه کر دل رو رسمن دهی کو حاطیه کرنه و جناب سرکیل آماده بوی او ستیجالویر حاطیه در نازنه کنسرت آخوزان هنرمن دی نوجه در رو برنه بس سارفان یعنی وکی امدوانن ماوی چند روز آیا خوزان دین و اداره سر بخوی زاخو خلکش همو باجیرت کردستانه دین پس اداره سر بخوی زاخو تیم بویه گه گو خوزان دین و ببینی نیاجی هرچن نبتن وی نه اگل گل پر کینه خودان جماره که گلک مازنه خلکی گلک هزن دنگی وی هیا او خوزان دین و شکر کو هنرمنده که نتوی کو گلک هش بابت نتوی این اجتیمانی کردن گلک سازی انوارگوهان دنه او چاپی کردن گل خوزان دین و کریا کو گلک جارا هستن خواه این شیراتی هستنگی خواه در برینه کو بود یا شگیری کردی از جاوی مسیاست مهر ما کردستان من آلای کردستان برملو سینگیم پولیسا یان خلکه که دیتر و دیدی بود از هست بکیم کو کردینی آدرست کل سر و آخی دست بکریا کنسرت آیا ما مازه بگیرید بنجویر نیشه دی دست بگیر دل باباشا پرادلا
0: بله وکی تا بحث لکری افکار امام محمد صادق گل هنده کو کورنیش هاتیه ترخان کرن بو گیران آن روژان این فیستیوال لی وکی مد تلویزیون آدا و وکی مد سوشیال میدیا ادا دیدی دیهی همی جاده هم با جر زاخو ببونه فیستیوال و ستران گودن ستران فولکلوری و خملاندن به جلو برگن کردی وکی تا آماجه پیدای هر دورکیش دورکا دی جدا و هر دورکا هر ما کردستان و حتی پارچندین کردستان جیه و نوک میوان هاتی نه فیستیوال بزاف کر بکن اون جلو برگال برخوب کنه ونگوی دورکا درباره هنرمند هوزاندین و جیتا اشارت پیدا یشمن و سررای دنگوی گلک خوش اف هستا و یا نتوایتیه گویا اگر کو خلق له همی پارچن کردستان اوبتایبتی جی لباشور و صحاج هوزاندین و دنگوی خوش بکن
1: راست سارا خان فستیوال زاخو بجن فستیوال شلوشا گجلو برگن کردی زاخو نه تنه جهه و گلدف بجن باباشا پرادلال جان فانش پرادلال فستیوال زاخو دریجاری ها کرنیشی حتی خود گه در قشلا زاخو فستیوال الوانج ها همیات ده پریو برنه بو نمونه رونشتن این اف پنالین رونشتن این اکادمی زانه سیتن اساس کرنه الگل ها زخوان بجن قشلا زخو دین اساس کرن نه دستر دلال دین اساس کرن
0: بله
1: گل ها زخو جه کواکو جهه و دیار کو نزی کی سیکا کف نو زخو یا کو هاتیه نیجن کرنه اف رونشتن الویره دین اساس کرنه هنرمند سپیده گلک شون الویره دین دیدنه چاکل کفتنه میدیای الویره گل هنرمند دینه کرنه گروپ ملی وین هنری این موسیقی وین دعوتان سپیده هی آزده تر الویره دین دیدنه اما پروگرام ایواریش نیگا دفرا دلال ایلیا پروگرام گریان سر دکان جلو برگان سفتا هنرمند هوزان دینوی اوه همیش دان ایواری پیوه ایدیل ویریت نکر نوال دری جوهی ها کرنیشی جو گلک یعنی اگر تو بگری پیا پیاسه که بگی سارا خان خلکی تو دی بینی گلک رینشتی نخواهی جلو برگن کردی همکچ همکار خیزان تمامی ها دینه یعنی جهی که دی بینی دعوت و شهیانه جهی که دی بینی هندکا آمیر موزیک دستیمان دانه سترانات بجن ده پرادلال آهنگه یعنی شی بجیل دری جوهی ها کرنیشی گول ناوا سنتر باجی رضا خدا درواز بک همو بویا ویستاوال نکتنی
0: بویا ویستاوالا ویا ایویا دمت خوش تخازین بو بشکدار نوی ویستاواله مجیل برا روژا دوی بر هر بین و جکاد خود چه حس گدن و ده چه آبیدن دست خوشی التجید گین هفکار ما محمد صادق لیدار سر و خویا زاخو زور سپاس بوده سپیده تا باش بیدن
1: زور سپاس بیده باش

0: ورزی گرما و هاوینه گهدرن هجا و خوشتوی و دوی ورزی جیدا دویدن مروف پتر ساخلمی خوب پارزیدن پتر چاودریا ساخلمی خوب بگدن و هر واسا پتر چاودریا ساخلمی پیست خوشی بگدن جه دیشکن حتا و داگو توشی نخوشی ها نبیدن وند بزانین که ام پدوی چه جور خوب پارزی ایند ورزی گرمه و هاوینه دا داگو ساخلمی ما یا پاراستی بیدن و بتر گرنگی به چجور خارنو و خارنم بدهیم ما پیوندی کریه به دکتر شیرین بشار مزیری مامستای آزان کویم بزانین کادی چه شیره داراسته ایمه گدن وی ورزیدم چاو چاو دریا ساخلمی خوب گنگ دکتر آس بیده دباش بیدن
1: بیده باش ساراتی باشی
0: ساقبی سر جاوا دکتراتی یا چانی باشی
1: سر سلامت ممنون بوده
0: ساقبی ساقبید گل هاتنا ورزی هاوینه ورزی گرمه دویدنم چه خال بر چافر بگرین دکتر اداکو ساخلمی همه برنگه که گشتی و پاراستی بیتم
1: بله دسته که زیا بیتن ما اوه داریل جسمی خواه بیتن هاوینه الگل زستانه چه بیتا بر چاف ول گرتن هاوینه درجه حراره بلندید بیتن و انده بیجنیتیش که الترا وولیه جی قوی تر لیتید دی زیتر گهتا جسمی دی جسمی سوزنیتن و نزبا عرقی زیداد بیتن اگر جسمی پتر عرق دردا او عرق دی بکتیریا تشت السر کنبن السر جسمی هر وقتا تنده که منطقه دا وقتی گرم زیداد بیت نزبا رطوبات اتناف وی جویداش دی زیداد بیتن اول نقطه مهم دیره دا ام روتینه که بو پیسته خو بکین هاوینه داده پاریزین نهی تا سوزاندنش بر روژه یانجی سخلمیوی باشتر بیتن نقطه بدیهینه و اندیویژن روتین آنکو همه روژاتی با بینه کرن نه ایلا حکه ها تا سوتن اندی پاریزین و روژانه روتین بیت چپ کن یا باشه سرچوه خو بهتا پاقش کرن دا از زیت و دونی هاوینیت کفت سر جلدی بهتا را کرن دا بکتیریا تیدا کم نبن پیساتی خوبه و نگریتن پا قشکرن آوه اندی بیجین پا امچه و بشوین انواع غسولی سر چاوایت هین دیف نوعی بشاره دیره دا بیا بیتن مراجعه دختور اخصائی کد آن دیف نوعی بشاره خو اگر یا دهنی بیت اگر بشاروی یا جاو بیت و غسوله که گل قوی کار اینا ده تهیج بیت سر و چاف و احتمال جفاف و چه بیتن و ضرر بکفت و احتمال بیتا دبخ ام بیجینه یعنی سکار سر و چافی چه بیت دیف پا قش کرنه دا بیا بیتن سر و چاف بهتا ترقیب کرن آنکو بهتا شیدار کرن چیگی ما او دون و زید لیرا کرن خاصتا اگه ها تو چه بیوانه ما بیا بیت ترتب بیت ترتب دو انواعی تاین یا های یا خفیف یا های سیروم آن یا اندیجنه افان یا ثقیل ورز ها بینه دانا بیت او ترتب ثقیل آن ملمسوی یه او دی بیتن مسامات سر و چاوی خر به هی نگیرتن اگر مسامات هات نگیرتن دوباره دی مسام هی نگیرتن و دی سر و چاو احتیباز بو غدد زیتی چه بن و او غدد زیتی احتمالا پشتینگی اکی شوی برسکا در کفن سر و چاوی سیرومی های لورانی گله گله که باشا بو سر و چاوی بو جلدی ترطیده و گل جسمی داشی ای بجنی هاو تایا
0: بله
1: دیست با قشکرمه و ترطیبه زیا بیت ما سر و چاوی خو ام پاریزین چه در پاریزینش تیشکا خوره آن الترا والیت بواقع شمسی بیره دا جی ام بیجین مجتمع ما و کمالگه ما یه شار از آبوی زانیتن وقت شمس چیه درجاتی توی چنه چند بهه تا پارستن باشه کین کینی تی بیا اس پی اف ایوی بتوی سی هی بیتن و وقت شمس چند بهه تا دوباره کرن یعنی افراد بیت آن سلام بیتن آن ایکیویتن خوب پاری زیتن حکر چی تا بر روژا دایرکلی فرق گل اتمال دا بیتم و مال دا جینا بید بیجید از اتمال دا خلاف اتنا بید دانه مواقع شمسی چنکی خوب گلوب جی سر و چاوی سو جینید گرما تباخ سر و چاوی سو جینید

0: افوق الشمسة دو ساعتا جاراكي تبا بيتا دوبارا كرن و هاگر ها تشمالي در كف افراد بيتيان زلان بيت زيا بيت بيز دقا بيتا دانا سسارو چوبي اشنيكا در كفيت پشتينجي ام بجين اوه روجه پاشاوه چوا بيستي خو بيتا پاراستن و بجين ترمين بيتا كرن دوبارا پاقش كرن کاچب سارو چوبي ده هيا بري نوستنه یه روژه واقع شمس زده ما بیتی با بهتر را کرن سفر و چاوی او دانانا ویتامین سی گلک باشه
1: بوشوه
0: بری نوستنه بشوه
1: بله
0: بره دا یا هره هره مهم آموشگاری هندی ست سارا امزانین هندی اف پرودکتید گرام بکرم هندی واقع شمس گرام بکرم و سیرام گرام بکرم اگر داخلی ها جسمی یا پاقش نبید یا مرتاح نبید سروچاف یه آرام و مرتاح نابیده سروچاف و بشرام هم بیشنه هکی قولی که یک کادنا و جسمی مروی چوانه بجا بو پیستی بیا بیت تروژانه دو حتا سه لیترت آوه هر بینه و خارن دا سروچاف هشک نبیده تایبتی ها وینه چون کنیز با عرق زیده تره و رجد دیرک لیده تو احتمال در کفی خارکه هبیده هل بجا بتنا جلکین قطنی گله گله که باشه خوب خود دیر کرنش هر لبسه که دی پولستر بید آن اوه بیتن کلاوی کنه سر چوب یعنی سر خوب اف ثقافت بچک یا که ما دفمه کرده بس هاد با و بر بلاف با دا گله باش بیتن کلاو سر تا بید سر خوش دی پارزی پیستیش دی پارزی افانه بون یعنی افت آموشگریت هر بلافت امشین بدینه
1: دستت خوش بند ام گلک سپاسیتت که این دکتر شیرین با نهیه خودت برنامه بهدم ده بحث سخلمی هم گشتی که اینج بلی پیستین و که مدم نما اواده بحث جگری گلک ها گرینگ بو بو پاراستان سخلمی هم زور سپاسیتت که گلک سپاسیتت که این دکتر شیرین بشار مزیری ما مستای ازان که گلک سپاس بو اویدم کوده ترخان گری پشکدار بوید برنامه افرودم و نهی خود سر وی بابتی تحفت یا به داد پتر آخوین زور سپاس به داد باش بیدن سپاس گوهدارین هجه و خوشتویج رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش بو هوا ها تا پیش کش گرن هیویا دیمای هفتی اکاتجی دلخوشی بو هوا تخازینو روژانیم به هم ودن جی بخوشید گل اندامین خیزان خود گل کسو کارو حوالن خود درواز بگن و نهی خودم ده روژا ایک شنبی لدیوان هوا برهب بینو برنامه که دی پیش کشی وگین اتوی دمی جانترین صلاوین سار حاجی و هر واسا ریان محمد جه رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش قبیل کنو بمینم خیر.

خوشانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو دم باج گهدارن رادیو ده گهدارن برنامه فوکس ده فوکس کانی ده هاتی نت خدمت ده هادا از و هفکار من ریان لجورا کنترلی پی وی او چند دمن با خوش گلمت بریم. گهداران و کودیار کو بو روژن پیشن بیم فوکسامه السر ورزشیه افروکه ده تا چواره کرن که ملیونان کس لچواره مندیال 2026 نه کدیب کرنواله که جیهانی اف مندیاله هتا انجام دام چندین چالاکین ورزشی هر وسا کرنوالن هنری و روشنبیری و ین بیشن ین فلکلوری ین موزیکی با آماده بونه چندین سترن هنری ین جیهانی بونمونه شاکیرای هر وسا برنابیو ی نایجیری اف کرنواله ده تا دست بکرن. گهداران هفرکین جام جهانی یا سال 2026 کوژه چاپا 23 اف قرمانی یا فوتبال موندیال 2026 دی بردامی دام بیدن دش بجیم افروکه دی دست بگدن الیازده حزیرانه حتی 19 تموزه دی دومهی کاری هتا انجام دن امچن پیزانی نکا آن چند زانیاری کال سروه موندیال بدهی ندیار کرن موندیال دل

و در نجا بجار اگهیت مجویه دا سه ولات بگوه ده مهوانداریا مندیالا 2026 اگن اشوان ولاتاجی امریکا، مکسی، کندا یاری دل سر 16 یاری گهن جدا هتا انجام دان کو 11 یاری دل امریکا هنه انجام دان هر وسا 3 یاری المکسیکی 2 یاری لکندا دهنه انجام دان بجار اکیه اد گرانکاری اد و مندیال 2026 داده هنه انجام دان کو بجار اکیه اف د 48 تیم آنکو 48 هل بجارتی 48 ولاته بشکداریه اد و مندیال دا کن جماره یاریان جی ده هتیه زده کرن جبرکو جماره هل بجارتیان هتیه زده کرن 104 یاری دید مندیال 2026 دا هنه انجام دان کو پیشتر یاریت پیشتر دا آن بیشن جامت پیشتر دا 64 یاری بونج بر جماره هل بجارتی 32 تیم پشکدار بون هر بسا کو بو وی مندیال 2026 دهی تا دبش کرن سر 12 کومین جدا هر کومک 4 تیمان دیب خوبه گریدن قناقه کانیه کل جرناوه 32 هاتیه هل بجارتن جبر کو 48 هل بجارتی دیب پشکداریت و قرامانیه داگن و کومه دا دیار کرن هندک یاسای نی ات وی مندیال 2026 ده هاتی ندیار کرن هر وسا ام بو هبه گوه داران دیار بکن که اف مندیال دیا تایبت بیدن اجبر که پشکداریا چندین تیمین عربی بونمونه هل بجارتی مغرب، هل بجارتی تونس، هل بجارتی مصر، هل بجارتی جزائر هل بجارتی سعودیا و هل بجارتی اردنیجی ده بیجند وی جامعه دا پشکدار بن هل بجارتی اردنی بجاره ایگه ات وی میجوی دا میجویا یاریا خدا ادگهی تا مندیالا 2026 آنکو بیشین ایکم جاره ده بشداری مندیال دا بیدن گهداران یاری گهن ولایت ایگردی بیشین کو 11 یاری دل 11 یاری گهن امریکا دا هیتا انجام دان و جاره فیفایم بیشین ناوین کنوین فرمین فیفای بهاتی نهل بجارت نوین یاری گهان ادگل جهان دایه دیار کرن که الباجر نیویورک مهوانداریا یاریا فینال دیکتن یا فینال دیکتن یاری گها میت لایف ستودیوم کنوی فرمی بهاتی هل بجارت اوه نوید بازرگانی نه و جاره فیفای نوین بازرگانی بو یاری گها نهل بجارتی نه بلکه نوی که فرمی دایه نوی باجر آیه هل بجارتی یاری گها نیویورک یا ستودیوم اوه ده اف یاری گه ده مهوانداری ها 82500 یاری ها بیشن پشتوانان گهدن مازنترین یاری گه ها مندیال دالا ستودیوم که اوه ده نو تو چار هزار بیشن پشتوانا بخوفت گریدن مهوان شند و یاریگه آماده بن یاریگه اتلانس هفت و پنج هزار یاریگه ها بیشن اف یاریگه مهوانا بخوفت گریدن هر واسا یاریگه ها فلادیفیا کو جه و حواندنا شست و نه هزار بیشن مروان پشتوانا اتگهدن یاریگه هن مکسیکی جی مکسیک جی ده بو یاریگه هن خوین میجوی کتی تد ناس کرن ابتایبات یاریگه ها استیکا که افروکه ده موندیال بیشن دست بیکر ناوی الوی یاریگه هتا انجام دن که یاریگه ها که میجویه اف یاریگه ها جی جهه و حواندنا 83000 بیشن مرووان تماشوان انتیدن هر واسا یاریگه ها گدالو پیجی که جه و حواندنا 53500 کسان دا هیا یاریگه هن کندا جی ایک جوان یاریگه ها باجر وانکووره که جه و حواندنا 54000 کسان هیا ام دیاسای نین فیفای بدهی ندیار کرن که دوی مندیال دا هندک یاسا هاتی ندیار کرن با نمونه شوانا جی دستل سردوی قدغه یا به هیچ شوه یکی نابیدن یاریزان دم آخفت نید یا یاریزان تیما هورکیان دادوانان دا دست خوبدانی تا سردوه خو اف چندش بروی اکی هاتی دیار کرن که سنورک با آخفت نید کرید بهت دادانن هر وسا رگز پرستی بهت دادانن جبر که وی چنده نکامی را و نشرزاین لوینا دوی نشن شروعه بکن دادوانی بتنید وی دمی دا مافهه کارتا سور اکسر بده وی یاریزانی که دارن مکومه دا دیار کرن که اوه جامان
بشین چاپا 23 یا وندیالا 2026 ادویر دا ده دا جاوره گرن کو هنده اکستر ین کوین و ین نی پشکداری ادوی مندیال دا بکن و بو هنده تیتا پیش بینیش گرنجی کو افد دو ماهیگ در کفتنا هنده کیا ریزان آبیدن بو نمونه لیونیل مسی کرستیانو رونالدو تیتا پیش بینی گرن کو افد دو ماهیگ در کفتنا وان آبیدن السر شانوین جیهانی هر واسا کلیان منباپه و کو هزکا سرکی ده تهل بجارتی فرانسا دا هتت ناوا یاری گه دا درباره بجین یاریزان لامین یامال که به هسترک جهانی سرنج راکش هم ده تده چاوره کرن گل هل بجارتی اسپانیا یاری بکدن هالاند ادگل هل بجارتی نرویجه ده یاری کدن ایکم یاری به تا دیار کرن که افروکل دمی دست بگرنه ایکم یاری دم جمیرده ده هل بجارتی نوبر هل بجارتی مکسیک و هل بجارتی جریا افریقیا ده دست بگدن کو افروکا تدا ل 11 مها 6 د مجمر دهی شف مکو مدا دیار کرن کو یاری ایگه نو بر هل بجاتی مکسیکو باشور افریقیا د ده انجام دان هر وصابو صباحی جی دو یاری ده نه انجام دان د مجمر تشته جدا ادوی مونديال دا یاری د مجمر 4 سپید جی ده نه انجام دان هر وصاب د مجمر 5 سپید د ویره د ده نه انجام دان وجا بجین کو هل بجارتی ی مروف شتوانی الوی هل بجار دیب کدن که ده مروفی دمی دارا بیدن تماشای و یاریه کدن الاسباهی دوازده مهاشش دمشمیر پینجی سپیده کوریا باشور ده یاریه دگل هل بجار دیه چی که کدن هر واسا بجین هل بجار دیه عراقه هل بجار دیه عراقه یاریه و ایکم یاری دل شازده مهاشش انجام دادن دمشمیر چاری سپیده که هل بجار دیه عراقه دل هل بجار دیه نرویجه یاریه انجام دادن گهداران اد 22 چاپین بوریدا ین موندیاله که هشت هلبجارتین جیهانی شیاین ناسناوام دست خوبه بینن. برازیل پینچ ناسناو بشین دست خوبه ایناینه سال 1985، 1962، 1907 و دو ماهیک ناسناو جل 2002 دست خوبه اینا با. هلبجارتی المانیا چار جارا شیای موندیاله دست خوبه بینیدن، اون کوت مونډیال د سرکفت نیم داس خوبه بینی تن سال 1954 74 او سال 1909 دو ماهیک ناس نوجی هل بجارتی المانیا 2004 داس خوبه اینایا هر وسا هل بجارتی ایتالیا جی 4 جارا ناس نو داس خوبه اینایا دو ماهیک جار 2006 داس خوبه اینایا هل بجارتی ارجنتین کو بارب در بجین پشتوانی هر یاریزان آن بیشین پشتوانت مید هل بجارتی ارجنتینه نه هل بجارتی برازیلی نه هل بجارتی بیشین ارجنتینه جی سه جارا ناسنا و بدست خوف اینای دو ماهیک جار سال 2002 ناسنا و بدست خوف اینای هر یک جه فرانسا اورگوای انگلترا و اسپانیا یک جار ناسنا و بدست خوف اینای نه که اسپانیا سال 2010 و که بجین وی موندیال ناسنا و دست خوبه اینا بود.

گوداران دمایه امجدرن دهاتین فیفا بدین دیار کرن که دهات فیفا اش جدر من افچندنه ما فی پخش کرنه یاریان دمه ما فی پخش کرنه ده ده تلفزونه که ده ده بجین کناله کی سایته کی اف دهاته با فیفایه تیتن هر وسا چاف دریا یاریان و قرمانان و هر وسا فروتن و پلیتن یاریان خود جاما و هر وسا جاما جیهانی آنکو بجین کسا جیهانی جی جدر سرکی دهاته فیفایه یه دهاته فیفایه سال 2019 تا 2022 7 میلیارد و 57 میلیون دینار بون 2023 تا 2026 تا پیش بینی کردن که دهاته به 13 میلیارد هر وسط تا پیش بینی کردن که 2027 تا 2030 دهاته فیفا بگیده 14 میلیارد دیناران. بله گوداران ام دخول دم جمعه دهی شف گرین که ده ایکم ده بیشن دست بیکا کرنوال دست بیکرنا جامع جیهانی ده دست بیکتن هر وصال وی دمیدا ایکم یاری ده ده هل بجارتن ده ده کرن نوبرا هل بجارتی مکسیکی و هل بجارتی جریا افریقیا ده ام چاف لبلات مکسیکی چن و بودیتنا مندیاله فکسا افریقیا ها تا پشکش کرن سپاس با گهداری و

برجو من وري يوم يوم يوسبيد بي شبه بيدنجية دلي مش سنجي من فري دونا سرطاكي داركي هربستري هربستري هربستري كبرو تراشي شاركرن ريبار مرابو سرخو حيوه جابت خوبه كرن بو او كيهوه آوازي هو بريندارد ولورينيد او چه گله او چه خمه کت یه دلی هنا والی ده سو جینید او جی دلی منه گلویه بو جابت نارینا ده خودا ده خینید جابت نارینه جی لستوک هولمه نوستینه هاشمنینه هاشمنینه

از ندیم بوم تا دین گیرم وی جا بس بیجه من تو دوی بس بیجه من تو دوی او چه اوینه تو بحث جید که یو تو دوی تو زانی ناوی اوینه چند بیطام هشکو سار تو دوی هر جارا تو بیجه من تو دوی وی جان نبیجه من تو دوی یه تو وکی تا نات زانن اوین چیه؟ نه اوینه جاره که دل خل جهه وان گرتیه نجبیر بو تو چه نبوی؟ تو گلدانه کاش کستی بوی من تو لگ دایو چه گیری؟ دلبیر بو تو چه نبوی تو گلدانه کاش کستی بوی من تو یا لگ دایو چه گیری؟ وی جا هر از سوکی دوندائی بده کجاره که تو دل برامه بوی روژه که منا حشته گیری هی میمه راسته کرده بیجن ممیم فرکیره گوونده وی جا میمش خونه گر تو دسته منه گر ممیم فرکیره تیر هاویتنه همه تیره اول نیشان لجرگی مگر وی جا بس بیجه من تو دوی نه اصل ندیم بون تا دین کرم.

دس خاپاندم دینی یاشتا و اوین تنه صحبت و لذتا توش پشیمانی جبریش متخازی عشق و بیانا از خود دین خلاص ایدی از سطاف کاتم نه تو چیب دستام بگری نه تو چیش برم پروی خلاص دوراته ی تو جیج عشقا من هوار که ججان عشق و بیانا الممگر ها سر و چابت پیر و جحیل و جانا بی سر و شینج عشقام بکه و کولانا بی جا دوراته دینه بلا روندک سر چابته ببنه سرک سرکا ببنه سیلاب سیلابا ببنه دریا راکی ولکان و طوفانا داشنی بزانی عشق چیه؟ اوین چیه؟ چاوه دینه وقت عاشق جنگل خم و کل و کوبانا دا کسی دی وقت نکر و کسی که وکی من به حق نهاویت جهنما عشق و بیانا

برینی دلی من گلکن من تو گلک دوی و از زانم اسنا گهمته من تو دوی و از زانم چیای گاریش جهیوی راکم گلک گلک دگهشتنا منو تا ده عشقی دا سفکتره من تو دوی و از زانم گرتنا روژه بدستا گلک گلک جگهشتنا منو تا نیزیکتره من تو دوی از زانم خونه خیاله افسانه لیه بیا من به عشقاته جهمی چیا و حیبا و خون و خیالا هیچ تامزن ترو و وی بتره و وی بتره.

0: او دیتن و گهداری و برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدهوک ببینه.
1: رادیو آدهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سرک مسعود بارزانی لی اداره سربخوی آزاخو پشکداری ده چارمین ویستوالا شلو شبکاندا گر. مسرور بارزانی سرک حکومت هرم قرسان پیشوازی لی میر حازم میر تحسین بگ میر ایز دیان گرو دیدی داره دا بحث لی روشا گشتی هرم قرسان و دوری هات نکرن. مسرور بارزانی راگهان به امید و بر خود دین پیوندید مدگل حکومتانی عراقه به سرکاتی علی زیدی و گوتی بیدارین و پیوندی باش یا هی یا بردوام بیتونو باشتر بکن. سرکی حکومت هرم کردستان لیناوند گنجان گونتارک پشکش گروده دا چندین شیرد و پیمان آرسته گنجان کرن. سرکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی راگهاند امدگلوه که داینکو پرلمان بهت کارا کرن و حکومت جی بهت بگینان. سرکی دسته کارگیری و مکتب سیاسی و پارتی دموکراتی کردستان فاضل میرانی راگهاند ام اود امیدوارین همی لائنین سیاسی برسوا ارینی و دست پیش خریا سرک بارزانی بدن جپ خمد برجواندی آویل ولاتی. کاروان ستونی پیفتار فرمی حج و عمره هرم کردستان راگهاند لد رنگی شویدی دماهی کاروان حاجین کردستان به سلامتی و گریانه کردستان. پیفدار حکومت عراقی حیدر عبودی پشراستی دادن کرات گهنیدن موچه فرمان برو موچه خورن هرما کردستان یه پاراستیل گرانتی گریه. رفه بریا گشتی و گمرکا هرما کردستان پشتی ورگرتن رازمندی و وزارت دارایی و وزارت نفخو کمگارن ماینی بوری خسنا هناردکن ترمبلان بو ولاتن جیران تره خستیه. ایرانه به 12 موشکان بنگیه امریکا لاردونه بردومان گر. هزین دریایی سپاین پاسدار راگهان دای خسنا در تنگ هرمز دیا بردوام بیدن. 22 ولاد جهانی کتناف دا امریکا ولاد اوروپا هنه به فرمی دا خاز جه ایرانه گر دست جه کارن تیروریستی ناف دولتی بردن. لس بده یا افریکا روشا پیشنبی جه انجام تقینه گامازن لدورا کوانگ شیش دوانگ لباشور چینه 24 کسان دوه تقینه دا گیان خوش دست دا. سپاس با گهداری آن.
1: گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن.

0: سلاف و دنباج بید گهداری نجا و خوشتوی گهداری رادیا دهو در پروگرام برگیری شارستانیا دهو که دا خوشحالیم به خلکی جیم پینه خزمت داوه. بله، گهداری نجا و خوشتوی بو به خلکی جی و که هر جار که دست بکا پروگرامی هم ده پیدا چونه که دنبا آمارا ریدانان دیسانجی او ریدانین هاتی نکنترول کرن یانجی پیوندی بمگه و مفرزین برگیری شارستانیا دهو که هاتی نگرن بو هانا چونر وان ریدانا ده پیدا چونه که دنبا داگین. ام دی هر جاروجا پیشنبی ریکفتی چاری مها شش دست پیکین گو ده ریدان پیشو پلخی هبونه دیسانجی چندین بنگهین ما وکی بنگه دهوگ و روشگو مالتاو فیدی و تنهایی کم با دومیس اف ریدانه کنترول کرنه اجبر گوار زهاوینه پتر یا ریدان آجید بنا ریدان پیشو پلخی لروجا پیشنبی جی بنگه سیمیلی در کفتی ریدانه که گو ریدانه کاره بیویا جا اگر سوتنا کبلی کاره بی ده همان روش دال نزاری و اگر بر بویا خانی کج اگریش بر چناقنینه غازه هر روشا پیشنبی لمالتای بنگه مالتای در کفتی ریدانه که کنترول کرنا آگیری که بر بویا خانی کج اگری شرطکار به ده خوشبختانه گیان ابسلامت بونه ده همان روش ده مفرزا بامر نیجی هر بامر نی در کفتی ریدانه که و سوتنا گنمی بویا لی تیمیت ما لدم پیت ویدا لویجی آماده بونه جبر وی که جیشیانه بی زرار و زیانه کامازن ری بدهتن اوی آگیری کنترول کن هل روشا پیشن بی کم با شاریا ریدانک دروز بویا دیسانجی بینگه شاریا گو در کفتیه وی ریدانه اوجی آگیر بربون بترون بیلکی بویا جا اگر شورت کاره بی دیسانجی گیام سلامت بونه و ریدان هاتیه کنترول کرن ده همان روش دا و تا ام بحث لروجا پیش هم بید کین لشیلادزه بنگه شیلادزه در کفتی ریدانه که کو اگر بردان برمایی کابون حالاتین خوشتوی کو بردام جی براستی ام شیرت و حجداری و چندل هواین بارست کین کو بی آگه داری و جن پیوندی دار آگیری نبردن برمایی که یا پیشو پلخ ایچ برگوی نزانده کنگید کنترول و در کبید یا دیکنگی آراسته هوا بدل بیدن هیتا گوهارتن لواجی خودی نکدن اگر سنور پیت وی در باز بو ایتر دی کنترول کرنا و یاب زحمت بید یانجی زرار و زیانه دوی دی پتر لهن بله روژا اینی جی گهدار نهجا و خوشتوی ما 19 ریدان پیشو پلخی هبونه بینگه این ما یه برگیری شارستانی در کفتنه و همین ریدان جی بی زرار گیانی کنترول بوینه دیسان جی زرار مازن لی درست نبوینه لی پیشین جاران بنا مترسی السر جنگه دیسان جی السر تندرستی و حولاتیان جبروی که جی هیوی دارین ام همی بگیر بین پرین ماین برگیری شارستانی تایبت جی بوهنده که سلامتی هوا یا پاراستی بیتن هشیاری زاروکن خوابن حتی اما زن جی گلک جاد بیت هزراوی چنده نکن تشتکید بیت اگر آگر پی بر بیت جهه که ام پوی کاری نرابین افجا چه زلگه که شغارده بیت چقماقه بیتن قبکه که جگاره بیتن یان پر تشتکی بیتن لروژا اینی جی چندین ریدان هبونه بینگه فیدیه لفیدیه در کفتی ها ریدانه که گاره بی که شورت گاره بی بویا لی چه زرار مازن چه نبونه لقصروکی جی بینگه قصروکی در کفتی ها ریدانه که اگر سلطنا کارتونه آگر بر بویا ویجهی ریدان سلامتی هاتیه کنترول کرن لشیلادزی جی دیسان بینگه شیلادزی و لفیدیه جی سلطنا برمای کن هبویا اف ریدان سلامتی هاتینه کنترول کرن هل روشا اینی بینگه مالتا پفکارید گلتی ما قرطال کردن و مفرز آلوکا در کفنه ریدانه که آگر دی بربونه لچیای زاوا که کافیه کلویری هات بسلطن لی ریدان کنترول بویا به زرار و زیانه که گیانی ری بدد لروجا شنبیجی ما 22 ریدان پیشو پلخی هبونه این جدا جدا دیسان بنگیه و مفرزه و تیمت روی بریا برگیری شارستانی بدست خوشی و گل دمین پیت ویدا لوانج ها آماده بوینه و ریدان کنترول کنه بی زرار و زیانت گیانی ری بدن یا زرار و زیانت مازن یه مادی درست بن لی بیشین سنوره کش عردی تیتا سوتن اجبر هندی جید وی سنوری جیداد بیتن داره که برهم داره گیان داره که لوری علاجه هی وی خوازین که هین هشیاری وان آگیرا بن. هر لروژا شنبی بینگه نزاری در کفتی ریدانه که هر نزاری بویا سوتنا برمایکا که هم بیشین دو ریدانه لوری دروز بوینه. خلا خطاری جی در کفتی ریدانه کل سیتر آلوکا اگر بربون بترون بله که اگر شرطه کاره ببویه لبامر نجی بینگه های بامر نی در کفتی ریدانه که گوار گریانا ترون بله هبو بری زرار و زیان نازن چه بن اکسر لوری آماده بوینه و ریدان کنترول کریا دیسان گیان شوفری جی بسلامت بویه هر دنوا ریدان دا گهدارین زید عزیز و خوشتویان بحث کن لطاوین دا بگمان ریدان پیش و پلخی زود بن وکی چواد زوستان دا ام پتر بحث لریدان لحیات کن لروجا اکشن بیجی ما ده ریدان پیش و پلخی هبونه لجهن جدا جدا تیمین ما یم بنگه و مفرزین برگیری شارستانی دو که همی ریدان بسر کفتیانه کنترول که نجبر کود 24 دم جمیران دا ات ارکیدانه و بردوام جی هیلا گرم یان بشین هیلا آگهدار کرنه 112 بی برام بعد خدمت حالاتیان دا هر دم پیوندی پید کن تنه اوت مینیتن ات ناف براره که بگهشتن الوی جی اکسر ریدان هاتینه کنترول کرن امج روژا اکشن بی دیسان بردوامی بدین گهدارین زیده عزیز و خوشتوی و با قرطال کردنه دو ریدان هبونه و ویره اک مارک دنوا ترومبیل که دا بویا شترومبیل اینویا داره بیکو زرار پشوفیری یا هاولاتین دنوا ترومبیل دا بکه دیسانجی هر هوبا قرطال کرنه چوینا مارک دنوا مالا که دا لیتی ده گنده ایتی ده اینویا داره بیکو زیان انگیانی یا اف مارا نزیکی وان بیتن اف مارا شویر خاطینه داره و خاطینه کشتن هلا روشا اکشنبی هوبا قرطال کرنه ام بشین گو هانا ریدانه که چونج اگر بربون الفرنا نانی و شاین الویره گنجه که قرطال بگن اجبرکو دستوی ما بویا آسه دنواوان آمیران دا گیانوی بسلامت بویا و تکنیک اتنی و پیشگفتیش برکو هر دمکی تیم برگیری شارستانی راهنان بگیرینه هر ایک ات بشه خدا شینوی گنجی قرطال بگن لروژا اکشن به دیسانم بحسل با عدری بگن گو بینگه با عدری در کفتی ریدانه که اوجی سوطن عردی بویا دیسانجی بندارین وان زیتونان همی هاتین سوطن این بیشین ریجکا گلک بونه لی دیسانجی گلک دار هات نه قرطال کرن اف دارین کو برهم دار لما هم بیشین هر جهه که پیشو پلخ لی نبتنه پیشو پلخه هزرا ویری بتنه نکش برگو تدید آگر برفرهتر لی هات اف دارین برهم دار هات نه سوطن هر دنوا ریدانان دا لروژا اکشن بی مفرزا شاریا در کفتی ریدانه که کل کمپا شاریا دا آگر بر بویا ترومبیل که ترومبیل نافره و بریا کاره بیدا بویا لی ریدان سلامتی کنترول بویا هر دنوا اکشن بیدا و ریدانان دا لگیری باسه و سرسینکیشی دو ریدانن آگیری هبونه که اوج اگریش بر چونا غازه بویا لما جی تایبت دنوا خیزانان دا ام آگه داریا همی آفرتات که پشیاری سردریید گل سرکه قنینه منظمه بگن دیسان جی هر دمی ودید غازیاش بر چیتن اکسر چاره سر بگن بری که خود نکت بر فریدانه که بچیتن هر دنوا ریدان روشا اکشن بیدا چندین ریدان دیتر هبونه لشقین کایار بینگه هگری باسی در کفتی ریدانه و سوتنا شقه آگر تیر بربون چه بویا لپراستی جی دست خوشی و به زیان گیانی یا نین مادی مازن چه و نف ریدانه کنترول کریه لفیدیه جی شقین معسکر دومیز آگر بربویا دنوا شقه که دا جگر شرط کاره به لهرزی ریدان کنترول بویا لماسی که جی ریدانه که کاره به کج اگر شرط کاره به بویا هر دنوا ریدانان دا لروژا دوشنبی 25 ریدان پیش و پلخی هبون بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی هر دنوا ریدانان دا لروژا 8-6-2026 روژا دوشنبی بینگه سیمیلی در کفتی ریدانه که لسیمیلی کسوتنا خانیه که بویا دیسانج اگریش بر چون آغازه بویا هر دیسان مفرز سرطان که چوی ریدانه که لسیمیلی کو آگر بر بونا گنمی بویا لی خوشبختانه زرارین گلک درست نبون آگر زیده بر فره نبو چه زرارین گیانیشی نبوینه هر لروژا دوشنبی و افریدان ما بحث کرید لسی شنبی جی ما 34 ریدان پیش و پلخی هبون همی جی خوش بختانه ول دمین پیتوی جلای تیم و مفرز و بینگه هین مین برگیری شارستانی دو که هاتی نه کنترول کرن لی تردمه که جی داد بیجیم بی چافدری بی آگه دار کرنا تایبت جی برگیری شارستانی آگیری نبردن پیش و پلخی و برمایگا اشبرگو هین نزان دیکنگیش دست توا چی تداری افریدانم هر دیسان ل روزا سیشن بیجی کو بچن بینگه خانکی و فیدی و ماسیکه چوینا ریدانه که ل جنبور اگر بربون هبویل وره دناوا گراپانا گازه بویا اگر سوتنا هنده کو دو کس بریندار بوینه ل خوشبختانه کو سلامتن رحوان یا سخو دخواست سلامتی بودخوازین هر سیشن بی بینگه تناهی و مالتا چون ناریدان اگل که ولا که سوتنا مالیدان بویا اوجیش اگر شرط کاره بچه و گرم جی دنیا گلکی یا برف گرماتی چی لی پیتویا ام همی جی پشیاری سر دریه بگین هل سیشن به بینگه سیمیلی پاری کارید گل هو با قرطال کرنه چون ناریدان اگل کاشی اوجیش اگر کفتنا آسانسور اگه بویا مخابنی وکو هم بیشین کسی که گیان خوش دست دایا دنوا و آسانسور دا هر ده ریدانان دا او ام بحث لروجا چارشنبی بیکین آنکول دهی نه ریدانن پیشو پلخی هبونه آگیر پیشو پلخی هبونه همی بینگه جیب ارکی خرابوینه و ریدان کنترول کرنم لی جه داخل یک وان بیشین خانکی ریدانه که کفتن ناف آوه دا هبویه و مخابنی وشی ام بیشین گنجه که 12 سالی گیان خوش دست دایم لی هو با یان تیم می نقوانی الخانکی شیاین لاشوی دناو آوه بی نداره و بو پزیشکی داد لدهو که پنیره بله گدارین عزیز و خوشتوی اوه او پیدا چون بود نوا آمار و ریدانان دا براسی جی گلک بون و هر دمکی جیم بجین ما بخوشه هیچ ریدانک نهیتا تو مارکین و تا هیچ ریدانک نبیتن لید گلوی جی ام بجین گلک مروف یان گلک جه برفره بگو من دی ریدان جی هبن لی پیتوی هم هست برپرساتی بکن دیسان جی بردوام پیوندی پیلا 115 برگیری شارستانی بکن نوکه جی هم دی چینه لای پولیس چار او جی ماموستا محمد عباس ج بینگه فیدیه دید گل مدابیتن کانیل به هفتیه چریدان لبی بینگه هبونه دیسان جیب چشوازی کنترول کنه و شیرتو آموشگاری آویده بومه و هوت چه بید
1: بس بکه از مشیل برنامه هوت کن برنامه هوت برنامه برگیری شهرستانی راستی برنامه که جای خود هایه و هم دنگه خود گینه عالمه که و عالمه که آگه دار کن با آگر تپر بونه امی وید که این همی پیگیر بن و آگیر رنمایت آگیری و گلک حریق همی درکت نجدر و 11 حریق همی درکت نجدر وش 5-6 حتی آورکه 10-6 همی درکت نجدر و شویدی همی درکت نردونه که آگیری بر با 15 خانه که دو کسی تدهات نسوتن ایکشوانا نسباوی 7 صادیه 7-6 صادیه خودی سلامتی بو هر دو کافره کتن و بسلامتی زبرن نوف مالو عیال خدا امی ویش عالمت کن و خلک خود کن زورو کت خو و یعنی چو اولی بیتن چو آگیرانه بدنه چو عرده و دیر بنش عردت پیشو پلخ لی بن دو ام دلگلمه هاری کار بن و گلک سپاس
0: بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی ده بشه دیه پروگرام برگیری شهرستانی ها که امدید گل ودا بینود گل اکش مهوانین مین هیجاک و خزمت و ارکی که مازن و پیروز لسر ملیوانه و کو تیم پیک و کاردکن بوهنده گیان هاولاتی هم قرطال بکن جه ها ریدانه که خندقینه او جی برس پولیس سیر پیدراو حفت هیزل ابراهیم حسن دید گل مدا بیتن بر پرس بینگه پاراستنا خانکه ی نقومبانان تو گلب خیراتی سر جوان
2: سپاس ممنون سپاس بو بیدر فتی هر ساخ و سلامت بین انشالله
0: گلک سپاس خوشحال بین و ماندینه بنو دست خوشی لوات کن و ارکیوه پیروس گلک سپاس بله بارستان بجین تیم نقومبانی دنوا بشو و هو بین برگیری شاستانی ها دهو که که تایبت مندیه که هم چون که تایبت یا گریدای قرطال کرنا گیان هاولاد یا نخواستم دمید که بند آویدا یا حتی تو ورز زوستان دادم لحی درست بن ارکی و گرانتر لیتیدن لی اج بلی وی هم بجین هیچ جدا هید گر ریدانان نین اج برکو ها بینی جید بیتن پتر یا بابتت ملوانی یا نه ایک نزانین ملوانی یا کدی که بید یا پیوی خلیسیان چه بو کفتت نا و آویدا لو جی هم بجین وک برگیری شهرستانی یا تیم هوای نقوموانی بچه سیستم یا چه شوازی ارکی خراب بن
2: بلی گره سپاس بوی در فتی و او برنامه جی تو سا ادویا مستمر هبن چکو او اساسیت که بو خلکی ما که هجداریه که بدنه حالت توسا و کی موسم هاوینه دید گلک یعنی هکه از مقارنه گل بار بار و پیرار بری چند سال ها کن گلکی من چکل 2014 وقتی اف هوا آوره بونی خلک ما هاتی مثلا چش سوریه بید چش انگاری بید شارزایت آویدانه بین تقریبا اشین بجمتت روژه دا هنده جا سی حالت چار حالت چید بیمت چون چکل و شارزایت آویدانینن و کسی اورین مای ند گودنه و سنور گلکی مزنه و تو زانی باجیر دو که عمتن گلکا یا پرش آوا یعنی مثلا سدا و سکرا و ریبارا افتشتا اکید وقتی هاوین دید سرمدا ام باش کارو بارد خود کن وک دایره وک پولیس وک غواص 24 دم جمیران شی بجمتت آمده باشی دانه گل حالت تین بشوی چید بوینمی چون گل حالت تین اتنی واوه دا مثلا یه مشکلی بو چی بین تلفونی دمه گریم تواری چون یعنی تو شی بیشی 24 ساعتا ما استراحه و وکی بیشیم بیم بدان افتشت منینن یعنی خواه خودی نکت حادیثه چی بده که امال مال جیبن
0: این برکی خود بینه تانه بچن
2: بله 24 دم جمیره هم تا آمده باشیدن و هاری کاری حوالت خود کن
0: دستی تو خوش بن برست الویری بحثی سنور کاری گر بر فرهیاوی و تا هم بیشین سنور کاری هوا تایبت وک پارزگاه دو که اشکیر دست پید کتن حتا کیره گو هم بیشین الجیر کنترول و چاف دیری هوا یا بو هر روی دانه که درستد بینه
2: اب خو نقطه ما که بینگه ما تایبت وگاف که بینگه ما یل نحیه خان که نقطه ما الویری وقت سنوری ما الوی جهی توشی بیجی گلکه یعنی خالا

0: بيشو بيلي بيجرا علاقاتا وتتي حطات تتي جهيا سد بو بيت سد سد اميسا اخر شن بجمع تسنوري ما تشكو جالك جندو مثلا تشتي توصا يلبر لي بو اوهين جالك جرا ريدون شيت بن ام تشن مثلا جالي حالات تشيبوني ترخي عربن امي تشوني تلفون ما كيرين او جيت جال هما انجي
1: و كوري كي مروفاتي
0: اكيد او كوري كي مروفاتي امي تشون او كي دي سنوري ما جالك يعني گلک جارا من
1: که هم بچین وکر و بری گشتی سنوره به حتی کیره دست پید کردن
0: پاریزگاه دو که تو شیر بیجی باطل دست پید کرد و حتی تو چرخ شیخان و بیجی او خر سنوره مه
1: بله
0: وکی نقوم مه
1: الویره هین چند تیمن یا هین چاوات شین کنترولا ویب گن یا شواز لگریان ها و دوریه چاوایا
0: ام دو تیمن ایکل سکره دو که و ایکل نحیه خان که الحمد لله ترادك يشين بجمته من سيطرك وكي تشوف بجن ما كنترولك باشا اتقال خالكي كريك واوجي تاريكار راستي خالكي ما قالا قهدارن تشكو هندا وقف كي اوف يازي داي كري وبر انجيجي وقت اوف كيم كربي مقلعة ديكلي قالا جا خاصة جهيمة شولت كرن اباب خرابي بو خالكي ما تشكو هر تلان هوسا پشتی اینگه اولان ما دیف چون بو کر الحمدلله پشتی کاری خواه خلاصت کن نوکه وان جها انوان کورا پرد کن یعنی تجید کن
1: بشین تیگه هشتن و روشن بیریه جف و درز بویا آگه دارین هوا
0: وکی دیجی خرکی ما الحمدلله گل کاری کاره مثلا بینن ایکی کتی آوه شارازا هنده خاصتا منطقه هاشین بجمتا کمونا و خانکه گل شارازایت آواده هنه با ما وکی بیشیم بچیکاتی و روی سروی آوه مازم بینو گلک یا
1: لیدی سانجیل ویلی پراستی جی ام دوباره بیشی نگوه دارید ما یه تیم پشت راست نبن هوا بیشین سربو را هنده نبید گو کسین شارازان سادر سادر شین ملوانی ها بکن خانه هاوه ندیف کسی که دیده و اکی گلک جراد بید دهو که نگلک جدی مگوله بویا ایک دیفه که دا چویا و گلک خندقی نه
0: بله و نسبت دوریت ما تقریبا شن بجمعتا الموسم هاو بینه شن بجمعتا دورو بری ساعت ده یازده که یعنی دنیا بچه که گرم بچه که وقتی خلق قصد آوید کد مستمرم دگرن و مستمرم اتاوید دا هندی چیان دا بتمید کن
1: جه دست خوشی الهوا
0: اشترازی
1: بله ادگل ویری برسک
0: دا خوازید کنی جناب بیری و بری و هر کسی که یعنی گلدنگ مد بد نسبت تیما غواسا تیما که اشن بجمتا یا خاصش همی یعنی تیم دی چکو اوا از اما بحثی جلکا کم جلکت ما دویا با هر سال آن هر شش هی واجاره که بینه بدل کرن چکو او بخو ماده که ناو ده هی اکه مستمر تو کار نهینی او ماده پیچت بد بدله درید دیتا پیچ کرن یعنی ترزد وکی هیلکه
1: کرن شناف چونه که
0: شناف چونه که بله الحمدلله یعنی دیف واپی چی بونا و دیف چیتید مهین هم کار خو باشترین شو انجام دن و شول خود
1: کنو بکل بری هم بشین مروف گلگن تایبا جی گشتیار گلگی قصد کنه هری مال کردستانه خلق گلگی درد کویده برلیوین آوه مروف چاواری کت خودی نگد ریدان پتر بنش برای دیجی مروف بگو من دیده خوزا پتر آلیاتا و تشتی پیتو بیگرم
0: اکید چکل منطقه ما خاصتا نحیه خان که اشین

0: نداری ما بنسخ یان خودی نکد یعنی خوش دست دا بی توی بجیت افصال دا اگر خود ما بحث بکی
1: افصال دا ایک ریدان یه رزگار کتنی لدف مه بوا او جی پولیسی مت آوه دا بود دوریه بود هر وکی بجن دمل دست جماعت تلفن هایی که کزانی تاوه دا تلفن بود که بود حالو مسئله و که کسی که زاروگه که کتی تاوه دا او جی دراوه خوانگی بیر رخی زینی آمد بجنی بلند بو هر دمل دست چویره او کسی رزگار کرد و زاروگه که بین یاش من به عمری 7 سال بو کس خاله نبم وکی دیجیت اف سالا دا دو حالت بو مچه بو وکی تپ آماجه کلی برینگی جی کو ایک دی بو النحيا خانكي و ايك جي الشيخان بي القنده كيت بجني ميساكا
0: الويلي شتامانا كيبون اجاري واتش بو يعني بيدوان الشاخي تحسيبونا تقافي دو وبخام فيو امالا بو
1: ابي الشيخان شواني بازي بو او يشمل بخاركي ماخري اجال لها بو كو لهي رابون رجاكي رمزان هكا رجا ججني عفو الديف بازيك هاد بيت اوفيد اوج على اساس ديال الديف بازي خوتشت فقيري وكاسي نديد بيجي امچون الحمد لله ما جنازه شوفينا دار و ابي دي جي اشتا وكي غوتي فا كولينيا بردومه تش ديار نجاري كاچا و چوا چانه چوا او ما تسليمي بوليس هايكري و وكيد بيجن
0: امبولانس يعني بيجن اف جنجا هر خلقي خان كي بخو بويا
1: او جنجي او جنجي دي خندقي
0: بله
1: خلقي مسيري كي بينا حيام مسيري كي
0: او تا ما تا كنجي بوليس لو تروك كنا
1: بله
0: بله خود صبر هدار بدا تا كسو كار او بيو مش جنجيت ما عزيز او تايبت براين ماين جنش كو دمي جرم بيت هر دمي كي جلك بشتراستي و بتريا و خطاوش نعوالي ام بشين برسي زلجي حاضر او باشتر بو هوا بحس كتن لي جلك جارا ام بشين شبر او قوتنت واين ام قه داريت كين افزانياريا مهنا دو نزاني بنوي اوه دا شوكا ماسي هده بيتا كويته يان بشين جلك رمل دروز بيد بيتا آسبن يان تشنجاتك بوتا چه بوزیده تو مات آویدا لواجی به هشیاری هیچ جاره که قصد آوا بند آوا واری بارا وان آوا نگن بله اکش را که دیم بیشین هر ارگو کاره که دا بیشین هنده تخوازی جاران مه همه هنگی هبن ویره این پتر همه هنگی دیگل کش لان یعنی آن کش جهت دید کن به هنده بسر کفتی یا نن یا کار خواه ایک بو ایکی درواز بکن
1: خودی توشی بیشی همه هنگی یامد گل همی اجیزت امنیت هین چکو شوله ما شوله که فرق مثلا گل اجا پیشمرگه کتی گل اجا پولیسی کتی گل اجا شبیش متا جیش کتی جیش عراقی رخی دیاوه یعنی ما همه هنگید گل همی اولویری رسولاف بوان خرک آجی چکو گل ماندی بین گل مثلا که وقتی وجود آملویری آسایش پولیس امبولانس 120 یعنی ابی تا همی بیک ماسی نه همی همه هنگید گل و الحمدلله جمارت می تلفون خاصتا یه شخصی چکو اغلب او تنسیق وکید بشن گلمت کن خود اینه که حادیثه چه بتشتی توسا جبیلی جورا کنترولی کود
0: نزیبترین
1: بله امی سر آوه بجنمه و ام زیتر جیری دانه آماده بله
0: گل ویژی ام بشین اف ارکیوه 24 ساعتیش بلکو تب خواه اماجه دازور جارات بیدن هین دنوا به هین ودانا جی دابن لی خود اینکت ریدانک درست با پیوندی پوه ها تاکین و برپرسیاتی و حل گیرتی ها هین چونه چند هین هاتینه راهنان پیکرن یا بردوامی دان و هواب خول و راهنان وک برگیری شارستانی چند گیرنگی و چند اید هاتیه دان
1: دست بکی وقتی ام هاتینه سر کار خواه که نقوم مبان 2010 بی تیست که مکرن الزاخو که بیرم دوید از اماجه پنده جید کن که هر دو غواصد مید و که جهاتی کشوار عاد و کشوار هوار از حتات مرم جی قنجه واش بیرنا کن چکو بخیره و پمت آوانا خمخوری آوانا هم گشنه وی هستی اوه تقریبا
0: اوه وک
1: راه نارید مبین بله دست پیکی او راه نارید مبین پشتینگه 2012 تقریبا بو ماوی هی وکم لویره من راه نان کرن پشتینگه 2012 کو پرسمی و وکید بجن امری وزارتی راهن خولت راهنانه الباجير بغداد نباكرن اسي كشوابيم ما بشك داري تدا كيري الحمد لله ام سيم هيفا مانا الويري كو خرم داربت دويري اشين بجمعتا يت بروفيشنال بين خر امريكي بين
0: سراستيني في دولي
1: بل بل امريكي بين عراقي بين يعني گلک پیشکفتی بینده او راستی او دوره

0: ما جالك استفاده جي ورگرت و ام وقت بجین مشمول جی بین بو دوره کادی کو ام چنا اردنه
1: بله
0: بله او بی وضع او دیوالی هاتی نافقوی کو داعش هاتن و بچه که وضع تیک چو داره او یه راوستان دی حتی نوکه الحمد لله حتی وقف که
1: سرسا رازانه لی افکولو هوا ورگردی یه با جانو بیتا بحث کتن کو بجین دیف سردم نیان اجهیزی نی راهنانت یت پیش کفتی هوا راهنان ورگتی هین جیشیان شلای خواب وان راهنانا بونو منابری کاره و بری خواب گهی نه هندک تیم این هوا این دیتر کود وان دما دهاری کار بند گل هوا
0: بله من فیت از بیشمت جیتا اینا تا بیرا من هر نکه دا تیم که هاتی پیکینان وک تیما خوب بخش بین برینگید گل من نکه یت بینه گره بست
1: بله
0: الدست بی که هادنه دف ما اكيد امري مديري كو ديفيد فان اب علمينا
1: كو فان اب فير كان
0: بل فير بن غواصيه تقريبا ما من مبخو شخصي دوره بيكر بو ماوي هيفيكي سبحان الله هاتكو افر دوره وابت خلاص بي رجا ديف دا تلاف بو ماوات قد ايكي خندقي الفيري من فرصة ديت كو ازوانا تجربه كم شيانه تو كادي چن نجاحت اينن
1: بله
0: الحمد لله كو رسول الله مدفيد برادر تخوشي بكن كو اقتهابي و حاجي كو ابا قلق مراندين و قلق زيرا كن عني خمش شولة خود خون هاتن و اشين بجمتا بماي بنش خولة كان امان او جنازة او زارو كشافين
1: و تا بدرستي هاتنا راهنا بيكرن فيري
0: بيكرن اشين بجمتا من ماندي بونا هايوكي طبعا که من اگه چه بیش متنی تاویدا مثلا گوتن زیم رو بیشت
1: راست
0: بس تاویدا کریار گلک از زحمته یعنی حتی توی کی فیر کی یودی چه و چیت تاویدا دی چه و دی چیکی تو تاویدا مثلا خود اینه که تو کتیه توره که تو کتیه سیمه کی دی چه و خلاص کی مشکلی که بوده چی بیده چه و رزگار کی من او خرج بیر کرد من مزانی کو او برهمی من نشوانه دای او
1: سرکفتن
0: اینا خودی و کلام خارج بیکر
1: دست تا خواج بن ماندین اول راستی جی واتال وری یعنی تردا یکش بر وارو هینانا جودی سان توی بحث حیوکه یان گهدار نجای بو ما بحث سه حیوات کت حتی فیر ببی بشه ایکی قرتال که ویجا چوا ام هماش داف خواب جاره که راست جارانم بشین دلسوزی یان عاطفیت دل دف مه بیتون خودی نکت عزیزه که ما پیش جاوید ما خواب هاوش داوه لیکه تو زانی تا او شیان نینن توی کسی رزگار که خودی نکت بلا تو جی نبیه کسا دوی یان کسی دوی لما جی پیوندی اپ هلاگر ما صد و پازده برگیری شارستانی بگم به هنده لویجهی آماده بن دا که گیانی تواجی پراستی نکبنه دوان مترسی ها دا گلک جاراوه که ما آماجه پیدای ما گهله بویا خودی نکد یعنی گره که خواه ویتی مام دیفرا چو بید بابی چوی گلکیت خندقین یا تنگ نفسی که زیده بود چوی تای بجی هگر جایی که هوا شارزایی دی نبید که کیراتی هاوی چنده مترسی هاوی چنده اگر جایی که بچی بید یا هم بشندنا و آوه به نداره بگو من بشین افاری کاری دست بیکی اد باشن بله گودارین زیده عزیز و خوشتوید پروگرام برگیری شارستانی ها دو که دا امبر دوامین گل هوا دادی سانجی دیگل پولیس و رپیدرو زوربرس هیزل ابراهیم که برپرسه بینگه پاراستنا خانکه یه تیمان و قنبانی الویره که بومه چندین شیرت آموشگاری هوشداری زانیاری پیش کش کرن هیوی خوازین ام همی پیگ و وان زانیاری ها برچافار بگیرین دی سانجی هر دمکه ما او هماهنگی هبید یا نه هوشیاری هبیدن هم پیوندی بجهتت تایبت بکن که بشین هوا قرطال بکن اگر هم دو ماهی بحث بکن دیده چه شیرت آموشگاری هبیدن تو پیش کشیم او گهدار بکن تایبت جی ورزی گرمی درز بو یعنی تاراده که هم چون نفاوینی دا گرم درز بو ایدی هر کس قصد کده جهن آوی یا گشت و گذاری قصد کنه تایبت او آوین هم بشین لوین دیده های و تا نت راس یا نت چن که جدایی های جه آف چیتن یا راستیتن بو خندقینه بو ما بحث بکه
0: خود جدایی های اکید ما مستازانی آوید ما من ویدیو یک جاره که چی کرد بیجی بنا آوید ها متاثیر کرد بی یعنی آوید ما پاقش نین سردید ما یعنی مثلا بطل دیدا سیمه دیدا همی تشتی دیدا یعنی تو ازرا همی تشتی بکنه مثلا تو بیجی ساحل اگه تشتی که پاقش مستمر آف دید چد نه الفيري من آموزگاری بو خلکی ما جحیل تایبت 24 ساعت امت آماده باشی دانه و امی سر کاری خو و هر خودی نکید ایشالله هر ریدانه که بد ام حس که پیوندی می بیتا کرند و نیوه که خلکی دو گشن بجمتا جمارت من آنجی موبایلت می دهیم رقمت من بس حالت که من بیت از اشاره پندی بدم گلگ جارا دف خلکی دمه چید مثلا ایک دی کف تاوی ایک دید خودی فرا آوید از سریه نه خوب بگیره چکو آوید مت راستی های نه خوب بگیره چکو گل حالت از ایچو جنازه جیه و ویدیو دف من حاضره من جنازه اینا داره دو جنازه پیگره این ایک منی دار برسینگی خواه زمان
1: سال چوی
0: بری بری چنده که من جنازه دیتی منی دار برسینگی خواه من نب سره خستیم گو دا وکی بجن تشوش خلکی نگیره دیگه نه چه دیگه نه آلازن از ایلی گریم تقریبا 30 متر کازی چو منی دیجی دیتی هر دوگ منی دانینه برسینگی خواه هشین بجمه تا زارو جی بین سنه لوین هبده 14 سال 16 سال بی عمری دا بی ابد بو چه از من اف نمونه اینا بو هندی کو گلک جارایی دی کفت آبه که دیده خواه دیفر آبه مثلا اوی کتیه اوی محاولیت که خواه رزگار کت نشار از آت آبه دا او دی ایدی دی چی که دی خواه دیفر آبه دی الاساس دی رزگار کت ایدی دی خواه پی وی گرد و حسد چا شم بیش متا قفله
1: هر دود بنا اگر کدری کدود آبه دا برد
0: بله ایک دود گرن نشید خوش دستا خلاص که دود اگر هندی هر دو پیگ بد خنده خن یعنی گل حالت تو سای چی بیو ما بلی بورین و خلکی ما نشارازای کدی چه رزگار که محاولیت که نشه مثلا داره کی حبله کی چوبه کی هر تشتکل دفته هبت یعنی خونیزیک نکه خوده نکه مثلا ایک نبنه دو سی چار
1: بله هیویداری نف شیرت و مجگاری تبرچو بینور کردن براستی جی یعنی ام بچین تشتی گلک خمنا که دنا و ارشیف وانده های ادم ام بینین هم کار وان گلک گیب مطرسیه لی شبرکو ام بچین خود او زانینه دایی او شین ایدی وی کاری سرکفتیان انجام بدن که گیانه تا و دنا و وان آوانده بینه قرطال کردن ها گل دمه پیت وی پیوندی پی بیتا کردن یا چی آماده بن لی ام بچین گلوی جی گلک گیب مطرسیه هم بو جیانه هوا هم بو جیان آوان بید گلک جارا اوشی بشاره تا دید تشن جایگ تشتک چه بو کفنت ناف آویدا لی هر چا بیتن اوان جلو برگی خواهی تایبت هید چین برگیری بگن راه نام بگیرینه آلیات البردستن یعنی هر جهک آگه داری وانه لی هگر از تو یه دیبن ام بر پرسات یا خواهد گیرین وی دمیش بر هنده جی بلا همی دمه که ام پشیار یا نه بچین اوان جها دیسان جی نخواست ما عمل وری جی بیرا دیوا وال بینین اول زارو کت وان که آگه دار بند سر زارو کن خواه او جهن آویه این قصد کنه سیران این خواه گریان این خواه لدیکن به آگه نبن جوان زارو کنش برکو اوانا شیانه تندینین اتنیف متر آوه جیدا ام بجین هگر برو واجی بن خود نکتن نشین را بنابن لواجی بلا آوه آگه داری سروان هبیتو سر جیانا خواه بیتن بر دوام شی هیلا ساد و پازدا برگیری شارستانی یا دهوکی دید گل هوا دا بیتن ام گل خوش حال بایین تفدن
0: هر سال
1: ما هر چند این ما دیبون جید ارکی جید
0: نه نه و ارکی ما بس سر صحبتات دی بابا
1: بله.
0: از بحث کرتیج از بحث ریدانه که کم که اول پیش جاوی دی بابا شی بی زارو که شم بجمه تا 3 سالی بی خود 3 بیت 4 بیت هر رخی مال نحیا خان که چی بی کو شم بجمه تا 5 سالی بابی بی سحار بی بی بچو بی نسراوی باب تلفونی به مجید بب ساری و که المهم خواه مجیلت که کوری بچی زارو کو همه پیاد چد چد چد چد بر لواوی کفتت آبی دا کور هیر و کوری و کور لی برزدی تلفون بماند کزانی کتی تابی دا او جی بلیبورین و معانات جگر گله کم تشتی تو سام گله پی عیجزت به صراحت یعنی نه مثلا مروه که مازنه عمره دان عمره نه جیان خواه بوراندی نه اوه زارو که هشتا وکی بجید چیچکا به هشتیه چون گناه خانی نوید گوداری خرکی لیه به دی بابا وقتی چینه سر و آوا گوی والیه به یعنی بلا خال دیری آوه که مثلا 10 متر 20 متر خودی نکه زارو که آب چه تبر لبابه جی زانه دی چه سره دارید گل که زانه دی چه گوداری وکی بجید زارو که خواه که چاوی والی بید که دی چه یعنی نه ما خوب که نت آوی دار یعنی حالتی تو ساز خوب گل اغلبه
1: یعنی فری بابه و چه ارکه
0: گر بستوی خواه خودی چه بجمته یعنی چه ارک نگر بستوی خواه چکو همه اوسا بخوشی چو بینه سر آوی پشگو هاوید بی یعنی شیم بجمته پشگو هاوید بی زارو که 3 سالی 4 سالی آن 2 سالی آنجی 5 سالی چگو ناخونی نه تو بیه سر آوی
1: راستی هر
0: خما وان
1: راست هم همید خما ای کود
0: خود من جگر آخو اینا پیش جاوه خواه یعنی هر حادثه که آسا خودی پیش آدمانه مرو بو خودید که دوید
1: یه درست ارگی
0: خواه هم بو خودید که نمچه جا بو بنیان آکن اف حالت توس از خود ناوی خواه خواه گله بیعجز یعنی گله حالتی تین من خودش مجمعت بنا و دامنا کلیه گیری من خود بینه اینا داری من خود گیر و کلی حتی بچه که ساده بیم آرام شید نیستیم داری یعنی الحمدلله رب العالمین یه رسق اف شوله برسقی مکری
1: ان شاء الله سر کفتی بنگیانی و شیف سلام
0: بیدن خودشتا
1: رازی بیدن هزو شیان
0: ابدا ان شاء الله ان شاء الله خدمت اخر که خدا اینه هر سال بی عمر دریج بین
1: مهمادی گریج ان شاء الله دریج و سری زانیاریم بردوام شیانیم باشتر
0: ان شاء الله ان شاء الله خدمت دانه هر چشتی که هبت خدمت دانه خودشتا
1: رازی بیدن ولی گهدارین زیده عزیز و خوش دوی دوباره ابنا و خواه و زور سپاسی همه بانه خواه زور هجا هیزل ابراهیم حسن بر پرسی بینگه پاراستنا خان که یه نقوم وانید گین که بومه افزان یاریم دیسان جی اوا بردوام چا بخواد بینم بحث کر لواجی ویدارین اموهیم پیک و مفالی ور بگیرین بگو من پروگرام برگیری شارستانی دهو که لرادیو دهو که تیتا پیش کش گرن دیسان جی بردوام همی تور هر چه دمکی چه ورزکی تور اکی پیت ویه گرنگ یان گرنگ تر بیتن لسر فرمانا جناب رو بری برگیری شارستانی دهو که عمید ماف پرور سر بس خوشابای تیتا پیش کش گرن دیسان جی هم همی پیگیری و اکینک و وان زانیاریا وان ری مای اپریکا وی پروگرامی بگهین نه هوا این هجا دیسانجی سپاسی که تایبت بو هفکار من نزار شنگالی لسر آمیرین دنگی دیسانجی هفکار من که کزانا کودنا و سوشیال و پیج فرمی برگیری شارستانی دهو که افرکت گلمدانه بمینم خیر و دیر بن جهر ریدانه که

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Hoog Radio. Hestehuis.bn, Hestehuis.net.
1: جیم دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
2: در اداره سربخویزا خوبشک داریده چرمین ویستا والا شلو شبگانده گره سروگه حکومت داهر ما کرسان مسرور بارزانی را گهاند امدگل کاراکرنا پارلمانی نو حکومت جی به تپیک اینان لنحیا قصرو که فرمانبر دپارچه زویان ورگرن
3: صلاب و دنباش دنگو باسب دریجی سروک مسعود بارزانی لإداره سربخویا زاخو پشکداری ده چارمین بیستوالا شلو شبکو جلو برگین کردی دا کیره. ده بیستوالا دا کهشمارکا برچاب یا خلکی همی دبرین کردستان آماده ببون ده دا کلتور جلو برگین دبرین جدا جداین کردستان حتنه نشادان. سروک بارزانی جی سردانه همی پشکین بیستوالی کرو پاشان جعالی هنرمندین دبرین جدا جداین کردستان و چندین چالاکی نمایشین هنری حتنه انجام دان.
2: ده کمبونا جواد وزیران دا مسرور بارزانی را گهاند به امید و بر خود دینه پیوندید مدگل حکومتانی عراقه به سروکاتی علی زیدی اوگود هیوی دارین او پیوند یا باشیه یا بردوان بیدونو باشتر بگین در برای دهات نفخو مسرور بارزانی سروک حکومت هرم و کرسانه سروک وزیران هرمه را گهاند چندین ریک هنه بوزیده کرنا دهات پشکک جوان هنارتنا پترولیه دهات عراقه بگشتی کم بویه چونکه هنارتنا پترولی کم بویه جبروان شارو آلوزیان ده دفره ده هین سروک وزیران تأکید کرد که هرم و کرسانه بزاف کرینه هاری کاری حکومت عراقه بکتن دزده کرنا بر همه نفخوی و هنارتنا پترولی ده اپریکا هرمه آماجه به یکی جکیره که کمپانیان دا خوزا گرانتیه جه حکومت فدرال کرینه بودست بکرنا کارین خو
3: سروک حکومت هرم و کردستانی مسرور بارزانی لنابند دا گنجان گوتارک پیشکش کرده تیدا چندین شیرت و رینما آرسته گنجان کرن تایبتی جی دوارین پارسنا کلتوری و ناسنامای نتویی و گشه پیدانا تکنولوژیای دا. مسرور بازانی دو گوتراخو دراغهاند که شیرت تاویا سرکی بو گنجان اوه دیروکا خوب خینن او تکس کر که اوه ابرو ام تیدا جین بر همه خینا شهیدانه و بخیره ویخینه ما کردستانکا پیش کفتی هیا.
2: سروک حکومت هرم و کردستانه مسرور بارزانی را گهاند موچه فرمانبرین هرمه گریدای موچه همی خلکی عراقیه و خواست که موچه نهتا جدا کرن به هیچ شوکی تکلی بابت سیاسی نهتا کرن.
4: اما با امید و سیری و پیوندی دکن لگل حکومتی است و بطیبتی سرک وزیران برز زیدی و امیدواری نو پیوندی با آستا باشه که های بردوان به تو باشتری بکن بابتی موچش بستراتا با موچه همو خلق عراق و امیدواری جیا نکرتا و به هیچ جوری کش تکلی بابت سیاسی کن نکرد.
3: سروک حکومت هرم و کردستان مسرور بارزانی را گهاند امید گلوی ایک داینه که پارلمان بهتا کارا کرن و حکومت جی بهتا پک اینان.
4: من آماجه به بریاری جناب سروک بارزانی دادم که جنابیان فرموی و دعوی لامو لانه سیاسی کن کرد به ایک و دانیشن با اوی او چک بستو سیاسی که است لاربی کردستان هیا نمیند و برو چارسری گنجاو بران بطایبتی رای خلکی کردستان اویه که وضعی که آرام بیتکایه و ایمه لگل اوه این که هم پرلمان کار بکرد و هم حکومت پیک بید ایتر لسل لانه سیاسی کانی تریش دمینه که تا چند آمادن رز لیراده خلکی کردستان بگرن و رز لخلکی کردستان بگرن هم پرلمان کار بکنه و هم حکومتیش پیک بید.
2: سروکه دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی فاضل میرانی را گهاند ام امیدوارین همی لاینین سیاسی بر سوا ارینی دست پیشخریا سروک بارزانی بدن و جپ خمد بر جواندیاوی ولاتی.
5: یک سوال هیا و یک جواب هیا. آخرین هولکانی که دراوا دست پیشخریا کی سروک بارزانی و با همو هزه سیاسی کن تمنا من اکرد هزه سیاسی کن قسمه کن ولا بی پوزیتیویان داوا بو او کبونو و اولی تر خوشبونوی جنابی سروک عرضی که دوا که ایما برجواندی امولات و املتا به هزو بقیمت و بنرخا داینا سروی برجواندی حزبکانی خومانده و اگر همو من امامان پیراو کرد دیر مشاکرکانی لکردستان من نعلم نامینه بلام صدی نواتی زیادتر چاره سر زبیتا.
3: پیبدار حکومت عراق حیدر عبودی پشت راستی دتنو راد گهینیتن که موچه فرمانبر و موچه خورین هریما کردسانی پارستی و یه گرانتی کریه. اف پشت راستی فرمی دیده مکی داد هیتن که پروسه یا رکفتنین دارایی و آبوری دنابرا هبلی رو بغدادا گابه نی حابتینه. مسورد بازانی جیرا گهاندیه که دشانده نیبا دهات نفو به عراق بیتنارتن نکو 120 میلیاره.
2: پیوداره حکومت هرما کردستان جی پیش آو هورامی را گهان ده ها دیناف خوی کیم بوی لوراد دانستان دنادی الحکومت فیدرال کین دا کدز جبابت ده ها دیناف خو بردد.
6: با مسئله موچه مانگیشش او کوپه موتی امرو قسل سر بابتی ده هاتی نام خو کرا اوانیش همیشه دوای 120 میلیاردیان کردو لحکومتی هرمی کردستان لکاته که ده هاتی نام خوی ایما کم تره لی است یعنی لم توقیته و کوپه مود لناوچکه شرح یا شرح یا لسنورکان و که اما لدهاتی نو خو به هیچ سنورکان و توانی ما نو پاره زور مان دابین کن هر چونه که بلان فشارک مال سر دروس بو گفتگو که این لگل حکومتی فدرال بوی که جاره و ازلم بابت بهنن بو ایوی که اوان خوش یعنی زنن دهاتی خوش یعنی کم بوتا و هی امش کم بوتا و دیوانی چاودیری هر دولا هیا دیوانی چاودیری دارای هر دولا تدقیق کن ورد بینی کن و خویان ازانن اما چند دهات من هیا و هیچ تکیش نیه که لبرچاوی اوان نارون بید.
3: ریبویا گشتیا گمرکان هرما کردستانی هنردکرین اطرون بیلنکاتی با ولاتین جیران قدغت کرده. افریکاری نی پشتی هنده تین کدبان هیامانده هجمارکا مزن یا اطرون بیلن مودیل نی جهره ما کردستانی با ولاتین جیران و طیبتی با ایرانی حتینه هنارتن که اوه چنده کاریگری لسر بلند بونا نرخ ترومبیلان دو بازار نخویی دا درست کر بو. دینوی سرکا فرمی دا ریوبریا گشتی ها گمر که راگهاند همی کمپانیات هن آگه دار کرن اوین ترومبیلان جمارکاتی با ولاتین دی هنردت کن جهب رو پیوره پیناه تدان وان ترومبیلا هنرده بکن حتی لیک جه ریوبرین حاطنو چونه نهینه تو مار کرن انکو پیتویه جماره بکن پاشی بهینه هنرده کرنه.
2: لی نحیا قصرو که فرمان برده پرچه زفیان ورگرن زده ترد وی راپورت هفکارم آخین که دایا.
7: سروک حکومت هرما کردستان بریار دایا که همی فرمان بر پرچه زفیان ورگرن. لی دور وی چنده جی سروک باجروانی قصرو که غیاس شرفانی به حسل دا بشکنا پرچه زفیان دیکت لی نحیا قصرو که دورو برن وی.
8: پشتی درچون بریار رئیسدار سروک حکومت هرما کردستان بوهنده که ام بشین خدمت همی فرمانبر و پیشمرگ و پیشمرگان بکن بو هنده که ام پارچن آکنجی بونه دابش بکن سنور باجروانی و نحیا قصرو که هرچند ما عرض بردست هبوله دی فرم فرما نبویه که فرمت ما تا 2000 فرما هاتی نبردست ما که ام خدمت ها بکن لو ما مداخوزا برفره کرنا سنور باجروانی کریه بگومان ریکارن هنده کو سمور باجروانی بیتا برفره کرن دی رازمندیت وزارت جور و جور پی تی وی بن و دیسان عرد اب همی ریکار نیاسایی دیمایی بیتو ام خزمت هم بکن هرچند ما قناقیم باش پروا برینه بهنده ام لذاتیه که بکن دا بشین وی پروسی دست خوب بینون و همی وان کسا سودمند بکن.
7: او فرمان برین جو 20 سالان پتر خزمت هین دی پرچه زویان ورگرن. آخین کمین رادیو ادهوک.
3: گنیم افصاله ی جوتیاران دیل دیف رین مایان هیتا وگیرتن. پتر پیزانین ادوی راپورت دا.
9: پشتی گنیم افصاله هاتیه درینه روبری کمپانیا دخلودانی لی پارزگاه دوکی نازم محمد برنامه چندین دا برادیو دوکی را گهان که افصاله دی گنیم به چندین رین مای هیتا وگیرتن.
10: رین مای افگن هکی افصاله می تو امشیوی پیشی دیده بید افگن می دیتا رفت کرن. گنیم هکی پار بید و پیشی دیده بید چساغ بید شمری بید افگرمه دیتا بویخ کرند و بویتا زبراندن. اگر گرمه که مستورد بید آن گرمه که معفر اوی درمان کرد یه سالا دیتر بید آنی بویخ کری بید آنی هاورده کر بشه ازده که اینا بیتر افگرمه بار و پرومبیل و دیتا حجز کرند. فقره ای که دوی گرمه پار بید و جلی صبح کری جتا ناوی جوداری بودمه دو سالا دیش پلان ایتا در ام داخلش همی جودیار کن بار وان جوتیاره اوی رفتی دن علاف و بازرگان وی بابتی آگه جی هبی چکو دیر توشی مشکی را بید ام سر را شندی ام داخازید داخازید که هیچ جوتیار گنمی را دستی حلاف اگی ام بازرگانه گی نکد ام فرو نرافیدی بونوان حلاف
9: ربه بری سولیو فهیدی داخاز جی همی جوتیارات کتن لدیف رنمان گنم خوب بین سولیو دا چه آریشه بو جوتیارم پیدا نبن ایمات یونس رادیو دهوک
2: ده برسه و بردمان شواباری ان امریکا دا بسر دورن جداش دا این ایرانه سپاه پاسداران بلاف گریه که به 12 موشکین بالیستی بنگه که هزین امریکا لاردنه بردمان گریه. در اگهاندنا سپاه پاسداران دا هاتیه مه 12 موشکین بالیستی آرسته بنگه امریکا و دامزراوه هن سربازی گرینکین امریکا لسر بنگه سربازی ازرق لاردنه گرن. اما جبه که جکیلی که موشکان آرمان جو دامزراوه امریکا لبنگه ازرق بهیری هنگافتی نو زیانین مزن گهاندی نهشمار کازوریا فروکین جنگی این امریکی یعن لوی بنگه سربازی راوستیایی اما جبه کجی کلی که بردمان اپراسیونین واندید بردوان بن هندی دجمن هرشو بردمانن کتا سرمه شبابوری بتمت شکندن آگر بستشلا ایرانی و به فرمان ترامپی سپای امریکا زنچیره که بردمانن کرا سر آرمان جنگرنگ و استراتیجی لباشور ایرانو به تمامی خاپور کرن.
3: پشتی هرشن امریکا جی هزین دریایین سپای پازدارین ایران را گهند دای خستنا در تنگا هرمز دیا بردوان بیته. هزین دریایین سپای پازداران این ایران را گهند لدیپ دوباره پیشیل کرنا آگر بس جلای امریکا به در تنگا هرمز حتی دمک ندیار دی به دای خستی مینیته. هجداری جی دای کونا بیت چه کشتی دناب کندابو دریای عمان دا لبینه بکن یان لنگر باویجن. هفدم تأکید کتن که هر کشتی اکا نزیکی در تنگا هرمز ببیتن وکو هفکارا دجمنی دی سرداری ادگل دا هیتا کرنو دی تقالی هیتا کرن.
2: گهداره نجاد رجاهی آدنگو باسان حد نپشکش کرن سپاس با گهداری آوه.
3: ممینن بخیر و خوشی.
0: روزانه لرادیو دهوک گهداری آ برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری آ وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کرد و آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری.

0: آگاهداری کردن برنامه رادیو دهوت سردان و پودکاست رادیو دهوت بکن.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

به فرمان مسرور بارزانی سرکی حکومت هریما کردستانی بریار هاتدان که او گنمی جوتیاران که عراق نورگریتن بو دربه به تهنارتن. دسته یا برهینانی جی بلاکر که لسر راسپرده یا سرکی حکومت هریما کردستانی همی او جوتیارو کمپانین حز هبیتن که گنمی خو بو دربه روانه بکن اتشین جنو که پیدا داخازین خو انفرمی پیشکشی دسته یا برهینانی بکن به مرم ورگرتن رزامندیه. ریبابریا گشتیا گمرکا هریما کردستان هناردکرنا ترومبیلین کاتی با ولاتین جیران قدغت کتن حتی نهینه تومار کرنه. ابرو روژا پیشنبی به سرپرشجاه من قادر جگیر پارزگار هفلیری و سروک لیجنا بلند یا بازارکرنا گنمی زنجیرکا کمبونین برفره هرگل اندام لیجنا بلند و ریبابرین چاندن و بازرگانی و نینرین آسایش و اکیتیا جوتیاران هاتا انجام دانه. دو کمون دا پرسار خستنا کارانو پلس کرنا پروسه ورگتنا گنمی افصال هاتا گنگشه کرنا. پروسه ورگتنا گنمی جوتیارانی افصال الهرم کردسانه ده دست بکتو سرایا را دست کرنا گنمی جی ده بشوی الکترونی بیته. پیدار حکومت عراقی پشتراستی دتن او راد گهنیتن که موچ فرمانبر و موچ خورین هرم کردسانه یه پارستی و یه گارانتی کریه. زیدی فرمانان دست سرکنه بو هر کسی که در تخیتن یکو بچیتا اتناف هفرکی و ململانا ایرانه و امریکا دا. واشنطن هرشن خوب بو سر ایرانی بدوماینان و تهرانجی دا خستنا گروی هرمز راگهانده. هیزن دریاین سوپاین پازدان راگهان دا خستنا در تنگا هرمز دی بو حتا دمکی ندیار یا بردوان بیتن. پشتوانی که برفره یا هریمی و نیف دولتی لدجی دزدریجن ایرانه ها تراغهاندن. شلکدی و 22 ولاتین جهانی کتناب دا امریکا ولاتین اوروپا هنه بفرمی داخل جی ایرانه کرد که دست جکارین تیروسی نیف دولتی بردتن. بکیمی 24 کس دی پقینه که مزنده لباشور چینه بونه قربانی.

یو به هر روز حتو به هر شب میخوام خودی بود شب ملی بود لی مبود تو یو از دکرت دو مکبر خلیفه فلی فلسطان گنی و که دیو بای جنو علال براغ از بوکاسی ما بود شما دانی به باری و سوکت ما دلخیش

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رادیو ده اوک به نه پیشکش کرن. سردر
1: ده اداره سر بخوی ازا خوب شکداری ده چارمین ویستا والا شلو شب گانده گیره. سروگه حکومت هرما کرسان مسرور بارزانی را گهاند ام دیگل کارا کرنا پرلمانی نو حکومت جیبه تپیک اینان. لنحیا قصرو که فرمانبر ده پارچه زویان ورگیرن.
2: سلام و دم باشه دنگو باسب دریجی. سروک مسعود بارزانی لإداره سربخوی زاخو پشکداری ده چارمین بیستوالا شلو شبکو جلو برگین کردی دا کره. ده بیستوال دا که هشمارکا برچاف یا خلک همی دبرین کردستان آماده ببون ده دا کلتور جلو برگین دبرین جدا جداین کردستان حتن نشادان. سروک بارزانی جی سردانه همی پشکین بیستوالی کرو پاشان جعالی هنرمندین دبرین جدا جداین کردستان و چندین چالاکی و نمایشین هنری حتن انجام دانه.
1: ده کمبونا جواد وزیران ده مسرور بارزانی را گهاند به امید و بر خود دینه پیوندیت مدگل حکومتانی عراقه به سروکاتی علی زیدی اوگود هیوی دارین او پیوندی باشیه یا بردوان بیدون و باشتر بگین. در برای دهات نفخو مسرور بارزانی سروک حکومت هرم و کرسانه سروک وزیران هرم را گهاند چندین ریکنه بو زده کرنا دهات پشکک جوان هنارتنا پترولیه. دهات عراقه بگشتی کم بویه چونکی هنارتنا پترولی کم بویه جبروان شارو آلوزیان ده دفره ده هین. سروک وزیران تأکید کرکو هرم و کرسانه بزاف کرینه هاری کاری حکومت عراقه بکتن ده زده کرنا بر همه نفخوی و هنارتنا پترولی ده اپریکا هرمه. آماجا به یکی جکره که کمپانیان دا خوازا گرانتیه جه حکومت فدرال کرینه بود دست بکرنا کارین خو.
2: سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی لنابن دا گنجان گوتارک پیشکش کرد. تیدا چندین شیرت و رینما آرسته گنجان کرن تایبتی جی دوارین پرسنا کلتوری و ناسنامای نتویی و گشه پیدانا تکنولوژیای دا. مسرور بازانی دو گوتارا خود در آگهاند گو شیرت تاوی از سرکی بو گنجان اوه دیروکا خوب خینن و تکس کر که اوه ابرو ام تیدا جین بر همه خینا شهیدانه و بخیرا بخینی ما کردستانکا پیش کفتی هیا.
1: سروک حکومت هرم و کرسانه مسرور بارزانی را گهاند موچه فرمانبرین هرمه گریدای موچه همی خلقه عراقیه و خواست که موچه نهتا جدا کرن به هیچ شوکی تکلی بابت سیاسی نهتا کرن.
3: اما با امید و سیری و پیوندی دکن لگل حکومتی است و بطیبتی سروک وزیران برز زیدی و امیدواری نو پیوندی با آستا باشه که های بردوان به تو باشتری بکن بابتی موچش بستراتا با موچه همو خلق عراق و امیدواری جیان نکرتا و به هیچ جوری کش تکلی بابت سیاسی کن نکرتا.
2: سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی را گهاند امید گلوی ایک داینه گو پرلمان بهتا کارا کرن و حکومت جی بهتا پک اینان.
3: من آماجه به بریاری جناب سروک بارزانی دادم که جنابیان فرموی و دعوی لامو لانه سیاسی کن کرد به ایک و دانیشن بو اوی او چک بستو سیاسی که است لاربی کردستان هیا نمیند و برو چاره سری گنجاو بران بطای بطی رای خلقی کردستان اویه که وضعی که آرام بیتکایه و ایمه لگل اویه این که هم پرلمان کار بکرد و هم حکومت پیک بید ایتر لسل لحن سیاسیکانی تریش دمینه که تا چند آمادن رز لیراده خلقی کردستان بگرن و رز لخلقی کردستان بگرن هم پرلمان کار بکنه و هم حکومتش پیک بید.
1: سروکه دسته کارگیری یا مکتب سیاسی پارتی فاضل میرانی را گهاند ام امیدوارین همی لاینین سیاسی بر سوا ارینی یا دست پیشخری یا سروک بارزانی بدن و جبه خمد بر جواندیاوی ولاتی.
4: یک سوال هیا و یک جواب هیا. آخرین هولکانی که دراو دست پیشخری کی سروک بارزانی و به همو هز سیاسی کن تمنا من اکرد هز سیاسی کن قسمه کن ولا بی پوزیتیویان داو و او کبونو و او لیتر خوشبونوی جنابی سروک عرضی کردوا که ایما برجواندی ام ولاتو ام ملتا به هز و بقیمت و بنرخا داینا سروی برجواندی حزبکانی خوماندا و اگر همو من امام پیرو کرد دیر مشاکلکانی لکردستان من نعلم نامینه علم صدی نواتی زیادتر چارسر زبیده.
2: پیبداری حکومت عراق حیدر عبودی پشت راستی دتنو راد گهینیتن که موچه فرمانبرو موچه خورین هریما کردسانی پارستی و یه گرانتی کریه. اف پشت راستی فرمی دیده مکی داد هیتن که پروسه یا رکبتنین دارایی و آبوری دنابرا هبلی رو بغدادا گابینی حابتینه. مسورد بازانی جرا گهاندیه که دشانده نیبا دهات ناپو به عراق بیتنارتن نکو 120 میلیار.
1: پیوداری حکومت هرما کردستان جی پیش او هورامی را گهان ده هاته نافخوی کیمبوی لورا ده دانستان دنادیل حکومت فیدرال که این دا کدز جبابت ده هاته نافخو بردد.
5: با مسئله موچه مانگیشش او کوپی امتی امرو قسل سر بابتی ده هاته نافخو کرد. اوانیش همیشه دوای 120 میلیاریان کرده لحکومت هرمی کردستان. لکاته که ده هاته نافخوی ایمه کم تره لحکومت. است یعنی لم توقیته و کوپیمود لنا و چکه شرح یا شرح یا لسنورکان و که اما لدهاتی نا خو به هوی سنورکان و توانی ما نو پاره زور ما دابین که هر چونه که بلان فشارک ما لسر دروز بو گفتگو که این لگل حکومتی فیدرال بوی که جاره وازلم بابتا بهنن بو ایوی که اوان خوش یعنی زانن دهاتی خوش یعنی کم بوتا و هی امش کم بوتا و دیوانی چاودیری هر دولا هیا دیوانی چاودیری دارای هر دولا تدقیقه کن، ورد بینیه کن و خویان ازانن اما چند دهات من هیا و هیچ تکیش نیه که لبرچاوی اوان نارون بید.
2: ریبابریا گشتیا گمرکان هرما کردستانی هنرده کرن اطرون بیلنکاتی با ولاتین جیران قرغت کرده. افریکاری نی پیشتی هنده تین کدبان هیامانده هجمارک مزن یا اطرون بیلن مودیل نی جهره ما کردستانی با ولاتین جیران و طیبتی با ایرانی حتینه هنارتن که اوه چنده کاریگری لسر بلند بونا نرخ ترومبیلان در بازار نفقوی دا درست کر بو. دینوی سرکا فرمی دا ریوبریا گشتی آگومر که راگهاند همی کمپانیات هن آگه دار کرن اوین ترومبیلان جمارکاتی با ولاتین دی هنردت کن جهب رو پیوره پیناه تدان وان ترومبیلا هنرده بکن حتی لیگ جه ریوبریان حاطنو چونه نهینه تو مار کرن انکو پیتویه جماره بکن پاشی بهینه هنرده کرنه.
1: لی نحیا قصرو که فرمان برده پارچه از دفیان ورگرن زده درد وی راپورت هفکارم آخین که دایا.
6: سروک حکومت هرما کردستان بریار دایا که همی فرمان بر پارچه زویان ورگرن. لدور و چندجی سروک باجروانی قصرو که غیاس شرفانی به حسل دا بشکنا پارچه زویان دیکت لنحیا قصرو که و دورو برن و
7: پشتی درچون بریار رزدار سروک حکومت هرما کردستان بوهنده که امبشین خزمت همی فرمانبر و پیشمرگ و پیشمرگان بکن بو هنده که ام پارچن آکنجی بونه دابش بکن سنور باجروانی و نحیا قصرو که هرچند ما عرض بردست هبوله دیفون فرما نبویه کو فرمت ما تا 2000 فرماتی نبردست ما کو هم خزمت ها بکن لما ما داخوز ها برفره کرنا سنور باجروانی کریه بگو من ریکارن هنده کو سنور باجروانی بیتا برفره کرن در رازمندیت وزارت جور و جور پی تی وی بنو دیسان عرد اب همی ریکار نیاسایی دیمایی بیتو ام خزمت هم بکن هرچند ما قناقیم باش پره و برینه و هنده ام لذاتیه که بکن دا بشین وی پروسی دست خوب بینین و همی وان کسا سودمند بکن
6: او فرمان برین جو 20 سالان پتر خزمت هین دی پارچه زویان ورگرن آخین کمین رادیو ادهوک.
2: گنیم افصاله ی جوتیاران دل دیف رین مایان هیتا ورگرتن. پتر پیزانین ادوی راپورت دا.
8: پشتی گنیم افصاله هاتیه درینه روبری کمپانیا دخلودانی لی پارزگاه دوکی. نازم محمد برنامه چندن دا برادیو دوکی را گهان که افصاله دی گنیم به چندین رین مای هیتا ورگرتن.
9: رین مای افغان هکی افصاله بیتو امشیوی پیشی دیده بیت افغان مای دیتا راپورت کرن. گنیم هکی پار بیتو پیشی دیده بیت سساغ بیت. شمری دید افغان مدیتا بوی اخترند و بوی تزفراندن اگر گلمه که مستورد بید آن گلمه که معفر اوی درمان کرد یه سالا دیتر بید آنی بوی اختری بید آنی هاورده کرد بشه ازدگی اینا بیتر افغان مدیتا بار و پرومبیل و دیتا حدث کرد فقرائی که دوی گلمه پار بید و گلی صبح کرد یکی نازی جوداری بودم دو سالا دیش پلان ایتا در ام داخلش همی جودیار کن با باستر وان جودیار اوی رفیدی دن علاف و بازرگان پیدیه وی بابتی آگه جهه بید چکو دیو توشی مشکیل ها بید
1: دوازده موشکین بالیستی بنگه که هزین امریکا لی اردنه بردمان کریه. در اگهاندنا سپای پازاران دا هاتیه مه دوازده موشکین بالیستی آرسته بنگه امریکا و دامزراوه هن سربازی گرینکین امریکا لسر بنگه سربازی ازرق لی اردنه کرن. اما جبهه که جیکیده که موشکان آرمان جو دامزراوه امریکا لی بنگه ازرق بهیری هن گافتینه و زیانه هن مزن گهاندین هشماره کازوریا فروکه هن جنگی هن امریکی یعن لوی بنگه سربازی راستیایی. اما جبهه که جیکیده که بردمان اپراسیون هن واندید بردوان بن هندی دجمن هرشو بردمان هن کته سرمه. شبابوری به تمت شکندن آگر بستشلا ایرانی و به فرمان ترامپی سپای امریکا زنچیره که بردمانان کره سر آرمان جنگرنگ و استراتیجی لباشور ایران و به تمامی خاپور کرن.
2: پشتی هرشن امریکا جی هزین دریایین سپای پازدارین ایران را گهند دای خستنا در تنگا هرمز دیا بردوان بیته. هزین

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام علیکم نو افدم اوه میدمت و شاد بندر خوش انجار کدی خلق کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان و رادیو دو گشتین خدمت اوه جوان ترین رز صلوات من حکیم حکمت ما دکار پیشکشکار برنامه گل جنان کنترل سالار جلیلی قبیل کن خلق برنامه می ابرودا ی تایبت الدور ویستوالا جلو بلگا تایبت یا شلو شبکا کل زا خبر و چیتن برس کا دلخواست موسا ریو بری روشنبیری هنری آزاخو همان دم داشتی سرو که ویستوالید گلمه دا کاک دلخواست دم باش
1: دمی رو همی گهدارا باش
0: گلکس باش کاک دلخواست اکم یعنی بیجین هز راوی ویستوالی چاوا بو و چاوا ویستوال کو بجارا چارده چاره بردوامی های
1: سپاس بو اکو افدالی و دایمه ما وقت بیت هات تبینی کردن کو دیاردا یعنی کلتور البرگرنا جلو برگین کردی تنیال هلکفت و شهیانا یعنی اگر او رجا جلو برگین کردی بی ایدارا سر بخوی از اخو حضر هم دیگر که پروژه ای که جگیر هبت بو هنده هاندانا خلکی بکن و هاندانا جیل اینی بکن کو بشن بردامی بدن البرگرنا جلو برگا و بهای که مظم بدن با جلو برگا تایبت باری شلو شاب که شلو شاب

0: وقتك وكو براندك اللي هاتي الزاخوك و نزيكي 2000 سالة خلقي زي باجري زي قشة سازي الزاخو بردامية دائمية حتى نجاج بردام مثل دست برا مسيحية من الزاخو كو نابودنگيكا باش كواليتيكا باش يا في جلكت كردية رسن هيا اشبال هندي إدارة فستيبالي و إدارة فرمقية الزاخو هندي هندي كتشارجيكي سالسكن سالانا بو هندي هم ام بو لك جهورينا و هزلو بيلين هنالي و كالتوري بقل جهندي و مهوان كرناوانا و بهارا قرتلا جلو برقي كرديان غسن
1: بل اف دوي فيستفالي دا يعني چه جداش فيستفالا دي هبو و دوي برنامه دا و چه پیش کش کر
0: سال بو سالي كواليتي آي و آستي و مهوان توي جهورين كبنه و باشتر لديتن اف سالا ما ديسا بردامي دا چالاکی مغوک و گروپ هنر ملی، گروپ بنگ بیجیه، گروپ موزیکه افصالا ما دو گروپ نیف دولتی بشدار کردیم، گروپ که ارمینیا و گروپ که نیجیریا که افریکا از شبل سرستیجی دی بشدار بین ما دیسا جره هنده که نتوالیون اجتماعی میدایی کش هر چار پاچت کردستانی گروپ و گروپ بشدارن حتی دکانج یا دکانت مد آمد ترخان کریم بو وان شارو شارو شکن کردستان و هرچه پاچین کردستان نینراتی همین جهایتی ده هایی انشاءالله سال بو سالی هم به جور و کوالیتی های باشتر لگه
1: بله واب خو یعنی دوی ویستوالا کو وی جاری دا یا بلگیزت کردی
0: ده بلش ناوچه بو ناوچه حتی عشیر بو عشیر جی هندک گهورینت لاوکیت ده هین شواز جلو برگاده شواز دیزاین آوانده یعنی کرکرنا ویداد دریارا ویداد نقشه ویداد دانست پیداهی یا با کلین هاتین آماده که نشتای ما مسلمان اکادیمی سر شواز و میجو و جاواز یا جلو برگا و پرتوک اگر تایبز و چارچوبه فستیوال در سر اکی فستیوال ها چاپ کردن در باره میجو و شواز جلو برگا بونی بسر فرات حاجی دیسا من نمایش جلو برگاش او حوله ایدائی که نینراتی ها همی دبر و همی جهاتی به هبتن لی هندی هند جلکت کردی زورن و مدل توان و رنگ توان زورن از بجن تا مشیابت هم همی تغطیه بکن نه والله انشاءالله سال بو سال ام به حول بین که جهن دیر دیر دست اف جهن کو خلکی ما جلو برگت وانش ندیدی ام دیوانه هم و هم مهمان جکن هم به هاولدن جلو برگت دبرین دین کردستانی جیه کو بچک دیدش ما یان جل حتا نگه جی او خلکی ما آشنانه بیا جلو برگت وانا آینده دا فستیوالت آینده دا دی نمایش کن به جاری جی او برگا نمایش جلو برگا ما ای هاول داری کو یعنی بهراب تر جلکت کفنار جلکن آین دیر ناف مدا همه جی انشاءالله آماده کاری تاتیم بکنه بو هنده به نمایش کنه سر پیج نمایش
1: بله اوه حوالا که وینک نوکه بو مشانت سر سوشال میدیای وینک کسی که زاخویا بجی سال 1894 بلگیز البرخو کری یعنی پیگهی بخوی زاخویا
0: بله
1: یعنی و چند ریز الوان کسا گید که خزمت آوی باجیری کری
0: ما دو جوره تاین اف برادرین کار دستید کن کو جنین و رستن و گرشید و او یعنی مجهه که تایبت بوان دستید شان که تب نک ملوی عراض کرد او پروسا بلا مینان آوانا یا دوی فروشیاری نوی یعنی پرک فروشین او کار شلوشاب کو جلو برگید کدی که مثل چاپین جهن تایبت داین وانا تایبت از یه بحثیزا خود کن کو بشن جلو برگین خواهید کردین رسن شلو شاب کل بیره هم عرض بکن با عرض بشن هم بفروتو نجی تشتی هره گرنگ اول کو همی خلک باشیری خواه کو پارچه اکش به فستیوالیت بینتن یعنی بی کو تو خلک بخوازی بی کو تو دخوازم فرمی بوان بهری بهرا پتر اگر وقتی بینی که زن روشه ای که فستیوال جلو برگین کردی این ظلامان و خانمان و طایبت ظلامان شلو شاب کل برگر بین و تشریف اینا بین بجه فستیوالی اول جا رنگ بدان ها فستیوال بری نوکه این پارن پار و پیراد سالش بری نوکه کو یعنی اوه اوه فستیوال بهای اکل دف خلکه پیدا کری و گشت بینی اکل داری خلکه کو روژک وسانه کو خلک خو همی پارچه اکش به فستیوال بینین و یعنی پز آخوات این بجداری این روژان فستیوال هم اداد کرد
1: بله اف سالا دا چند بونمونه چند بجن جلو بلگیت بلگیس یعنی برگیت و یعنی شلو شب کب تاییت مندیت و چند تاتنه نمایش کنن؟
0: چل دستین جیاواز یعنی جلو برگا یعنی خان ظلام آجوید خانم آجوید نافده حاطین آماده کرنه مبایده روشه هر روشه که بیست جور به این

0: حبسکنی که من جلو برگن دقرام مثلا دقرام بهدین جوازی تی دهی گل دقرین باکور گل از جهن شل شاب قد کن برخوا من حوال داری که بحرا پتر مینرات یا وان تی ده حبتن یعنی مثلا دقرام شر نخیه دقرام جول امرک وان حکاری وان درا و دقرام بهدین هم شبه که گشتی اف قماشب کارت ایتل دقرام سورانجی لینه رنگ دریار آوه و رنگ مدل آوه نوه کیامه ها بس ما هو زي دي سوانج يعني مينات يا وانت اتش نمايش جلو برگ ده هاتن البته بيساج دي بيجن هندي هند جلو برگ كردي زور نو بابته كه زنگينه يعني فستيفال كه دروجا امنشن همي جها و همي دبراجي يعني به بهر نكن ان شاء الله سال بو سال او دبرين من مينات يا وان نكلي يا ما جلو برگ رو عرض نكلي ان شاء الله آینده ده اف اف گهورين او اف پیوندی بردوام بتل گلوان جهان که هم بشین جلو برگنوان هم یک کبنار جی بینن و عرض بکن و کار بینن تا چو به فستیوالی دار
1: بله ادوی ویستوالا وی جاره دار یا و کل زاخب رو چوی یعنی امشین بیجین که پکات زاخب خوب خو یعنی بونمونه خلکی که زاخب جیتن اش بلی که پکات زاخب عشیر زاخب هینو یعنی دور بر زاخب هین اف خلکی دیه که پکات همی آینو اولین دیتر و وکیل یکو خود دا ببینن؟
0: بله بله جماره اکا مازن یا خلق زاخو برا مسیحیت تیدا برا مسیحیت ارمنین تیدا
1: کلدانن
0: ازدی کلدان همی آجی همین
1: انتمایش ازدیت مبستات ازدیت دیر بینه یعنی اون یعنی دیر بینه بی بزنه
0: دیر بینه تشا بیره دشتا سلوانه یا جماره اکا ازدیال دیر زین ما يعني ما نحصلان ديال فندق كوت ثانيا سنتر شهر زاخو يعني افصلا ما بن منا تيبا كوستركي يا باتيفا وكو قزا كوستركي يا اداره سر بخو ما بين قبل زال كي
1: بلي وكو قولي من وين
0: وش حملو جلو برجت وان و نينا برايت نايت اس دي تو بيشا بيل دي ربيني جلو برجت وان شي ما عرس كرن هم دي ساجي سمارا كماسون يا خالتي وكو مهوان فيستيفال افصلا سر خاطر ارمني زاخو ما گروپ که طایبت شوالات ارمینیا اینو هند حکم هنده که زاخود و یعنی تاخه که مزن ناوی کسته و تاخه ارمن ها یعنی او پیوندی ها بیروتی ناوینا خلک زاخود ها او
1: پکات ارمن ها
0: دا گروپ که بینن ناوی دولت ارمینیا گل ما بجدار بود
1: بله الوان جهاد ها حتانو که چند تیب بجدار بوینه یعنجی الهرم کردستانی بونمونه السليمانية الهوليري الهورامان الديانة ولا وشين ديتر خلتي خوتي ده ديتر دفرة بارزان
0: صال بصالي ام جهوري ناتي دابتن يعني بارو بيرار مش هوليريش كاركوكيش سليمانيش قامش لوش عفرينيش پارچن باکورش دیار بکره مردینه بدلیسه جولمرگش سنش ارمیش ما پار گروپ اکیر خراسان اینه که پارچه اکا وقتی های کردستانی هم سابان کلومترش کردستانی دیره اما حول دن سال بساله یعنی او خلکن دیر او خلکن وقتی های اف ساله گروپ اکیر لورستانی هر چنده بابت اکیر جدلیه وقتی نزی که هزار کلومترش کردستانی دیره گروپ اکیر لورستانی من اینه ای که بنیاد دعویت کردن و کردت رفت نجی لیب بورین دمی و تکلیه الگل ملت اندی تاراده که یعنی بیاد جه آخفتن و گنگش کردینی آوانا بس وکو کرد مهد مهوان که دین الویده دیتاجی جماره گروپ اکی هورامان که بود داره ایکی هورامان بیت زاخو ما به گروپ دغره هورامان بیره بجدار بدل گلمه من هول دای یعنی دیسات بیشم رهنده که نتوائی نشتیمانی بدن او خلکت از بیره بجدار بد که همه جی طامکا کردی تیرا بدن
1: بلی نوچار بونمونه شنگاری یعنی میسل خوکو کرد هبوینه او چه مفاشمان برگد
0: یه؟ افصالا گروپ اکش میرزو افریکل گل مفرس تیجی برزا گروپ میرزو شنگار پای حاضی گروپ اکی از دا یه شار یا یه دیس آد گل مبجدار گروپ موسیقی دا یعنی مای هولدوی همی ها بینن بس این بجارا اش بر دمی و اش بر بابت یعنی تو بشه بگنجینی بابت الگری ام چین افصالا هندک ها بینن سالای دی هندک دی بینن بس و تو گفتی امروز یک فستیوال داری یعنی مثلا با ما دو ساعت سه ساعت
1: یعنی اواش بیل کری اواش بیل کری که سالت بیت یعنی بدل فکر
0: مش بیل نکری نه
1: یعنی قسم این دانم با برنامه بیت
0: مش سلیمانی پالت اینا این حولی رش کل کوکش بغدا مش بس را پار اینان بس پارچه دین نویدی حتی بیدیم در روش حالات باکور باید اینایی و جا سال و سالی اف سال آمد مثلا بود دیسا مش گویان اینان گروپ گویان و اینان شرنخه یعنی ام سال و سالی گهوری ناتی داد کن ام حوال بین او جهت نهاتین اما بین
1: بله دوان بجن جوره ویستوالا دا یعنی بتنی بلگیستات نمایش کردن چه تشتی دینه بود یعنی دوی ویستوالا دا
0: نخیر فستیوال ناوی شلوشاب که یا بس ناوی شلوشاب که جلو برگین کردی بشه یکی گشتی مهی حیرهی یعنی شلوشاب یک بل دبر ازا خواهمت بجنه شلوشاب که الغیر دبر بجنه برگیز بجنه رنگو چو بس ازا خواهمت بجنه شلوشاب او جلو برگین کردی بابتا که برفره ها شلوال و خاک و کراسفیستان و کرتک و یعنی زماره بابتا خواهمت گرد و یه هول دایی که همی چقین جلو برگین کردی اتنمایش جلو برگاده ها بطل حتی او دکانت هاتین ترخان که نجیبانه مثلا دکانت جلکت خانم آیتا این دکانت کلاش آیتا این دکانت در سوک آیتا این دکانت قماشت خاکی آیتا این دکانت شلوشاک آیتا این ایمه او دایی همی یعنی ام شین بیشن همی بشین جلو برگین کردی همون آخاتی ده هم
1: بله اتواری میدیای دا تنی میدیا کردستانی بوان و کاری اند میدیا بیانی یا بونمونه میدیا ولاتت عربی جی افی کلتوری بگویزن
0: وی فستیوالی اگر این کبینی بکن شماره اکا مزدن یا دزگاه تراغه هندن یک کردستانی و یک عربی جی مای داخواست کنی حتی یک بیانی جی تاتین مای داخواست کنی و سر ارکی فستیوالی جی مای داخواست کنی بو هنده بین و اینه که جوان و رومالکا جوان یا فستیوالی تشکشی خلکی خواه بکن و او پیام ما یا کو ام شانازی جلو برگین کردید بن ام شانازی وان جلو برگادن و کو ناسنامه به پیام مدد بگهندن جه هندی یعنی کمالگاه عراقی کمالگاه عربی حتی یعنی رجهاندن ها ترکیه دیره رجهاندن ها بیان یا گلک دیره هایی بی جاره من حوله که باش نزید که سه دزگاهت رجهاندن از دلده هریم کردستانی حاطی نبور رومال کرنا چالاکی آمد
1: بله ادوی چالاکی دا یان وان دروژه دویستوال دا تونا بینی که روی که دیه گشتیاری که تایبت دا زاخو که زاخو بخوشی پوار هنری پوار ورزشی پتر تتناس کرن
0: وانی هلبت ام همی تمام کرد اکودونه
1: بله.
0: یعنی کرد گشت و گذاری جرخانه که باش یه بو حاطی آمده کرده اوی رنگبدان خال سر حاطنا گشتیاره کری و تمام دام داشی ساس کردن چالاکی روشن بیری و هنری ره خوشگره بو هندیم که اف گشتیاره هم بین دمه که خواست گل سروش تو جرخانه گشتیاری باجری بین و گل چالاکی هنری و روشن بیری جو ببین حتی اگر چالاکی تو ورزشی جو بین اما همه ام وکو کت تمام کلت اکودن بو هندی ام بیسا یعنی جوانی ها ایداره سر بخوی آزاخ و سروش تیوه جوان مهوان پروری خلکی و بشوشی و دل فرهی خلکی و نیشا گشتیار و نیشا سردن کرا بدن سپاس به خوده که دهی یعنی حتی ساعت 11 12 شبه جی پشتی 3 ساعت و 4 ساعت آجی اش خلاص بینا برگن من خل تجی کرنشی بی پیاسین بردوام گریان بردوام و گرنشی نکرسه لیوی خلکی دی بش ما هست بید کرکو یعنی خلق تا را بایه که گلک کیف خوشا ساس کرنا وانجورا چلاکیا و اش برهنده جی هتل زاخ و همی هاتین حجز کرنه یعنی ایس قرابال غیقی هم از دن الرسترانت و الخارنگ ها و الکافتری ها و شیخانه ها بی فوجین گشتیاری گل گل کمپانیت گشتیاری رکلامت خواه و همیت خواه گشتیاری سر فستیوال ما آوا کردیم به هنده جمعه اکا مزدن یا خلک رکا گشتیاری اینا بیم به فستیوال ما
1: بله بابت که دیده تا بحث کردن بابت که روژان دویستوالی هین چه پیش کشت کن و روژا دا بونمون او روژا دویه جمعه که چالاکی آیا های دوی دویستوالی دا
0: بله.
1: و چل برا پیش کشت کن یعنی تشتینی که خلق سر تا خواز خلقی بیتن خلقی پتر یعنی خود ویت و کلتوری خود ویتن خلقی بیت خوازیتن یعنی بونمون هر نوچکی یعنی هر کلتوری دورکی جدایی آیا مگوده تجیب زا خوب خوشی گل خلقی زا خود خوشی جیت هر نوچکی تایبت مندی آخوی آیا
0: بله ولی افرو جی برگن ما دیسا گروپ هنریت ملینا گروپ افرو که گروپ که لورستانه ده چه سرستیجی گروپ میز و شنگاره ده چه سرستیجی تیپا روش یا ما پایا زاخو ده چه سرستیجی گروپ که نیجیر یا ما مهوان که دیوکو مهوان ها فستیواله ده چه سرستیجی ما جماره که نمایشکار ها دیسا ده عرض بن ده سرستیجی نمایش افرو که جی کاری خود کن همین جا راشی اما اوی حوالت بین که خلک ما یه دیرجی یعنی بیت خواب ببیند پارچه های کشوی فستیواله، یعنی ما جدهو که بجدار دیریم، ماش آمدیه بجدار کریم، ماش بارزان، سوران، رواندوز، حوله، کرگوک، سریمانی جمعان های کامازان یا خلکی هاتی واز او مدر پسیدیج آماجی پیبدم کو یعنی پترش سیفت کسایتین جور و جور نویسر، روشندیر، هنرمند، کمال ناس، یعنی سوشال میدیا پتر سیست کسایتی آمد مهوان کردین و کو مهوان فستیوال زاخو و بو ماوی سه روشش پیرو دیو افرو کشی بهند جوانی اکی بدن و زنگینی اکی بدن فستیوال و ام پیوین اف خلکی تا وقت زبرنجه ها دیمنک و روی اکی جوان یه ما پشکشی خلکی ها بکن.
1: بله، هاتنا سروک بارزانی بو فستیوالا شلو شب کالزاخو چه دلخوش کرده یک دا یعنی خلکی همان دم داجی مدید کو خلک زور پاتنا سروک بارزانی دلخوش کرد مونده کو فستیوال برف سرکفتن که باشتر بچید.
0: البته چرو که ما و زاخو سروک بارزانی چرو که که درش یاد دلسوزیه و حجه کرده وفاداریه همی جاراجی ام من نبید بچه تطوی وی درگهی در کود درگهی نوچگریه لغاستی امزاخوی یعنی روح و جان حج جنابه سروکید کن و سروکیش برام بروی چندین جارا دوپاد کریه که زاخوی روح آوینه یعنی نزدیکترین چالاکی بلی پیشه شایده فستیوال پیشنگ ها کتبا بی دیسا جنابه تشریف اینا زاخو دیسا شنازی به من پیشوازی جنابه سروکی کرو وکو لیوگر ملت کرد بیت شنازی اک آمازون ابو ما چالاکی ما حاضر به تو و یعنی رنگ بدان آویل سر حاطنا خلکی رنگ بدان آویل سر سوشیال میدیا دیارک و کش بوشی اکا مزدن بو خلکی پیدا دیا جناب سلوک بارزانی بیتن چلاکی اکا کلچوری یا رسن
1: باجر اکی مینا زاخو
0: البت جی جلو برگین کردین رسن دیسا جناب سلوکی همی جراشی اگر نسفر اگر زن رابط همی جراشی جانا آسایی داشتی جناب سلوکی جلو برگین کردین رسن دوام جد که تو جیانا خوب ردد بد اوشی خملک و جوانیک و کیف خوشیک دامه وکو رکن فستیوالی وکو سنور وکو اداره سر بخوی زاخو که ام خوب سرفرازت بینن جناب سرو که همی جراجی زاخوی البیداوی و همی جراجی چلاکیت نو فستیوالیت نو بیداوریت نو حاضرت
1: که اگر خواست با چند کار کرد که افرو جماره کازور یا قنسل و نینراتیت ولاتا که الهریما کردستان کارت که انری خراویت نیف دولتینه واره دیپلماسی دا، واره پیوندی نیف دولتی دا و به اضافه نکیدی که تو پلیکا فرمانگاه پیوندیش در و تای بجی که خلکی بیانی کل حریم یا جیل پایتخت کردستان هفلیری این بین وی ویستوالی ببینن و نمایش وی ویستوالی ببینن؟
0: ما خلکی که بیانی خواستی سر آست شعبی بس سر آست رسمی مجموعه که دا خوازنما بو هندک جها هنار دن پلیکا فرمانگاه پیوندی در و بس دو سه که او که دان مارید هاتین و هندک دیشه نهاتین دی ساشی ام برده آمن سر هنده سر او تا آماشه پیدای اگر بشین خلکی بیانی بشوی اکی فرمی به داخواست کرنه انشاءالله بو آینده دی پلانک را باشتن سر ویده و هیچ پیش وقت که دگل جراش اوان کنسولیاش برکو جوان من نجه گیر بی قول بیل هایی دماهی هایی با چهار پشتی یش بر آلوزین شرعی و نمانا فروکانا و گرتن آوانا زمانی ما پاش کرد ام دلیه دبید من نظام ام دیکن که نیز بر هندی گلک قنصالی آمنش یا پیش وقت ام زمانی دبید بیشنوانا الفلان وقتی ام دیکن او جد حل بدل دید فلان

0: تشتت کل توری کل زا خوب نمونه هنگ وین کردیه بون نمونه گلک کارو خدمت پیداویستیت کو گریدای زا خو ول وی جاری جی او بزاو نشادا
1: وی جاری جی یعنی همین جاری جی خلک وقت ته پس ازا خو ته تب چاوی خاط بینه وی خدمت گزاریا چاری هاتی کنه او همشه بیجه شورش آبادانی زا خو هاتی کنه ما به 4 5 سالین بولیده اش بونه اداره سر بخوی زا خو هاتانو که چاوه خواه گوهر اینا که برچاوت بینید جرخان گشتیاری، جرخان آبایی، رکوبانال، دوره کردنشی، پرادلال یعنی بشه که برچاوت خلق یعنی تبینید کرد که خزنت اکا باش بباشه دیگرین هر چنده چاوه مهل هندیه پتر بین کرده بس از خلقی گشتیار جی و خلقی سردان اجد کرد تبینید هندیه کرد که کار اکی بوی باشه دیگر دیگر
0: بله اول زاخو هین کن والبرنین بونمون بیستوال مدیت القضای دیجی برای چون خلق یه ویب سیاری جید کرد وکو تبخور ریوه بر روشنبیری هنری و چه بزافک نکیر یکو بونمون الباطل بونمون الدرکار البراهیم خلیل البیگووا الوان ناوچین دیتر جی هل ناوچه که لگول تایبت مندی آوی بیستوال بینه کرن
1: راستی هنده جانب بابت یعنی منوید تن تو ام گهورین بنراتی تیدا بکن لامت شین هند جارا پارچه که روزان فستیوال جهن جورا جور بکن از ویل گرتم همیشه هند برگن دبرندی مثلا قضا باطیف ناحیا باطل حتی ناحیا بگواجی پیشیار که جه خدا انشاءالله آینده دا اندشه هند چند برگه اکن یعنی حتی اگر رک خسنا گشتار جبت حتی اگر چند چالکی اکن لاوکی جبت بس چارچوب فستیوال دا انشاءالله آینده دا اندشه جبت بچه فایده
0: یعنی ما بس تا من هندک ناوچه تنگلک دوله من دنبون من دوره باطیف های درکار باطل ابراهیم خلیل الوان ناوچه جی بون من باطل یکمین ناوچه یا که گندیت ارمن هلوی ناوچه هین او خوشکو برایت ازدی هلوی ناوچه هین کلدانی تین دور تای بتمندی هلوی ناوچه ویستوال بینه کرن هرچه نبیتن وکو دلشادیه که بوی خلکی که اف فرهنگا جوانا پیک وجیانه هر ناوچه که تای بتمندی هلوی هایی
1: قبلی تهت انشاءالله از بیجمت آینده ایده هر دوره کل گره تای بتمندی هلوی یا سروشت و کشوبایی وی اما چند چالاکی ها که گریدایی ویرید ویر ساز بکنید مثلا بود نمونه تا اشارت باطل دا باطل دشتیه دورکا چاندنه و دورکا بیس
0: یا جیهر
1: یا پیگوشیانی ها که هر سه آینه تلی هین و جماره ها که
0: هم چی ها جیه هم دشتا جی
1: بله امسین یعنی امسین بابت این گریدایی چاندنه بابت این گریدایی پیگوشیانی ویر انشاءالله آینده دا اداره سر بخویا کار زاخ و کار سر هنده بکتب گل ربابری ناحیه و گل قضای اندیجی بیشتن پلانه کار گشتگیر هبتن بو دابش کرنا چالاکی ها گوره تایبت مندیل سروان پشکن دی این واجده نتلی ها سنتر زاخ و قضا با تیفا قضا اکا سروش تیوه گل
0: خدا
1: آف چیا همه تشده هایی بفر تانی ریبار یعنی گلی گل
0: خواست بگو بایا در کاره
1: بله بگو و درکار دبره
0: ابراهیم خلیل
1: شاین شنگار دشت تخت بانک یعنی شما را اکا مزن یا هاوی
0: دبره لیفه یعنی پنارم برنیاسه بیویست و فستیوال هنار الوین هم چی بکی
1: تبحثی هنار را که مفستیوال هنار را هی مفستیوال هنار را زاخوی هی انشاءالله قول
0: ناری به تاسی ارمشت برنیاس سراست حریم نام چی
1: قول الفریز دیسا فستیوال هنار را بکنه دمی هنار انشاءالله یعنی وکو اصلاش ما به اداره همیه با خبم اداره سر بخوی از اخو لیوکو ریوه بریا روشن بیگی هنری ام دیشن انشاءالله یعنی هرچه نبدن چند پیشنیار اکا پیشکشی اداره بکن بهنده دابش کاری اکا چالاکی ها ده هبتن همی سنور اداره سر بخوی از
0: اخو گاد که دلخواست گل کسی تین خزمت واری روشنبیری واری هنری واری کلتوری کری واری موسیقی دا کری و کسی دیارن یعنی هو البرنین کو بون من الوان ناو چیت و کو پیچه کی نا چالاکیت خوفه گویزن بو وانا چاج یعنی تن سنتر زاخون بیت نو کی جی کول دهو کی یان هفلیر ی بون من البن قزای دی بن ناحیه دی نتن گری دی باجریه
1: از گل تنوین ان شاء الله مثلا بون من زاخو ما دو قزای تاین یعنی مهمیتش نه حسرا بیاد زا خدا بارج الباطیف ها فستیوال ها که گشتیاری ها مزن سر آسه عراق الویره ها ساکنه
0: بس بجم الباطیل البراهیم خلیل و الدرکار و المندی
1: راز بیشی راز بیشی یعنی بس زانی دورش دفر بود فرقه مثلا باطیل اما سالا که هاتی فرد مبه انشاءالله به پلان ده ها و به پیشنیارش ام دیدن اداره سر بخوی زا خوکو هر دیسازی بیزیم.

0: چې نه بتین ګوره فائدت مند یو د بل چالاکی کا ګنجای او سر اوسکه باشل وان جواب کنه مثلا در کار ناحیه در کار ناحیه باطل ناحیه رزګاری کو او د برګه برفله حتی پیشابید دی له بینځه قامت
1: کړي ګلفه
0: بل ان شاء الله کار سر هم دیگه کنید همین دور ببین یعنی خودان چالاکی فستیوال
1: بله خیلی خود دا ببینید ما بستامن اوه یعنی خیلی که وانا چا خودوان جولا چال تین قستازا خود کن بجداری تعداد کن بسترین گتو فستیوال که بونمون البگو واب کی خلکی بگو و خلکی که دیجی دا خواست کتل بگو و حاضر بید یان در کاری یان نحیا ابراهیم خلیل رزگاری یان جی تو بیبونو من نحیا باطلی و حتی دیتر جی یعنی وانا و چا هر فستیوال که دور تایبت مندی وینا و چی بیتن خلکی وینا و چی خلکی دیتر جی دا خواست کت
0: از ویل گلتم از ویل گلتم و از دیساج دپاتت کم انشاءالله سر آس اداران سر بخوای از آخو کار سر هم دیبید کرده که بشین یعنی چالاکی و فستیوال و گوره تایبت مندیل همین چه ها بکن انشاءالله از ویل گلتم
1: واره روشنبیری هنری زاخو که پراسی جی گلک کسی دیارت خزمت روشنبیری خزمت هنری خزمت روشنبیری ورزجوان و بلی واره که بزا ورزگاری خوازا گل کردستانه خلکی وی ناوچی بگشتی خود دادیدی هوا چل برب کن بوهنده که گلک روناک بیر گلک زانا گلک کسی روشنبیر هنرمند تو تمی باره که دا الوان ناوچه ایتین هوا البردینه که بونمونه هنده کسی چونه برد الوانیا خوده هنده کسی ساخن هشتا ساخن یعنی خوده تمنی بداته هین ریزیل بگرن
0: ما تندین چالا که ترزیلانه بو کسایتین دیاریم باجری افساس کریم برین
1: ما بستامن دورو برا
0: یه دورو برا جی یعنی دورو برا جی اف کسایتین کرولا که برچابت بواره هنری داد بواره روشنبیری ادبی دا ما والیان رزیلانه بود بیناین ما برمنی دیاریان رزیلانه
1: یعنی ما بستامن برفره بیتن و چالاکی اکا گلکال آستکی بلند بیت
0: تو زانی اگر بابت ببید برفره یعنی تو هندی پتر نبیکی دیش بهای وی که پلی کی دی او کساتین دیارین وی باشری من نبید اسنابا بینیم دا نبید رکلام بوانا بس او کساتین دیارین وی باشری یعنی پتر از جاره که دو جی رزنان بوان حاطی اکرمه و نه یعنی خیره و منتشه ار کسر ما و
1: حقی وانا
0: بس انشاءالله دربید سبه پروسه بردوام من کمی بوانا دوید بارد ادبی هنری روشنبیری جواکی اوید کنشین تبلیتون دیار بزی کمال گهیده یعنی رسم ترزینانه یا جی چه نبتن من دسی جانش او پیشنیاره کری مبدهان جاده و گلان و باخته
1: نابی هنرمند و روشنبیر
0: اما چه نب نابیتوان ها بکنه یعنی همه هنگید گل غذابری ها سروکاتی شاروانی بشن برن تاخه که باخچه که
1: نابی موسیقی که هنرمند
0: نابی کسایتی باجری هنرمند، نویسر، روشنبیر، اویس ماموستاین دیرین شماره اگر خلکی هایی که هج گردتون ها بیده این سر جها از دل گردتن هم افش نرهید بلی دو کشی دایی باشر و نیازا خو انشاءالله هم بشن بید درگهی و خدمت ها و پارچه هایکش خدمت و وفاداری بوان بگن اویت هم در قربانی داین و زحمت ها و خدمت ها که مازن دواری هنری روشنبیری پروردهی درگری انشاءالله
1: بله، که دلخواست وکوری و بریا روشنبیری هنری و فستیوالا چاره یا شلو شب کال زا خوب ریو چیتن ادوان بسته والا دا هوا چند کار یکو وکو دکومنت بینت یعنی پرتوک یعنی هرچنه بیتن سالانه هین جدایی که تخنی وی خلی خود وی پرتوکی دا ببینید یعنی بونمونه پرتوکی که تایبت بگریدای شلو شب کا بیت سراست هرمی اف خلکی چاوا چیت کرد چاوال بر خود کرد هر نو چکی و لای اکادمی وجی پرتوک بیتا چکرن
0: ما اف سالا پرتوکه که ریکوپیک نویسره که خلق زاخو که و کلینه که زانستی سر میجوه جلو برگل زاخو هاتیه چه کرن و هاتیه چاپ کرن سر ارکی فستیوالی و سالانه ام روشنامه که دروشی یه روشانه فستیوالی ام دینه خالی که جماره که نویسره زبرا بعدین هم شبهی که گشتی که بابت انتخاط دا اینا اینه خاره و ام سالانه و کو ارشیف به چالاکی همی ارشیفت کن و ما پیجه که تایبت جیه هایی که همی جراج چالاکی این اداره سر بخوی ازاق همی فستیوال جمع کرده در بسیار شب شب تاب تایبت هم سالانه و کو نامیلکه هایی که چید کن بو و کو ارشیف هل گردن بو بو هنده هم او ار کماندی بین خلکیش برزنه بتو هم جی بوینه و دیمنه دویجه بین فاراستنی
1: بله الدیفون آماری البردستی و حتی نوکت وی فستیوالی دا یعنی و مای دروجانه الزاو خبری و چید چند خلکی سردانا فستیوالی کردی اوه کتود بینی

0: چاوه خود تویت نافدائی و سرو که ویش
1: نبایی گره ایوه شرازایی همت کاری دا پیدا کرید بان چند سالین بوری دا کو اما
0: دوی ویش نبایی دا اتا گود کو کنسرت نساس کرن و چه بزافه کریه بونمونه وکو لجنا ویش نباییان اما هنگید گل بونمونه گشت و گزاره بونمونه گل جهه چینوار زاخو بونمونه کو زاخو خوشی تواره ورزشی دا برنیاسا جی گلک و و چه بزافه که همه هنگیه که باشه بونده که اف کسیت این ازاخو وان جهاجی ببینن
1: ملزنه اکا پیشوازیه هی جماله اکا گنجی وی باجری برپرسنش پیشوازیه گلوانه و بر هر گروپ اکی هاتی جی نینه اکی مل گلوانه وکو اندام لزنه پیشوازیه روزانه دم پشتی تشتی در کمن وانات اینن ناب باجری گر اینن بنجهن گشتیاری بنجهن یعنی جدر وی باجری جی لجنه ایگا طایبت فی باری ده 22 کس ترخواه کرینه بس بو گران آوانه و بس بو وان هنده ببین هم نافشاری القسلی الکرنیشی الجهن گشتیاری جدر وی زاخو کاره که باشه سر هنده هاتیه که نیف ساله
0: بله گرینگیدان حکمت هرما کردستانی همین آوچین کردستانی طایبت جیل زاخو کو بزافاتیه کرن بونده کو اف کرنیشه بیتا درست کرن و همان دمداجی دورو برید پرابری کو سیماه که جوانده آباجی رزاخو خابیری اوانی وانه کریه کو جرخانه که باش بزاخو درست بید؟
1: برای والا سپاس به خودی مزاخویا شانسا که مزنه هی ریباره که
0: گلگ مزاخو را چی؟
1: جوان و پرکا گلگ جوان
0: یعنی سیماه که جوانه هی؟
1: یه هی سیماه که جوان و کشوبه که جوان جمعه هی که همه رو خوش کرن بو سر از واکشان خلکی بین پس آزا خوب که سپاس بخوده او سپاس بو اداره سر بخوده آزا خوشی که پشتی بو یا اداره گرنگی اگر مزدن دایه کرد گشتیاری و کرد جوانکاری یا جوانکرن سیمای باجری سرگاوبانش خملاندنش جوانکرن پشلی دوباره آبادان کرنه آبا کرنه موزخانه که آبادان که آبا کرنه کرنیش که جوانکو
0: گلری آزا خوب
1: گلری موزخانه یعنی جمعه که سازی باش حاطی نه آماده کنه به هنده یعنی خلق بشین ببینین و جوانی ها کشی ببینین و وقتی که خواستی درباز کن یعنی روزانه اولی حاطی خلق زاخ و روزانه و حتی گشتیار جی وقتی بین زاخ و بید قصد پرادرال بکن قصد کرنیشی بکن و قصد سیکا کون بکن قصد قشلی بکن سپاس به خود جغرافی زاخ و جو واسا خوشک و نزیک جهندی ها یعنی نگلک دیرد حتی با کورش روش آواشد وقتی تین قصازا خودتین جوانی که لید بینن برای بهدین آجا همین حکم هندی پیوندیت ملگل همین جا باشن خلک اک زور قصدا زا خودتین بورینا دو وقتی که هلک افتر منا سبال چالا کرد من یعنی دهی و امرو که اگر پیش بینی کرد من حوالا شماره اکا مزن یا خلکش دهوکش سیمرش آمدیش آکرش پارزگه هندیه نهرمه همین زاخو همیشه دلی که خوش قصد زاخو کرینه اگر ام جر خانه گستیاری نبا زحمدی مشیا با ام پیشوازی ها به خلک هنده بوش بکن سپاس بو حکومت هرمه که گرنگی اگر تایبت دایه باشه رزاخو مشیا یعنی روی که جوان بده ده که شیان پیشوازی خلک هبن
0: بله دو ماهی که ام گلک سپاسی ها برس که دلخواست موسا ریوبری روشنبیری هنری زاخو همان دمدا سرو که ویستوالا شلو شبکا زاخود کن کو ویستوالا گراچاری افرو روژا دویه و هیوی دارین هر سر کفتی بین و دا خوازد کن هم همی پیک و بشین خزمتا باجیر خو ولات خو و بونده که کردستان روش بروژه کردستان همی پیک کردستان همی پیک واجوانه
1: انشاءالله
0: گلکس پاس
1: تمام کرده تکودن هم همی پاسه کن انشاءالله
0: گلکس پاس

زور سپاس بو بریس دلخواست موسا سروکی ویستاوالا شلو شبکا زاخو لیدارا سر بخوا زاخود گلمه دابو بو هنده که امشیان روژا دویا وی ویستاوالی وان چالاکیت که دهی و همان دمداجی افرو و برنامه بهجی که ریوه بریا روشنبیری هنری زاخو چه برنامه پلان هنه بو هنده که پتر بشید خزمتا بپشتوانی حکمتا هریما کردستانی خزمتا وی باجیری کنو و همان دمداجی وان قضا و نحیت که در دورید زاخو جی جوره چلاکی دی بینه انجام دان بو هنده که خلق خوب پتر تیدا ببینیتن و افرو جی اف چلاکیت اینه ساس کرن هیوی دارین ام همی پشتوان بین بو سرکفتن آوه و سرکفتن

نو ویستوالا چلو شپکاجی سیما او جوانیه کا نتوایی او همی کوردستانیا نشادتن بونده کو کوردستان مالا مهمیانه خودی هاری کارو پشتوانی مهمیابید روجت بیت روجت آرامی او ودانیبن بو مهمیا بگوه خود

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ایوار باش برگشت اگری پیب داری دسته آبرهنان راگهاند به بریار و راسپردین سرک وزیران مسرور بارزانی یعنی مهمی جوتیاران دهی دور گردن و سا کرن وزارت پرواده حکومت هرما کردستان راگهاند که اف سالا 117,142 قطابین پولا 12 آماده پشک داری تاقی کرنان دکن که پشکین زانستی و جهی پیشهی بازرگانی و قطاب خانه آینی گری دهو روبری گشتی پولیسین دارستان و جنگ هرما کردستان را دگهینیتن دماوی چار حیوین در بازبوی دا 136 کس بتومت را وکرنا نیاسایی یا ماسیان هاتین دست سر گرن. پیوددار پولیسین هرما کردستان عقید کارزان امیر راگهان سالانه پلا بلند گرن افسران لحیوین ایک و هفت اتهده گرن هرچند افجاره پروسه چندکی گیرو بول چاریشی نازندره دانینن و پشتی فرمانا سروک هرمید و گریده پشتی فرمان سلوک حریم و گری تجوات وزیران وزارتان افخاد دست پرکاران گد. کاروانستونی پیفداری فرمی حج و عمریان لحریم کردستان را گهاند لدرنگی و شویدی چارشنبی دو ماهی کاروان حجین حریم کردستان بسلامتی و گریان. لگورای زانیاری میدیایی هفتی آبهت عبدالامیر یارالله سلوک ارکان سوپا ایراقی دستر حریم کردستان دتود گل مازنبر پرسین حریم کن بید. دونالد ترامپ سروکه امریکا را گهان برپرسین بلندین ایرانه پیواندی بیکریه و دا خواز جیکریه بردومان که نوالات وان براوستینن و دوپاد کرد لوان زیکان هرش دیب دومایی کن. وزارت در ویا پاکستانه دوپاد دیکه سر رای هرشین وان دومایی آلوگور کرنا پیاماندنا برا واشنطن و تهرانه دا یا بردوامه.

پروگرامی که روزانه تهدام دکتران و پیشکش کردنش لای خلیل کمال. اف پروگرامه ده دب جهیناش لای در هنر سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد دهوکی. لحر جاکلی پر از اصلاوید من پو قبیل بکنم گله گله که خوشین و که هر جار هاتین ات خزمت آدا دا که خلق اکانی جا پرگرام از زنگلین جیان پیشکش بکن هبیاما که دمک خوش و مفاد گلک دار باز کن با که هر جار من بابت اکی دی آماده کری بونده هم پیک و دانستاندن السر بابتی بکن و بگن اندک انجامان دوی بابتی دا حوال نعزیز بعدی که از بابت جیبیشم فراستی نزیکی دو هفته آنم پرکا تیک توکی یعنی لایفی من پیواندیت حوالا نوار گیتنش بعد که رادیو دهوک وکی از بیش ما و همی گوان بزافت کت نیاتیات تشته که باش پیشکشی گوه دارین خوب بگتن خزمت ها گوه دارین خوب عزیز بگتن جبن هنده وید هنده گوهرین آن بگتن انشالله روشان دهاتی اجدا ده بینن که پتر پریکا نیو میدیا دا همشم پیشین بیشین پریکا سوشیال میدیا دا پتر خزمت آین عزیز و خوشت بیب کنش بعد دیشی ما دو هفته یک بو ما لایف خونه فکری بیره که یعنی هم که هم پیواندیت و اول بگیرم لیبورین اتخازین شوان همی اولان دیش اولو پیوه هوا و گردارت کن که ده شیم پریا تیک تو کشی دیسان پیواندیت گلمه دا کن و هم ده خزمت آوه دا بین خود حس کتن بجا بوان گهدارین که پریا سوشیال میدیا تایوت تیک تو گهداری آمد کن و وان گهدارین شنیکا زان سیستم پروگرامی چلی هاتی از پیچه که سر پروگرامی آخوام خود حس کتن و پاش از بابتی بو هوا بشم دا پیک و ام دانستاندن الستر بابت افریکشی بکن از بارم یعنی گوره وی بجداری حوالن یا گلک زور یا گرم ادگل مدا من و همه وان حوالی پیامت خود گهان دینامه که راستی وقتی که گلک باش بو یعنی گوشه که گلک باش بو گهداره که گلک باش خوب اگید بایدم جی جواکی مجی مفاجی ورگی بیدم به همان شوه وی جاری من ناورو که پروگرام خود گهار گرم من نافل از انگلینجیانه اما من بابت توی گهار دینش ابرو پیوه هندک تشتل برچابت مد کون یعنی گلک جاران ابتشت تن برچابت مد کون امسر خود تشینی یعنی هک خو ام چه نبیشین چه امسر خود تشینی یعنی چه مخابن یعنی حیف چه تو حسا بو چی تو حسا کومکا بسیارا خود سر ملو ویدندن کنیم او بو چی حسا جبننده اوان بابتا داکو ام بزافی بکن بزانین کنه ریا درست یا اوی بابتی کاده چه بدن چهار سری کاده چه بدن ام پیک بدا بزافی بکن حوالدن هندک آموشگاریان پیشکشی اوی کسی بکن یکو شاش ام وی که دیدنا خدا شاش دید بین کومکا پیواندی ها دیوت گیرین او دی پیک و دانستانده نل سر بی بابتی که نمونه جی ما بابتک باوری که اماده کردی دا پیک و سحکنه که بابتی ما چی هندک جاران هندک خزان یه تنگ و براستی باوری که زیده زیده دنه ایال خو خاص یعنی هکه ام بهم بحث کچام که این دبینین گلک جاران دبیجین هندک مال کچان وکو دبیجین مال یالکری زندان یعنی نه حوال هنه نه درکتن هنه نه شیطان یعنی زیبزی راب و چون خواب ده نه حتی افیکه یعنی بیجین گلک جوا که ما ده اوتیته بس هندک جیه تنکو براسته هندک خیزان جیه نه ریکا تمام باور یکا تمام ددنه کچان یعنی باوری داده کی و بچید کی و بهتن چه بکرد چه نکردن یعنی باوری ها به هایی که الگوره وان یا ساید که بکچه هاتی ندانان گوره دابو نریتن یعنی جواک خو گوره آین خو گوره حتی شکی که باوری ها که تمام یا به هیش برن دیشی بخوابنی با هندک وی باوری چید کردن هندک جی سروی باوری مینن از هیچ نمونه که السر وی بابتی ناینم اما از ده ایک پسیار وی باری دا گم یعنی پسیار اک بومه گله گلک یا گرن گم مگوتیم آخفته ناتا چیه بوه کچا که مال باوریه که تمام دایه دوید او کچا

قاو بیتن دوید چه بکتن دویدن چه شیواز سره دادید گل خو گل مال گل جواکید گل دولو بعدت خوب بکتن ده او بابت ما سره هر دو هیلن 0751-401-973 0751-401-942 و برای تیک تو کشید پیواندیتا و ورگرید.

Havlar ermane, mutlu olma.

0: ناوی خود همه دست پاد گتنا پیوندی ها که این هلکی و بنین گهداری ها رادیو دو کت کن پروگرام زنگلن جیانه بابت مجی اوه هم بابت که آماده کردی ما گوتی آخفتانا تا چیه بوی کچه یا با کچه که کمال همی باوری دایه آخفتانا تا بوی چیه دیالا اکم پیوندی که غیاس ادگل من غیاس عزیز دمه تا باش بتن فرمان
1: سلام برس کاک خلیلی برس چه حاله باشی حالت برگیان
0: سلام و سج چاویت من تو گره گره بخیراتی تو چاوی؟ که غیاس دنگه به تت اتا؟ از بار مایکا تا هاتا گرتن کاک غیاس اگر دوباره مایکا خوبه که او هر واسا
1: بله کاک خلیل بله
0: ده فرمو
1: بله کاک خلیل
0: فرمو
1: کاک خلیل بابا تا که مهیم و جوانه راستی باشید خویت های و خرابیشید خوشید های دیدنو من او کچا مالا بابی یان

0: برویت وین یا دایکو بابت وین زور احتمام خود دنه و نبیشنه سر بردایید کن احتمامت دنه
1: سر بردایی جیواز تره یعنی تشتگی دیه راسته
0: جیواز تره جیواز تره یعنی حتی حتی که یعنی بیشه مالا دستی دا ها نوچورا و یا ویکریا شولت مالا شولت اوی دستی ویدا تشتگی زور جوانه از بینم او کچ زور سر کفتی تره کچکل بند دست و از قناعت من او که پاشر روشاوه جوانتر و باشتره او که چا بنده است بس خلط خرابیه که ویجی که خلیل بونمونه که چا خو تل مالا خدایا نازانده و تا گلک ریا دایه و تا گلک احترام مالی گرتی صبحی او کش دشی که دشتت مالا کادی که دا اره او مالیش ده و تو فریزل ویگرید اره او درونه وی تکنا داد نو بجید پا از مالا هدایا و تو و بیم و از حرمت و مالا دا تا پا سرکری ویره دا خلالک هندک جارا چید بید نکو مبچاوید خوی دیدی و ویدگل مش دا
1: بله بله تمام که آخفنا
0: دید گل مجده و کچا یعنی یا آزاد و کیفا خود دید کیفا خود چین محترم مؤدب روشت برس ریگ و پیک اوه چطه که زور جوانه اشت خو ایک شوان کسا مکو من سی کچت های کچا منو مستر پولا ششه حالیا یعنی همی دستت بید وکرینه کی و تید کی و چید بس نکو کو بیتا برالایه و تأکیدیش با باب یان داک یان برا اسلوب کچا خو انخوش که خود زانید
1: یعنی زانید باب دایی که باب ککی غیاس اوه ایک اوه خلطه اوه دو اوه درسته اوه نوی چه بکی اوه حوصو یادی تو آزادی اما اوانا هر وقت تا پیلینا ادید شیوازه که دیست را دارید گل تایید کرد ما بس تا پی اوه هم
0: تاکید یعنی تولویر رای که آزادی
1: بله
0: وره تو دهو که تو آزادی بس هشیار بکچا من افریقه خرابه نه تو یا اوی نه تو تا پسری افریقه خرابه هشیار بی اف حوالت خرابن اف جهه تو چیه خرابه یعن اف جهه اگر کچیش بخو عاقل بکته و الحمدلله حتی حده که باشن ایش
1: الحمدلله
0: ایشالله باش دریش بی تو زور سپاس بو
1: ساعت
0: بخواست
1: گلک زور سپاس زور سپاس بو تک یکی غیاس بو بجداریت ها جوان گلمده تو گلک گلب خیرات سر چوا پیوند یک کدیم هک یکی احمد اید گلمکاک احمد دمیتا باش بتن فرما
2: بای دم باشتر کاک خلی رسلاف باشی
1: ساز چوا گلا خیلاتی تو گلا گلا خیلاتی سپاس بتا تو
2: چوا غریب ببوین
1: لبولین ات خوزین اوه هنده کارت نی بون یعنی رادیوت به راد بتا نیشالات نزیگ داده بینن جبل هنده ام لبولین شمی حوالات خوزین
2: بله دستت ات خوش بنا چون من فیسبوکیم لوری گوی خود
1: گلا گوشا
2: گلا
1: گوشا گلا خیلات ساز چوا
2: رز اسلاف بتا و همی طبعا ایکش بابتت گل گل کفر خواستان وی وقتی دا که مرحله که ام بجن انتقالیه جیلکه تسلیمی جیلکه دید که دنیا هاته گهارین بابت اکی گل گل باشه رو که هم باش باشه زرا خود دا بگن که هم چاوه سره داریه گل وی باوریه بگن هم چاوه وی باوریه مکمتر لیب کنه هم وی باوریه اش دلهی که ساخت بدن هم وی باوریه دنوان که او دی وی باوریه چوا هم بجن چوا دی سره داری او گل وی باوریه کن تا من دست بی که شوی جهی دست بید کت که تربیت یعنی هم بجن همه بحثی که چای کت کن او رو که احتماله اش سنیلیه دا بازده سالیه ویوه یعنی همه بحثی برینگی ما بازده سال همون یعنی ما چیا خو حاضر که این بونده کو تربیت اکادام دنه کو وقت باوری بدنه او باوری خراب نبید اول بده ایک شون سره دارید گله گله کفر او بازده سالت اولی مروی زرا خود ادا کرو با یا دوی مثلا باوری خود از بینم او باوری هیا سرکفتیه خود او باوری هیا
1: سرکفتی تره
2: از خود بینم سرکفتی تره پتر جیانه دیدگه هید
1: تو شی بجی یا اویدیتر از جواکو بشیم پیگرتر اپ پیاسا این جواکیش این آینیش این دابو ندیتت مال کچه نه چی آسا نه تو شی بشی پیگرتر ایان نه
2: بله که خلیل کلی ممنوع مرغوب
1: آها ساعت اتاقش
2: اوه ای که شوان خالت هری هری لازم هم بحث بکن که هر چشته که ممنوع بد سبحان الله مروف یعنی محاولت که دائما خل وقت دیواره که بینت لازم خسر را بافت اوه مثلا وقت درگه بینت محاولت که دوکن
1: ات ویس ادمی دا که که احمد بیت نا تا ویس ادمی دا یعنی وکو گنجک وکو تود بینی جواکی یعنی ویس ادمی دفته یعنی کچا کل چیایه باوری هم ماره ویدمی پاره زیتن نه دز و بینی پاره زیتن شیایه آن نه شیایه تو چه باید بینی
2: خودی که خلیل از بحث اف جی اس لیجیم و از آلمانیان
1: اه زور باشه
2: او کچت کرد او کچت کرد الویره اوان تقریبا صادش صادش وانا باوریه تن صاد صاد خودم باوری نه چن تن اوی دیتن بس ما چه خلطیت مازن مگولی
1: نه یعنی شونا پارزن به باوریه
2: پارزن از بیشم او حریت آوانا وان او باوری آوانا هی آوانا جیا پاراستی باشه دیدگهن ام بوانا تر بلندن راستی کو ام گلک اشقال میدی کو ام گلک صحبه دا گولیدون کو افتشته هو ساد چه بو ساد چه بو ساد چه بو حالت شاده تن اکید
1: زورت.
2: حالت شاده تن بس ام بحث مزنترین یعنی پیشه شوی خلق گید کن کو جامعه را او باوریه نشکان دیه و بالعکس یعنی جرعت بو خلقی چید کن کو بتر باوری یعنی حتی مثلا کردستان جن بجن گلک جارا مالاک باوری ندایه تین اویره بجن پاس اکی که جامعه نه چت و تیت و اویدی و سر بلند و بیم شکیله و اویدی نه
1: ساعت خوش
2: یا باوری های دائما محاولت یاد بی شکلی گو جیان باشتر دکه هد نظامن سینامه ایت هین دویتا سر سینامه جیب
1: گهینه
2: بو او کجا باوری های اوتا تشتکی مزنی های گلک خلک الوی جیهانه یعنی هزروان ها ام بحث این دایی که ولات دیب کن ولات عربی کن ولات دورو برید من گلک دینن افتشتا تشتکی یعنی بجن تشتکی گلک بهایت هی
1: بله.
2: او کسی تا باوری ندایت مالا خدا خلط اشتایه محالی که هیدی جارکادی و باوری بده و پشت راز به پشی مان نابی
1: ساعت
2: او کسی هزرگادی چد کو خلطی دائمانش که چد بید نه بالعکس اش هر دو آلیا به دائمان چد بید تو نه به سبب نفعینی
1: دا دسته تا خوش بند هستی نام تا گلک جوان بند گل بوچونا تا یا جوان ام زوز سپاسیتت کن که که احمد
2: زور سپاس بوده جیکا کلی
1: گلک سپاس بوده
2: خیلی
1: بسر سلام سر جواب اولا عزیز این لحر جه هکلی بند ام شراد یه دوک پروگرام زنگلین جیان دیال وادان بسیار معبد بیشتن آخفتنا تا چیه بو کچه کامال هم می باوری دایه سارا دیال مه سارا دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش او خوشتر ایوار باش که خلیل
1: ایوار باش تب خیل بید
3: حرسا خسلامت انشاءالله سر کرتی بی همی جان خدا انشاءالله
1: گل و یارب گل اکسپورت بوده
3: سبارت بابت که گل گرنگه بو جواک ما وقتی مروف گرنگی بده تک چه و مروف آزادیه که تک چه اف کچا هنه وکی کورا لناهت نه هر تشتر که هبت خلط یکا هبت خواه بده اف کچا دی هست مسئولیت اکا مازن کد و گلوی چنده جی وقتی ملوف آزادی دایی تو هنده تشتا بورون بگه کچا من کمالگه همه نه حمید باشن واشو خراب نفده هی کچا من فلان شولی نکه اوه گل کمالگه همه نا گنجد او شولی هنه هکه تو دیف آخ بنام که دی سرفراز بیده دیمشی سرفراز کی تو جیده سرفراز بینا خلکه کی دا لیه هکم کچا خوشی غرفه کی و متلفون لقض عکر و من گوته چینا و تو پنجه دیجی رابر خودی خلکه کی وکی او برای

0: Evet, de boşri şeva arıla var. Le hake akça hani zi andizan na bizim hakikaten afmalama da bir azadiye kadar ete. Le hake tu çamala kadi şinni tu kçakani av çuş ahlakı tanızanın. De vakit bizim de gala takikirim ene bersin gita. Ve tu diferin maydolan zi bir şey da av zi kudbina kudan bavari gelta. Da av zi rujaki
1: Sara, پسیاره که عادی دیتون هاتا جواب چه و سخت که تا وان دایکو بابا یعنی کو باوری دادن کجا خو؟ چون که ما بحثی که چپ تنه و جالش بدن در مصابه جین جواب چه و بعد خود داتا وی دایکی وی بابی یا کو همی باوری داده کجا خو؟
0: Ev serdeme gel serdeme kevin gel ki fakir cüdayı kediye nabda. Peşkatine gazi de kediye. Bede tabizin kıç bittine ama şiştine o kare naf malı ya o. Çin abi denge vakit şiş malı der kevete. Şer mezari ya o de hatik veri bu medif rayı.
1: Zor aslında.
0: Levi gabi ne? Azi kıçet bine mühendise hamiye doktora ya gelek şulet master ket.
1: Zor aslında.
0: Ev şule zalam kiri belku ev dokat jit ket. وقتی که چا من آزادی دای و گشته پلا پوسته که مازن و خلکه که چاوه که یعنی دید دی خلک چاوه که مازن جیبه خودم نم علی مگله کس چاوه نمکن آزادی که بدنه که چا خو ریگه که بوکن لی هکه از هر بیجم هکه تا آزادی که دا که چا خو هندر این ما تا هبن دا روژه که وقت بیجن قصا خلد نئیتا که چا تا و نئیتا تا بیجید اف رو او روشتا و او خودان کرنا تا اورین ماینتا سر که چاخو ریف ابری ایت کرید بین ندرس بین بلا هندارین ماینت درس هبن دیف کو مالگه همه همزانن جواکی ما سرقا جواکت اوروبی لیویت ام بشیوکی باش چکج بیت چکور بیت ام هندارین ما دانن بوانا و سرورین ما چن و آزادی بدنه بندس نکن کورا نکن ان شاء الله اكجا افكرجي فرقني هكش بكربت دي باشارو جا خو مال خو ريفا بن وسر فرزان ان شاء الله دي باش تنازي بودي كوبا باش
1: هذا تا خوش بسارام زوز سباسي تاكين بو بوچونا تا
0: جالا سر كارت بي تام خريب كير بين كيكي من
1: دا خوزا دو بودين كان ابا هندا غوري سر
0: جاوا
1: زوز سباس بوتا تو خير بسار جاوا جالا جالا سباس بوتا دهشت پیوند یاور گیرین والله از چومت جهه که دا مسح کده دنگه که تیتن ای که شاهینوت بشیتن به جا ما خوشت گوت ما گوتی خود حس کتن تو ده هر سرده نامکه ای ما نه امتبر نادهین آها بی گو بیه بخواه تبه کردو خیر بی
2: گلک سپاس که گه خلیل ایواراتا و ایوارا همی گوه داره ماد یا دو باش بیتن
1: ایوار باشتم خیر بی سر چوا تو چوایی
2: سپاس که گه خلیل
1: یلک سپاس قربان جوید دمشق کم برایم یلک سپاس آقا انشالله جه خوش کم پاشی من تشتکش تدویدم ارا بابتی اگر وقت ها بپاشی
2: جه خوش بس راستی بابتی تا ایک شیه دیگران که رو باتره
1: یلک سپاس
2: مفاجیتی تا اول گرتن جه دستخوشی بود تا راد یا دو کمی
1: یلک سپاس
2: گگه خلیل باوری پیدان بو کچه طبعا او باوری دانه و نه بس دانه آزادیه بو کچش لایو ایمال باطه و یعنی از بیشم ایک از جوانترین و باوترین دیاریین که بشن پیشکشی وی کچه بکن از چندت بیتن یعنی نشان و آست بلند روشن بیری و وی ایمال باطه و وی کچه
1: جواب یه حساس حد کرده ایک خودو؟ یعنی جواب یه حساس بینیتن؟
2: که خلیل انسان اگه دیگهشتی بیده او صحبی نیتنش بلکو همی کس به آزادی هنه و بواری هنه بواری ما کاشیان همی کس سونهی نادنه که چه و حتی نادنه کریش
1: زور باشه بله دیگه
2: به جاد وره دا اگر که چه که او بواری هم دست خوبه این ناکه خلیل او بواری از بجم برپسیارتی بوده بواری بتنه آزادی نی نه یعنی بلکی بر پرسیارت یک و مزن سر ملت وی پاراستن و وی بواریه پیدویه یعنی عقل مندانه و پشیاری چه تل بجارتن و حوال انداد بیتن یا دانا بریار انداد بیتن یا رفتار توی تروجانه دا بیتن یعنی وی سردری یک و گله گله کشیار گل وی بواریه بکتن دا بیتا پاراستن خوالا دوی توید ببیتا جه شانازی هف که چه کدام مالباتای پشتوانی و باوری دته باشترین برسه و مالباتای اوه یعنی وکید بیشن یا سرکفتی بیتن چت خوندن خدا چت کار کردن دا یان هر بواره که جیان دا

0: دونك بسال ملي تنقوموا البوطوخو وفعلا ابا جيبي بوريا او الدوي
1: زوبا صح
0: همي هم كيكي خليل هر دما كيدو يعني بيت بروشكوي وبروزغوي همي همي دما كيدو تقال مول بوطوخو دو بيتن اگر توشی آریشه که بیتن یا سر تکچونه که ببیتن یا هر تشته که دیر جیانه دا بیتت ریکاوه دا بلا ایکم کس او مال باته بیتن او باوریه دایه که دا هر دمکی دا وکی باوری دایه بشتبانی جی لب کن
1: کل دا از پسیاره که اشتب کم دیتن آتا یعنی جوا که مده او کچا که دای که باب باوریه دنه و ریک ددانم دیتنه تا خلک ما پتر حسیدیه بد بند بل پین کو ددانه یانجی پشتوانی لیکن چا وای تو نمونه صبر اتشته گو سات دیتی یان نه
0: والله کی خلیل یعنی هنده کی جورو ما دیتی کو وکیم بیجین جن مزن اچ بو منه یلا بیجین شیر شیر اچ جن اچ میره جن جی خدان هیزه خدان هسته خدان هزره خدان فکر و بیرو بو چونو هر تشته که وکی یادیار جی کت ولات عراقی جی دا ای کم جن بو که بویا وزیر نزی ها دلیمی بو اویتن یا طبیعیه گله که نرموله که خلیل وقتی از ببینم که خلیش مشارزات را یا چیام تر محالا کم یعنی کم کم آن بشکنم آن برپیکاب دمه وی هزا هیجه بسلینم بس انسان سرکفتی و باوری هی دایمان ده اگر ببیتا جه پارستان های باوریه ده سرکفی از ام کرتید بشم که خلیل باوری و مال باته وکی شیشه که گران باید و تو ویتن بیتا پرستن او شیشه نشکیتن اگر شکست جاره کدی لک دانوه و وی شیشه گرگ دیو زحمت
1: والله از دابش متا کچه واش کیتن بس از بپسیار دبو ایک دی هلم چیم که هم دیگوه خدای ندنگی تا تو دنگی خو اگر شی گپلک استرانه که اومد بیش
0: از خدمت دومت دو خوزشوهی نیکر ولو از
1: گوب لکر
0: اگر هم از اشخا رو بلواتی من برنامه شیده بس از دی
1: دیولا ممنونی
0: از دی گوب لکی بیجم بلا سرچو از اش گوب لکی اول گلکی آتیا گوتن اش شما گوب لکی
1: زور باشه.

0: مدنی ولی میشه این دوید و شایی کره خاله منا بابا دیم مدنی بانه که منا دنه شایی نمینه دلال دلاله دلیم کره خاله بابا بنا کلی بنی ایده بنا سره گره که بلند و گازه پیدا کن و اینا گیری بردنی اگر آتا سوتنه آتا سوتنه اگر آتا سوتنه اینجا به بخر به دلال کره یا این به منه اگر آتا کلاشنه آتا کلاشنه اگر آتا کلاشنه اگر خلیل بینه نیمت بار خیلو افیدا
1: وای دنگه تا هل دنه بیتن انشاءالله گلک سپاس بکن
0: شما تماشکم ببورن چونکو رود یه بیناری تن من اوید دمی بسترانو ببینیم
1: ساعتا تا خوش بکن ساعتا تا خوش بکن گلک سپاس بو بجایی تا جازمون تو سر چوا آتی روز رو سپاس بوده تو خیلی به سر چوا گلک گلک سپاس بوده که که کردو بو بجایی تا جوان گلمه دا سپاس بوی دنگه هنده خوششیم ده هم ده درجه ده نه پروگرامی هین کی و بن هین یه گداریا رادیا دهو کت کن پروگرام زنگلنجیانه ما هشتا پیواندی تن پسیارا ما جاوید بشتن آخفتان آتا چیه بو وی کچا مال همی باوری دایه بلند دیگل ما بلند مزیری دمیتا باش بتن فرمو
0: ایوار باش که خلیل چاوانی باشی
1: ایوار باش تب خیر بی

0: گالاکسی پاس عبارت و همین گهدارت رادیو دوگ باش بید سلامت انشاءالله.
1: گالاکسی پاس تو گله گله بخیراتی سش جوان
0: گالاکسی پاس که که خلیل همان دیچین هنده بابه دید آچه که بابه ارکانی بلزه بام رسال آفرد
1: یا
0: چه که کرد که
1: ده بدا کنم که
0: تو دزانی جاره بابه دیتل سر باوریه نه سر آزادیه اگر تو بیسه که آزادی و باوری دو پی ویژگی جدا نیاشم و چه و دیاخت ببینم بود چه از اونو که بوده بیشم گلک آفرد مدیدین آزادی ها کامل یا های بز باوری نینه باوری چه دست پید یک کار خلیل بونمونه وگاه که از دشتگی بیشم از بیشم بونمونه که چامن الجه اگه دخوینه وقتی من پشتوانی لگرو من گرنگی دای من باوری دای هنگی او باوریه بس وقتی من که چاخو آزاد کر من آزادی دای بس من گرنگی ندای دی توشی خلطیه بید یعنی اگر بگاف که بلام رو لانه راستیه بید با عاطفیه نشد مگل اگه دیدین آزادن بس یه توشی خلطیه بین
1: بله
0: نمونه دزورن
1: ویجا پسیارا من بوچی منه کر آزاد چون که آزاد آزادی دفمه باوری گرنگتی ده آزادیه وقتی تو باوری هبتن ده آزاد که جی باوریا په های ده شوله که را دست کتن باوریا په های ده بتنه هل تمال باوریا په های ده فلانی ده بیوانی ده بیوانی ده بیوانی همی آساش به هنده مبابت و سال بجاد
0: که خلیل علیل او باوریا وی گاف کشت کت وقتی من کریا را وی باوریا نبد من باوری دا کچاخو بله من کچاخو احمال کر من گرنگی ندایا ساکی که خلیل دستش تایی بوده بیشم ام گل اجارت بیشن جنه نپیدویب آزادیه یا نپیدویب باریه جن بس پیدویب گرنگیه یا گل اجارت بینی ظالمی گرنگی ها در خیزان خو یعنی باوری و آزادی ها در کامل اف حالت من با چاوای دیدی بلی که گرنگی نده جن که خو یا توشی خلطی بود جن که از گل اجارت بود نه آزادی دوید نه باوری
1: جن که اه بس کشکه جنکه ا بس کچکه جنکه کوب ظلم او صعبته کودیا
0: کاک خلیل من گوتا خشکا خو من بواری ابتهای تو همو ختوشی خلاتی نه بو خلاص اگر از صاد مامال من گوتا خشکا خو تو چتکه من بسیار نه اگر برم بسیار نه اگر بابم بسیار نه کاک خلیل کش دی محتاجی اش درو بت یعنی گلک جربون من ادب جام گلک چات بین کورک دی بشتی حاشا دیوانه همینا میسمه رحم دل من دی بویا غریب بت راست بواریات مال دای بس گل و پیوانه بویا یعنی هست به چنده نه کریا جبر به چنده دی توشی خلطی به تو باوریه دش کرد و دی باوری کریار گل هبت کال خلی اگر کریار گل نبت بس گوتم بت به فایده بلا مرو فیرون آشکرا
1: یعنی پروژه دهان جارا لازمه برگ بیشتر خیشکاخو از گلک هشتت کم تو رحامنی در چدوید بوده بکم یعنی شیوازه که حسات یه گل با آویتن
0: بلی که خلیل سگه از اونه که برخ بشم عفو اگر تو برخ ساتی بده برخ بچیم من یادی تیل المحکمه جن یادی طلب و طلاق یا کری سبب چیه خودی وکیله نکو جن گود آزادی کامل من یایی مسیار خواهی هر جهمت وید از چمی بس من یا گود یا ظلامی خو اما بس جاره که بجه من نچه فلان عردی فیدش تی نگه جن حجوه چندید کد کار خلیل صفت آفرت ای حصه حس کد یعنی کسی که بینی تنداف سری خوب کن مثلا بشته وی نکه وخلا حجوه چندید کد صفت آفرت ای حصه
1: زور است ساعت تا خوش بتن بلند تن زوز سپاس یادت کن
0: یلک سپاس اول
1: عزیز دارین
0: یادم اگه خوش و گلاب خیرات یاد
1: تو گلا گلا خیرات سر چوا گلا گلا سپاس بتا کلم که با به ارکانی یعنی با به ارکانی تو بونو ما بفرد که بیشی از پلازم فرمو با به ارکانی
2: سلام و رز و عبارت باش بیت کاک خیلی توی باشی
1: سلام و سج جوان تو بخیر بی
2: از ممنونتا موجانتا صحبیت انشالله سپاس بود و سپاس بود زحمت تا تغاریکا یا تجارکا دیتا لای وکری اباوتیت نامه و حوالت ما گنگش همه جوانو برای پیستت باشتر و انشالله
1: یلک سپاس بود تا جی تو جی یک شوان حوالا بود کتب زندی دا خواست کریه و جای کدی لایف ها بیتن لیم اکی ما گوتی و هنده کار تیدا تاتن کرنش به هنده هم لبورین اتخازین انشاءالله نزدیک داده وان کاراجی بینن کارادی دو کردن بزاوت کردن پتر خدمت آب کردن که ما با به ارکانی سپاس بودن
2: از ممنون دامن که که خلیل سبارت بابت تا از بجموی که چه یا برو که مالاتا مالباتا تا باوری دایتا برو که پش روز به حزا ویانو گله کچان اوه یک و مال با تاوا باوریه بدهده ابرو که گله کچان باوری اوه مالش کاندی یک و جاره کادی بزوری تاوه باوریه ابرو که دم اف مال با تا باوریه دهده ده حساب که تو کسه که جلوه کی وانا سنگوله کی بوانا تو کچه که وانای ابرو که باوریه

0: Mariu, Sunduko Moliu, Pori Moliu, Semione Moliu, Rebevino Moliu, Donono Rokinovi Moliu, Stoite Vegirti, Avi Boveriyip, Juni Rogere. Evruke, Velhuneke, Hasha Hasha Avi Boveriyip, Bishkini, Jare Kodi Hivi, Umidit Teben. Evruke, Toko Duvei, Evruke Demi Semione Ta Bobe Ta Deiko Ta Bishta Ta Kichamen, Evruke Tu Sungulo Mei, Tu Pasha Ruja Mei, تو جیان آمی تو کچا آمی او رو که اف مالا را دستید ده بو او ام چون ام مال نابوین میوان ده بومین کارو باری خوب بکه یه برای خوب بکه یه تخشکا خوب بکه تو اکی سمیان اکی شین آمه
1: آه بله
0: بس لی او رو که گل کسیت هین احترام ده بیجم او باوریا مالا وان دایه بخوب دلیوت بینن بخوب دلیوت بینن حاشا حاشا رکت ندرست رکن نجوان، رکن وشارتی، حاشا بخوب کارتینن باوی رکی او باوریا باب من یادمن، دیگا من یادمن باوریا من آده چه وقت از به چه مامال ده چه مامال زان نباوریا دامن که چه باب خوب، که چه با دیگا خود، گوی خوب دامن مروفت وی وقتی دا بونور درندنه حاشا حاشا گرگن کبلی میه دا هشیار مروفت وی گابه به او باوریا دایته چه جاروی باوریا بخونش کنه سنگول اکا جوان به کس اکا جوان بکه او تاجاده ای که تا بابتا دانسته سریته هشیار بی او تاج خار نبید و نش سریته نکبید سلا بارز بویده ای که بوی خیش که یا برو کباری دا وکیده ای که وکی چه اوی بارتا باش بیتون و اسپاس یادت کم و سلا بارز
1: بارد ایوال باشته گل گل اسپاس بو بجریتا جا جواند گل مدام که ما با برکان یک جوادن عزیز و بزدام پراستید گلمه دام هشتا دیجی باید گیدنا پیوندی دن که سالم ید گلمه ما مستا سالم دمیتا باش فرما
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر بی
2: خیر در بی همی دمیتا باش راستی من از آنی بابت بفا به چه دسته بس مگل وی سیدایی بو
1: ده بیشی ندام آچه مشکله هم ده بیشیم بو تا بابتی
2: بلا سیدایی
1: بو که ما سالم گلک جارا تو ده گله بی یعنی ده بیشن هندک مال باوریا که تمام ده نکچا خواه کی و بید کی و بچه چه بکرد چه نکرد باوریا که مزون یا ده کچا خواه به جا آه بسیار مل ویره اوه هم آخفتن آتا چه بوی کچا مال همی باوری دایه بوی کچه تدوید چه بیشه بکچه
2: والله اول جار باوری مبدت ایال خو تشتک جان سیده خلیل
1: جان
2: دتی بس شرطه که اخوت نتنی اخوتن کلیار ویت تربیت جی گل داوید ویت نشاب دای تو نشاب و کچه دای وی کور دای باوری اوا کتب کی کلیار تو بزنی حدود تن و باوریه او تو بزنی تشتی خراب هی تشتی باج هی تربیت او درز به تکرم او سر وی وانت وی تربیت باوری جی گل تربیت تربیت چن تربیت عیال خدا تا چن نشاد داد باوری تا جی دیفند بیت اما بجی من باوری داد تا تو چلی نکی تو تلجی نکی اما تو بلد هی اول دی خلطی جی در کبن سیده امن اول خالکا گرینگه بجا تربیت چی هی تو بجی کچه ما آینه که هی آمکر مدینه که ما قانونی تا ما عرف و عادتی تا کومل گاما اول بو ما خرابه بو مالات خرابه بو
1: سمعت
2: ما خرابه بو دنیا خرابه بو آخرتی خرابه اول وید تو نشاب دی وید تو نشاب دی ولی که التزام بدد گل هنده جی باوری دی کود و حدودادا و تو تبگه اینه اف عیاله آن اف کچانه وقتی تجاوز بکرد بزنید مالاوا دی زخته کلی کرد بزنید مالاوا دی سروی عاجز بید
1: سر آخفته ناته براستی هزرک بومه چه بود یعنی دیته ناته باوری دان او چاف دیری کرن ادگله که گنجن یا ناگنجن یعنی بو نمونه باوری ها پهی او یا چاف دیری جیلیت کتن گنجن
2: سات ساده سات
1: ساده
2: گنجن اوه بدویه
1: بدویه ها
2: بدویه چکو سیده خریز خود آینی داشی ما باوری که ترغیب و ترهیب میتن یعنی تو تشته که بر حوال خوش شرین که دی بیجی دی مجالی دی بس دی حدود داشی بودیار که بیجی عقوباوی تشتی اوه هی ما دینی داشی اوه هی
1: یعنی ما پهی چاف دیری لیوی کرد درسته ما
2: علی والا سیدا نه مافه هی واجب است
1: واجب
2: است چون جهلن جهلن خیلی واقعیم بلکه کمال گاه خود رستاینا خیلی خارجی مال مالی گله جارا مامستا من دیتی نه مثلا دای باب گله گازدال عیل خو که گازده لیکن شریوانه که بلکه آخفنه جان تازه کم جارا گلوی بوینه وقتی اف آفرته هان اف کچهانه هان اف کره درد که بید اوید تعاملاویت که آخفنه خوش دبشنه بوید تشتک رأسا دی بار کتن او نظرن که دای باب توی اف گازده لیت که زخ لیکنش بو مصلحت هاوی دی کفت تخلاتی ها دی کفت مشکیل
1: هاوی زور باشه یعنی اگر ام به حساب بشین اره دانا باوریه بکچه بیده اگر که صبحی آخفتان مالا خوب بشکنید یا نه
2: نخیر اوجی دانا باوریه اگر دانا باوریه درز بیتن ویت اف کچلا بزانید اف دای باب باوری دانه ویتن امانت وی باوری وار گریتن ویتن بزانید هر کار که کیماسی بکتن خسم حتا اوی او باوری دف دای باب خو آن دف خیش که برایت خوش کند ویتن وی خالی لو لو وار گرید او مالا در باوری دتا عیال خو ویت او عیال وی مستوایی بن سیدا و ویت بزانید هکر و او باوریش کند خلاص دای باب جرکاتی وی باوری ناده نوید
1: چکو اینجا خواهی حیات تجربه ها بسیاری که ما مستاستادم هر چند مدرشی که گلتا ببورم بس هک اجاره که کچه باوریش کند یعنی دوباره باوری بدنه یا ندنه
2: ساده سیده امن جگل جرا عیال هنده جرا توشی خلات یاد بند
1: ساده.
2: بس باب دائم راست ده عاجز بند ده زختی لیکن بلکه هنده جرا ده شرع عیال خود کن بس دائم باب حد ده مجالی تنه بوچی تکوین اکا شخصی بوچی بیدا سبه این باری بخواه بیدا که اگر او کچه ویک کردی خلات خود پی حسی آزان دائم باب تو راست نفید جرا کدی باری بدنه دانه کفتت خلاتی ده جرا ده بزختی ده نجیدن ده شخصی اوی عیال تکوین
1: دست تا خوش به ما مستاد سالم دست تا خوش به نمزوز و سپاسیتت که امو بش جاریه تاجوان گلمده
2: گلک پرات
1: سجد نخیر خوشحال بون گلک ما پیواندی های که های دبیتا پیواندی ها دیمایی که دوی خلک دا سر بی بابتی کینگ گلمه دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش در خوش در سیده خلیل تو خیراتی و جارکاتی
1: گلک سپاس هم خوشحالی نود بی نود گلک سپاس بتا کینگ
3: سپاس سید عزیزی سید مدب چنی انا بابتی دا راستی از گلندین اینم چجارا باوری کامل بده نکچکی اغلبه او کچکی المال دا گلک بیجه کچکا که چی نکری دی المال دا مینی دیبتا سر دا سی و پینجا چند سالک بی بیجه المال دانه از گلندین اینم باوری بده نه چجارا بلا ایلال بنچاف دیدی دا بید چونکه از اتنی آسم الدفمه یعنی باوری و صدا بینی حتی پاره و ملک و تشتیبت بابی خرکر بیاد اسی وی کچکی دا پاری توی چا تو بیجی بلا کولان کی ضربه کل بابی خودا آتانو که کچکی شیل مافی آفرتا او وعد که بابی برو بیجا کچک عاطفی نه کچک زیگا
1: یعنی کینگو یعنی کچک چشی واز بیتن باوری ندنه همو چشی واز بیتن یا همی کچایان جیتو بیجی که چا بید بونمونه یعنی چا بید باوری بدته
3: یعنی سیدا ساکه کچک عاطفینه کچک زیگا سردار چن کچک کنه وکی اوی دینا دو آخفتنا دیتو کهی به معلیمه کچکی سردار چی تو دو آخفتنه خوش بدلوی باوریه تو ده کچکی تو دو آخفتنه خوش بو کچکی بجا تو به نیله و کچکه محتاجی چه بی تو نیله کچه لازمه بوی کچکی بکی تو که به حوال گلوی کچکی نه باوریه بده باوریه چه جاره مروف حتی چکی بابت کچکه نکرکه حتی کرکیش باوری نده
1: هکه ام بجنه تا وکی اول دوارا طوله بونمونه یعنی امشه بجنه بسرده ما که اگر تو باوری بده پتر ده خرابی زفریتن آن باشی زفریتن هندی توت بینی واسا وکی تا دیتی باشی پتر زفریتن آن خرابی چه وقت تا دیتی هم
3: خرابی پتره بله خرابی پتره باوری چکی حتی ده نبس کچکی تو باوری بده کرکی ده کورکیش معلمه تیشه غلطی آبن و جا جواکی هم تیدا که ملگه هم تیدا نو که حوالت ما حوال از خو شخص خو کم شخصی حوالت من نو تل صادی بلکم خراب بن ایت ما خری و سانه کس همی حوالت ما ایت خراب ما ایت تایی و جا دو خفتنا دی ما سر دابن دی ما ویدی کن دی خرابی چی بید و جا اندی چین دایک باب اغلبه بو کچکی باوریا وانا چه جارای باوری و اویدی امینه دا کچه خودی دی روشه کی پشی ما بن خودی آل ویری وزد بیشم دی روشه کی پشی ما بن چه جارا چه که کچکا عاطفی هم خودی زیکا دی سردار چی
4: باش
3: و رزو صلاح و تب و همی اوید گوی خدا نی ببو رشه که آختیم دلی ایکیش نبید اول رأی آمنه
1: بس بعدی تو بچی راستی مدویتن از وی اخفنه بو تجی بو همی حوالا دیار کم آخفتنه تاوه دگل بید گل نبی جه رزه نم چه جالا نبی جمعه ببورج بلکه از گل نبوم آن از گلم اف پروگرامه یه وکیریه نوکه بصدان یا پزاران کس بلکه گهداریتت کم پرکا رادیوه لحج جایی که ده بوچوناتا ورگیریتن وکی خود سر درید یل کش بلنده بوچوناتا جه رزه زو سپاس بوده
3: بید صلاح بوده بو همیه
1: بالا سیده گلک سپاس دوستاغوی سش جواهاتی گلک سپاس

لگورایی وان آخفتنید که بومه هاتی نگوتن حوالان بحث لی کری پتریا وان امگهش انجامه که که بله پتریا وان دای بابن رای گریه لکچین خود کن یعنی او تشتال بر قدغت کن و بر بست آبو چید کن یعنی او پتر توشی خلاتیان جیده بند گوره ایوان آخفتنید حوالان پیوندی دیگر نده او حوالان که زوربه اوان جیدگر بند یعنی که با یکا تمام دنه کچین خو یعنی بله مرچ 1, 2, 3, 4 و هر واسات چاو دیگر یکا تمام جید سرها بتن یعنی پتر ده کارو باید خدا سرکفتی نه و پاشه رو جی لیر هون تره پر آقای که هبتن بابت ما بابت که برفره بود هر دولا بجاری گل مدار کنن ید گل و ید گل لی بیومده که ببیتا ریک بوهنده که ریک چارا سر یک بوهنده اف دایی بابا پتر حضا خود اداب کن کنه او باش جبو وان کچان جبو خیزان وان ده چه بتن گرنگی پیبدن هیویا ما که همین که سر کفتی بن هیویا ما بابت عبدالوان جی بیتن و مفاجیوار گیر بتن حتی خلق یک آدی جیل دیوان یک شاد بینه و رزو سلام خلیل کمال پشمای که لکنترول جهینان سالار جلیل و سوشیال میدیا سیهات دهوکی بخو قبیل بکن بمیشد

0: ایوار باش، پیبداری پولیسین هرما کردستان راگهان سالانه بلا بلند کرن افسران لحیوین ایک و حف دهده کرن و هرچنده افجار پروسه چنده که گیرو بو لچارشن مزن ده ریدانینن بشتی فرمانه سرو که هرما ودگریته جبات وزیران وزارتان افخود دست برای کاران کتفه پیبداری دسته آورهنانه برگشت آکری دیار کرد به بریار و راست پرده این سروک وزیران مسرور بارزانی گنمه همی جوتیاران دهت اوور گرتن وزارت پرورده حکومت اهرما کردستان راگهاند افصال 1017 قطابی پولا 12 آماده ای پشکداری تاقی کرنادان تکنوک و پشکن زانستی ویجه و پیشه و بازرگانی و قطابخانه این آینی ابخوفت کریتن روی برای گشتی پولیس داستان و جنگ ها هرما کردستان راد گهاند موه چار حیوان بوری دا سادو سی و شش کس به تومت آراف کرنانه آسایی ماسیان حتین دست سر کرن. پیفدار فرمی حج و عمریان لحرما کردستان را گهاند لدرنگی شویدی دو ماهی کاروان حجین کردستان بسلامتی و گریان. لگوره زانیارین میدیای لحفتیا بهت عبدالامیر سروکارکان سپای عراق ده سردان هرما کردستان کتنود گل مازن برپرسین سیاسی هرم کم بیتن. وزارت دفاعی پاکستان تأکید کرد سرای هرشن وان دو ماهیان آلوگوری کردن پیامان دنوا برا واشنگتن و تهران دا یا بر دوام چین برنامه کنشتیمانی مازن را گهاند با خیره کردن و بلاف کردن روبوتن مروف نمای آنین مرویی و تکنولوژی جیریا دست کردی جنگه ها بر همینان و قسمت گزاریه دو او چنده جیوه کپنگا و که اکلا کرده تا دیدن و گهوری ناوی تکنولوژیای یا سردم
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 روزانه لی رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دوید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و و دوشک و بالیف اش براند نایاب صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوری
2: کپسی اکو 75 لتر بو یب 25 لتر دگل نیو لتر بلاش بطلی 25 لتری وکو سحکه بنا قباغی وی جوو بدست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
1: دمی بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیدت وید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف اش براند نایاب صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774.
3: برنامه بو جیانه جبجه کرن روبریا گشتیا جاودریو گشفیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی رکراوی یونیسف و هفکاریا رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان روژیار.

0: گلدارین خوش تویی افدم باش ما مستاین برایس خلک اومای و جاره یا پارستن آزارو کن در سر پیوندین خیزانی و کارتی که نوان سر پرورده زارو کی ما مستاین خیر بین سر چوان ما مستا فایزا عبدالوحد و ما مستا خالد سروچی
1: سپاس
0: خیر بین سر چوان ما مستا حکم بیشین توری ایکی یه بابت ما و جاره خلکاسیه اش پروگرام بوجیانه ما بست جه پیوندین خیزانی این ارینی چنه؟
2: خیزان اکمین فرگه زاروک لفرد بیتا همی جیان خو شش هیوی سیده امیر تجارک دیتیه هکو زاروک تشتکیشت که نیتن دست هاوته کدش که نیتن دیکت کت نه نه نه نه نه نه نه او دی راسن راوستید جارا دوی دی همان تشت دی زاروک کتا غار دی چی تیب چارلب که دی گریت او دیگه گازی کتنه اوه الویره زارو گازی دیگه بابات کتورم پیتپ مبکن اوه اول علامت هنده اول فرگه اش خیزانه دست پید کت ما خلقا چویی ما بحثی هنده کر که چند یا گرنگ دیگه گریدانه که دلینید گر زارو کی چه کتن هشتا روژتوی بوناوی یا اولی هکو شیرید دته اها اوه بنیاته که الشش هی ویوی و سر آواد بیتن ام دروا نیشا زارو که خود دین تو زانی او یاریا اق ام نیشا عیال خود دین او همی دروان یعنی هکر من دست خودانا سر چاوی خود میگد مکره گیری و پاشین که مرا کر مکره کنی او اول دروا اس نیشا از بچی که خود دم لازم ام نیشا بدین رازدگویه ام بچی که خو آوا که این سرهنده که آخفنا درست بیجیتن که ام یا درست مقابلی ویب کن که ام یا درست برانبری ویب کن رفتارا درست برانبری ویب کن چنا بیتن باب اتمال دا یه هاتیش شولی آنج در و یه توشی زختکا نفسی بوی یه عصابیه یه هاتیت خانی و که تحوار و تشتکی بشکنیتن مقابلی بچی که خو چنکی بچی که ویجی دیوکتن مامستا خالد مانه تو متفقی دیگل من که بچی که نبگوت نه تیتا پرورده کرن تقلید تیتا پرورده کرن چافلی کرنه چافلی کرنه دوری برید خود کتن سروی بنمای تیتا آوا کرن حکرمت وی زارو که منه باش بید از در رفتارم باش برام بریوی بشم دیکی همی بوته آن

0: بشتا ظلامی دوراته یه ام متفق بین سر شیواز پرورده کرنه بوچ من خلقا ایکی بحثی یا لاواز کر هکر دیباب دمی گهشن مرحله که کت متفق نبون سر شیواز پرورده کرنا بچیکی او بچیک تیک چو خلاص دست خوشی بشو لازمت متفق بن چه دکتاتوریت بی چه دلینی بیدن بس لازمت متفق بن
1: ما مستخالت بچین تورک یدی تورک کارتی کرنا پیواندی انخیزانی ارسر زاروکی
2: بن سیده چه بینه بیتن کو دا بیجین ما مل سر کشو هوای جگره که آخفتی الویری کشو هوای ادناف خیزانی ده زور کارتی کرنی ارسر زاروکی تکت بله بیجن دو جوری سرکیت هیت فیر بونه جوری فرمی و یه نفرمی فرمی اول کل قطاب خانه چی تا قطاب خانه فیری جوری که خوندنید بیتن و فیری جوری که پروردید بیتن یا نفرمی اول که الجنگه فیرت بیتن و الخیزانه جنگه اول که ناف دا بیجن اول تاخه اوله و کولانه اوله و مرووتوان و جیرانه اوا هندک فیربونه شوان ورد گرید و یادی که یا دست پیکی و یا الهمیه گرینگ تری اوا یا ناف خیزانه فیرتی بیتن یا ناف خیزانه جدی چوا فیر بیتن ما مستا فایزه دیار کرد یعنی آرام یا ات ناف خیزانه در زور زور یا گرینگه چونکه هگر هاتو دانستاندن چاره سرکرن آرشاد ناف خیزانه چونکه چه خیزانینن به آرشه چه خیزانینن بگرفت اگر ها تو شیواز چاره سرکر ناوان آرشه شیواز دانستان دنه بود شیوازه که آرام بود زانو یعنی مثلا وضع چند برطانگ ببید ظلام مال های سر خویه هر سر حمده خویه دنگی خول کسی بلنه که چتش نشکاندن یعنی مرو پیت حسیت باری وی گرانه بس نفس الوقت یعنی یه سیطره سر خود که جوه خیزانه آرامی خیزانه دیگه نچیتن دا یک چند باره وی گرانه هر محالی کرد دابین تشت دید فر ید زارو کی بین دابین کرند وقت خود ها که چه خوار نه کر جلو برگه ها گر ششتن و ششتن فالویری اف جوی آرام یعن وکینا بجن حولدانا دا یکو بابا کو وی وی وی وی کشو هوایت ناف خیزانه در درست کن کارتی کرنه که زور پرورده یا اندا بجن گشت بینا زارو کیت گتن ال دست پی که لائن درونی لاین درونی درست دی حل داد چونکه بوچی زاروک وقتی اف جوی ترسی پیدا دی بیتناف خیزانه دا دی لاین درونی تیک چیتن دی آلوزی درونی دف پیدا بند دی مثلا شوی خونا بینیتن تهدی زاروک عمریوی یعنی گشت سال که جی گشت دو سال جی جی خود ترکر شوی اما همی بوچی منظره یه ترسی و یه گفه ناف مالاوی دا لما اول کار تکنه لید کتن و شوی همیت بنا خوانو جارکی دی که وی جا دی بنا دی چش شوه در کبن آرش یه رفتاری
0: بزنی هم هکونی نوکیت خود خون ما مستا
2: بلی او دلیل او یه شپرزیه یه قلقیه
0: از بجم هندک جارا هبونا دی بابان گله که گرنگت خیزانه دا
1: یعنی امت بید آوه بسیاره بکیم آموستا یعنی چه ده پیوندی خیزانی این ارینی آوه کن
0: ده چه آوه کن اول تشت سیده محمد از بیجم لازمه ام ایکودو قبیل کن یعنی هکر جنو ظلامی ایکودو قبیل کر بسر خلافات ایکودو و مانه چه مرو وشتی ایکنین ونی نه همیت مختلفن از ده تقبیل کم هفجین من اب همی باشی و خرابیت دوه او جیده من قبیل کتن اب همی باشی و خرابیت مفه ام ای کدو قبیل کن ام زانی ده تعاملت گل خرابیت ای کدو کن و ده خوشیاب باشیت ای کدو بین او گلکا گرنگه ات هبونا زاروکی جیده زاروک جیده خوده دهتن ده بر خوده هندک صفات تویل پشتی سه سالی در کتن پشتی سه سالیه تو ده بجی والا افرف تاراوی من نحل ماندیه وشکی و هاتیه زاروکی هاتی او نظریاتت فرویدی هکود گود زاروک خود دهتن پراکسپیه ونینه او جیناتت خوب بخو هندکات گل خودتینه تن بسر جینگه هاویا کمالاتی تراوستی تن یا جواکی که چند وان صفتن خراب ده آوا کتن و چند ده اشکینی تن یاش خری گرنگتر دا جابا پسیارات جنابی تبدم ام وقتی بدینه ای کدو هم تجاهلا ایکودونکین اهمالا ایکودونکین اندامت خیزان بگشتی و دیبابت گل زاروکی بتایبتی

0: Em de wextê xwe. Yani ez de tecrübeka şahsî bêjim. Men du dewam dikirin babe biçiket men du dewam dikirin bi xatira çi? Ku da em evruke nemininet icara ve da sabahî me xaniye kebite ku zaroket me fama ben xaniye kebite. Bez gel hinde jî teriz boyun me çi biçiket cuanet bi xoyina xudê ta'ala keremat gelme kiri elhamdülillah. Ka da em demê vala em pirkeyn ekudu bibînin. Em de çawa ekudu bînin? Ez hayt khani ve ez neşim zaroket xo bînim. Çünkü ez ya gire da şule malı me veca. Babi bi çikaye gire da şule ki diye et asli haket ketin yevdi. Nekhir kada pek ve bder kevin. Bakça ki gişti pek ve rini nekhar. Ez o zaroke xo hekuna bijin ripri. Em ripri. مقابلی ایکو دو رینی نخار مقابلی ایکو دو باغ وین مقابلی ایکو دو صحبت اب کین ایک جرف سر وی دمی هندی الکترونیات ات مشه بوین هر چند دا گرنگ چند دا گرنگ ات هفتی دا تو ساعت که دو ساعت وک اندام ات خیزان تو ترخان که بو هندی ریپرید گل ایکو دو باغ وین گل ایکو دو رین نخار احتمال اد شرک پیدا بیتا چنکی دشنی تعارف کن بس بلا او شرب خو یا تندروست اجبر یا یه دست پید کن یه پیوندیت خوی جواکی پیست دیخن و جا ترخانکر نادمی زورا گرنگه بین فرهید گلی کدو گلکا گرنگه تای بتیجی ادگل بچیکی
1: بله ما مستخالت کارتکرنا خیزانا ارینی دا آواکرنا کسایتی آزارو کی دا
2: چه پیروتن ما مستخالت صحبتت مکری خیزان یا وصابیت یا آرام بیتنو یا الديفان او ما قلت تحمل بنجالي كودو بدان استاندن بنجالي كودو ريك تار سر كنا اريشا اب ارامي و بدان استاندن اب پشت گو هاوتن هنده تشتين بركتي اول ويري دي كسايتيا زارو كي ارامي هيت افا كرن لا درون زوري
0: گران گهن كو هكر من بو قميصه كي لو كريم بو بلا و
2: كريم
0: بو بايسيكل كري اوا من حقي بجي كي سر خورا كر يا بخو اولينه كاتو وقت خوب ده كاتو غو خوب ده هكو صحباتي كاتن بلا صحباتو هند بسيط بيتن بوتن نا مهمه بس تو گداري ليبك تو مستاندن گل كه ها حوالته هو گته
2: اول ويري وجا وجا مومستا دي اخلاقيات في بسلوكيات ما اخلاقنا سلوكن وقتي سر آرامی فیو ایتی وقتی چی تا وی وی سلوکی بکاری نیتن گل خب کی فیلی تو دیجه نابی تن تو دیجه لدف نابی خبرت نخوش لدف نابی چاره سر کرنا آرشا دی برحتی چی تیب آرامی اول ویره دی خود دویر که اینش گلک آرشی جواکی وی درونی دی کسایی تا که رکو پیک هتا آوا کرن دی کسایی که برهمدار هتا آوا کرن چونکی بو چی هکه لائن مرووی درونی باش بود دی لائن جواکی بحیث که بیدوخت لائن جواکی بحیث که دی بیت مرووی که گشاوی یاد درست وقتی گشا مرووی یاد درست بو دی برهمی وی شانه توی درستی هنه داره وقتی برهم و شانه توی درستی هنه داره از مرووی که آوا کرد ناف جواکی داره ناف ما بلا و کاریسه و مصیبت سر وی جواکی و سر خیزانه خو گله جارم گولید بید دا کباب دیشون خوزیم افزارو کنه با ولی تو راست نیجی بس بسانه که اگر چیه اگر چیه اگر همان بخونه دا کبابن
1: بله گوه دارین خوشتویل دو ماهی آوه خلقه سپاسین بیشن و را رسته هر دو ماموستاین هیجا دکم و حاضر بونوان بردوام گلمه دا و پشکش کرنا وی پروگرامی ماموستا گلک سپاس سپاسیه که گرم لحوت کین یعنی پراستی ماندی بونه که مازن بسم گلک سپاسی آوت کین و ارکه که یعنی جواکی فرم بله گوه دارین خوشتوی حتی خلک اکا دید گهین ایک دو هین لبن چاو دیر یا خوده و هر شاد و بختوان بله

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ايشان تخسي سنه ابو دلو خشبو
1: اري والله برجع حموستراني كردي خشم ما تنزاني كسنما وستراني مشخور النبرن
0: اري والله
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

0: عبدالمهیمن بارزانی به نونراتی اثر و بارزانی پشکداری ده به یا روژنامبان و غرکری هلکوت عزیز دا کرد. به بریار اثر و که حکمت هرم کردستان ده همی گن میجوتیاران ده هرم مهت ورگرتن. پیفدار پارت دیمکرات کردستان راگان پارتی سردان آلگین سیاسی بو پیکینان کابینا نوی حکومت کریه. عبدالمهیمن بارزانی به نونراتی سروک بارزانی و بو دربرین هفخمیه بو کوچا دیماهی هلکفت عزیزی هفکار مال هولیر پشکداری ده پرسای هلکفت عزیز دا کرد. روژا دوشنبی هلکفت عزیز پیامنیر تورا میدیای روداو برپرسنی به سینگاه روداو لبغداب رویدان که هاتنو چونه گیان خوش دزدا روژا اکیو دویا پرساوی لکرکو که هاتاره وبرن افرو پینشنبی جی روژا سی پرساوی له هولیر و بغداد ده تا پرای ببرن گیانج دزدان هلکت عزیز دنگ ودان زور ناف کردستان و سوشیال میدیای دا درست کرد.
1: به بریار و راست پرده این سروک وزیران مسرور بارزانی ایگن می همی جوتیاران ده تا ورگرتون و ساخ کرن. افگن مده بو بازار نفخوین هرما کردستان هتا ساخ کرن یان ده بوجدر و هتا هنارتن. جوتیار دشن جنوکه و پیوه. دا خوازیا خو یا فرمی پیشکشی دسته و برهنا نبکن. او کمپانین حس کنگن می هرما کردستان بکرن و بهن رنج در و دشن دا خوازیا خو پیشکش بکن زیترین دم.
0: پیفدار پارت دیمکرات کردستان محمود محمد کنگره که روژنامه بانی دا را گهند سر بنامای دست پیش خریا سروک مسعود بارزانی مستردان لعن سیاسی کریا.
2: اما با امید و سیری و پیوندی دکین لگل حکومتی است و بطایبتی سروک وزیر

0: ایران بەڕێز زەیدی و ئومێدوارین ئەو پەیوەندیە بەو ئاستە باشەی کە هەیە بەردەوام بێت و باشتری بکەین بابەتی موچەش بەستراوەتە.
1: سیاسی بیتن لهرما کردستان عبدالستار مجید لدوانک روزنامه‌وانی دا دیار جی کر علی باپیر سروک کمالا دادگری و شاندکی هنار تیه دف سروک مسعود بارزانی او وکو کمال پشوازی لهر بزاوکیت کن و او بوا ایکریزی و تبایی و رزگردن همی کردستان بید جه اوی باردوخ سیاسی گرنگه سبارت به حالوی سفرمی کمال عبدالستار مجید اموجب هنده جی کر که بریار مکتب سیاسی کمال دادگری کم بیتن دا که گنگشه کاهیر لسروان دست پیش خریان بکتن و برسه و پیتوی هبیتن هر واسا گوت یه جی و که مبدأ هر دست پیش خریک بو ایک ریزی و درباس کرن اوی بارو دوخی بیتن کمال دادگری دگل دایا و پشتوانیا خود در بری.
2: دجه تیرورا کردستان آماجه به چندید کتون کتره که دو درونین بومرشکری و هرش حاتیه کرن سرکوگه که دانویله هر وساج بلی زیان مادین زور که برکوگه کفتینه چی زیان گیانی لپی نکفتینه. افرو روژا پینشنبی لدیف زانیاری دجه تیرورا کردستان که دمجمیر 12.55 خولک اتره که دو درونین بومرشکری ججوره حدید 110 هرش هاتیه کرن لسر کوگه هکا دانویلال قضا قشتبه یا سر به پارزگاه هوله روه. دجا تیرورا کردستان آماجه به چنده جه کریه کش بلی زیانین مادین زور که بر به کوگه کفتینه چه زیانین گیانی لپشت خونه هلاینه.
1: عربه بری روشنبیری و هنری لزاخو دلخاسمو سارا گهاند شلو شپک بوینا براند لزاخو.
3: موقعی بیت هات که بینی کنید که دیاردا یعنی کلتور برگرنا جلو برگین کردی تنیا الهلکف تو شهیان و یعنی اگر او روژا جلو برگین کردی بید اداره سر بخوی از اخو حضر هنده کل که پروژه ای که جگیر هفت بو هنده هاندانا خلکه بکن و هاندانا جیل اینی بکن که بشن بردامی بدن برگرنا جلو برگا و بهای که مظام بدن با جلو برگا تایبت بار شلو شب که شلوشاپک وکو برانده که لیهاتی الزاخو کو نزی که 2000 سال خلکی زی باشری زی پیش اصازی الزاخو بردامی دایینه حتی نگهش بردام مثل دست برای مسیحیت به الزاخو کو نابودنگی اکا باش کوالیتی اکا باش یا وی جنکت کدیت رسن هیش بر هنده اداره فکتیبال و اداره فکتیبال الزاخو هنده هنده که کچالگی ها که ساز کن سالانه بو هنده هم ام بو لیک گوهرین و هزیرو بیرین هنری و کنتوری بگل جهنی و مهوان کن نوانه و بهار را گرتلا جلو برگی کردی هم هستن.
2: هر وصار ببر روشنبیری هنری لزاخو دلخاص موسا را گانجی که دو گروپ نیف دولتی پشکدارند ویستا بالا شال و شب کن لزاخو
3: سال بو ساله کوالیتی های و آسته و مهوانی توی گوهرین کبینی و باشتر لیدیدن اف ساله من دیسا بردامی دا چالاکی مگوک و گروپ هنری ملی گروپ بنگ بیجی گروپ موزیک اف ساله من دو گروپ نیف دولتی بشتار کردین گروپ که ارمینیا و گروپ که نیجیریا که افریکا از شبل سرستیجی دی بشتار بین دیسا جرهنده که نتوایی نشتیمانی میدایی کوش هر چار پاچت کردستانی گروپ بشتارن حتی دکانج یا دکانت مد آمد ترخان کریم بو وان شارو شارو شکن کردستانی و هر چار پاچت کردستانی نینراتی همین جهایتی دهی انشاءالله سال و سالی هم به جور و کوالیتی های باشتر لیکن.
1: عربه بر داستان و پاوانان لپارزگه دو که کواسا بر راگهان نیزی که 17 کیلومتران دناف دارستانان دا آگر بر جلای تیمن وان و هاتینه درست کرن.
4: هم بگفت که راد بیم چه کرنا آگر برال و منطقه و گلک جردی و ما فردید هم لوی دارستان ها پار سال آگر بر بویه افرکت هین پاقش کن اهنکی دیوه کنه و پار سال حتی نکرد حدود 16-17 کلومیتر لوی سنوری وی دارستانه مید آگر برد چه کرین و همید بردامومین تیمن ملویره شد کن یل سیارتیکا شد کن یل اتریش شد کن و دی برندوان بین اندید پیچه بونین مدامین دا خوزامش خلکی ما اوکو پتر هاریکار بن پتر شیار بن
2: هاریکار روبر گشتی ساخلمیان پارزگاه دهو که نزار صالح سلیم راگان کو کشا موچه کارمندن گریبستن پرپیدان ین ساخلمی هاتیا چاره کرن
5: موچه گریبست پرپیدانی هاتی چاره کرن رزمندی هاتیش وزارت ساخلمی و وزارت مالیه اب گریبست پاره و چاره بویا و موچه وایسی حیواجی هاتی دان یه حیوا چارج انشالا و روژا دیدنه و حیوانه اکید تمهر بردام شتی جاران دمحاله ایتا کرن پاره

0: وادی دادن. اکید پیچه که گیرو بانو هنده جا تیوی دا سبب بوا که سر دهات میناف خویه چند روزه که حتی کومت بیتن سری هیوه مثلا اکید پیچه که چند روزه که تخیرت بیتن پشتی هنگه هکر وکی دیوه کشه ایک جار چاره بویا ایشالله موچی واش بو شب روی و ایشالله بردام دیتن.
1: گن می افصالای جوتیارین هرما کردستان بگشتی دل دی فرین ماین تایبت هنوار گردن. زانیارین زیده ترت راپورت دانه.
2: پشتی گنمی افصالا هاتیا درینه رو ببری کمپانیا دخلودانی لی پارزگاه دوکی نازم محمد برنامه چندن دا بر رادیو دوکی را گهان که افصالا دیگنم به چندین رینما هتا ورگردن
3: رینما افغان ها که افصالا بیتو همشیوی پیشی که دا بیت افغان ما دیتا رفت کرن گنم ها که ایک پار بیتو پیشی که دا بیت چساق بیت شمری بیت افغان ما دیتا بویخ کرن دو بویتا زبراندن اگر گنم ها که مستورد بیت آن گنم ها که معفر اوی درمان کری یه سالا دیتر بیت آنیه بوی آخری بیت آنیه هاورده که بیشه ازده که اینا بیتر او گرمه بار و پرومبیل و دیتا حدث کرن فقره ایکی دوی گرمه پار بیت و گلیه صبح کری گتا ناوی جوداری بودمه دو سالا دیش پلان ایتا در ام داخلش همی جودیار کن بار باستر وان جودیار اوی رفی دی دن علاف و بازرگانا پیدیه وی بابتی آگه جه بیت چکو دیو توشی مشکیلا بیت ام سر آراشنده ام داخلش کن هیچ جوتیاره گنمی را دستی حلافه که آن بازرگانه که نکد آن فرود نرافیدی بونوان حلاف
2: روبری سولیو فهیدیه دا خواست جه همی جوتیارات کتن لدی فرینمان گنمی خوب بین سولیو دا چه آریشه بو جوتیارم پیدا نبن ایمات یونس رادیو دهوک
4: نوینر کمپانیا MRF لباجر آکره یا سر حکمت بو رادیو دهوک را گان که حیوانه او نزی که 7000 تن بر مایکان کم دکن و او بو کوگه ها و بو کارگه ها خوب مبستا جیگ جدا کرنه تنیرن.
5: کمپانی ما روزانه کار پاکش کرنه دکن لسولو ده هر سه قضا آکری بردراش و شیخان لو هر سه قضا بیش شاروانی لخود ده گریتن. و بیش شاروانیانه روزانه شوالی پاکش کرنه لدکن و او گلی شیرا دکن و لهر بیش شاروانی دیر دلین کارگه کارگه ریسا گرن. کاوش کارگه ما کارگه معرفه دیتا لیک جدا کرن. ما تقریبا حیوانه نزدیک 7006 زده تری 6000 تن گلی شراده کنیم. دو دوش دفت سالانه تقریبا نزدیک 7000 تن به هر سه قضا و به هر بیش شاروان. بده خالق کار داده کی هاری کارن. بس حس دکن هیچ ده هاری کار. بیزانی او رکن سرسره کی او رکن خارجی او گلگی. یعنی ما بردم بلدی لب و بلدی خواهی دکن. روزانه کار مدن لکار دکن.
1: افرو طاهر اندرابی پیوداری وزارت دروی و پاکستان را گهاند تا نوکه جی کنالین پیوندین دبلوماسی درکا پاکستان و قطره و دنابر امریکا و ایران داد فکرینه. پیوداری وزارت دروی و پاکستان طاهر اندرابی بحث الهندی جی کر سرارای هرشین آلوزن واندو ماهیان دنابر امریکا و ایران داد ولی آلو گوری کرنا پیامان دنو براوان هر دو ولاتان دا یا بردوام بو دا یا بردوام جی بید تا دگه ناره کفتنی اف چند دا جی دمکی دا پشتی هرشین چندین روشین بوری دنو برا ایران و اسرائیل دا و بری سپیده یا اف روشی امریکا پینگا وکا هرشانه گره سر خاکا ایران دوباره
4: دیماهی پیام چینه برنامه که نشتیمانی مزم را گاندیه بو لسکرنا بالافکرنا رو بوتن مروف نما و تکنولوژیا جیریا دستکر ده جنگین برامینان و خزمتگزاریه ده. اف چنده جی وک بینگا وکا اکلاکر ده تدیتن بو گوهرینا و تکنولوژیا جی پیشاندانه که ساده بو امرازه که کار کرنه ی راستقینت کارگاه و کوگاه نخوشخانه ده. هر افرو روژا پینشم بیلدیف دکومنت که فرمی کشلای وزارت پیشسازی تکنولوژیا پیزانینان و لجنه که سرپرشتی کرنه دارایی دولت چینه و حتی درخستن لانن پیوندی دار ده بیتن تا دیمایی حیف خوزیران پلانن خو پیشکش بکن و تا دیمایی حیف چریادوی راپورتن پیش وچونن خوب دن حکومت او جی کمتر جی شش حیوان دم ده بیت که حکومت خو جهیو کمپانین حکومی بو سلماندن شیانن وان رو بوتان ده جنگهی ده کاری دابکن
1: بمینن شادو سرفراست.

0: The Hook Radio, #5, #5.me. بو ريكلام كرنيل راديو ده هوك پیوندی به شماره بکن 0705225474.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر.

0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دي هر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمال دا بجورها دیزاینیت شهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و افانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبتا بدوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خواکا کیل دیو جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: دنباش عبدالمهيمن بارزاني بن دلاتيا سروك بارزاني وبود البرينة هفخمية بوكوشا دموهية هالكوت عزيز يهي هفكار لحولي ريبشك داريد بروسيا هالكوت عزيز داكر به بریارو راست پردین سرک وزیران مسرور بارزانی گن مهمی جوتیاران دهی تورگردن و ساخ کرن. پیفدار پارتی دموکراتی کردستان محمود محمد کنگیره که روشنمابانی دار راگهان لسر بنمای دست پیش خریا سرک مسرور بارزانی مسر دانا لنین سیاسی گریه. عبدالستار مجید اندام انجمن بالای کمال دادگیری کردستان را دگهینید گو اوه که کمال جاروی پرنسیپی و پشتوانی الهر بزافو دست پیشخاری کد کنه و آرمان جاوه ایک خستن آلاین آنو چاره کرنا چق بستوی سیاسی الهریما کردستانه. کاوا صبری روبر دارستان و پاوانان لپارزگاه دو که راگهان نزیکی 17 کیلومتران دنوا دارستان آنده آگر بر جلای و تیم انوان و حاتین درست کرن. دونالد ترامپ سروکی امریکات پیامکان ویدا راگهان دو ده افشوه در بکی پیس و یک کارگل ایرانی دن و دمکی نزیگ دا دست دیب سرژیر خانه پترولیا ایرانی دا گرن. دمکو با سکه نیجین ها گهشته بردست ما ربر احمد وزیری نفخوی حکومت حریما کردستانه لدمه سردان کرنا خالین سنوری سربازیل دور آمیدی اماجب بگراندن آرامی و آودانی کریه بود دوری هر واساج نزیگ جی گهداریا گلو داخوازی برپرسین کارگیرین به دوری کریه.
1: رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

گری کادیلانه گرا بیایم دمنه مزد کر کچک ناری سرکو غندایم من ربن خودیم دوی خوابید بی خال و نیشانید بگردنیم دوی معبدال خودی شوطیم لسر نارو

0: عبدالمهیمن بارزانی به نونراتی آسر و بارزانی پشکداری ده به یا روجنامبان و غرکری هلکوت عزیز دا کر. به بریار آسر و که حکمت هرم کردستان ده همی گن میجوتیاران ده هرم مهتا ورگرتن. قیفدار پارتا دیمکرات کردستان را گهان پارتی سردان آلگین سیاسی بو پیکینان کابینا نوی حکومت کریا. عبدالمهیمن بارزانی به نونراتی سروک بارزانی و بو در برین هفخمیه بو کوچا دیماهی هلکفت عزیزی هفکار مال هولیر پشکداری ده پرسای هلکفت عزیز دا کرد. روژا دوشن بی هلکفت عزیز پیام نیره تورا میدیایی روداو برپرسنی بی سینگه ها روداو لبغدا برویدان که هاتنو چونه گیانه خوش دزده روژا اکیو دویا پرساوی لکرکو که هتاره و برن افرو پینشن بی جی روژا سی پرسایوی له هولیر و بغداد ده هیتا پرایو برن گیان جدزدان هلکفت عزیز دنگ ودان زور ناف کردستان و سوشیال میدیای دا درست کرد.
1: به بریار و راست پرده این سروک وزیران مسرور بارزانی گن می همی جوتیاران ده تور گرتون و ساخ کرن. افگن ما ده بو بازار نفخوین هرما کردستان هیتا ساخ کرن یان ده بوجدر و هیتا هنارتن. جوتیار دشن جنوکه و پیوه. ده خوازیا خو یا فرمی پیشکشی دسته و برهنا نبکن. او کمپانین حست کن گن می هرما کردستان بکرن و بهن رنج در و دشن ده خوازیا خو پیشکش بکن زیترین دم.
0: پیفدار پارتا دیمکرات کردستان محمود محمد کنگره که روجنامه بانی دا را گهانده سر بنامای دست پیش خریا سروک مسعود بارزانی مسردان لعن سیاسی کریا.
1: اندام جواتا بلنتیا کمال آدادگریا کردستان عبدالستار مجید راد گهینیتن که او و که کمال جروی پرانسیپه و پشتوانی لهر بزافو دست پیش خریا کت کن او آرمان جاوه اک خستن لعن چاره سر کرنا سیاسی بیتن لحریما کردستان. عبدالستار مجید لدوانه که روجنامه وانی دا دیار جیکر علی باپیر سروک کمال آدادگری وشانده که هنار تیه دف سروک مسعود بارزانی او وکو کمال پشوازی لحر بزاوکیت کن و او بوا ایکریزی و تبایی و رزگرتن همی کردستان بید جه اوی باردوخ سیاسی گرنگه. سبارت به حالوی سفرمی کمال عبدالستار مجید اموجه پهنده جی کر که بریار مکتب سیاسی کمال دادگری کم بیتن دا که گنگشه کاهیر لسروان دست پیش خریان بکتن و برسه و پیتوی هبیتن. هر واسا گوت یه جی و که مبدأ هر دست پیش خریک بو ایک ریزیه و درباس کرن اوی بارو دوخی بیتن کمال دادگری ده گلدایه و پشتوانیا خود در بری.
0: دجا تیرورا کردستان آماجه بوی چندید کتون کتره که دو درونین بوم ریشکری و هیرش حاتیه کرن سر کوگه که دانویله هر وساج بلی زیان مادین زور که بر کوگه کفتینه چی زیان گیانی لپی نکفتینه. افرو روژا پینشنبی لدیف زانیاری دجا تیرورا کردستان که دمجمیر 12.55 خولک اتره که دو درونین بوم ریشکری ججور حدید 110 هیرش هات یکرن لسر کوگه که دانویله لقضا قشتبه یا سر به پارزگاه هولیره و دجا تیرورا کردستان آماجه به چنده جی کریه کش بلی زیانین مادین زور که بر به کوگه کفتینه چه زیانین گیانی لپشت خونه هلاینه.
1: روی بری روشنبیری و هنری لزاخو دلخاسمو سارا گهاند شلو شپک بوی نبراند لزاخو.
2: باید بیتات که بینی کنه که دیاردا یعنی کلتور برگرنا جلو برگین کردی تنیا الهلکفت و شهیانا یعنی اگر او روژا جلو برگین کردی بینی ایدارا سر بخواه از اخو هزره همه اگر که پروژه ای که جگیر هبت با همه هاندانا خلکه بکن و هاندانا جیل اینی بکن که بشین بردامی بین برگرنا جلو برگا و بهای که مظام

0: کتابای نشتیمانی میدانی گوش حتی پاچت کردستان گروه بشدارن حتی دکان جا دکان مد آمد ترخان کریم بو وان شارو شارش کن کردستان و هر چا پاچم کردستان نینرفی همین جهایت دهید انشاءالله سال و سالی هم به جور و کوالیتی های باشتر لکن
1: عربه بری داستان و پاوانان لپارزگه ها دو که کواسب ری راگهان نیزی که 17 کیلومتران دناف دارستانان دا آگر بر جلای تیمن وان و هاتین درست کرن
2: هم بگفت که راد بیم چکرنا آگر برال و منطقه و گلک جردی و ما فردید هم لوی دارستان ها پار سال آگر بر بویه افرکت هین پاکش کن اهنکی دیوه کن و پار سال حتا نکرد حدود 16-17 کیلومتر لوی سنوری وی دارستانه مید آگر برد چکرین و همید بردامین تیمن ملوی را شد کن یل سیارتی که شد کن یل اتریش شد کن و دی برندوان بینن دید پیچه بونین مدامین دا خوزامش خلکی ما اوکو پتر هاری کار بن پتر شیار بن
3: هاری کار رویبر گشتی ساخلمی و پارزگاه دهو که نزار صالح سلیم راگان کو کیشا موچه کارمندن گریبستن پرپیدان ین ساخلمی هات یا چاره کرن
4: موچه گریبست پرپیدان هات یا چاره کرن رزمندی هاتیش وزارت ساخلمی و وزارت مالیه اف گریبست پاره و چاره بویا و موچه وایسی حیواجی هات یا دان یه حیوا چارج انشالا واروجا دیدنه و حیوانه اکید تا مهر بردام شتی جاران دم حال ایتا کرن پاره و دیتا دان اکید پیچه که گیرو بانو هنده جا تیوی دا سبب بواکو سر دهات میناف خویه چند روزه که حتی کومت بیتن سری هیبه مثلا اکید پیشه که چند روزه که تاخیرت بیتن پشتی هنگه اکر وکی دیوه کشه ایک جار چاره بویه ایشالله موچی واش بو شوروی و ایشالله بردام دیتن
1: گن می افصاله جوتیارین هرما کردستان بگشتی دل دی فرین ماین تایبت هنوار گردن زانیارین زیده درت راپورت دانه
5: پشتی گنمی افصال هاتیه درینه روی بری کمپانیا دخلودانی لی پارزگاه دوکی نازم محمد برنامه چندین دا با رادیو دوکی را گهان که افصال دیگنم به چندین رینما هتا ورگردن
0: رینما افگنه که افصال بیتو امشیوی پیشیک دیده بیت افگنه دیتا رفت کرن گنمه که پار بیتو پیشیک دیده بیت چساق بیت شمری بیت افگنه دیتا بویخ کرن دو بویتا زبرانده اگر گنمه که مستورد بیت آن گنمه که معطر اوی درمان کری یه سالا بیتر بیت آنی بوی اختری بیت آنی هاورده کر بیشه ازده کر اینا بیتر اف گنمه بار و پرومبیل و دیتا حدث کرن فقره ای که دوی گنمه پار بیت و جلی صبح کری جتا نازی جوداری بودمی دو سالا دیش پلان ایتا در ام داخلش همی جودیار کن با باستر وان جودیار اوی رفیدی دن علاف و بازرگانا پیدیه وی بابتی آگه جه بی چکو دیو توشی مشکیل بید ام سر آلا چندی ام داخازید که هیچ جوتیار گنمی رادشتی حلافه که ام بازرگانه که نکد ام فرود نرافیدی بونوان حلاف
5: رفبر سولیو فهیدی داخاز جه همی جوتیارات کتن لدی فرینمان گنمی خوب بین نسولیو دا چه آریشه بو جوتیارم پیدا نبن ایمات یونس رادیو دهوک
3: نوینر کمپانیا MRF لباجر آکره یا سر حکمت برادیا دوهو کراگان که حیوانه او نزی که 7000 تن برمایکان کم دکن و بو کوگه ها و بو کارگه ها خوب مبستا جگ جدا کرنه تنیرن.
6: کمپانی ما روزانه کار پخش کرنه دکن لسوری هر سه قضا آکره بردراش و شیخان لو هر سه قضا بیش شاروانی لخود دگریتن. و بیش شاروانیانه روزانه شوالی پخش کرنه لدکن و او گلی شیره دکن و لهر بیش شاروانی دیر دلین کارگه کارگه ریساب دین که اوش کارگه ما کارگه معرفه دیتا لیک جدا کرد. ما تقریبا حیوانه نزدیک 7006 زده تری 6000 تن گلیش را دکینه دو دوش دبت سالانه تقریبا نزدیک 7000 تن لهر سه قزا ولی به هر بشاروان بده خلق تا را دکی هاری کارن بس حز دکن هشت هاری کار نزانی او ریکن سرسرکی او ریکن خارجی او گلگ یعنی اما بردام بلدی لبو بلدی خواهی دکن روزانه کار مندیمه لیکار دکن
1: افرو طاهر اندرابی پیوداری وزارت دروی و پاکستان را گهاند تا نوکجی کنالین پیوندین دبلوماسی درکا پاکستان و قطر و دنابر امریکا و ایران داد فکرینه. پیوداری وزارت دروی و پاکستان طاهر اندرابی بحث الهندی جی گر سرارای هرشین آلوزن واندو ماهیان دنابر امریکا و ایران داد ولی آلوگوری گرنا پیامان دنبرا وان هر دو ولاتان دایا بردوان بو دیا بردوان جی بید تا دگه نرکفتنی اف چند دجی دمکی دایا پشتی هرشین چندین روژین بوری دنبرا ایران و اسرائیل دا و بری سپیده اف روژی امریکا پینگا وکا هرشانه گره سر خاکا ایران دوباره
3: دیماهی پیام چینه برنامه که نشتیمانی مزن را گاندیه بو لسکرنا بالافکرنا رو بوتن مروف نما و تکنولوژیا جیریا دستکرد جنگین برامینان و خزمتگوزاریه دا افچنده جی وک پینگا وکا اکلاکر ده تا دیتن بو گوهرینا و تکنولوژیا جی پیشاندانه که ساده بو امرازه که کار کرنه یه راستقینت کارگاو کوگاو نخوشخانه دا هر افرو روژا پینشم یلدیف دکومنت که فرمی کشلای وزارت پیشسازی و تکنولوژیا پیزانینان و لجنه که سرپرشتی کرنا دارایا دولتا چینه و حتی درخستن لانن پیوندیدار دویتن تا دیمایی حیف خزیران پلانن خو پیشکش بکن و تا دیمایی حیف چریادوی راپورتن پیش وچونن خوب دن حکومت او جی کمتر جی شش حیوان دم دوید که حکومت خو جهیو کمپانین حکومی بو سلماندنا شیانن وان رو بوتان دی جنگهی دا دی کاری دا بکن
1: بمینن شادو سرفراز
7: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

باندور و ورژا تیکلبونا شارستانی آمیتانی و اورارتی لسردورا بهدینان به دودلی هر دو تیگین ام بحث دیکین جه بالکشه دی بید جه رخنه بن جبرکو جوارژا گواشتنه و کفتن دروز دی بید لدو ماهی دی بید شرانی خواه شارستانیه دنابره ملتین جدا جدا لدراستی دا کردستان برنگگی گشتی و دورا بهدینان برنگگی تایبت جه بالکشی چند ملتان بو جوارژا وانگ واشتنه و کفتنه دنابره مرو واندا دروز بوی شیا چند چق و چنبلن شارستانی بدده دوره. نخاسمه الهزارا دوی بری زاینی وقت مئیس بی افتگه و ناوین ما ورگرتین. بو شروع وگه ناوی بابتی همی بروحنو بردوامن دیگل خلکی دا. بلکو این بوینه کلتوره که گودی به امره و رشال نوان دیار بگین و بزانین. دیسا ما بزاف کرینه چند تکستین بزماری شروع و بگین و بو نزیگ بونا وان تگه ها. هر چه نبید او قد و پیوی نزیکی اوان پیوا لدو ماهی ام گهشتینا چارچووگی هزری نک جوگرافی بوده گهشتنا سمتا باندورا کنجه. هر دو شارستانیت میتانی و اورارتیل سردورا بهدینان او جی برای که چند هف برکرنکا چه جرخ آواهی بید یان او پیوین ماین او دهنه گودن.

سلاف و دنباج بید گهدارین ایجا و خوشتوی گهدارین رادیو دهو در پروگرام برگیری شارستانی دهو که دا خوشحالیم به خلکی جیم پینا خزمت داوه. بله، گهدارین ایجا و خوشتوی بو به خلکی جی و که هر جار که دست بکا پروگرامی هم ده پیدا چونه که دنبا آمارا ریدانان دیسانجی او ریدانین هاتی نکنترول کرن یا جی پیوندی بمگه و مفرزین برگیری شارستانی دهو که هاتی نکرن بو هانا چون روان ریدانا ده پیدا چونه که دنبا گین. ام دی هر جا روژا پیشنبی ریکفتی چاری مها شش دست پیکین گو ده ریدان پیشو پلخی هبونه دیسانجی چندین بنگهین ما وکی بنگه دهوگ و روشگو مالتاو فیدی و تنهایی کم با دومیس اف ریدانه کنترول کرنه اشبرگو ورزی هاوینه پتر یا ریدان آجید بنا ریدان پیشو پلخی لروژا پیشنبی جی بنگه سیمیلی در کفتی ریدانه که گو ریدانه کاره بویه جا اگر سوتنا کبلی کاره بی ده همان روژ و اگر بر بویا خانی کج اگریش بر چناقنینه غازه هر روشا پیشنبی لمالتای بنگه مالتای در کفتی ریدانه که کنترول کرنا آگیری کو بر بویا خانی کج اگری شرطکار به ده خوشبختانه گیان ابسلامت بونه ده همان روش ده مفرزا بامر نیجی هر لبامر نی در کفتی ریدانه که کو سوتنا گنمی بویا لی تیمیت ما لدم پیت ویدا لویجی آماده بونه جبر وی کجیشیانه بی زرار و زیانه کامازن ری بدهتن اوی آگیری کنترل کن هل روژا پیشنبی کم با شاریا در ریدانک دروز بویا دیسانجی بینگه شاریا کو در کفتیه وی ریدانه اوجی آگیر بربون بترون بیلی که بویا جا اگر شرط کاره بی دیسانجی گیام سلامت بونه و ریدان هاتیه کنترل کرن ده همان روش دا و تا هم بحث لروژا پیشن بید کین لشلادزه بنگه شلادزه در کفتی ریدانه که کو آگر بردان برمایکا بون حالاتین خوشتوی کو بردوام جی براستی ام شیرت و حجداریا به چندل هواین بارست کین کو بی آگه داریا جن پیوندی دار آگری نبردنه برمایکا یا پیشو پلخ هیچ برکوی نزانده کنگید کنترول آوه در کبید یانده کنگی آراسته هوا بدل بیتن هیتا گوهارتن لواجی خودی نکدن هگر سنور پیتوی در باز بو ایتر دی کنترول کرنا و یا بزحمت بیدیان جی زرار و زیانه دوی دی پتر لهن بله الروجا اینی جی گهدار نهجا و خوشتوی ما 19 ریدان پیشو پلخی هبونه بینگه هن ما یه برگیری شارستانی در کفتنه و همین ریدان جی بی زرارین گیانی کنترول بوینه دیسان جی زرارین مازن لی درست نبوینه لی پیشن جاران بنه مترسی السر جنگه دیسان جی السر تندرستی و حولاتیان جبروی که جی هیوی دارین ام همی بگیر بین پرین ماین برگیری شارستانی تایبت جی بوهنده کو سلامتی هوا یا پاراستی بیتن هشیاری زارو کن خوابن حتی اما زن جی گلک جاد بیت هزراوی چنده نکن تشتکید بیت اگر آگر پی بر بیت جهه که ام پوی کاری نرابین افجا چه زلگه که شغارده بیت چقماقه بیتن قبکه که جگاره بیتن یا پر تشتکی بیتن لروژا اینی جی چندین ریدان هبونه بینگه فیدیه لفیدیه در کفتی ها ریدانه که گاره بی که شرط گاره بی بویا لی چه ضرار مازن چه نبونه لقصرو که جی بینگه قصرو که در کفتی ها ریدانه که اگر سلطنا کارتونه آگر بر بویا وی جهی ریدان سلامتی هاتیه کنترول کرن لشیلات زی جی دیسان بینگه شیلات زی و لفیدیه جی سلطنا برمای کان هبویا اف ریدان سلامتی هاتی نه کنترول کرن هل روشا اینی بینگه مالتا پفکارید گلتی ما قرطال کرنه و مفرز آلوکا در کفن ریدانه که آگر دی بربونه لچی های زاوه که کافیه که لوری هات بسلطن لی ریدان کنترول بویا به ضرر و زیانه که کیانی

0: بدات. لروجا شنبيجي ما بيستو دوري دانين بيشو بلاغيها بناين جدا جدا ديسان بنجيهو مفرزة و تيمت ربي باليا بلغيري شارستاني بدس خوشي وك و لدامن بيت فيدا لوانجها آمادة بوينه و ريدان كنترول كنه بي زرارو زيانت جياني ريبدن يان زرارو زيانت مازن ين مادي درز بن لي بيجين سنوره كش عردي تهتا صوتن اجبر هندی جید وی سنوری جیداد بیتن داره که برهم داره گیان داره که لوری علاجهی وی خوازین که این هشیاری وان آگیرا بن. هر لروشا شنبی بینگه نزاری در کفتی ریدانه که هر نزاری بویه سوتنا بر مایکا که امبیشین دو ریدانه لوری دروز بینه. خالا خطا رژی در کفتی ریدانه کل سیطره آلوکا آگیر بر بونه بترون بله که اگر شرطه که ربه بویه لبامر نجی بینگه بامر نه در کفتی ریدانه که گوارگیریانا ترون بله هبو بری زرار و زیان مازن چه بن اکسر لوری آماده بوینه و ریدان کنترول کریه دیسان گیان شوفری جیب سلامت بویه. هر دنوا ریدان دا گهدارین زیده عزیز و خوشتویان بحث کن لی تاوین دا بگومان ریدان پیش و پلخی زوردن و که چواد زوستان دا ام پتر بحث لریدان لحیات کن لروجا اکشن بیجی ما ده ریدان پیش و پلخی هبونه لجهن جدا جدا تیمین ما یم بنگه و مفرزین برگیری شارستانیا دو که همی ریدان بسر کفتیانه کنترول که نش برگو 24 دم جمیران دا ات ارکیدانه و بردوام جی هیلا گرم یان بیشین هیلا آگهدار کرنه 112 بی بران برد خدمت حوالاتیان دا هر دم پیوندی پید کن تنی اوت مینیتن ات ناف براره که بوگی هشتن الویجی اکسر ریدان هاتینه کنترول کرن. امج روژا اکشن بی دیسان بردوامی بدین گهدارین زیده عزیز و خوشتوی و با قرطال کردنه دو ریدان هبونه و الویره ایک مارک دنوا ترومبیل گیدا بویا شترومبیل اینو یادره به کو zarar شوفری ان حالات دنوا ترومبیل داب کدی سانجی هر هو با قرتال کرنے چوینا مارک دنوا مال گیدال ایتیته گنده ایتیته اینو دروا به کو زیان گیانیان اف مارن زیکی وان بیتن اف مارا شوری خاطی نداره او خاطی نه کشتن. هل رجا ایک شنبی هو با قرتال کرنے ام بیشین گو هانا ریدانه که چونج اگر آگر بربون الفرنا نانی و شاین الویره گنجه که قرطال بگن اش برکو دستوی ما بویا آسه دنوان آمیران دا گیانوی بسلامت بویا و تکنیک اتنی و پیشگفتیش برکو هر دمکی تیم برگیری شارستانی راه نام بگیرینه هر ایک ات بشه خدا شینوی گنجه قرطال بگن. لروشا اکشن به دیسانم به حسل با عدر بگین گو بینگه با عدر در کفتی ریدانه که اوجی سوطن عردی بویا دیسان جی بندارین وان زیتونان همی هاتین سوطن ین بیشین رجکا گلک بونه لی دیسان جی گلک دار هات نقرطال کرن افدارین کو برهم دار لما هم بیشین هر جهه که پیشو پلخ لی نبتنه پیشو پلخه هزرا ویری بتنه نکش برکو تدید آگر برفره تر لی هات افدارین برهم دار هات نسوطن. هر دنوا ریدانان دال روژا اکشنبی مفرزا شاریا در کفتی ریدانه که کل کم پا شاریا دا آگر بر بویا ترومبیل که ترومبیل نافره و بریا کاره بیدا بویا لی ریدان سلامتی کنترول بویا. هر دنوا اکشنبی دا و ریدانان دال گیر باسه و سرسینکیشی دو ریدانن آگیری هبونه که اوج اگرش بر چونا غازه بویا لاماجی تایبت دنوا خیزانان دا ام آگه داریا همی آفرتات که پشیاری سردارید گل سرکه قنینه منادامه بگن دیسانجی هر دمی ودید غازیاش بر چیتن اکسر چاره سر بگن بری که خود نگد بر افریدانه که بچیتن. هر دنوا ریدان روشا اکشن بیدا چندین ریدانین دیتر هبونه لشقین کایار بینگه هیگری واسه در کفتی ریدانی و سوتنا شقه آگر تیر بربون چه بویا لپراستیجی دست خوشی و بی زیانین گیانی یعنی این مادین مازن چه و نف ریدانه کنترول کریه لفیدیجی شقین معذکر دومیز آگر بربوید نوا شقه که دا جگر شرط کاره بی لهرزی ریدان کنترول بویه لماسی که جی ریدانه که کاره بی کج اگر شرط کاره بی بویه. هر دنه و ریدانان دا لروژا دوشنبی 25 ریدان پیش و پلخی هبون. بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی هر دنواری دانان دال روژه 8-6-2026 روژه دوشنبی بینگه هسته میله در کفتی ریدان اگل هسته میله کسوتون خانیه که بویا دیسانج اگریج برچون آغازه بویا هر دیسان مفرز سرطان که چوی ریدان اگل هسته میله کو آگر بر بونا گنمی بویا لی خوشبختانه زرار انگلک درست نبون آگر زیده بر فره نبو چه زرار انگیانیشی نبوینم هر روژه دوشنبی و افریدان ما بحث کرد لسیشن بیجی ما سیهو چار ریدان پیشو پلخی هبون همیجی خوش بختانه و لدمین پیتوی جلای تیم و مفرزو بینگهین من برگیری شارستان یا دهو که حاطینه کنترول کرن لی تردم اکیجی داد بیجیم بی چافدری بی آگه دار کرنا تای بجی برگیری شارستانی آگیری نبردن پیشو پلخی و برمایگا اش برگو هی نزان دیکنگیش دسته توا چی تدر افریدانم هر دیسان لروژا سیشن بیجی که بیجیم بینگه خانکی و فیدی و ماسیکی چوی ناریدان اکی لجنبور اگر بربون هبویل ویره در ناوا گراپانا گازه بویا اگر سلطان آهنده که دو کس بریندار بوینه لی خوشبختانه که سلامتن رحوان یا سخو داخل سلامتی بود خوازین هر سیشن بینگه تناهی و مالتا چون ناریدان اگل که ولا که سلطان مالیدان بویا اوجیش اگر شروط کاره بچه بویا گرم جی دنیا گلکی و برف گرماتی چی لی پیتوی ام همی جی پشیاری سر دریه بگین هل سیشن به بینگه سیمیلی پاری کارید گل هوا قرطال کرنه چون ناریدان اگل کاشی اوجیش اگر کفتنا آسانسور اگر بویا مخابنی وکو هم بیشین کسی که گیان خوش دست دایا دنوا و آسانسور دا هر ده ریدانان دا او ام بحث لروشا چارشنبی بیکین آنکول دهی نه ریدانن پیشو پلخی هبونه آگیر پیشو پلخی هبونه همی بینگه جیب ارکی خرابوینه و ریدان کنترول کردن لی جه داخل یک وان بیشین لخان که ریدان اکا کفتن نف آوه دا هبویه او مخابنی وشی ام بیشین گنجه که 12 سالی گیان خوش دست دایم لی هو با یان تیم من قنوانی الخان که شیاینا لاشوی دناو آوه بی نداره او بو پزیشکی داد لدهو که پنیره بله گدارین عزیز و خوشتوی اوه او پیدا چون بود نوا آمار و ریدانان دا براسی جی گلک بون و هر دمکی جیم بجین ما بخوشه هیچ ریدانک نهیتا تومار کرن و تا هیچ ریدانک نبیتن رید گلوی جی ام بجین گلک مروف یان گلک جه برفره بگو مانده ریدان جی هبن لی پیتوی هم هست برپرساتی بکن دیسان جی بردوام پیوندی پیلا 115 برگیری شارستانی بکن نوکه جیم ده چین لای پولیس چار او جی ماموستا محمد عباس ج بینگه فیدیه دید گل مدابیتن کانیل به هفتیه چریدان لبی بینگهی هبونه دیسان جیب چشوازی کنترول کرنه و شیره تو آموشگاری آویده بومه و هوت چبی
1: دست بکه از دست خوشیل برنامه هوت کن برنامه هوت برنامه برگیری شهرستانی یوستی برنامه که جای خود هایه و هم دنگی خود گینه عالمه که و عالمه که آگه دار کن بو آگر تپر بونه امی وید که این همی پیگیر بن و آگیر رنمایت آگیری و گلک حریق همی درکت نجدر و 11 حریق همی درکت نجدر و 5-6 حتی افرکه 10-6 همی درکت نجدر و چه ویدی همی درکت نردونه که آگیری بر با 15 خانه که دو کسی تدهات نسوتن ایکشوانا نزباوی 7 صادیه 7-6 صادیه خودی سلامتی بو هر دو کافر ریکتن و بسلامتی زبرن نف مال و عیال خدا امی ویش عالمیت کن و خلک خود کن زورو کت خو و یعنی چه ولی بیتن چه آگیرانه بدنه چه عرده و دیر بن عردت پیش و پلخ لی بن دو ام دلگل مهاری کار بن و گلک سپاس
0: وانان تو گلب خیراتی سر جوان
2: سپاس ممنون سپاس بو بی در فتی هر ساخ و سلامت بین انشالله
0: گلک سپاس خوشحال بین و ماندینه بین و دست خوشی لوات کن و ارکی و پیروس
2: ابرکی مه
0: گلکس پاس. خدمت
2: آخر کی خدا
0: بله. برسن بیشین تیم نقنوانی ادناوا بشو و هو بین برگیری شاستانی ها دهو که که تایبت مندی یک هیم. چون که تایبت یا گریدای قرطال کرنا گیان حالات یا نخواست مدمید کبنت آویدا یا حتی دورز زوستان دادم لحی درز بن ارکی و گرانتر لیتیدن. لی اجبری وی ام بیشین هیچ جدا هید گر ریدانان نینه اجبر که ها بینی جید بیتن پتر یا بابدت ملوانی یا نه ایک نزانین ملوانی یا بکردی که ویدیان پیوی خلیسیان چه بو کفتت ناو آویدا. لوجی ام بیشین وگ برگیری شد.

0: استانی یان تیم هوای نقمبانی بچه سیستم یان بچه شوازی بارکی خراب بن
1: بله گلک سپاس بو در فتی و اف برنامه جی توسا ادویا مستمر هبن چکو او اساسیت ها که بو خلکی مک و هجداری ها که بدنه حالت توسا و که موسم هاوینه دید گلک یعنی هکه از مقارنه گل بار بار و پیرار بری چند سال هاکتون گلکی مک کل 2014 وقتی اف هوا آوره بون خلکی ما هاتی مثلا چش سوریه به چش شنگاری بید شارازایت آویدانه بین تقریبا نشین بجمت ات روژه دا هنده جا سه حالت چهار حالت چید بیمت چون چکو اوه شارازایت آویدانینن و کسی او رنمایی ند گودنه و سنور سنور گلک مزنه و تو زانی باجیر دو که عمتن گلکا یا پرش آوا یعنی مثلا سدا و سکرا و ریبارا افتشته اکید وقتی هاوین دید سرمدا ام باش کارو بارد خود کن وک دایره وک پولیس و وک غواص 24 دمجمه را شبش مدد آمده باشی دانه گل حالت تین بشوی چید بونمی چون گل حالت تین نیواوه دا مثلا یه مشکلی بود چی بین تلفونید مگری همه تواره چون یعنی تو شی بیشی 24 ساعتا ما استراحه و وکید بیشیم بیم ودان افتشت منینن یعنی خواه خودی نکید حادیثه چی بود هکی عمل مال جیبن
0: این برکه خود بینتانه بچن
1: بله 24 دمجمه را هم تو آمده باشیدن و هاری کاری حوالت خود
0: کرد دستی تو خوش بن برست الویری بحثی سنور کاری گر بر فرهیاوی و تا هم بیشین سنور کاری هوا تایبت وک پارزگاه ها دوگه اشکیری دست پید کتن حتی کیری گو هم بیشین الجیر کنترول و چاف دیری هوا یا بو هر روی دانه که درست داد بیدن
1: اب خو نقطا ما گو بینگه ما تایبت و گفت که بینگه ما یل نحیا خان که نقطا ما الویری وقت سنوری ما الوی جهی توشی بیجی گله که یعنی خالا پیشا بیده بگیره علاقاتا و تو تیه حتا تو تیه گهیه سد بابیت سده سد آمیسه اواخر شم بیجمه تا سنوری ما چکو گله گندو مثلا چیتی توسا یل برلی با آواهین گله جارا ریدان چید بن هم چنو مثلا گله حالت چی بونی ترخی عربون همه چونه تلفن ها میکرین او جید گل همه هنگی
0: و کاره که مرواتی
1: هم اکید او کاره که مرواتی همه چونه او که دی سنوری ما گل اکی یعنی گل اک جارا من
0: اکی هم بچین وکر و بری گشتی سنوری به حتا کیره دست پید کردن
1: پارزگاه دو که تو شیر بیجی اش باطل دست پید کرد و حتی تو چرخ شیخان و بیجی او خر سنوری ما وک نقوم ما
0: الویره هین چند تیمن یا هین چاوات شین کنترولا ویب گن یا شواز لگریان ها و دوریه چاوایا
1: ام دو تیمن ایکل سکری دوگیا و ایکل نحیا خانکی الحمدلله تاراده که اشین بجمتا من سایتره که وکی چاو بجن ما کنترول که باشه ادگل خلکی کری که اوجی تاریکار راستی خلکی مگل گوه دارن چکو هنده بگفت که آفی مثلا بینن ایکی کتی آوه شارازا هنده خاصتا منطقه هاشین بجمت کمونا و خانکه گل شارازایت آوادا هنه با ما وکی بجم بچیکاتی و رویل سروی آوه مازن بینو گلک او
0: لیدی سانجیل ویلی پراستی جی ام دوباره بشین اگه دارید ما یه تیم پشت راست نبن هوا بشین سر بورا هنده نبید که کسین شارازان صادر صادر شین ملوانی ها بکن خانه هاوی ندیف کسی که دیده و اگه گلک جراد بید دهو که نه گلک جدی ما گوله بویا ایک دیفه که دا چویا و گلک خندقی نه
1: بله و نسبت دوریت ما تقریبا شن بجمتا الموسم هاوینه شن بجمتا دورو بری ساعت ده یازده که یعنی دنیا بچه که گرم بچه که وقتی خلق است آوید کد مستمرم دگرن و مستمرم آوید دا هندی چیان دا بد امید کن
0: جه دست خوشی هل هوا
1: چه ترازی
0: بله دگل ویری برسه کن بشین بگو من تر ارکه که و کاره که دا هنده پیت ویادی هنده آلیات تایبتن اف کاری بد وید گل مرو وی بن بونمونه که آگر وم راندنه بیدن سونده آگر وم راندنه یه آوه تانک آوه اف بر هفیه وید بگن جلو برگه وای تای بد بیدن لیکه تیم نقوم وانی بن افا پیتوی چه آلیات ای که بن بر هفیه که بن دیسام چه آماده کاری هین درد کب نباری دانا
1: نسبت آلیات الحمدلله شیم بجمتا تاراده که باشه نخرابه بس ام داخوازید که جناب بری و بری و هر کسی که یعنی گلدنگ مد بد نسبت تیما غواصا تیما که اشین بجمتا یا خاصش همی یعنی تیم دی چکو اوه از اما بحثی جلکا که جلکیت ما

0: ویا با هر سال آن هر شش حیواجاره که بینه بدل کرن چکو او خو ماده که ناو ده هی هکه مستمر تو کار نه اینی او ماده پیچت بد بدله درید دیتا پیچ کرن یعنی ترزد وکی هیرکه
1: کرن شناف
0: چونه که بله الحمدلله یعنی دیف واپی چی بونا و دیف چیتید مهین ام کار خو باشترین شو انجام دن و
1: به کل فریم بیشین مروف گلگن تایبه جی گشتیار گلگی قصد کنه هری مال کردستانه خلق گلگی درد که ویده برلیوین آوه مروف چاوارید ید خودی نگد ریدان پتر بنش برای دیشی مروف بگو من دیده خوزا پتر آلیات او تشتی پیتو بیگرم
0: اکید اکید چکل منطقه ما خاصتا نحیه خان که اشین بجمتا گشتیاش اشرخی جنوبی ده مثلا نش بغداتین نش بصراتین تین کمپینی ها خود دانن مثلا شبه که دو شبه سی شبه می نلویری اوه شارزایت آویدانی نه یعنی به هندی جمعه چنه دفعان آورین ما دنی الحمدلله یعنی تاریکارن حتی اونو که باشه
1: اوش بلی کوهیم پر که خواهر قرطال کرنی راد بن
0: رین ماش داری بله رین ما پیش کشی خلکیت کن بله
1: بله برای سلویری هم بشین چه ریدانیان کار اصاد درست بوینه و حولاتش آوینا بنا داره ما بنا ساخ یان خودی نکد یعنی خوش دازه دا بی تایبه جیت افصاله دا اگر خود ما بحز بکن
0: افصاله دا ایک ریدان یه رزگار کتنی دف محبوه او جی پولیسی مت آوی دا بود دوریه بود هر وکیت بیشتر دامل دست جماعت تلفنایی که کوزانی تاویدا تلفن بود که گفت حالا مثلا و کسی که زاروگه که کتی تاویدا اوج درآوی خانگی بیل رخی زینی آمد بیشتر بلند بیبو هر دامل دست چویره او کسر زگار کرد و زاروگه بی یاش من به عمری 7 سال بو اکس خاله نبم وکی دیجیت اف سالا دا دو حالت بو مچه بون وکی تپ آماجه کلی برینگی جی کو ایک دی بو نحیا خانکی و ایک جی الشیخان بی الگونده کت بجنی میسکا
1: چه تمنه که بون اگری واچ بو یعنی پیدوان آخه تحسی بوند آوه دا و بخمال فیا ملوانی
0: کن اول شیخان شوان پازی بو او یاشمون به خرکی مخر آگلی ها بو که لهی را ببون روزایی که رمضانه که روز ججنی عفو لدیف پازوی که بیت آوه دا اجه الاساس دی لدیف پازوی خواه چد فقیری و کسی ندید بیجی امچون الحمدلله ما جنازش آوی ندر و اوی دیجی اشتا وکی گوتی و کلونیا بردامه چه دیار نجاری که چوا چوا چوا نچوا او ما تسلیمی پولیس آی کری و وکی بیشن امبولانس
1: یعنی بیشن اف گنج هر خلکی خان کی بخواه بویا
0: او گنج او گنج دی خندقی
1: بله
0: خلکی مسیری که بینه حیام مسیری که
1: و تا این مهد ها کنجید پولیس
0: بله
1: رو
0: بله بله بله
1: بله خود صبر و هدار افتاده کسو کارا بله بیا مش گنجید مهد عزیز اوه تایبت برای مهد گنج کو دمی گرم بید هر دمی که گله که پشت راستی و پتری و خط آوش نه آوالی ام بشین برای سی زلجی حاضره او باشتر بو هوا بحث کردن لی گله جارا ام بشین شبر او گوتنیت واین ام گوه داریت کن افزانیاری مهنه دون زانی بنوی آوه دا شوکا ماسی ها دی پیتا کبیده یان بشین گله رمل دروز بیاد پیتا آسبن یان تشن جاتک بوده چه بوزیده تو ماهت آوه دا لواجی بی هشیاری هیچ جاره که قصد آوه بند آوه واری بارا وان آوه نگن بله اکش لایکی دیم بشین هر ارکو کاره که دا ام بشین هندیت خوازی جاران مه هماهنگی هبن ویره این پتر هماهنگی دیگل کیش لان یعنی آن کیش جهت دیدگن بونده بسر کفتی یا نن یعنی کار خواه ایک بو ایکی درواز بکن
0: خودی تو شی بیجی هماهنگی یامد گل همی اجیزت امنیت هین چکو شوله ما شوله که فرق مثلا گل اجا پیشمرگه کتی گل اجا پولیسی کتی گل اجا شی بجمت جیش کتی جیش عراق رخی دیاوه یعنی ما هماهنگی گل همی اولویری رسول الله بوان خرک آجی چکو گلک ماندی بین گل من صراحتا که وقتی وجود آملویری آسایش پولیس امبولانس 120 یعنی ابت همی بیک ماسی نه همی همه هنگید گل من و الحمدلله جمارت می تلفونی خاصتا یه شخصی چکو اغلبه او تنسیق وکید بشن گلمت کن خود اینه که حادیثه که چه بتشتی توسا جبیلی جورا کنترولی کود
1: نزیگترین بینگه
0: نزیگترین بله امیسر آوه بجنمه و ام زیتر الجيري داني آماده
1: بله بله گل ویژی ام بشین اف ارکیوی 24 ساعتیش بلکو دبخوا اماجه دازور جارات بیدن هین دنوا به هین ودان آجی دابن لی خود اینه کت ریدان اک درست با پیوندی پوه ها تاکین و برپرسیاتی و حل گرکی هین چونه چند هین هاتین راهنان پیکرن یا بردوامیدان و هوا بخول و راهنان وک برگیری شارستانی چند گرنگی و چند اید هاتی دان
0: دست پیکی وقتی ام هاتین سرکار خوک نقوم مبان 2010 بی تیست که مکرن الزاخو کل ویدیم ویت از اماجه پنده جید کم که هر دو غواصد مید وکی جهاتی کشوار رعد و کشوار هوار از حتات مرم جی قنجواش بیرنا کم چکو بخیرا و پمتا وانا خمخوریا وانا هم گشنه ویاستی اوه تقریبا هم
1: اوه وک
0: راه نارید مبین بله دست پیکی او راه نارید مبین پشتینگه 2012 تقریبا بو ماوی هی وکم الویره من راه نان کرن پشتینگه 2012 کو پرسمی و وکید بیشن امری وزارتی راهن خولت راهنانه الباجیر بغداد هات نبکرن اسی که شوابیم ما بشک داری تدا کری الحمدلله ام سیم حیوه مان الویری کو خرم در ربیت دویری اشین بجمعتا یت پروفیشنال بین خر امریکی بین
1: سراستینی و دولی
0: بله بله امریکی بین عراقی بین یعنی گلگ پیش کفتی بین او راستی او دوره ما گلگ استفاده جی ورگرد و ام وقت بیشین مشمول جی بین بو دوره کادی کو ام چنه اردنه
1: بله
0: بله او بی وضع او دیوالی هاتی نافقوی کو داعش هاتن و بچه که وضع تیک چو داره او یه راوستان دی حتی نو که الحمدلله حتی بگاف که
1: لی اف کلو هوا ورگردیه با جانبی تا بحث کتن کو بیشین دیف سردم نیان اجهیزی نی راهنان یه پیش کفتی هوا راهنان ورگتی هین جیشیان شلای خواب اوان راهنان بونو منابری کاره و بری خواب گه هین هندک تیمین هوا اندی تر کود وان دما دهاری کار بند گل هوا
0: بله من وید از بیشمت جیتت اینا تا بیرا من هر نکه دا تیم هکا هات یا پیکینان وقت تیما خوب بخش بین برینگید گل من نکه بینه گره بست
1: بله
0: دست پیکی هاد ندف ما اكيد امري مديري كو ديفيد فان اب علمينا
1: وانا فير كان
0: بل فير بن غواصيه تقريبا ما من مبخو شخصي دوره بيكر بو ماوي هيفكي سبحان الله هاجكو افر دوره وبت خلاص بي رجا ديف ده تلفون بو ماد قلت ايكي خندقي الفيري من فرصه دي کو از وانا تجربه کم
1: شیانی تو ببینم
0: شیانی تو کدی چند نجاحت اینن
1: بله
0: الحمدلله کو رئیس صلاف من دوید برادرت خوشی بکن کو طهابی و حاجی کو او گلگ ماندین و گلگ زیره کن یعنی خمی شوله خود خون هاتن و اشین بجمعت بو ماه پنج خوله کانه من او جنازه او زارو که شاوینه
1: و تا بدرستی هاتن راه نام پیکرن فیری
0: بیتا اشین بجمعت من ماندی بونا ماندی بونا هیوه که طبعا که من اکت چا بجمعت انی تاوه دا مثلا گوتن زیم رو بیشت
1: راست
0: بس تاوه دا کریار گلک ها بزحمته یعنی حتی توی که فیر که یو دی چوا چیت آوه دا و دی چوا دی چکی تو آوه دا مثلا خود اینه که تو کتیه توره که تو کتیه سیمه که دی چوا خواه خلاص که مشکلک بوده چی بی دی چوا خواه رزگار که من او خرش بیر کر من مزانی که او برهمی منی شوانا دای او
1: سرکفتن اینا
0: سرکفتن اینا خودی وکیل من خرش بیر کر
1: دسته تا خوش بن ماندی نبن راستی جیواتال ویره یعنی تراده ایکیش بر وارا هنانا جودیسان توی بحث حیوه که یعن گهدار نجای بو ما بحث سه حیوات کت حتی فیر ببی بشه ایکی قرطال که ویجا چوا ام هماش دافخواب جاره که راست جارانه بشین دلسوزی یعن آتفیه دل دفمه ها بیتون خودی نکت عزیزه که ما پیش جاوید ما خوابش داوه لیکه تو زانی تا او شیان نینن توی کسی رزگار که خودی نکت بلا تو جی نبیه کسا دوی یعن کسی دوی لما جی پیوندی اپ هلاگر ما صد و پازده برگیری شارستانی بگم به هنده لویجهی آماده بن دا که گیانی تواجی پراستی نکبنه دوان مترسیادا گلک جاراوکی ما آماجه پیدای ما گهله بویا خودی نکد یعنی گرای کی خواه ویتی مام دی فراچو بید با بچوی گلکیت خندقین یا تنگ نفسی که زیده بچوی تای بجی هکر جایی که هوا شارزایی تی نبید که کیراتی آوی چنده مترسی آوی چنده اگر جایی که بچی بید یا هین بشندنا و آوی به نداره بگو من بشین افاری کاری دست بیکی اد باشن. بله گودارین زیده عزیز و خوشتوید پروگرام برگیری شارستانی ها دو که دا امبر دوامین گل هوا دادی سانجی دیگل پولیس و رپیدرو زوربر سیزل ابراهیم که برپرسه وینگه پارستنا خانکی یه تیمان و قنوانی الویره که بومه چندین شیرت آموشگاری هوشداری زانیاری پیش کش کرن هیوی خوازین ام همی پیگ و وان زانیاریال برچافار بگیرین دی سانجی هر دمکی ما او هماهنگی هبید یا او هوشیاری هبیدن هم پیوندی جهتت تایبت بکن کو بشین هوا قرطال بکن اگر هم دو ماهی به حض بکن دیده چه شیرت آموشگاری هبیدن تو پیش کشیم او گهدار بکن تایبت جی ورزی گرمی درست بو یعنی تارده که هم چون نفاوینی دا گرم درست بو بله. ایدی هر کس قصد کده جهن آویون گشت و گزاری قصد کنه تایبت او آوین هم بشین لوین تیده های و تا بله. که جدایی های جهه آف چی تنیان تراستی تن بخندقی نه بو ما بحث بکن
0: خود جدایی های اکید ما مستحضانی آوید ما من ویدیو یک جاره که چه کرد بیجی بینه آوید هم تاثیر کرد بی یعنی آوید ما پاقش نین سردید ما یعنی مثلا بطل دیدا سیمه دیدا همی تشتی دیدا یعنی تو ازرا همی تشتی بکنه مثلا تو بیجی ساحل اکید تشتی که پاقش مستمر آف دید چد نه الویری من آموشگاری بو خلکی ما جحیل تایبت 24 ساعت امت آماده باشی دانه و امی سر کاری خو و هر خودی نکید ایشالله هر ریدانه که بد ام حس که پیوندی ما بیتا کرند و نیوه که خلکی دو گشن بیش متا جمارت ما آنجی موبایلت ما ایدهیم رقمت ما بس حالت که من بیت از اشاره پندی بدم گل ایک جارا دف خلکی دمه چید مثلا ایک دی کف تاوی ایک دید خودی فرا آوید اثری نه خو بگیره چکو آوید مت راستی های نه خو بگیره چکو گل حالت از این چون جنازه جیه و ویدیو دفت من حاضره من جنازه اینا داره دو جنازه پیگه این یک بینی دار برسینگی خو از ایمان
1: سال چوی
0: بله بری چند اکی من جنازه دیتی منی دار برسینگی خو من نفس ری خسی مگو دار وکی بجن تشوش خلکی نگیره دیگه نه چه دیگه نه آلازن از ایلی گریم تقریبا 30 متر اکازی چو من یه دیجی دیدی هر دو منی دانینه برسینگی خو هشین بیش مدت زاروجی بی یعنی سنه لبین هبده چارده سال شازده سال بی عمری دا بی ابد بو چه از من افنمونه اینا بو هنده که گلک جاره ایده که افتا آبه که دیده خود دیفر آبه مثلا اوی کتیه اوی محاولیت که خواه رزگار کت نه شارزات آبه دا او دی ایدی ده چه که دی خود دیفر آبه علا ساز دی رزگار کت ایدی ده خواه پی بگیرد و هو ساد چه هاشین بیش مدت قفله
1: هر دود بنه اگر کدر یک دود آوید آبه
0: بله یک دود گیرن نشد خوش دستا خلاص که دود اگر هنده هر دو پیگ بد خنده خن
1: بله.
0: یعنی گل حالت تو سای چی بیو ما بلی بورین و خلکی ما نشارازای کدی چه ها رزگار که محاولید که نشه مثلا داره کی حبله کی چوبه کی هر تشتکل دفته ها بد یعنی خونیزیک نکن خوده نکد مثلا ایک نبنه دو سی چار
1: بله هیویداری نف شیرت و آموشگاری تبرچه به نورگیدن براستی جی یعنی ام بشین تشتی گلک خمناک دنا و ارشیف وانده های ادم ام بینین هم کار وان گلک گیب مطرسیه لی شبرکو ام بشین خود او زانینه دایی او شن ایدی وی کاری سرکفتیان انجام بدن که گیانه تو دنا و وان آوانده به نقرطال کرن هکل دمه پیت وی پیوندی پی بیتا کرن یان چی آماده بن لی ام بشین گلویشی گلک گیب مطرسیه هم بو جیان هوا هم بو جیان آوان بید گلک جارا اوشی بشارت ادی تشن جاک تشتک چه بو کفنت ناف آویدا لی هر چا بیتن اوان جلو برگی خواه تایبت هیت چین برگیری بکن راه نام پیکرینه آلیات البردستن یعنی هر جهک آگه داری وانه لی هگر از تو یه دیبن امبر پرسات یا خواهد گرین وی دمیش برنده جی بلا همی دمکی هم پشیاری یا نه به چین اوان جها دیسان جی نخواستم عمل وری جی بیراده و والبینینه ولی بله. زارو کت وان که آگه دار بند سر زارو کن خواه او جهن آویه هین قصد کنه سیران خواه گریان خواه لدیکن به آگه نبن جوان زارو کنش برکو اوانا شیانه تندینین اتنیف متر آوه جی دا ام بجین هگر برو واجی بن خودینه کتن نشین را بنابن لواجی بلا آگه داری سروان هبیت و سرجیان خواه بیتن بر دوام شی هیلا صد و پازده برگیری شارستانی و دوکی دید گل هوا دا بیتن ام گل خوشحال بایین تبدن هر خدای ما هر چند این ما دیبون جید ارکی جید
0: نه نه ارکی ما بس سر صحبتات دی بابا
1: بله.
0: از بحث کرتیج از بحث ریدا نکی کم که اول پیش جاوی دی بابا شی بی زارو که که شم بجمه تا سی سالی بی
1: بله.
0: خود سی بیت چار بیت هر رخی مال نحیا خان که چی بی کو شیم بیش مت خمساری یا بابی بی سحار بی بیگ و چوب نسر آوی باب تلفونی به مجیل به سحاری به که المون خواه مجیلت کت کوری بچی زارو کو همه پیاد چت چت چت چت بر لیو آوی کفتت آوی دا کور هیر و کوری و کور لی برزه بی تلفو بود کزانی کتی تابی دا او جی لیبورین و معانات جگری گله کم چیتی تو سام گله پی عیجزت به صراحت یعنی نه مثلا مروه که مازنه عمره دان عمره نه جیانه خواه بوراندی نه اوه زارو که هشتا وکی بجید چی چکا به هشتیه چو گناه خانی نه وید گوداری خلکی لیه به دی بابا وقتی چی نسر و آوا گوه و لیه به یعنی بلا خال دی آوه که مثلا ده متر و بیس متر خودی نه که زارو که آب چی تبر لیه آوه جی زانه دی چوا سره دارید گل که زانه دی چوا گوداری وکی بجید زارو که خواه که چاوی و لیه بید که دی چوا یعنی نه ما خوب که نت آوی داری یعنی حالتی تو ساز خوب گل اغلبه اغلبه
1: یعنی فری بابی و چه ارکه گرد بس توی خواه
0: خودی چه ها بجمته یعنی چه ارک نگرد بس توی خواه چکو همه همه اصلا بخواشی چو بینه سر آوی پشگو هاوید بی یعنی شیم بجمته پشگو هاوید بی هزارو که سی سالی چار سالی آن دو سالی آنجی پی سالی چگو نه خونی نه تو بیه سر آوی
1: راستی هر
0: خمه او
1: هم راستی هم همید خمه ای کدو
0: خودی من جگر خواه اینا پیش جاوه خواه یعنی هر حادثه که آسا خودی پیش آده مانه مرو بو خودید که دوی
1: تشتی یه درست ارگی خواد
0: خودی هم بو خودید که نمچه شب و بنیان های که اف حالتی توست از خود ناوی خواه خواد گله پی عیجزی یعنی گله حالتی تین من خودیش میجمتد من آوه دامنا که دیگه گیری من خود بینه اینا داری من خود گیرو گیری حتی پچه که از حاده بیم آرام شینی هستیم مداری یعنی الحمدلله رب العالمین یه رس اف شوله برسقی میکری
1: و امدی شولی سرکفتی بنگیانی ویشی
0: سلامت بیدن خودشتا
1: رازی بیدن هیزوشیان
0: آبده ده هوا انشالله خزمت آخر که خدا اینه هر سال بی امر دریج به
1: میماندی گرنجی انشالله خمنه دریج و فریزانیاریم بردوام شیانیم باشتر
0: انشالله انشالله خزمت دانه هر چطه که هبت خزمت دانه خودشتا رازی بیدن
1: ولی بهدارین زیده عزیز و خوشت وی دوباره ابنا و خواه و زور سپاسی ها میبانه خواه زور هجا هیزل ابراهیم حسن بر پرسی بینگیه پاراستنا خان که یه نقنبانید گن که بومه افزان یاریه دیسان جی اوا بر دوام چاوه خود بینم بحث کر لواجی وی دارین امو هیم پیک و مفالی ور بگیرین بگو ما پروگرام برگیری شارستانی ها دهو که لرادی ها دهو که تا پیش کش گرن دیسان جی بر دوام همی تور هر چه دمکی چه ورزکی تور اکی پیت ویه گرنگ یان گرنگ تر بیتن لسر فرمانا جناب رو بری برگیری شارستانی ها دهو که عمید ماف پرور سر بس خوشابای تا پیش کش گرن دیسان جی هم همی پیگیری و اکینک و هم وان زانیاریا وان ری مای اپریکا وی پروگرامی بگهین نه هوا این هیجا دیسانجی سپاسی که تایبت بو هفکار من نزار شنگالی لسر آمیرین دنگی دیسانجی هفکار من که که زانا کودناوا سوشیال و پیج فرمی برگیری شارستانی دهو که افرکت گل مدانه بمینم خیر و دیر بن جهر ریدانه که

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام علیکم نو افدم او حمید متوت شاد بند خوش انجار کدی خلق کانی برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان رادیو دو گشتین خدمت او جوان ترین روز صلوات من حکیم حکمت آمده کار پیشکش کار برنامه گل جنان کنترل سالار جلیلی قبیل کن خلق برنامه می ابرو دای تایبت الدور ویستوالا جلو بلگا تایبت یا شلو شبکا کل زا خبر و چیتن برس کا دلخواست موسا ریو بری روشنبیری هنری آزا خو همان دم داشی سرو که ویستوال ایدگل مده کاک دل خواستم باش
1: دمیو همین گهدارا باش
0: کاک گل اکسپاس کاک دل خواست اکم یعنی بیشین هزراوی ویستوال چاوا بو و چاوا ویستوال کو بجارا چارده چاره بردوامی های
1: سپاس بو اکو افدالی بدایی من موقعی جویت هات کبینی کردین اکو دیاردا یعنی کلتور البرکرنا جلو برگین کردی تنیا الهلکف تو شهیانا یعنی اگر او روزا جلو برگین کردی بی اداره سر بخوی از اخو حضر هم بکر که پروژه ای که جگیر هبت بو هم بی هاندانا خلکه بکن و هاندانا جیل اینی بکن که بشن بردامی بدن برکنه جلو برگا و بهای که مزم بدن وان جلو برگا تایبت بار شلو شاب که شلو شاب وکو براند که لیهاتی زاخو کو نزدیک 2000 سال خلقی وی باجری وی پیش اسازی ازاخو بردامی داینه حتی نگه بردام مثل دست برای مسیحیت به ازاخو کو نابودنگی اکا باش کوالیتی اکا باش یا وی جلکت کردیت رسن هیش بر هنده اداره فستیبال و اداره فرمخوی ازاخو هنده هنده که کچارگی اکی ساز کن سالانه بو هنده هم ام بو لیک گوهرین و هزرو بیرین هنری و کلتوری گل جهندی و مهوان کن نوانه و بهار را گرفت را جلو برگی کردیم حسن
0: بله او دوی ویستوالی دا یعنی چه جداش ویستوالا دی هبو و دوی برنامه دا و چه پیشکش کرد
1: سال بو ساله کوالیتی های و آسته و مهوانی توی گوهرین کبینه و باشتر لیدیدن اف ساله من دیسا بردامی دا چالاکی مگوک و گروپ هنر ملی گروپ بنگ بیشی گروپ موزیک افصال ما دو گروپ نیف دولتی بشتار کردیم گروپ که ارمینیا و گروپ که نیجیریا که افریکا از شبه سرستیجی دی بشتار بین دیسا جره هم دکی نتوایی نشتیمانی میدایی کش هر چار پاچت کردستانی گروپ و گروپ بشتارن حتی دکانج یا دکانت مد آمد ترخان کردیم بو وان شارو شارو شکل کردستانی و هر چار پاچت کردستانی نیناتی همین جهایتی دهی ان شاء الله سال بو سال اند جورو کوالیتی او باشتل لیک
0: بله و بخو یعنی دوی ویستوالا کو وی جاری دا یا بلگیزت کردی اف بلگیزت هاتین نمایش کردن یعنی هریما کردستان ما بس تامن همی ناوچین کردستان همان دم دا پارچی دین کردستان و کاری کو برآوردی کی بکن هر تایبت مندی کا دفر کی ازا خوب خوجی گله گله خلک ازا خود دجید جدایت نو وینا جل کو بلگا دا یعنی خلک ازا خوب خو هر نوچه که جدایی که هی افغانی با چند تول برچاف وار گیرد یا
1: بله شخواست زنگینی ها بابتی تنده داره که همه جوری ها که تیده هایی یعنیش دور بود دورش نوچه بود نوچه حتیش عشیر بود عشیر جی هنده که گهورینت لاوکی تیده هایی شواز جلو برگاده شواز دیزاین آوانده یعنی کرکرنا ویداد دریارا ویداد نخشه ویداد دانست پیده هایی ها بکولین هاتین آماده که نشتای ما مثلا اکادیمی سر شواز و میجو و جاواز یا جلو برگا و پرتوک اگر تایبه جو چارچوبه فستیوال در سر اکی فستیوال ها چاپ کردن در باره میجو و شواز جلو برگا بونیوی سر فرات حاجی دیسا من نمایش جلو برگا او حوله ادایی که نینراتی ها همی دبر و همی جهاتی به هبتن لی هندی هند جلکت کردی زورن و مدل توان و رنگ توان زورن از بجن تمشی ها بتن همیه تغطیه بکن نه والله انشاءالله سال بو سال ام به حول بین که جهن دیر دست او جهن که خلکی ما جلو برگت وان جنر دیتی ام بیوانه هم و هم مهمان جکن هم به حول بین جلو برگت دورین دین کردستانی جهی که بچک دیرش ما یان جل حتا نگجی او خلکی ما آشنانه بیا جلو برگت وانا آینده دا فستیوالت آینده دا دی نمایش کن به جاری جی او برگا نمایش جلو برگا ما ای حول داری که یعنی بهراب تب جلکت کفنار جلکن آین دیر ناف مدا همیشی انشاءالله آماده کاری تاتیم بکنه بو هنده به نمایش که نصف بجه نمایش
0: بله اوه حوالا که وینک نوکه با مشانت سر سوشال میدیای وینک کسی که زاخویا بجی سال 1894 بلگیز البرخو کری یعنی پیگهی بخوی زاخویا
1: بله
0: یعنی و چند ریز الوان کسا گید که خدمت آوی باجیری کنی؟
1: ما دو جوره تاین از برادرین کار دستید کن که جنین و رستن و گجید و او یعنی ما جهه که تایبت بوان دستی شان که تب نکمزیری عراض کرد او پروسا بلمینان آنا یا دوی فروشیاری نه یعنی پروک فروشین او کار شلوشاب که جلو برگید کدی که من چارپین جهن تایبت داین وانا تایبت از این بحثیزا خود کم که بشین جلو برگین خواهید کردین رسن شلوشاب که بیره هم عرض بکن با عرضش هم بفروت نیجی تشتی هره گرین که اول که همه خلک باشیری خواه که پارچه های کشوی فستیوالیت بینیتن یعنی بیر که تو خلک بخوازی بیر که تو دخوازامی فرمی بوان بهیری بهرا پتر اگر و تبینی که زن روشه ای که فستیوال جلو برگین کردی این ظلامان و خانمان و طایبت ظلام آشل شب کل برگر بین و تشریف اینا بین بجه فستیوالی اولش رنگ بدان ها فستیوال بری نوکه این پارن پار و پراد سالش بری نوکه که یعنی اوه ها وی فستیوال بهای اکل دب خلک پیدا کری و گشت بینی اکل دای خلک که روشه که وسانه که خلق خو همی پارچه که جو فستیوال بینین و یعنی پس آخوات این بجداری این روشان فستیوال هم داد کرد
0: بله اف ساله دا چند بونمونه چند بجن جلو بلگیت بلگیس یعنی برگیت و یعنی شلو شب کب تایدت مندیت و چند تاتنه نمایش کنن
1: چل دستین جیاواز این جلو برگا این خان ظلام آجو وید خانم آجو وید نافده هاتین آماده کرنه مواید روشه هر روشه که 20 دست 20 جور به این عرض کرنه و من جلو برگیم دبر آمه مثلا دبر آمه بهدین جیاوازی که دهیر جل دبر این باکور گل از جهن شل شاب قد کن برخواه ما این حوال دایی که بحرا پتر مینراتی آوان تیدا ها بتنه مثلا دبر آشر نخیه دبر آجول امرک وان حکاری وان درا و دبر این بهدین هم شروعه که گشتی اف قماشه کارت ایتل دبر این سوراجی لینه رنگ دریار آوی و رنگ مدل آوی نوی که همه بس ما این حوال دایی دوست آوان جی یعنی مینراتی آوان پیش نمایش جلو برگاده ها بتن البته بیشتر جدی بشم هندی هم جلو برگم کردی زور نو بابت که زنگی نه یعنی فستیوالی که دروجا امنشن همی جهاو و همی دفراجی یعنی به بهر نکن انشاءالله سال بو سال او دفرین من نیاتیوان نکنی یا ما جلو برگرمان عرض نکنی انشاءالله آینده دا به اف گهورین و اف پیوندی بردوان بتل گلوان جهاو که امنشن جلو برگرمان هم یتنی و هم یت کبنار جی بینن و عرض بکن و کار بینن چارچوب فستیوالی
0: بله ادوی ویستوالا وی جاری دا یا و کل زاخوب ری و چوی یعنی امشین بیجین که پیکات زاخوب خوب خو یعنی بونمونه خلکی که زاخوب جیتن اجبلی که پیکات زاخوب عشیر زاخوب هینو یعنی دورو بر زاخوب هین اف خلکی دیه که پیکات همی آینو او اولین دیتر و وکیر یکو خود دا ببینن؟
1: بله بله جماره که مزن یا خلک زاخو برا مسیحیت تیدا برا مسیحیت ارمنین تیدا
0: کلدان
1: ازدی کلدان همی آجی هم انتمایش
0: از دیت مبستات از دیت دیره بینه یعنی اون یعنی دیره بینه به بزنه
1: دیره بینه تشا بیره دشتا دشتا سلوانه یا جماره که از دیت دیره جین ما یعنی من نحصلان دیت تنیا سنتر شاری زاخو یعنی افصاله ما بونمونه تیپا که سرکی یا با تیپا وکو قضای که سرکی یا اداره سر بخوی میل بیرقا بجدار کنید
0: بلی وکو گولی ملوین آج
1: خملو جلو برگتوان و نینه را براید نیت از دیت پیشا بیره دیره بینه جلو برگتوان شوی من عرض کرون هم دیسا شوی شماره ای که مخونی خلکی وکو مهوانی فستیوالی افصال از سر خاطر ارمنی زاخو ما گروپ که تایبت شوالات ارمینیا اینو فند حکم هنده که زاخو و یعنی تا خاکا مازن ناوی کستا و تا خی ارمن ها یعنی او پیوندی ها بیروتی ناوینا خلق زاخو دا او
0: پیکات ارمن ها دا
1: هم بشین گروپ های که بینن ناوی دولت ارمینی ها گلمه بجدار
0: بله الوان جهاد حتی نو که چند تیپ بجدار بوینه یانجی الهرم ها کردستانی بونمونه سلیمانی، الهولیر، الهورامان، الدیانا، اولنا و چند دیتر
1: سال بو سالی هم گهاری ناتداد کن یعنی بار و پیرار مش هر حولیرش کرکوکش سلیمانیش قامش لوش عفرینش پارچین باکورش دیار بکره مردینه بدلیسه جولمرگش سنش ارمیش ما پار گروپ که خراسان اینا کو پارچه که وقتی آیا کردستانی هم سابان کلومترش کردستانی دیره اما حول دن سال به سال یعنی او خلکن دیر او خلکن وقتی آیا اف سالا گروپ که لورستانی هر چنده بابت که جدلیه وقت نزی که هزار کلومترش کردستانی دیره گروپ که لورستانی من اینایی که بنیاد داده تا کردن و کردی طرفه نجیلی بورین آدمی و تکلیه الگل ملت اندی تارابه که یعنی بیا جه آخفته نوگن گشه کردین یاوانا بس وکو کرد مید مهوان که دین الویده دیتاجی جماره گروپ که هورامان که بود داره ایکیه هورامان بیت زاخو ناوی گروپ دوره هورامان بیره بجدار بدل گلمه من هول دای یعنی دیسال بیجم رهنده که نتوائی نشتیمانی بدن او خلکت از بیره بجدار بدل که همه جی طامه که کردی تیرا بدل
0: بلی ناوچار بونمونه شنگاری یعنی میسل خوکو کرد هبوینه او چه مفاشمان برگردی؟
1: افصالا گروپ اکش میرزو افریکل گل مرتز تیجی برزه گروپ میرزو شنگار پایه شنگار پایه بلی. هاتی گروپ اکی از دا یه شار یا یه دیسات گل مبجدار گروپ موسیقی دا یعنی ما یه هول دایی همی ها بینن بس این دا جارا اش بر دمی و اش بر بابت یعنی تو بشه بگون جینی بابت الگره هم چین افصالا هندک ها بینن سالای دی هندک دی بینن بس و تو گفتی ام یک فستیوالی داری یعنی مثلا به ماه دو ساعت و سه ساعت
0: یعنی اما واش بیل کری اما واش بیل کری که سالت بیتی یعنی بدل وکن
1: مش بیل نکری نه یعنی
0: قزامن این دانم با برنامه بیت
1: مش سلیمانی پالت اینا این حولی ریش کل کوکش بغدا مش بس را پار اینا مش پارچه دین نویدی حتی بیدیم در روش حالات باکور مید اینا و جا سال و سالی اف سال آمد مثلا بود بیسا مش گویان اینا گروپ گویان ما اینا شرنخه یعنی ام سال بو سالی گهاری ناتی داد کن ام هول بین او جهت نهاتین اما بین
0: بله دوان دوان بجن جورا ویستوالا دا یعنی تنی بلگی ساتن نمایش کردن چه تشتی دینه بو یعنی دوی ویستوالا دا
1: نخیر فستیوال ناوی شلو شاب که بس ناوی شلو شاب که جلو برگین کردی بشه رایی که گشتی مای حیرایی یعنی شلو شاب ایک بل دبر ازاق آمد بجن شلو شاب ایک الغیر دبر بجن برگیز بجن رنگو چو بس ازاق آمد بجن شلو شاب ایک او جلو برگین کردی جلو برگین کردی بابتا که برسده ها شلوال و خاک و کراسویستان و کرتک و یعنی زمانه اکا بابتا خوابت گرد و این هول دایی که همی چقین جلو برگین کردی اتنمایش جلو برگاده ها بطل حتی او دکان تاپین ترخان که نیشو بانم مثلا دکانت زکیت خانم آیت این دکانت کلاش آیت این دکانت درسوک آیت این دکانت قماشت خاکی آیت این دکانت شلوشاک آیت این ایمه هاو دایی همید یعنی هم شین بیشن همید بشین جلو برگین کردی همون آخاتی دارد
0: بله اتواری میدیای دا تنی میدیا کردستانی بوان و کاری انده میدیا بیانی یعن بونمون میدیا ولاتت عربی جی اوی کلتوری بله بگویزن بله.
1: وی فستیوالی اگر این که بینی بکن جماره اگر مغزن یا دزگاه را گهاندن یک کردستانی و یک عربی جمع داخواست کنی حتی یک بیانی جمع تاکیم ما داخواست کنیم و سر ارکه فستیوال جمع داخواست کنیم بهنده بین و اینه که جوان و رومالکات جوان یا فستیوال پشکشی خلکی خواه بکن و او پیام ما یا که ام شانازی جلو برگین کردید بین ام شانازی وان جلو برگادن وکو ناسنامه به پیام مدد بگهندن جهندی یعنی کمالگاه عراقی، کمالگاه عربی، حتی رجهاندن ها ترکیه دیره، رجهاندن ها بیان یا گلک دیره هایی بی جاره من حوله که باش نزی که سه دلزگاه رجهاندن هست دلده هریم کردستانی هاتی نبور رو مالکرنا چالاکی آمه
0: بله، ادوی چالاکی دا یا وان دروژه دویستوال دا تو نبینی که روی که دیه گشتیاری که تایبت دازاخو که زاخو بخوشی پوار هنری پوار ورزشی پتر تتناس کرن
1: هلبت ام همی تمام کرد اکوده نه یعنی کرد گشت گذاری جرخانه که باش یه بود آماده کرده از این رنگ ودان خال سر حاطن ها گشتی ها رایی کری و تمام دام در جی ساس کردن چالاکی این روشن بیری و هنری ره خوش کرده بو هنده که او گشتی ها را هم بین دمه که خواست گل سروش تو جرخانه گشتی ها را باشری بین و گل چالاکی هنری و روشن بینی جی ببینه حتی اگر چالاکی ورزشی جی بن از همه ام وکو کت تمام کل تکودن بوهند ام دیسا یعنی جوانی ها اداره سر بخوی ها زاخو سروشت احساس کرنه وان جوره چالاکی ها و اجبر هنده جی اوتیل زاخو همی هاتی نحجز کرنه یعنی ایس قرابال غیقی هم از دن الرسترانت ها و الخارنگه ها و الکافتری ها و الشیخانه ها دی فوجین گشتیاری گل گل کمپانی گشتیاری ریکلامت خواه و همیت خواه گشتیاری سر فستیوال ما آوا کردیم به هنده جمعه که مزدن یا خلک ریکا گشتیاری اینا بین به فستیوال ما
0: بله بابت اکی دیت تا بحث کردن بابت اکو روژان دویستوالی هینچ پیشتیش کن و روژا دا بونمون او روژا دویه جمعه که چالاکی آیا های دویستوالی دا
1: بله
0: و چل برا پیشکش کن یعنی تشتینی که خلک سر تا خواز خلکی بیتن خلکی پتر یعنی خود ویتو کلتور خود ویتن خلکی بیت خوازیتن یعنی بونمونه هر نوچکی یعنی هر کلتور دوره که جدا هیا هی مگوده تجیب زاو خوب خوشی

0: خلکی زا خود خوشی جیت هر نوچه که تایبت مندی آخو یا هی
1: بله ولی افروشی برگن ما دیسا گروپ تونرد ملینا گروپ افروکا گروپ کلورستانی دیچه سرستیجی گروپ میز و شنگاری دیچه سرستیجی تیپا روشی یا ما پایا زا خود دیچه سرستیجی گروپ که نیجیری یا ما مهوان کدی وکو مهوان آفستیفال دیچه سرستیجی ما جماره که نمایشکارا دیسان دی عرض بن دی سر سیج نمایش اخیر که جی کاری خو کن همی جاراشی اما اوی حوالت بین که خلک ما یه دیر جی یعنی بیت خواه ببیند پارچه های که جوی فستیواله یعنی ما اش دهو که بجدار کریم ما اش آمدیه بجدار کریم ما اش بارزان، سوران، رواندوز، حوله، کرکوک، سیرمانی جمعان های کامازن یا خلکی هاتی واز او مدر پسیدیش آماجی پیردم کو یعنی پترش سیاست کسایتین جور و جور نویسر روشندیر هنرمند کمالناس یعنی سوشال میدیا پترش سیاست کسایتی آمد مهمان کردین و کو مهمان فستیوال زاخو و ابو ما به سه روزش پیرو دیو اول کجی بوند جوانی ها که بدن و زنگینی ها که بدن فستیوال و ام پیوین اف خلکی تا وقت زبرنجه ها دیمنک و
0: رویا که جوان یه ما پیشکشی خلکی خواهد
1: کرد
0: بله حاطنا سروک بارزانی با فستیوالا شلو شب کالزاخو چه دلخوش کرده یک دا یعنی خلکی همان دم دا جی مدید که خلک زور حاطنا سروک بارزانی دلخوش کرد بونده که فستیوال برف سرکفتنه که باشتر بچید
1: البته چروک ما و زاخو و سروک بارزانی چروک که درش یاد دلسوزیه و حجه کرده وفاداریه همی جاراجی ام مدمنوید بچه تطوی وی درگهی در کود درگهی نوچگریه لغاستی ام زاخوی یعنی رح و جان حج جناب سروکی کنو سروکیشی برام بروی چندین جارا دوپاد کلی یکو زاخوی رح آوینه یعنی نزدیک ترین چالاکی بلی پینشش هی با فستیوال پشنگ ها کتی بابی دیسا جناب تشریف اینا زاخو دیسا شنازی دمه پشوازی جناب سروکی کرو وکو وکو لیوگر ملکی کرد بیت شانازی اگه آمازون ابو ما چالاکی ما حاضر بتو و یعنی رنگ ودان آویل سر حاطنا خلکی رنگ ودان آویل سر سوشیال میدیا دیارک و کیف خوشی اگه آمازون بو خلکی پیدا دیه جناب سلوک بارزانی بیت چالاکی اگه کلچوری یا رسن
0: باجره کمی نازاخو
1: البته جی جلو برگین کردی هم رسن دیسا جناب سلوکی همی جاراشی اگر نه سفر اگر زن رو همی جاراشی جانا آسایی داشتید جناب سلوکی جلو برگین کردی هم رسن دوامی جد که تو جانا خبره داد بد اول جی خم لکو جوانی اکو تیف خوشی اک داما وکو رکرن فستیوالی وکو سنوری وکو اداره سر بخوی ازاخو کو ام خوب سرفرازت بینن جناب سلوکی همی جاراشی زاخوی بیداوی و همی جاراشی چالاکی اتنا و فستیوال اتنا و دیره ولی اتنا حاضر اتنا
0: کاک دلخواست و چند کار کرد که افرو جماره کازور یا قنسلونی نراتیت ولاتا که الهریما کردستان کارد که انری خراویت نیف دولتی نه توار دیپلوماسی دا توار پیوندید نیف دولتی دا و بزاف نکیدی که پریکا فرمانگاه پیوندیش در و تای بجی که اف خلکی بیانی که الهریم یعنی پایتخت کردستان هفلیری این بین وی فستیوالی ببینن و نمایش وی فستیوالی ببینن
1: ما خلکی که بیانی خواستی سر آست شعبی بس سر آست رسمی مجموعه که دخواست ما بو هند جهان هنار دن پریکا فرمانگاه پیوندی در و بس دوسته که او که دان مرید هاتین و هند دیجی نهاتین دیس آشی ام بردامن سر هنده سر وقت آماشه پیدای اگر بشین خلکی بیانی شوی که فرمی به داخواست کردنه انشاءالله با آینده دی پلانکا باشته نسر روید و هیچ پیش وقت که دگل جراش وان کنسولیش برک و جوان من نجه گیر بی قول بید های زمان یا های با چهار پشتی یش بر آلوزی شرعی و نمانا فروکانا و گردن آوانا جوان من پاش کرد ام دلیه دبی من نظر ام دیکن گی کنیش بر هندی گل کنسولی ها منش یا پیش وقت ام جوانی در بیش نوانا الفلان وقتی ام دیکن اوج حل بدل دی پلانه چنو دی یعنی جوان آتونه که بری هنگه آگه داری جای خواد کن که رضامندیت برگرد انشاءالله آینده ایدا هم در وی خالی جل بچه برگرد هم بشه مفایش همون آوان کنسولیا و سفارت و کسایتی بیانی برگرد حتی اگر بشه مهوان بیانیش دولت نیجی مهوان بکن مینه تسر دلیزه که هم بشه موعده که جگیر دینن گنجایی بتو اگر هنده جاراش بودجه جهاری کاری ما بکتن انشاءالله هم بگاه هنده در وان خاله همیان برسفر کرد
0: که دلخواست وان جوره ویستوالا یعنی توار شهر و شب کادا جارید بوری داجی مدید کو نمایشا تشتید کل توری کل زاخو بونمونه هنگ وین کردیه بونمونه گلک کارو خزمتیت پیداویستیت کو گریدای زاخو ولوی جاریجی او بزاونی شادا؟
1: به جاره جی یعنی همین جاره جی خلکی وقتی تک پس آزا خود کتب چاوه خواد بیند به خدمت گذاری ها شاری هاتی کرنه اوه همشه بیشن شورش آبادانی رزا خواهاتی کرد ما به چهار پنج سالین بولیده اشبون ایداره سر بخوی رزا خواهاتانو که چاوه خواد گهورینا که برچاوه بیند جرخان گشتیاری جرخان آبایی رکوبانال دورا کرنیشی پرادلال یعنی شبه که برچاو خلک یعنی تبینید که خدمت اکا باش بباشید کنید حد چند در چاوه میل هندیت پتر بین کنید بس از خلکی گشتیار جیو خلکی سردان اجد کرد تبینی هنده تکو کاره که بوی باجری هاتی کرد
0: بله اول زاخو هین کن والبرنین بونمون بیستوال مدیت القضای دیجی بروی چون خلک یوی بسیاری جید کرد وکو تبخو ریوبر روشنبیری هنری و چه بزافک نکر یکو بونمون باطل بونمون الدرکار البراهیم خلیل البیگووا الوان ناوچین دیتر جی هل ناوچه که گول تایبت مندی آوی ویستوال بینه کرن؟
1: از راستی هنده جارا بابت یعنی منویتن تو ام گهورین بنراتی پیدا بکن لی امتشین هنده جارا پارچه که روزان فستیوال جهن جورا جور بکن از ویل گلتا ما امتشین هنده برگین ما الدبرین دی مثلا قضا باطیفا ناحیا باطل حتی ناحیا بگواجی پیشیار اکر جه خدا انشاءالله آینده دا امتشین هنچن برگه اکن وی یعنی حتی اگر رکستنا گشتا جبت حتی اگر چند چالاکی هایی که لاوکی شد بتیم بس چارچوب فستیوالی در انشاءالله آینده ای در ام دویش جید بچه پایی کنیم
0: یعنی ما بس دامن هندک ناوچه تین گلک دوله مندن بونمونه دور باطیف های درکاره باطیله ابراهیم خلیله الوان ناوچه هایی بونمونه باطیله یکمین ناوچه یا که گندیت ارمن هلوی ناوچه هاین او خوشکو برایت ازدی هلوی ناوچه هاین کلدانه تین دور تای بتمندی هلوی ناوچه فستیوال بینه کرن هرچه نبیتن وکو دلشادیه که بوی خلکی کو اف فرهنگا جوانا پیگوژیانی هر ناوچه که تایبت مندی آخوی آیی
1: قبلی تهت انشاءالله از این بیزمت آینده ایده هر دوره که گره تایبت مندی آوه یا سروشت و کشوبایی وی اما چین چالاکی اگر گریدایی وی ریل وی رساز بکنی مثلا بولمونه تا اشارت باطل دا باطل
0: دشتا سلیوانه یا بلی
1: دشتیه دوره که چاندنه و دوره که بیس
0: کیا یه جی هر
1: یا پیگوشیانه یکو هر سه آینه که هین و جماره که
0: هم کیا جیه هم دشتا جی
1: بله بله بله امسین یعنی امسین بابت این گریدای چاندنه بابت این گریدای پیگوشیانه ولی انشاءالله آینده ایدا اداره سر بخویا کار زاخو کار سرهنده بکتب گل ریببری ناحیه و گل قضاین دیجی مثل پلانه که گشتگیر هبتن بو دابش کرنا چالاکی ها گوره تایبت مندیل سروان بشکن دید این واجره نتلی ها سنتر زاخو با قضا با تیفا قضا که سروش دیوه گلک
0: گنجایه
1: آف چیا همین تشیلی هایی بفر تانی غیبار یعنی گلی گلک گلک
0: خوش بگو بایا در کاره
1: بله بله بگو با در کار دبرا دبرا
0: بریم خلیل
1: چیایین شنگار هدشت تخ بانک یعنی شما را کام مزدن یا
0: دبرا لیفه یعنی پنارم برنیاسه بیویست و فستیوال هنارا لوی نام چی بکی؟
1: تا بحثی هنارا که ما فستیوال هنارا هی ما فستیوال هنارا زاخوی هی انشاءالله قول
0: هنارا به تاسی ارمشتی برنیاس سراست حریمی نام چی؟
1: قول الفایز دیسا فستیوال هنارا بیتنی دمی هنارا انشاءالله یعنی وکو اصلاش ما به اداره همیه با خبیم اداره سبخوی زاخو لیوکو ریوبریا روشن بیو هنری ام دیشن انشاءالله یعنی هرچی نبتن چند پیشنیار اکا پیشکش اداره بکن به هنده دابش کاری اکا چالاکی آده هبتن همی سنور اداره سر بخوی بله
0: که دلخواست گل کسی تین خزمت واری روشنبیری واری هنری واری کلتوری کری واری موسیقی دا کری و کسی دیارن یعنی هول برنین اکو بونو من الوان ناوچی تو اکو پیچه که چالاکیت خوفه گویزن بو وان ناوچاشی یعنی تنیل سنتر زاخو نبی نوکجی کل دهو که یان هفلی ری یه اونو من بنا قضایت بی بنا ناحیه دی نتنی گریده باجه ریه
1: از گل تا نفیم انشاءالله مثلا بونو من زاخو من دو قضایت هاییم يعني مهميتش نحصل على جزا خدا بارج الباطيفة في فيستيفالها كالجشتيارية ما ظل سر أصلا عراق الولي
0: بس البجم الباطيلة والبراهيم خليل والدركاري والمنادك
1: راس بيجي راس بيجي يعني بس جوني دفرش دفري بفرقة مثلا باطيلة بس صالة كهاتي تفرب مبا إن شاء الله بلان ده هبت وفيش يارج أم ددن إدارة سباق ويزا خوكو هم دیس از جیبیم. هر چی نبودیم گونه تایبت من دیاوی دوباره چالکی اگر گنجای و سر آستکی باشه لون جهاب کنیم مثلا در کار نحیا در کار نحیا باطل نحیا رزگاری کو او دوباره که برفله حتی پیش آبید و دیر بینی جو قابل دیر
0: گلی فی و بلی
1: جلتان خوابیتات انشاءالله کار سر هم دید کنیم همی دوباره ببین یعنی خدا چالکی فستیبان
0: بلی خیلی خود دا ببینید ما بستا من اوه یعنی خیلی که وان آچا خود وان جورا چال تین قستازا خود کن بجداری تعداد کن بس رنگ تو فیستوال که بونو من البیگوفا کی خاکی بیگوفا خاکی که دیجی داخل کت البیگوفا حاضر بید یان درکاری یان النحیا ابراهیم خلیل الرزگاری یان جی تو بونو من النحیا باطلی و حتی دیترجی یعنی وناو چا هر فیستوال که دور تایبت مندیا وناو چی بیتن خاکی وناو چی خاکی دیترجی داخل کت
1: از ویل گلتمه از ویل گلتمه و از دیس از دپاتت کم انشاءالله سر آت ادارا سر بخوی ازاق و کار سر هم دید کرده که بشین يعني تشالاكي او فيستيفال او غورا تايبت مدين هبي تشابك ان شاء الله اجل بيل قال تمام
0: واري روشنبيري هنري الزاخو كوبراسي جي قالك كسي ديارت خدمه روشنبيري خدمه هنري خدمه روشنبيري ورزجوان وبلي واري كوبزا ورزغاري خازا قالك كردستاني خلكي فين او تشيب گشتي خودي داديتي هو تشل برك يعني بو هندي كو قالك روناك بير قال زانا قالك كسي روشنبير هنرمان تهمي باركي دا الوان او تشايتين هو البرنينه كوبونو منا هنده کسی چونه بر دلوانیا خوده، هنده کسی ساخن، هشتا ساخن یعنی خوده تمانی بداته، هین رزیل بگیرن؟
1: من تندین چالا که ات رزیلانه بو کسایتین دیاریم باجری اتساس کریم بریم
0: من بستامن دورو برا
1: دورو برا جی، یعنی دورو برا جی اب کسایتین کروله که برچابت بواره هنری داد بواره روشنبیری ادبی دا ما والین رزیلانه بود دیناین مرد منی دیاریان رزنانه
0: یعنی من بستان برفره بیتن و چالکیه که گلک آستگی بلند بیت
1: تو زانی اگر بابت ببید برفره یعنی تو هندی پتر لبکی دشمهای ویکی تلیکی او کسایتین دیارین وی باشری منه بیت اصنابا بیدیم دانه بیت برکلام بوانا بس او کسایتین دیارین وی باشری یعنی پترش جاره که دو جی رزنان بوان هاتیه کلمه و نه یعنی خیر او من نداشه هر کس سرمه و
0: واجب خدمت اوان بکن
1: بس انشاءالله در بیت سر به پروسه بردام من تمی باره در بارد ادبی هنری روشنبیری جواکی عبید کنشین تبلیتوان دیارد دی کمالگه دا یعنی رسم رزنانه یانجی چه نبتن مدسه جارش او پیشیاره کری مبدهان جاده و گلان و باخته
0: ناوی هنرمند و روشنبیری
1: اما چنین نویتوانا بکنه یعنی همه هنگی دیگر غیبری یا سلوکاتی شهروانی بشن برن تاخه که باخچه که
0: نوی موسیقی که هنرمند که
1: سانا که نوی کسایتی باجری هنرمند نویسر روشنبیر اویس ماموستاین دیرین شماره اگر خلکی هایی که هج گرد نوی دینی سر جها از گردن هم افش نرهد بلی دو تجید هایی باجر وانی از آخو انشاءالله هم بشن وی درگهی و خدمت و پارچه اکش خدمت و وفاداری بوان بگن اوی تنده قربانی داین و زحمت اگو خدمت اکا مزن دواری هنری روشن بیری پرورده ای دکری انشاءالله
0: بله که دل خاص وکو ریوه بریا روشن بیری هنری وویستوالا چاره یا شلو شب کال زاخوب ریوه چیتن ادوان ویستوالا دا هوا چند کار یکو وکو دکومنت بینت یعنی پرتوک یعنی هرچنه بیتن سالانه هین جدایی که تخنی وی خالی خود وی پرتوکی دا ببینید کنی بونو منه پرتوکی که تایبت بگریدای شلو شب کابی سراست هرمی اف خلکی چاوا چید کرد چاوا بر خود کرد هر ناو چه که و لای اکادمی وجی پرتوک بیتر چه کرن
1: ما اف سالا پرتوکی که ریکو پیک یا نویسر که خلک زاخو که و کلین اکار زانستیل سر میجوات جلو برگل زاخو آتیه

0: ولی بوهند هم او ار کماندی بینه خلکی جی برزنه بتو هم جی بوهنه و دیمنه دوی جی بین پاراسته بیشه
1: بله الدیفان آماری البردستی و حتی نوکت وی ویستوالی دا یعنی و مای دو روزانه الزاو خبر بچی چند خلکی سردانه ویستوالی کردی اوه کتوت بینیم چاوه خود تویت ناو دایی و سرو که ویستوالی
0: گوره ایوه شرازایی هم من کاری دا پیدا کرید بان چند سال بوریده که همینجا را چارکی اینجا مالیت من بنام ساز کن یعنی پیش بینی هم بود دهی نزی که 25 حتی 3000 کس ها گوره پانا پرا دلال و کردیشی هبین اگر هم پیش بینید که پتر لیبین چون که ابرو که کنسرت هوزان دینویه شماره که آمازن یا حشه کرین وی ابرو که حیفی هم دینه که بین گوه الهنری ببین هم پیش بینید که حتی نابینو چل حتی 5000 کس ها در میدان پره و کردیشی آمده کن
1: بله دوی ویستوالی دا اتا گود که کنسرت این اساس کرن و چه بزاوه کریه بونمونه وکو لجنا ویستوالیان اما هنگید گل بونمونه گشت و گزاره بونمونه گل جهه چینوار الزاخو بونمونه که زاخو بخوشی تواره ورزشی دا برنیاسه جی گلک و چه بزاوه که اما هنگیه که باشه بونده که اف کسیت این زاخو وان جهه جی ببینه
0: من لجنه اکا پیشوازیه هایی شماره اکا گنجی وی باجری بر پرسنش پیشوازی الگلوانا و بر هر گروپ اکی هاتی جی نینه اکی مل گلوانا و که اندام لجنه پیشوازیه روزانه دم پشتی تشتی در کمن وانات این ناب باجری گر این بنجهن گشتیاری بنجهن یعنی جدر وی باجری جی لجنه اکا طایبت وی باریده هیا 22 کس ترخان کرینه بس بو گران آوانا و بس بو وان هنده ببین هم نافشاری، قسل، کردیشی، جنگشتیاری، جدر ویزاخو کاره که باشه سر همدهاتی یکی هفت ساله
1: بله، گرینگیدان حکمت هرما کردستانی، همین آوچین کردستانی، طایبت جیل زاخو که بزافات یکیرن بونده که اف کردیشه بیتا درست کردن و همان دمداجی دورو برید پرابری که سیما هکی جوانده آباجیر زاخو خابیری اوانی وانه کریه که جرخانه که باش بزاخو درست بید؟
0: برای اول سپاس به خودی مزاخویا شانسه که مزن هایی ریواره که گلک
1: مزاخورا چی؟
0: جوان و پرکا گلک گلک جوان
1: یعنی سیما که جوان هایی؟
0: یه هایی سیما که جوان و کشبه هایی که جوان شمایی هایی که همه رو خوش کرن بو سر زواکشان خلکی بین قصد آزا خوب که سپاس به خودی و سپاس به اداره سر بخیر آزا خوشی که پشتی بوی اداره گرنگی اگر مزن دایا کرد گشتیاری و کرد جوانکاری یا جوانکرن سیمای باجری سرگاوانش خملاندنش جوانکرن پشلی دوباره آبادان کرنه آبا کرنه موزخانه که آبادان که آبا کرنه کردنش که جوانکو
1: گلری آزاخو
0: گلری موزخانه یعنی جماله که سازی باش حاطینه آماده کرنه به هنده یعنی خلق بشین ببینین و جوانیه کشی ببینین و وقتی که خواستی در باز کن یعنی روزانه اولی حاطی خلق زاخ و روزانه و حتی گشتیار جی وقتی بین زاخ و بید قصد پرادرار بکن قصد کرنیشی بکن و قصد سیکار کبن بکن قصد قشلی بکن سپاس به خود جغرافی زاخ و جو واسا خوشک و نزیک جهندیه یعنی نگلک دیرد حتی با کورش روش آواشد وقتی تین قصازا خودتین جوانی اکی لید بینن برای بهدین آجا همین حکم هندی پیوندید ملگل همین جا باشن خلک اک زور قصدا زا خودتین بولین آدو وقت اکیل حلک افتار من اصابال چالا کرد من یعنی دهی و امرو که اگر پیش بینی کرد من حوالا شماره اکا مزن یا خلکش دهوکش سیمرش آمدیش آکرش پارزگه هندی نهرمه همین زاخو همیش دلی که خوش قصد زاخو که اینه اگر همیش جیر خانه گستیاری نبا زحمت بیمشی ها با هم پیشوازی ها بی خلکی هنده بوش بکن سپاس بو حکومت حرمه که گرنگی اگر تایبت دایه با جیر زاخو مشی هایه یعنی روی که جوان بده ده که شیان پیشوازی ها خلکی ها بده
1: بله دوم هایی که هم گلک سپاسی ها بریس که دلخواست موسا ریوبری روشنبیری و هنری زاخو همان دم دا سروک ویستوالا شلو شبکا زاخود کن که ویستوالا گراچاری افرو روژا دویه و هیوی دارین هر سر کفتی بین و دا خوازید که هم همی پیک و بشین خزمتا باجیر خو ولات خو و بونده که کردستان روش بروژه سیمای جوان و وی براینی پیک و جیان و وی کلتوری جوان ناستاما گلی منی شابدن حکم پسیارک نکر بیتا خونه کرم کن
0: پاس بوا اگو عبدالی و دایی من دیسا جی گازی هم امریکا رادیو و هم و همی خلک پارزگاه دوی که که ورن روشک چو روشا دوی روشکی پری جوانی پری خوشی پری هنر پری کلتور و
1: کنسرت اکا
0: هجی کنسرت اکا

0: مزن و هجی بو هزان دینو به احساس کنه انشاءالله باباشا پرادران عبره ایوانی
1: بله کردستان همی پیک واج کردستان همی پیک واجوانه
0: انشاءالله انشاءالله
1: گلکس باس
0: تمام کرده تکدونم همی پارچه کن انشاءالله
1: گلکس باس

0: زور سپاس بو بریس دلخواست موسا سروک ویستوالا شلو شبکا زاخو لیدارا سر بخواه زاخود گلمه دابو بو هنده که امشیان روژا دویا وی ویستوالی وان چالاکیت که دهی و همان دمداجی افرو و برنامه بهجی که ریوه بریا روشنبیری هنری زاخو چه برنامه پلان هنه بو هنده که پتر بشید خزمتا ببشتوانی حکمتا هریما کردستانی خزمتا وی باجیری کنو و همان دمداجی وان قضا و نحیت که در دورت زاخوجی جورا چلاکی بین انجام دان بوندی که خلق خوب پتر تیدا ببینیتن و او روژی او چلاکیت این ساس کرن هیوی دارین ام همی پشتوان بین بو سرکفتناوی و سرکفتناوی استوالا چلو شبکاجی سیما و جوانیه که نتوایی و همی کردستانیا نیشاد دتن بوندی که کردستان مالا مهمیانه خودی هاری کارو پشتوانی مهمیا بید روژید بید روژید آرامی و آودانی بین بو مهمیا بگوه خود.
1: دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دسترينه يك تتوينه
1: يا سس يا سري خد برد هجينه لم لم لم لم.

سینه ترازه در کو خالی ممانی ویستم سیری چی بکم هر جنم کردم توانی چکم جیرو دای کردو

سرحه جمعه رادیوی دهوگ به هاریکاریا هفکار خو ریان محمد ده برنامه سپیده باش پیشکشی وگین. گوهدرن خوشتوید جیان ده هر دم هندک اگر هنه گو ام به دل نخوشت بین. اول برام بر واجی هندک اگر بو دل خوش یا مهنه. دمکی ده گو ام شین دل خوش بین. بابو چی ده درگهی لنخوشیانو اگر این پیدا بونا نخوشیان وگین. امیدم اتوا پربن جخیر و خوشی سپیده باش. هیویا سپیده و روژکات جی دل خوشی بو هوت خازین گهدرین هجا و خوشدوی هر جهکی لینا و گهدریا برنامه سپیده باشد کن. هیوی دارین که روژکات جی دل خوشی تجی سخلمی تجی بختواری و سرکفتن در باز بگن. ایوی در این برنامه ابرو سپیده باشی ببیتا جه رازی بونه هواین خوشتوی هر جه که لین و گهداری آمد کن اموهین دمک خوش و پرمفاد گلیک در باز بگن. هلبسته کل برداسته ما اف هلبسته ها یا هلبست فانده ای که دالیایی یا ده پیش کشی وکنی.

ای خونا سفرا منو فلسفه یا شعرت من دوی داستانا شورشا روش هلاتیو خونا دولتا باشورا من وره متزیندانا عشقا خدا داد گه بگو فرمانا حتا حتایی بو من در بگه وره منت زندان عشقا خدا داد گه بگو فرمان حتا حتایی بو من در بگه وره وره ای نازک ترین و آشنا ترین هوال جم که گیان من او جا وره او بهاره بیت یا خیه و به هداره

گهدرن خوشتوی گمان تدانینک و هر خیزانک حس کتن بختور بیتن و دیر بیتن جه کشه و نخوشی و آلوزیان. لدگل هنده جی چه خیزان نینن که به نخوشی نبن یا جی به کشه و آلوزی نبن و شر و نخوشی تدانبن لیوه جی تشتک رجعیه. سرحاتی کل بردست ما کدوه سرحاتی دا دیارت کتن اگرم هندک اگر الدف خونه هلین بیتن او شر و آلوزیت ناف خیزان دا و بطیبتی جی ناف هفجی ناندا گلکیم بنو برف نمانه بچنو او خیزانه ها با ما بختور یا پراستی تام بگدن. دو هفجین هبون که بردوام مجیلی شر و نخوشیان بونو هر دم آلوزیت ناف براواده هبون و البرام برواجی ونا جیرانک هفزوی کبو که گلکت بختور بون و آشتی همی مالوانا و گرد بون. روشه که پشتی شر و نخوشی دمه که هر دو بیدنگ رینشتین جنه هزره کر و پاشی گوته هفجین خو باشه اف جنو ظلام جیرانت ما بوچی جیانوان حسای خوشه چجارا دنگیوان و دنگ شاروان ها هدمه. دو بجی وانا نهینیه که بیدم و بخته وریا خو بوچی تونا چی سردان وان بکی و بسیار جبکی کچا و حساد بخته ورن و چا و وانا اتمال دا چه کشه و نخوشی نینن گلهنده که مالا مال مبوی جهنم سرا وانا کوکین منو دهین. ظلامیشی گه داریاوی کر ویکر او چو مالا جیرانا بریب چی تا جود پنجر که دا سحکره بزانیدن کال مال نیان جیگنه دا کو سردان آوام بگت و او پسیاره جیب گتن. دید و او جن لینانگه مجیلی پاقش کرنه و ظلام جی یقی نشتی و گوباره که اتخینیدن. ظلام البر پنجره دید که موبایلا ظلام جور و لیده. ظلام جرابو دا بچی تو موبایلا خو بینی تو برسف بددن. توی دمیده دستوی به قافکک گلا کد او قافک گلال سرمزه بو کد اوش کست. ایک سر رنشته سرچوکت خوم و دست بکوم کرنا پار جنش کستین اوی قافک گلا کرد. و اشلایه که دیجی و هفجینا وی بلس هاد داکو او جی هاری کاریاوی بگدن و پارچین هیر بگیسکی را گدن. ظلامی بدنگه که نزم گوته هفجینا خو خوشتویا من ببوره. من آگه جنه بو. من آزانی اف قافکه گلاته دانای ویره. اف جا ازده بوده قافکه که جوانتر کرمه و. جنه جی گوت دول من ببوره. من دانا بویره او خواه و جه اوی قافکی نینه ولی من مال پاقشت کر من دانا ویره و مجبیر کر دان ما جه وی. او حصا بریه که خوش و اوانا او گلش یانجی هیر کت قافکی گلا کم کرن بیکو هیچ کشه اکو شرده وک نو براوادا ریب دادن.

لبيدا ميدا ظلام جيران زبري مالا خو بيكو سردانا وان بكتن و بسيارا بختواريا وان جبكتن دمي چويا مال هفجيناوي بلاسها ده دف و قطه ايه تا چكر لمالا وانا چهبو وره تا بسيارا بختواريا وانا جيكر ظلامي بارامي قد نهينيا بختواريا وان غلق يبصانهي و صادايا او هميشا یان هر دم تاوان بارن لید گل هندیجی کود تاوان بارن دا خوزا لی بوری نیدکن. برو واجیا ما گوام هر دم تحقین و جاوره ایگو دوینه دا گو دا خوزا لی بوری نه جمع پیدا کرن. هفجی ناوی گوده آنکو چوا هر دو تاوان بارن. هوی جی اوا دیدی و اوا ری داید مالا جیرانا دا بو وگرم او گود اگر من او قافک گلاش کند با داده تاوان بار گم و بدا بدنگ که بلند بجمده ما وجه قافک گلایت و دانی حتا دستم ویب کوید و بشکتن بپش راستی و تو جی دا بجیه من سی چتن و خطایتن بوچی تا آگه جخونین و تا اف قافک گلاش کند و بیرهنگی دا شراده و مدست بکت و هره کشمه دا یدی تاوان بارکین. گلک جارا دا خوزا لیبورینه ادبیت اگر حاتن آشتی و بختواری و دیماهی حاتن به کشه این ماله. بله ادگل هندجی سرقی و عینات ناهلیتن که ام دا خوزا لیبورینه بکین و هر کسک کسی دی تاوان بارکت و لحیویت مینیتن که او دا خوزا لیبوری نبکرد.

جه رادیوی دهو کینیه گوه در یا برنامه سپیده باشد که انگوه درین هجه و خوشتویم هیوی درین هدانو که برنامه سپیده باش ببیده جه رازی بونه هوا این هجه.

0: او خوش دویم یوی دارین در میمایی برنامه جی مهم پیگ و دمک خوش و پرمفا در باز بگین افکارت ما بردوام فیچران برهوت گن در باره بابت جور او جور او رو کجی فیچرکی برهو مهم پیگ و ده گه داری گن
1: گودارم برز ده هر جاره که داده بحث لی جغرافیا نحیه که کن ادوی جاره داده بحث لی ناحیه اتریش کین ناحیه اتریش یک جه پنج ناحیه سر به قزا شیخان یا پاریزگاه دهوگیه 18 کیلومتران جه مالبند قزا شیخان دیره یک جه ناحیه هرکبنین پاریزگاه دهوگیه السال 1779 سردم دولت عثمانیان بویا ناحیه اوب ناحیه مزیری اتا تناف کرن اوجیش بروی چنده بویا گو پتریا پیکاتن خلقی ویدمی و نهاجی جه عشیرتا مزیریان بوینه آنکو اتریش ملبند ناحیه مزیریان بویاو نهابتن ناحیه اتریش تیتا ابناف کرن سنورین ناحیه الباکور ناحیه چمانکی یا قضا آمدیه الباشورجی ملبند قضا شیخانه و الال روشلاتجی مالوزیو شر نافخوی جه گندین خو مشغ بوینه و بویا جه ها کنجی بونوان روبری گشتیه ناحیه 470 کیلومتر دو جانه و بری آمار پاریزگاه دوگه بو سال 2016 سرجم خلق ناحیه اتریش دیار کریه که 13282 کسن اشوانا 3940 باجر نشین و 9342 گم نشینن اشلای نتایی و کرد و کلدانن اشلای آینی و خلقی و مسلمان و مسیحی و ازدین ابرجیان و 2600 مسلمان و 3.5 مسیحی و 0.5 ازدی اشلای عشیرت وجی پرانی مسلمانان عشیرت مزیرین و رجک عشیرت برواری جیلیه اشلای کارگری و خزمتگوزاری و 33 خاندنگه لحنه و تن ایک شوانا آمادهی اوجی آمادهی اتریشه نه بنگه انساخ لامیه و 33 مزگفت و 3 درو پرزگه اگجی که پرزگه لالش السنور ناحیه هنه هر وسا چندین جهوشین وارن دیروکی و گزاری لحنه و که پرزگه لالش پهمی بکاته میوه و گره قاسم آغا و گلیه نارو که گوره مارو و راها و ناوسکین گنده خمس و بدیله و چندین آش و درو جهن دیدرو جهن گزاری و که گلیه قیامت و بلکه و بدیله
0: فیچرک بو گهدرن هجو خوشتوی چند پیزاین اکل دور ناحیه اتریش لای هفکر ما بختیار بیر کیادی هد بو برحف کرنو پیش گش کرن رومانویس روسی دوستویویسکی اد بیجیتن دی که ما هر دمد گوتما دمکو باب هوا جمال هیتا جدر و هیتا مال بریا که کنی و گرنجین پیشوازی لبکنو ویان خوب و در ببرن اجبر که جیهانا در وی مال جیهانا که درنده یا او دباب به هنه تیک شکندن اگر المال جی بریا که کنی و گرنجین پیشوازی لنه هیتا کرن گلک جارن گهدرن خوشتوی مگاه لید بیتن که

جیانا مدد گرن. راست گودیک نه هیوا من نافزگ خودت حل گریدن، ولی بلامش بیر نکین گو باب جی بدرجاهی جی خو محل گریدن بیگو هم هست ببگین. دایک خارنه دادم دا گو هم برسی نمینین هر دم چاوه الهنده گو خارنه ما یا برهف بیدن و ما خارنه خو خار بیدن دا گو برسی نبین خل برانبر جا برانبر دایکه جی باب مفیرت گدن کچاو ام خو جبرساتی بپارزین و نانی بدز و بینین و خارنه بدز و بینین و خونه هلی نبرسی. هرش دایگ بو نمو حتی مازن بین دایگ مل سرسینگ خو هلد گرید و پارزیدن لیل برانبر باب بپشته محل گریدن. ویانا دایگه جزارو کینی دست بید گدن لیل دم دوب خوبوی باب ده هست به ویانا بابی گید. راسته گو دیگ به هیچ بهای که نهیده پیوان و بهای به جهر دشته که بلندره لی اواجی بلال بیرامه بیدن گو باب چجاران دوباره نابیدن. امین گو دیگ گو باب دواد جیانه دا ما این گوه در این هجاو خوشتویم انشالله خدای مزن اوان نعمتین به پایان اوان نعمتین که چجار دوباره نابن بو بپارزیدن و او کسین که ای کشوا جیج دست دین یان که یان جی هر دو کش دست دین خودوان به بر رحم خو بخیدن او نعمت نبین که چجارا دوباره نابن هندی هبن بلا ام بهای وان بزانید.

بردوامی و برنامه امروز پیداواش دا گهترین خوشتوی دی پیدا چونه که گیند نو برپرین هر دو روژنامه خبات و افرول بردست منم. خبات روژنامه که سیاسی و روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه. جمعه 7227 البردست میم. اف منشت انگرنگ تعداد برجاون. سروک بارزانی پشک دارید چارمین ویستوالا شلو شبکان لزاخو کرد. با بریار مسرور بارزانی همی گن میجودیارن هرم کردستان دهتا ورگرتن. سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی ده ریو رسمن وکرنا نواند گنجان داد بیجیدن. گنجن کردستان هیویا پاشا روژا والات منو غلک کارا ده درست کرنا پاشا روژا که باشتر ده هیم. با سرپرشتی مسرور بارزانی جواد وزیرن هرم کردستان کومبو. دا خواست حکومت فدرال ها تکرم پیدا چونه که پیدوی به کجم 120 میلیارد دینار دیارگیری وک پشکا گنجینه فدرال دا بکتن. لپیرمام رو رسم نکمین سالیا دا وغر کرنم کریم شنگالی پریوچو. اورو موندیال 2026 دیدست بکتن. افرو روژنامه که روژانه لدهو که درد که ویدنش لینوانده خانی روشنبیری و را گهانده نوید هیده داری خستن. جماره 3996 البردست میوده پیدا چونه که دنو برپر نویده کن. به برهبونه سروک برزانی فیستیوالا چاره یا شلو شبکن لزاخو حتی گیران. برپر دویم سروک بارزانی گوهرین اندورد گل زلمای خلیلزاد گنگشت گتن. داوت اغلود بجیدن حلویستو از مونا دیروکیا سروک بارزانی بگه هرما کردستانه ده آست نافخو هرم دا به از گریم. پیشاوا هورامانید بجیدن که امبونا پانزینا ریشکا دمکیا و دبزیدرین دم دیمایی هدن. کمپانیان دا خوزا گرانتیا امنی گریه چونکی ده دم بوری دا نزیکی 33 جاران هرش گرینه سرزوین پترول و غازه لحرمه. فازل میرانی بجیدن برسوه نرینی بود از پشخری سروک بارزانی ها دینه و دویتن ململانه به دیماهی بهن. برپره 3 جوات وزیرن حرمه پیش نیازا مسرور بارزانی بو پیکینانا دسته بلنده همه هنگید گل بغدا پسندت کتن. برپر 4 دنگوباسن کردستان و جیهان بخواد گریدن. اردوغانی دویدن ددمک کرده یا سای آشتیش پرلمانی درکویدن. ایران به دهان گردین کرد سداره داینه. برپر 5 دنگوباسن نفخوی بخواد گریدن. پرده لسر مینیومنت شهید گند گرباراس که حاده لادن. سه پروژه انگرنگ بو نخوشم پنجه شره لدهو که تهنه بجه اینان. برپر 6 بابتن هنری بخواد گریدن. روژبین کزل بجیدن لجی 9 سالی مندز به گوتنا سترانان کریه. موزیک زمان روحی و دسبیکا در برینا شهرستانی. جنویسین ارشد زخوی. بابت انتایبت به تکنولوژیاید برپر 17 برجاون. دما هجمار موبایلت هیت دزین چچید بیدن. هشیار به 5 بزانی ناد گل چاد جی پی تی بکار نینه. برپر 8 و 9 بو بابت و دنگوباس نورزشی هدیه ترخان گرن. ابرو موندیالا 2026 ده دست بگدن گل گوهرین نیو پیشبینیا سپرایزان جیهان همی جواره. موندیال دپتامکا کردی دست بگدن. جنویسین احسان حسن. برپر نه خشته یارینگر را اگیج موندیالا 2026 دیودم کردستان بخواد گریدن. بوچوند برپر 10 و 11 دانه. سروک بارزانی سمبولا ایک ریزی و پاراستنا دست کفتن. جنویسینا شمالا کری. پیشمرگه جای خوراگیر و کلها پاراستنا نازنما و آخا کردستانه. جنویسینا نایف محمود. ام کلتور خوب و چندینا رکن دفروشین. جنویسینا
عایشه احمد. وبدن دبید بر پر دوازده دانه دو جه دانتی اوین خوکوش یان سرودا پیرو دلاوینیا ورگران و برهف کرن دکتر عارف حیدو کانتویا سیزده بر پر سیزده چارده و بازده با گهداریا هاتینه ترخان کرن بر پر دی ماهی جروجنما افروم چند بابتن هنری و همارنگ خوبت گریتن جوانم روش کبانید بجیدن منسترانی نیهنه و از پیدوی به پشتوانی ما یکتیا نویسرین کرد تای دهوگی بگرنو را کرنا رامان هندک پیوان ده حیرانو که دا ده حیرانو کندم افرکه روشا پینشن بی لحولا یکتیا نویسرین کردول دمجمیر پینجونی وی ایواریم.

0: بردامین گل ها دا گهترین هشه و خوشتویش رادیوی دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین لبازار زیرنگیر لدهوک زیرنگیری حمزه شیخ صدیق بریفکانی زیرنگیر شیخ حمزه بریفکانی دیل مدایه بو دیار کرن با های عبری زیری شیخ سپیده دا باش بیدن
1: بیدن باش در خوشکامن عزیز ست جاوز ندی چانی باش انشالا برای
0: من ساقوی سر جاوه دوی چانی باشی شیخ
1: بستی سال خدا سارا خان با دروش سر نتا خار خوشکامن ویجا امروفنی غیر که دهشت نتا خار آن در راسی تل سر بی قیمتی تو شی بیش دهی زیر ایار بیستو ایک خوشکامن حتا صد و هشت و چارا چو بو برای گیب دروش هف صد و نوتا بو مهم هم تا خار کاکی من چو صد و هشت و چارا برای من
0: بله.
1: جا ابروجی طبعا هشت و شیهات یه خار تو احتمال ساعتا که دی حتا مروب بورس مستقر بید احتمال ابرو صد و هشت دو بید هشت و ایک بید شتکی و سایده تا خار زید باستی
0: بله اگر این وی چی بوینه کشنیش که و بهای برف نظمی هات یا
1: خودی خوشکمون از دی بر اونسه یا اونسه یا دیتا خار اونسه چی بجا نسانم که طالب عالمی پرامت سمنین و بر اوضاعی منطقی او اودینا نسبت الفایده اول نسبت زیری دولار که دولار تقریبا تو شیف جه 154 یا و چی خواهی دولار گوری نکب کیا دیرا
0: بله
1: بس زیر والا پیچه که هاتی خواهر احتمالا جه 2000 دیش بیتا خواهر
0: بله بله ام گلک سواسیتت گین شیخ حمزه بریفکانی البازار زیرنگیر لدهوکل زیرنگیری حمزه شیخ صادق بریفکانی زور سپاس بوده سپیده دباش بیده زور سپاس

0: الكتنوكيا دا غدوريا دنجيماتين صراحة أنا كيت تزانين كو أفريقيا روجا دويا فيستافالا شلوشاكو جلو بيرجين كردية الإدارة سربخو يزاقو وكو مديتي كودهي جناب الرزار سروق مسعود بارزاني فيستافالا دا آماده بو وشنیزی جی ویستاوالا شلو شفتو جلو برگین کردی دید توی ویستاوالا دا کندی درباز بو دیستان شکی شماره کوان پانل انزانستی و اکادمی سر میجوا جلو برگین کردی دیدا حاطنه پیش کش کرن ابروگیت روژا دوی دا که فاکوتیت زانین دمجمیر نهونی دی ویستاوال دی پریوه چیدن و دست پیکی جک جار اکادی تر رونشتن اگا کلتوری یا اکادیمی افروگه دیتا بریفه برن میوان رونشتن اکشوانا والانتاین عبدالرحمن اگو بکولرش باشوری کردستانی هاتی و دیسانجی کسرت احمد بکولرش باشوری کردستانی و دیسانجی دکتر عمر دلیل کایا بکولرش باشوری کردستانی هاتی به دوی رونشتن دا هنده که بحثی کلتوری یا اکادیمی کلتور اکادیمی و دیسانجک اف جلو برگین کردی میجوه بوکنگی ورد گردن و گرنگی ها به افروگت ناخ گلی کردستان دا چیه و دیسانجی خلقی هریما کردستان و همو کرده گل کل هر پارچه که کردستان چند گرنگی اوان جلو برگادن و جلو برگین کردی پراستی یعنی دمک داولی خاطیه سارافان اگر برای خاطیه اگر هر کفته یان بونه یان ججنا نوروزه نبتن بشه که مظنی کردان یعنی جلو برگی کردی برناگن هر لطوان روژا ده بدن اول دی بحث الهنده گن یعنی گرنگی و کارده کرنا اوه بیستاواله یعنی اوان رونشتنین اکادمی بشه که وانی گرنگی سر هنده بوده چوا خلکی هیوانی ویچ هنده گن یعنی هنده کارده کرنا خل سر هستین خلکی هستین نتوائین خلکی اگن بوه که کو گرنگی اکا باشتر بنا اوان جلو برگین کردی و دیستان جلدانه ایواری رای راتمن ویستاوال دیوگی خواب روی بچن گریان سر همو دکانن وان دورین برشدار ده ویستاوال ده و که جناب واجه دیدی دیهی که سوشال میدیای گلک ها ده بلاس کرنه و دکانن جدا جداین هر دوره که بونو منفشر نخی ده ده برشدار بی جدا خوی برشدار نخ و دهوگه هولی را بونمونه جلو برگیم مزی یا چوانن دوستی یا چوانن کوچه را چوانن سندی و گلی یا چوانن و وان دورین دیتر همیه حتی چی هوا رامانه وان دورین دیترین پارچین دیترین کردستانه ابرو که دی گریان اکشلاه مهوان آبا تره دکرنه روزانش دی مهوان هبن گروپین تیپاروش یا سران و موزیکه دی رولیخا گرن و دیسانجی گروپین دنگ بیشین روش آبا حتی گروپ گویانی دنگ بیشی گروپ هنری ملی یه نیجیریا حتی گروپ ملی باطیفا نمایش جلو برگی کردی داویه جکو کنسیبت هنرمند خوزاندینوی دیتا پریوه برنه دمجمیر نهی شف خوزاندینو که هنرمند اکی مازن کرده خودان جماره که جار اکجار مازنه دمجمیر نهی شف دی دست کنسیبت داویه دا کرنه بو ماوی باورتیم پترش دمجمیر اکی دی کنسیبت داویه میدن بی آوائی دی دو ماهی که روژا دویش یا ویستاوالا شلوشب که جلو بگین کردید
1: بله کنسرت هنرمند هوزاندین و دلکرنیشی هید اگران
0: بله بگو من وگو جناب و آگه دار که ستیج کرکیل باباشا پرادلال حاطیه دل نزنه کنسرت هوزاندین و جکر دل رو رسمن دهی که حاطیه کرنه و جناب سرگیلی آماده بوی او ستجالویری ها دیه دنگاتین این کنسرت ها هنرمند پوزاندی میده تا ریوه برنه بس سارخان یعنی وکی امدوانن ماوی چند روژ آیا پوزاندی نول اداره سر بخوی ازاخو خلکش همو باجیرت کردستانه تین اصلا اداره سر بخوی ازاخو تین بویه گه گو پوزاندی نوی ببینین یاجی هرچن نبتن وی نه گل گل پرکینم خودان جماره که گلک مازنه خلکی گلک هزن دنگیوی هیا او خواه هزاندین و شکر که هنرمنده که نتوهی که گلک هش بابت نتوهی نشتیمانی کدن گلک سازی راگهاتن او چاپه کردن گل هزاندین و کریه که گلک جارا هستین خواه این شیراتی هستینگی خواه در برینه که بود یا جگیری کرد یا جاوی مسیح صدو مهر ما کردستان من آلای کردستان برملو سینگیم

0: پلیسا یان خلکه که دیتر و دیتی گوتی از هست بکیم که کردینی ها درست سلسر و آخه دست بگیریه
1: بله
0: کنسرت ها یک ما مازه بگیرید بنجمیر نیشه دی دست بگیدل باواشا پرادلا
1: بله وکیت تا بحث لکری افکار ما محمد صادق گل هنده که کردنیش ها دیت هر خان کرن بو گیران ها روژان این فستیواله لی وکی ما تلویزیون ها دا و وکی ما سوشیال میدیا ادا دیدی دهی همی جاده این باجه رزاخو ببونه فستیوال و ستران گودن ستران فولکلوری و خملاندن به جلو برگین کردی وکی تا آماجه پیدای هر دورکیش دورکا دی جدا و هر دورکا هر ما کردستان و حتی پارچندین کردستانی جیه و نوک میوان ها دینا فستیوال بزاف کر بکن اون جلو برگال برخوب کنه ونگوی دوراوا درباره هنرمند هوزاندین و جیده اشارت پیدا یشمه و سررای دنگوی گلک خوش اف هستا و یا نتوایتیه که بویا اگر که خلق لهمی پارچین کردستان و بطایبتی جی لباشور و صحش هوزاندین و دنگوی خوش بکن
0: راسته سارا خان فستیوال زاخو بیشن فستیوال شلو شب که جلو برگین کردی زاخو نه تنه جهه و گلدف بیشن باباشا پرادلال یا امتانش پرادلاله فستیوال زاخو دریجاهی ها کرنیشی حتی خود یه در قشل زاخو فستیوال الوانج ها همیات ده پریوه برنه بو نمونه رونشتنین از پنالین رونشتنین اکادمی زانه سیتن اساس کرنه الگل ها زاخو هم بیشن قشل زاخو دین اساس کرن نه در پرادلال دین اساس کرن
1: بله
0: گل ها زاخو جکواکو جهه و دیار کو نزیکی تیکا کرن ها زاخو یا که هاتی نیجن کرنه افرو نشتن الویره دینه تاف کرنه هنرمند سپیده گلک شون الویره دینه دیتنه چاکره کفتنه میدیای الویره گل هنرمند دینه کرنه گروپ ملیوین هنرین موسیقیوین دعوتان سپیده هی آزیده تر الویره دینه دیتنه اما پروگرام ایواری ایواریش نیگا دفرا دلال ایدیا پروگرام گریان سر دکان جلو برگان خصیصتا هنرمند روزان دینوی اول همیش دان ایواری پیوه ایدیل ویریت نکرنه ول دریجاهی ها کرنی چیجو گلک یعنی اگر تو بگری پیا پیاسه که بگی ساراخان خلکی تو دی بینی گلک رینشتی نخواهی جلو برگین کردی همکچ همکار خیزان تمامی ها دینه یعنی جهی که دی بینی دعوت و شهیانه جهی که دی بینی هندکا آمیرین موزیک دستیوان دانه سرانات بجن ده پرادلال آهنگه یعنی سی بجیل دریجاهی ها کرنی چی گول ناو سنتر باجی رضا خدا درواز بت همون بویا ویستاوال نه
1: تنین بویا ویستاوالا ویا دمت خوش تخازین بو بشکدار نوی ویستاواله مجیل برا روژا دوی برهب بین و جکاد خود چه حس گدن و ده چه آبیدن دست خوشی التجید گین افکار ما محمد صادق لیدار سر و خویا زاخو زور سپاس بوده سپیده تا باش بیدن
0: زور سپاس بیده باش

0: ورزی گرما و هاوی نگاه دارن هجا و خوشتوی و دوی ورزی جیدا دویتن مروف پتر سخلمی خوب پارزیدن پتر چاودریا سخلمی خوب بکدن و هر وصا پتر چاودریا سخلمی پیست خوشی بکدن جا دیشکن حتا و داگو توشی نخوشی ها نبیدن بونده بزانین که ام پدوی چه جور خوب پارزی ایند ورزی گرمه و هاوی ندام داگو سخلمی همه یا پاراستی بیدن و بتر گرنگی به چجور خارنو و خارنام بدهیم ما پیوندی کریه به دکتر شیرین بشار مزیری مامستای آزان کویم بزانین کاده چه شیره داراسته ایمه گدن ویو ازیدم چاو چاو دریا سخلمی خوب گنگ دکتر از بداده باش بیدن
1: بداده باش ساراتی باشی
0: سغبی سر جاوا دکتراتی یا چانی باشی
1: سر سلامت ممنون بوده
0: سغبی ساقبید گل هاتنا ورز هاوینه ورز گرمه دویدنم چه خال برچافر بگرین دکتر اداکو سخلمیامه برنگ اگه گشتی یا پارستی بیتم
1: بله اصد دستی که زیا بیتن ما آویه داریل جسمی خواه بیتن هاوینه الگل زستانه چه بیتا برچاف ول گرتن هاوینه درجه حراره بلندید بیتن چکو ام دو بیجنی تیش که الترا وولیه جی قوی تر لیتیده دی زیتر گهتا جسمی دی جسمی سوزه میتن و نز با عرق زیداد بیتن اگر جسمی پتر عرق درده او عرق دی بکتیریال تشت السر کنبن السر جسمی هر وقتا تنده که منطقه دا وقتی گرم زیداد بیت نز با رطوبات اتناف وی جوی داشت دی زیداد بیتن اول نقطه من دیره دا ام روتینه که بو پیسته خو بکن هاوینه داده پاریزین نه تا سوزاندنش بر روژه یعنی سخلمیوی باشتر بیتن نقطه بدیهینه و اندیویژن روتین آنکو همین روژه تیبا به نکرن نه ایلا حکه ها تصوتن اندی پاریزین و روژانه روتین بیت چه بکن یا باشه سرچوه خو به تا پاقش کرن دا از زیتو دونی هاوینید که افتا سر جلدی بهتا را کرن دا بکتریه تیدا کم نبن پیساتی خوب بیو نگریتن تا قشکرن آوی اندی بیشین پا امچه و بشوین انواع غسول سر چاواید هین دیف نوعی بشاره دیره دا بیا بیتن مراجع دختور اخصائی کد آن دیف نوعی بشاره خو اگر یا دهنی بیت اگر بشاروی یا جاو بیت و غسوله که گل قوی کار اینا ده تهیج بیت سر و چاف و احتمال جفاف بود چه بیتنو و ضرر بکفت احتمال بیتا دبخ ان بیجینه یعنی سکار سر و چافی چه بیت دیف با قش کرمه دا بیا بیتن سر و چاف بهتا ترقیب کرن آنکو بهتا شیدار کرن چیکی ما او دون و زید لیرا کرن خاصتا اگر هاتو به ونما ویا بید ترطیب بید ترطیب دو انواعی تاین یا های یا خفیف یا های سیروم آن یا اندیجنه افان یا فقیل ورز هاوینه دانا بید او ترطیبا فقیل آن ملمسوی یه او دی بیتن مسامات سر و چاوی خر به هنه گرتن اگر مسامات هات نگرتن دوباره به مسام هنه گرتن و به سر و چاو احتباس بو غدد زیتی چه بن و او غدد زیتی احتمالا پشتینگی اکی شوی برسکا در کفن سفری چاقی سیرومی های لورانی گلا گلا که باشا بو سفری چاقی بو جلدی ترطیبه و گل جسمی داشی ای بجنه هاو تایا
0: بله
1: دیست با قشکرنه و ترطیبه ویا بیت ما سفری چاقی خو ام پاریزین چه در پاریزینش تیشکا خوره آن التراوالیت اپواق شمسی بیره دا جی ام بیجین مجتمعی ما و کمالگه ها ما یشار از آبوی زانیتن وقت شمس چیه درجه تیجوی چنه چند بهه تا پارستن باشه کیمی کیمی تی بیا پی افی وی پتنی سی هی بیتن و وقت شمس چند بهه تا دوباره کرن یعنی افراد بیت آن سلام بیتن آن ایکی بیتن خوب پاری زیتن حکر چی تا بر روژا دایرکلی فرقه گل اتمال دا بیتن و مال دا جینا بید بیجید از اتمال دا خلاص اتنا بید دان مواقع شم چنکی خو گلوب جی سر و چاوی سو جینید گرما طباخ سر و چاوی سو جینید افاق شمسه دو ساعتا جاره که تیبا بیتا دوباره کرد وهجر هاتش مالي دركف افراد بيت يانزلان بيت فيا بيت بيت دقا بيت دانان سساري چوبي اشنيكا دركف اه بشتينجي ام بجين اوه روجه باشاوه چوا بيستي خو بيتا پاراستن و بجنه ترمين بيتا كرن دوباره پاقش كرن کاچب سری چاوی به هیا بری نوستنه یه روژه واقع شمس زده ما بیتی به تر را کرن سری چاوی و دانانا ویتامین سی گلک باشه
0: بوشوه
1: بری نوستنه بشوه
0: بله
1: بره دا یا هره هره مهم آموشگاری هندی سبسارا امزانین هندی اف پرودکتید گرام بکرم هندی واقع شمس گرام بکرم و سیرام گرام بکرم اگر داخلی یا جسمی یا پاقش نبید یا مرتاح نبید سروچاف یه آرام و مرتاح نبید سروچاف و بشرام هم بیشنه هکی قولی که یک کادنا و جسمی مروی چوانه بجا بو پیستی بیا بیتن ترو جانه دو حتا سه لیترد آوه هر بینه و خارن داست سروچاف هشک نبید تایبتی هاوینه چون کنید با عرق زیده تره و روش دی دایرک لیدت احتمال در کفی خوراکی ها بیتم حل بجابتنا جلکین قطنی گلا گلا که باشه خوب خود دیر کرنش هر لبسکی دی پولستر بید آن او بیتم کلاوی کنه سر چوب یعنی سر خو اف ثقافت بچک یا که ما دفمه کرده بس هاد با و بر بالاف با دا گلا باش بیتم کلاف سر که بید سر خوش دی پارزی پیستیش دی پارزی و برکرنا برچاف کنجی من وراجی گلکام همه و آموشگرادی بو آفرتان تیمکرنا میکیاجی یانجی هگر هاتو میکیاج دانا نوعه اساسی واقع شمس تده هبیتن و میکیاجکش گلکی فقیل نبید دا مسامات نهی نگیبتن اتحاوی نیدا و گل سرششتن اندویشنی ما الفاتر آنکو آوکات تینشیر نه آواگرم افانه بون یعنی افت آموشگریت هره بلاویت امشین بدینه
0: دستتت خوش بند ام گلک سپاسیتت که این دکتر شیرین و نهیا خودت برنامه بهدم ده بحث سخلمی هم گشتی که اینج بلی پیستین و که مدم نما اواده بحث جگری گلک ها گرینگ بو بو پاراستان سخلمی هم زور سپاسیتت که گلک سپاسیتت که این دکتر شیرین بشار مزیری ما مستای زن که گلکس باز بو اویدم کوتا ترخان کری پشکدار بوید برنامه افرودم و نهی خود السر اوی بابتی تحفتی ها به داده پتر آخوین زور سپاس به داده باش بیدن سپاس گوهدرین هجاو خوشتویج رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش بو هواها تا پیش کش کرن هیویا دیمای حفتی ها کتجی دلخوشی بو هوات خازینو رو جانم به هم ودن جی بخوشید گل اندامن خیزان خود گل کسو کارو حوالن خود درواز بگن و نهی خودم ده روژا ایک شنبی لدیوان هوا برها بینو برنامه که دی پیش کشی وگین ادوی دمی جانترین صلاوین سار حاجی و هر واسار ریان محمد جه رادیو یادو هک برنامه سپیده باش قبیل بکن و بمینم خیر

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ثلاث حافتي وشار.

سلاف و دنباج بید گهداری نجا خوشتوی گهدارین رادیا دهو در پروگرام برگیری شارستانیا دهو که دا خوشحالیم به خلکی جیم پینا خزمت داوه. بله، گهداری نجا خوشتوی بو به خلکی جی وکی هر جار که دست بکا پروگرامی هم ده پیدا چونه که دنوا آمارا ریدانان دیسانجی او ریدانین هاتین کنترول کرن یا جی پیوندی بمگه و مفرزین برگیری شارستانیا دهو که هاتین کرن بو هانا چون روان ریدانا ده پیدا چونه که دنوا دا گین. ام دی هر روزا پیشنبی ریکفتی چاری مها شش دست پیکین کو ده ریدان پیشو پلخی هبونه دیسانجی چندین بنگهین ما و که بنگه دهوگ بروش کو مالتا فیدی و تنهایی کم با دومیس اف ریدانه کنترول کرنه اجبر کو ورزی هاوینه پتر یا ریدان آجید بنا ریدان پیشو پلخی لروژا پیشنبی جی بنگه سیمیلی در کفتی ریدانه که کو ریدانه کاره بویه جا اگر سوتنا کبلی کاره بی ده همان روژا لنزاری گو اگر بر بویا خانی کج اگریش بر چناقنین غازه هر روشا پیشنبی لمالتای بنگه مالتای در کفتی ریدانه که کنترول کرنا آگیری کو بر بویا خانی کج اگری شرطکاره به ده خوشبختانه گیان ابسلامت بونه ده همان روش دا مفرزا بامر نجی هر بامر نه در کفتی ریدانه که کو سوتنا گنمی بویا لی تیمیت ما لدم پیت ویدا لویجی آماده بونه جبر وی کجیشیانه بی زرار و زیانه کامازن ری بدهتن اوی آگیری کنترول کن هل روشا پیشنبی کم با شاریا در ریدانک دروز بویا دیسانجی بینگه شاریا کو در کفتیه وی ریدانه اوجی آگیر بربون بترون بیلکی بویا جا اگر شرط کاره بی دیسانجی گیام سلامت بونه و ریدان هاتیه کنترول کرن ده همان روز دا و تا ام بحث لروجا پیشم بیت کین لشیلاد زی بنگه شیلاد زی در کفتی ریدانه که کو اگر بردان برمایی کابون حالاتین خوشتوی کو بردام جی براستی ام شیره تو هجداری و چندل هواین بارست کین کو بی آگه داری جن پیوندی دار آگیری نبردن برمایی کا یا پیشو پلخیج برکوی نزانده کنگید کنترول و در کبید یاندی کنگی آراسته هوا بدل بیتن هیتا گوهارتن لواجی خودی نکتن هگر سنور پیتوی در باز بو ایتر دی کنترول کرنا و یاب زحمت بیدیان جی زرار و زیانه دوی دی پتر لهن بله الروجا عینی جی گهدار نهجا خوشتوی ما 19 ریدان پیشو پلخی هبونه بینگه هنما یم برگیر شارستانی در کفتنه و همه ریدان جی بی زرارین گیانی کنترول بوینه دیسان جی زرارین مازن لی درست نبوینه لی پیشین جاران بنا مترسی السر

جهه دي سانجي السر تندرستي هاولاتيان جبروي كي جي فيدارين ام همي بيغير بين برين ماين برغيري شارستاني تايبت جي بو هندي كو سلامتي هوا يا باراستي بيتن هشياري زارو كن خوبن حتى اما زنجي گلك جاد بي تزراوي چنده نكين تشتاكيد بيتا اگر اگر بي بر بيتا جهه كي ام ابوي كاري نرابين افجا چه زلگه كي شقارتي بي چقماق بيتن قوبكه كي جگاري بيتن يان پر تشتاكي بيتن لروجا اینی جی چندین ریدان هبونه بینگه فیدیه لفیدیه در کفتی ها ریدان که گاره بی که شورت گاره بی بویا لی چه زرارن مازن چه نبونه لقصروکی جی بینگه قصروکی در کفتی ها ریدان که اش اگر سلطنا کارتونه آگر بر بویا وی جهی ریدان بسلامتی هاتی ها کنترول کرن لشیلات زی جی دیسان بینگه شیلات زی و لفیدیه جی سلطنا برمای کان هبویا اف ریدان بسلامتی هاتی نه کنترول کرن هل روژا اینی بینگه مالتا پفکارید گلتی ما قرطال کرن و مفرز آلوکا در کفن ریدان که آگر دی بربونه لچی زاوا کو کافی اک لوری هات بو سلطن لی ریدان کنترول بویا به زرار و زیانک های کیانی ری بدد لروجا شنبیجی ما 22 ریدانیم پیشو پلقی هبونه این جدا جدا دیسان بینگه و مفرزه و تیمیت روی بریا برگیری شارستانی دست خوشی و گل دمین پیتی ویدا لوانج ها آماده بوینه و ریدان کنترول کنه بی زرار و زیانیت گیانی ری بدن یا زرار و زیانیت مازن یه مادی درست بن لی بیشین سنوره کش عردی تیتا سوتن اش بر هندی جید وی سنوری جیداد بیتن داره که بر هم داره گیان داره که لوری علاجهی وی خوازین که هین هشیاری وان آگیرا بن. هر لروژا شنبی بینگه نزاری در کفتی ریدانه که هر نزاری بویه سوتنا بر مایکا که امبیشین دو ریدانه لوری دروز بوینه. خالا خطاری جی در کفتی ریدانه کل سیطره آلوکا آگیر بر بونه بترون بله که اگر شورته کاره ببویه لبامرنه جی بینگه بامرنه در کفتی ریدانه که گوارگریانا ترون بله هبو بری زرار و زیان مازن چه بن اکسر لوری آماده بوینه و ریدان کنترول کریه دیسان گیان شوفری جی بسلامت بویه هر دنوا ریدانان دا گهدارین زید عزیز و خوشتویان بحث کن لی تاوین دا بگومان ریدان پیش و پلخی زوردن وکی چواد زوستان دا ام پتر بحث لریدان لحیات کن لروجا اکشن بیجی ما ده ریدان پیش و پلخی هبونه لجهن جدا جدا تیمین ما یم بنگه و مفرزین برگیری شارستانیا دو که همی ریدان بسرکفتیانه کنترول کنش برگو 24 دم جمیران دا ات ارکیدانه و بردوام جی هلا گرم یان بیشین هلا آگهدار کرنه 112 بی برانبرد خدمت هاولاتیان دا هر دم پیوندی پید کن تنه اوت مینیتن ات ناف براره که بگهشتن الوی جی اکسر ریدان هاتینه کنترول کرن امج روژا اکشن بی دیسان بردوامی بدینه گهدارین زیده عزیز و خوشتوی و با قرطال کردنه دو ریدان هبونه که الویره اک مارک دنوا ترومبیل که دا بویا اش ترومبیل اینایا داره بی که زرار شوفیری یا هاولاتین دنوا ترومبیل دا بکه دیسان جی هر هوا قرطال کرنه چوینا مارک دنوا مالا که دا لیتی ته گنده ایتی ته اینایا دار و بی که زیان گیانی یا اف مارا نزیکی وان بیتن اف مارا شویری خاطی نداره و خاطی نکشتن هلا روشا اکشن بی هوا قرطال کرنه ام بشین که هاناری سلطنا عردی بویا دیسانجی بندارن وان زیتونان همی هاتینا سلطن ین بجین رجکا گلک بونا لی دیسانجی گلک دار هات نقرطال کرن افدارین کو برهم دار لما ام بجین هر جه که پیشو پلخ لی نبتنه پیشو پلخه هزرا ویری بتنه نکش برکو تدید آگر برفره تر لی هات افدارین برهم دار هات نسلطن هر دنوا ریدانان دال روژا اکشن بی مفرزا شاریا در کفتی ریدانه که کل کم پا شاریا دا آگر بر بویا ترومبیل که ترومبیل نافره و بریا کاره بیدا بویا لی ریدان سلامتی کنترول بویا هر دنوا اکشن بیدا و ریدانان دال گیری باسه و سرسینکیشی دو ریدانن آگیری هبونه که اوج اگرش بر چونا غازه بویه لاماجی تایبت دنا و خیزانان دا اما اگه داریا همی آفرتات که پشیاری سر درید گل سرکه قنینه منابمه بگن دیسانجی هر دمی ودید غازیاش بر چیتن اکسر چاره سر بگن بری که خود نکت بر فریدانه که بچیتن هر دنا و ریدان روشا اکشن بیدا

0: دین ریدانین دیتر هبونه لشقین کایار بینگی هی گره باسی در کفتی ریدانی و سوتنا شقه آگر تیر بربون چه بویا لپراستی جی دست خوشی و بی زیانین گیانی یعنی انمادین مازن چه و نف ریدانه کنترول گریه لفیدیه جی شقین معسکر دومیز آگر بربویا دنوا شقه که دا جاگر شرط کاره بیم لی هر زی ریدان کنترول بویه لماسی که جی ریدانه که کاره بی کج اگر شد کاره بی بویه هر دنها و ریدانان دا لروژا دوشنبی 25 ریدان پیش و پلخی هبون بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی هر دنها و ریدانان دا لروژا 8-6-2026 روژا دوشنبی بینگه هسته میلی در کفتی ریدانه که لسته میلی که سلطنه خانیه که بویا دیسانج اگریج برچون آغازه بویا هر دیسان مفرز سرطان که چوی ریدانه که لسته میلی که آگر بر بونا گنمی بویا لی خوشبختانه زرارین گلک درست نبون آگر زیده برفره نبود چه زرارین گیانیشی نبوینه هر لروژا دوشنبی و افریدانین ما بحث کرید لسیشن بیجی ما سیهو چار ریدانین پیشو پلخی هبون همیجی خوش بختانه و لدمین پیتوی جلای تیم و مفرز و بینگه هین مین برگیری شارستان یادو که هاتینه کنترول کرن لی تردمکی جیداد بیجیم بی چافدری بی آگه دار کرنا تایبت جیو برگیری شارستانی آگیری نبردن پیشو پلخی و برمایگا اش برگو هین نزانن دیکنگیش دسته توا چی تدر افریدانه هردیسان لروژا سیشن بیجی که بیجیم بینگه خانکی و فیدیه و ماسیکی چوی ناریدانه که لجنبور اگر بربون هبویل ویره دناوا گراپانا گازه بویا اگر سلطنه هنده که دو کس بریندار بوینه لی خوشبختانه که سلامتن رحوان یا سخو داخل سلامتی بودخوازین هر سیشن بینگه تناهی و مالتا چون ناریدانه گل که ولا که سلطان مالیدان بویه اوجیش اگر شرط کاره بچه بویه گرم جی دنیا گلکی یا برف گرماتیه چی لی پیتویه ام همی جی پشیاری سر دریه بگین هل سیشن به بینگه هسته میله پاری کارید گل هوا قرطال کرنه چون ناریدانه گل کاشی اوجیش اگر کفتنا آسانسوره که بویه مخابنی وکو هم بیشین کسی که گیان خوش دست دایم دنوا و آسانسوره دام هر ده ریدانان دا او ام بحث لروشا چارشنبی بیکین آنکول دهی نه ریدانن بله گودارین عزیز و خوشتوی اوه او پیدا چون بود نوا آمار و ریدانان دا براسی جی گلک بون و هر دمکی جیم بجین ما بخوشه هیچ ریدانک نهیتا تو مارکین و تا هیچ ریدانک نبیتن لید گلوی جی ام بجین گلک مروف یان گلک جه برفره بگو مانده ریدان جی هبن لی پیدوی ام هست برپرساتی بکن دیسان جی بردوام پیوندی پیلا ساد و بازده برگیری شارستانی بکن نوکه جی ام ده چینه لای پولیس چار او جی ماموستا محمد عباس ج بینگه فیدیه دید گل مدابیتن کانیل به هفتیه چه ریدان لبی بینگه هبونه دیسان جیب چه شوازی کنترول کرنه و شیرتو آموشگاریاوی دی بومه و حوات چه بید
1: دست بکه از دست مشیل برنامه هوات کن برنامه هوا برنامه برگیری شهرستانی یه برنامه که جای خود هایه و هم دنگی خود گینه عالمه که و عالمه که اگه دار کن بو آگر تی پربونه امی وید که این همی پیگیر بن و آگیر رنمایت آگیری و گلک حریق همی درکت نجدر و 11 حریق همی درکت نجدر و 5-6 حتی افریکه 10-6 همی درکت نجدر و چه ویدی همی درکت نردونه که آگیری بر با 15 خانه که دو کسی تدهات نسوتن ایکشوانا نزباوی 7 صادیه 7-6 صادیه خودی سلامتی با هر دو کافره کتن و بسلامتی زفرن نوف مالو عیال خدا امی ویش عالمت کن و خلک خود کن زورو کت خو و یعنی چو اولی بیتن چو آگیرانه بدنه چو عرده و دیر بن عردت پیشو پلخ لی بن دو ام دلیل ما هاری کار بن و گلک سپاس
0: بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی ده بشه دیه پروگرام برگیری شارستانی ها دهو که امدید گل ودا بینود گل ایکش مهوانین مین هیجاک و خزمت و ارکی که مازن و پیروز لسر ملیوانه و کو تیم پیک و کاردکن بوهنده گیان هاولاتی هم قرطال بکن جه ها ریدانه که خندقینه او جی برس پولیسی را پیدراو 7 هیزل ابراهیم حسن دید گل مدا بیتن

0: برپرسه بینگه پاراستن آخانگه یه نقومبانان تو گلب خیراتی سر جوان
1: سپاس ممنون سپاس بو بیدر فتی هر ساخ و سلامت بین انشالله
0: گلب سپاس خوشحال بین و ماندینه بینو دست خوشی لوات کن و ارکیوه پیروس گلک سپاس بله برسن بجین تیم نقومبانی دنوا بشو و هو بین برگیری شاستان یاد هو که که تایبت مندی یک هیم چون که تایبت یا گریدای قرطال گرنا گیان حالات یا نخواست مدمید که بند آویدا یا حتی تو ارز زوستان دادم لحی درست بن ارکی و گرانتر لیتیدن لی اجبری وی ام بجین هیچ جدا هید گر ریدانان نین اجبر که ها بینی جید بیتن پتر یا بابدت ملوانیان ایک نزانین ملوانیان کردی که ویدیان پیوی خلیسیان چه بو کفتت ناو آویدا لوجی هم بشین وک برگیری شهرستانی یا تیم هوای نقومبانی بچه سیستم یا بچه شوازی به ارکی خراد بن
1: بله گلک سپاس بوی درفتی و اف برنامه جی توسا ادویا مستمر هبن چکو او اساسیت ها که با خلکی مک و حجداری ها که بدنه حالت توسا و که موسم هاوینه دید گلک یعنی هکه از مقارنه گل بار و پیرار بری چند سال هبتون گلکی مک کل 2014 وقتی اف هوا آوربون خلک ما هاتی مثلا چش سوریه به چش شنگاری بید شارزایت آویدانه بین تقریبا اشین بجمتت روژه دا نجا سه حالت چار حالت چید بیمت چون چکو با شارزایت آویدانینن و کسی او رنمایی ند گودنه و سنور گلک مزنه و تو زانی باجیر دو که عمتن گلکا یا پرش آوا یعنی مثلا سدا و سکرا و ریبارا افتشته اکید وقتی هاوین تیت سرمده ام باش کارو بارد خود کن وک دایره وک پولیس و وک غواص 24 دمجمه را شب جمتت آمده باشی دانه گل حالت تین بشوی چید بونمی چون گل حالت تین نیواوه دا مثلا یه مشکلیت بود چی بین تلفونیت مگریم تواره چون یعنی تو شی بیشی 24 ساعتا ما استراحه و وکید بیشیم بیم ودان افتشت منینن یعنی خواه خودی نکه حادیثه چه بده که امال مال جیبن
0: این برکه خود بینه تانه بچن
1: بله 24 دمجمه را امت آمده باشیدانه و هاری کاری حوالت خود
0: کرد دستی تو خوش بند برست الویره بحثی سنور کاری کرد بر فرهیاوی و تا هم بیشین سنور کاری هوا تایبت وک پارزگاه دو که اش کیری دست پید کتن حتی کیری گو هم بیشین الجیر کنترول و چاف دیری هوا یا بو هر روی دانه که درست داد بیدن
1: ابخو نقطا ما گو بینگه ما تایبت و گفت که بینگه ما یل نحیا خان که نقطا ما الویره وقت سنوری ما الوی جهی توشی بیجی گله که یعنی خالا پیشا بیده بگره علاقاتا و تو تی حتی تو تیاد گهی سد با بیت سده سد آمیسد او آخر شم بیجمه تا سنوری ما چکو گله گندو مثلا چیتی توسا یل بر لبا آواهین گله جارا ریدان چید بن هم چنو مثلا گله حالت چی بونی ترخی عربون همه چونه تلفن ها میکرین اوجود گل همه هنگی
0: و کاره که مروواتی
1: هاوی اکید اوه کاره که مروواتی همه چونه اوه که دی سنوری ما گله که یعنی گله جارا من
0: گله که هم بچین وکر و بری گشتی سنوری به حتا کیره دست پید کردن
1: پارزگاه دو که تو شی بجی اش باطل دست پید کرد و حتی تو چرخ شیخان و بجی اوه خر سنوری ما
0: بله
1: وکن قوم ما
0: الویره هین چند تیمن یا هین چاوات شین کنترولا ویب گن یا شواز لگریان ها و دوریه چاوایا
1: ام دو تیمن ایکل سکری دوگیا و ایکل نحیا خانکی الحمدلله تاراده که اشین بجمتا من سایتره که وکی چاو بجن ما کنترول که باشه ادگل خلکی کری که اوج تاریکار راستی خلکی مگل گوه دارن چکو هنده بگفت که آف یازیده کری و بر انگیجی وقتی آف کم کر بی مقلع دیکله گل جا خاصتا جهه ما شولت کرن او خرابی بو خلکی ما چکو هر تلان هوسا پشتی اینگی والا ما دیف چون بو کر الحمدلله پشتی کاری خواه خلاصت کن نکه وان جها انوان کورا پرد کن یعنی تجید کن یعنی
0: بجین تیگه هشتن و روشن بیریه لف و درز بویا آگه دارین هوا
1: وکی دیجی خلکی ما الحمدلله گل کاری کاره مثلا بینن ایکی کتی آوه شارازا هنده خاصتا منطقه هاشین بجمتا کمونا و خانکه گل شارازایت آوادا هنه با ما وکی بجین بچیکاتی و رویل سروی آوه مازن بینو گلک او
0: لیدی سانجیل ویلی پراستیجی ام دوباره بیشی نگوه دارید ما یه تیم پشت راست نبن هوا بچین سربورا هندی نبید کو کسین شارازان صادر صادرشین ملوانیا بکن خانه ها و ندیف کسی که دیده و اکی گلک جراد بید دهو که نگلک جدی مگوله بویا ایک دیفه که دا چویا و گلک خندقی نه
1: بله و نسبت دوریت ما دوریت ما تقریبا شن بجمتا الموسم ها بینه شن بجمتا دورو بری ساعت ده یازده که یعنی دنیا بچکی گرم بچه کوی وقتی خلق قصد آوید کد مستمرم دگرن و مستمرم اتاوید دا هندی چیان دا بتمید کن
0: چه دست خوشی الهوا بله ادگل ویری برای سکن بیشین بگو من تر ارکه که و کاره که ده هنده پیت ویادی هنده آلیات تایبتن افکاری بد ویدگل مرو بیبن بونمونه که آگر ومراندنه بیدن سونده آگر ومراندنه یه آوه تانک آوه اف برهویه وید بگن جلو برگه وای تایبت بیدن لیکه تیم نقوم وانی بن اف پیت وی چه آلیات ای که بن برهویه که بن دیسام چه آماده کاری هین درد کبنه واریدانا
1: نسبت آلیات الحمدلله شیم بیش متاب تاراده کی باشه نخرابه بس ام دخوازد که جناب بری و بری و هر کسی که یعنی گلدنگ مد بد نسبت تیم غواصا تیم که شیم بیش متاب یا خاصش همی یعنی تیم دی چونکو اوه از ما بحثی جلکا کم جلکت ما دویا با هر سال آن هر شش هیواجه را که بینه بدل کرن چکو او بخو ماده که ناف دا هی اکه مستمر تو کار نینی او ماده پیچت بد بدله درید دیتا پیچ کرن یعنی ترزد وکی هیلکه
0: شناف چونه که
1: شناف چونه که بله الحمدلله یعنی دیف واپی چی بونا و دیف چیتید مهین ام کار خو باشترین شو انجام دن و شوله خود
0: کنو لکل بریم بشین مروف گلگن تایبه جی گشتیار گلگی قصد کنه هری مال کردستانه خلق گلگی درد کویده برلیوین آوه مروف چاوارید یاد خودی نگد ریدان پتر بنش برای دیجی مروف بگو من دیده خوزا پتر آلیات او تشتی پیتو بیگرم
1: اکید اکید چکل منطقه ما خاصتا نحیه خان که اشین بجمتا گشتیاش اشرخی جنوبی ده مثلا جبغداتین جبصراتین تین کمپینی ها خود دانن مثلا شبه که دو شبه سی شبه من نلویره اوه شارزایت آویدانی نه یعنی بو هندی جمعه چنه دفوان آره ما دنی الحمدلله یعنی تاریکارن حتی اونو که باشه
0: اوش بلی کهیم ارکی خواه قرطال که نراد بن
1: هوشداری ها بله رین ما پیش کشی خلکید کن بله
0: بله برای سل ویری هم بشین چه ریدان یان کارسات درست بوینه و حالاتش آوه اینا بنه داره ما بنه ساخ یان خودی نکد یان خوش دازه دا بی تایی بجید افصاله دا اگر دو ما بحث بکن
1: افصاله دا ایک ریدان یه رزگار کتنی دف مه بوا او جی پولیسی مت آوه دا بود دوریه بود هر وکید بیشن دمیل دست جماعت تلفون هایی که کزانی تاوی دا تلفون بکر گوتی حالو مسئله و که کسی که زاروگه که کتی تاوی دا او جی دراوی خوانگی بیر رخی زینی آمد بیشنی بلند وی بو هر دمیل دست چوویره او کسی رزگار کر و زاروگه که بی یاش من به عمری 7 سال بو اکس خاله نبم وکی دیجیت اف سالا دا دو حالت بومه چه بوم وکی تپ آماجه کلی برینگی جی کو ایک دی بو نحیا خان که و ایک جی شیخان بی الگونده که بجنی میسه که الویده بوم
0: چه تمنه که بون اگر ایوا چه بو یعنی پیدوان الش آخه تحسی بوند آوه دا و بخواه مل فیا مل وانی
1: اول شیخان شوان پازی بو او یاش من به خرکی مخری آگر لها بو که لهی را ببون روژه که رمزانه ها که روژه ججنی هفون لدیف پازوی که بیت آوه دا اجا علی ساجده لدیف پازوی خواه چهت فقیری و کسی ندید بیجی همچون الحمدلله ما جنازش آوی ندر و اوی دیجی هشتا وکی گوتی و کلونیا برده آمه چه دیار نجاری که چوا چوا چوا نچوا آمه تسلیمی پولیس های کری و وکی بیشن امبولانس
0: یعنی بیشن اف گنجا هر خلکی خان که بخواه بویا
1: او گنجی او گنجی دی خندقی
0: بله
1: خلکی مسیری که بینه حیام مسیری که
0: و تا این مه دا کنجید پولیس رو هتلوب کنه
1: بله
0: بله خود صبر و هدار بده کسو کارا بی بیا مش گنجید مه عزیز او تا بد برای مه این گنج کو دمی گرم بید هر دمی که گلک پشت راستی و پتری و خطاوش نوابالی ام بشین برای سی زلجی حاضر او باشتر بو هوا بحث کردن لی گلک جارا ام بشین شبر او گوتنیت واین ام گوه داریت کن افزانیاری مهنه دو نزانی بنوی آوه دا شوکا ماسی ها دی پیتا کبیده یا بشین گلک رمل دروز بیده پیتا آسه بن یا تشنجاتک بوده بو زیده تو مات آبدا لواجی بی هشیاری هیچ جارکی قصد آوا بند آوا واری بار آوان آوا نگن بله اکش را که دیم بیشین هر ارکو کاره که دا ام بیشین هنده تخوازی جاران ما همه هنگی هبن ویره این پتر همه هنگی دیگل کش لان کن یا کش جهت دید کن بونده بسر کفتی یا نن یا کار خواه ایک بو ایکی درواز بکن
1: خودی توشی بیجی همه هنگی یا مد گل همی اجیزت امنیت هنگ چکو شوله ما شوله که فرق مثلا گل اجا پیشمرگه کتی گل اجا پولیسی کتی گل اجا شی بیجمه تا جیشی کتی جیش عراق رخی دیابه یعنی ما همه هنگی دیگل همی اولویری رسول الله بوان خرک آجی چکو گلک ماندی بین گل من صراحتا که وقتی وجود عملوری آسایش پولیس امبولانس 120 یعنی ابت همی بیک ماسینه همی همه هنگی دیگل من و الحمدلله جمارت می تلفونی خاصتا یه شخصی چکو اغلبه او تنسیقی و اکید بشن گلمت کن خود اینه که حادیثه ایک چه بتشتی توسا جبیلی جورا کنترولی کود
0: نزیبترین بینگه
1: نزیبترین بله امی سر آوه بجنمه و ام زیتر جیری دانه آماده
0: بله گل ویجی ام بشین اف ارکیوه 24 ساعتیش بر کتاب خواه اماجه دازور جارات بیتن هین دنوا به هین ودان آجی دابن لی خود اینه که ریدان اک درست با پیوندی پوه ها تاکین و بر پرسیاتی و حل گرتی هاوین چونه چند هین هاتین راهنان بگیرن یا بر دوامی دان و هوا بخول و راهنان وک برگیری شارستانی چند گیرنگی و چند اید هاتی دان
1: دست بکی وقتی ام هاتین سر کار خواهد نقوم موان 2010 بی تیسته که مکرن الزاخو که ویرم دوید از اماجه پنده جید که هر دو غواصد مید وکی جهاتی کشوار عاد و کشوار هوار از حتات مرم جی قنجواش بیرناکم چکو بخیر او پمت او انا خمخوری او انا ام گشت نوی هستی او تقریبا هم
0: او وک
1: راه نارید مبین بله دست بکی او راه نارید مبین پشتینگه 2012 تقریبا بو ماوی هی وکم الویر ما راه نان کرن پشتینگه 2012 کو پرسمی و وکید بجن امری وزارتی راهن خولت راهنانه الباجیر بغداد نبکرن اسی که شوابیم ما بشکداری تدا کری الحمدلله هم سیم حیوه ما نلویری کو خرم در ربیت دویری اشین بجمه تا یه پروفیشنال بین خر امریکی بین
0: سراستنی و دولی
1: بله بله امریکی بین عراقی بین یعنی گلک پیشکفتی بین او راستی او دوره ما گلک استفاده جیوری گرد و ام وقتی بیشین مشمول جی بین بو دوره کادی که ام چنین اردنه
0: بله
1: بله او بی وضع اودی ولی هاتی ناف خوی که داعش هاتن و بچه که وضع تیک چو داره او یه را استان دی حتی نو که الحمدلله حتی بگاف که
0: لی اف کلو هوا ور گردیه با جانبی تا بحث کتن که بیشین دیف سردم نیان اجهیزی نی راهنان یت پیش کفتی هوا راهنان ورگیتی هین جیشیان شلای خواب اوان راهنان بون منابری کاره و بری خواب گه هین هندک تیمین هوا این دیتر کود وان دما دهاری کار بند گل هوا
1: بله من وید از بیشمت جیتا اینا تا بیرا من هر نکه دا تیم که هات یا پیکینان وقت تیما خوب بخش بین برینگید گل من نکه بینه گره بست
0: بله
1: دست بی که هاد ندف ما اكيد بامري مديري كو ديفيد فان اب علمينا وانا فير كان بل فير بن غواصيه تقريبا ما من مبخو شخصي دوره بيكر بو ماوي هيفيكي سبحان الله هاجكو افر دوره وبت خلاص بي رجا ديف دا تلفون بو ماوت قلت ايكي خندقي الفيري من فرصه دي کو از وانا تجربه کم
0: شیانیت و ببینم
1: شیانیت و کدی چند نجاحت اینن
0: بله
1: الحمدلله کو رئیس صلاف من دوید برادرت خوشی بکن کو اقتحابی و حاجی کو او گلگ ماندین و گلگ زیره کن یعنی خمی شوله خود خون هاتن و اشین بجمه تا بو ماه پینش خوله کانم من او جنازه او زارو که شاوینا
0: و تا بدرستی هات نراهی نام پیکرم فیری
1: بیتر اشین بجمه تا من ماندی بونا ماندی بونا حیوه که طبعا که من اکت چا بجمه تانی تاوی دا مثلا گوتن زیم رو بیشت
0: راست
1: بس تاوی دا گریار گلک زحمت ها یعنی حتی توی که فیر که یو دی چوا چیت آوی دا و دی چوا دی چی که تو آوی دا مثلا خود اینه که تو کتی یه توره که تو کتی یه سیمه که دی چوا خواه خلاص که مشکلک بوده چی بی دی چوا خواه رزگار که من او خرج بيكر من مزاني كو او برهمي مني شوانا داي او
0: تحوامن
1: سركفتنينا خودي وكيل من خرج بيكر
0: دستي تخاش بن مندينا بن راستي جيواتال وري يعني ترادهي كيش بروارا هنانا جودي سانتوية بحثي هيباكي يعني قهدار نجاية بو ما بحثي سي هيبات كت حتى فير ببي بشي اكي قرطال كي ويجا چوا ام هماش دفخوا بجاره كي راستا جارانا بشين دلسوزي يعني عاطفية دل دفمها بيتن خودي نكت عزيزي كي ما پیش جاويد ما خواب هاوش داوه لكي تو زاني تا او شيان نينن تو وي كسي رزگار كي خودي نكت بلا توجي نبيا كسا دوه يعني كسي دوه لما جي پيواندية اب هلاگر ما صادو باز دابرگيري شارستاني بيكن بهنده الويجهي اما دبن داكو گياني تواجي براستي نكبن تفان مترسيا دا گلگ جراوه که ما آماجه پیدای ما گهله بویا خودی نکد یعنی گره که خواه ویدی مام دی فرا چو بید با بی چوی گلکی تخندقین یا تنگ نفسی که زیده بود چوی تای بجی هکر جایی که هوا شارزایی دینه بید کیراتی آوی چنده مترسی آوی چنده اگر جایی که بچی بید یعنی بشین دنا و آوی به نداره بگو من بشین افاری کاری دست بیکی اد باشن بله گودارین زیده عزیز و خوشتوید پروگرام برگیری شارستانی ها دو که دا امبر دوامین گل هوا دادی سانجی دیگل پولیس و رپیدرو زوربرس هیزل ابراهیم که برپرسه وینگه پارستنا خانکی تیمان قنوانی الویره که بومه چندین شیرت آموشگاری هوشداری زانیاری پیش کش کرن هیوی خوازین ام همی پیگ و وان زانیاری ها برچافار بگیرین دی سانجی هر دمکی ما او هماهنگی هبید یا او هوشیاری هبیدن هم پیوندی ابجهتت تایبت بکن که بشین هوا قرطال بکن اگر هم دو ماهی بحث بکن دیده چه شیرت آموشگاری هبیدن تو پیش کشیم او گهدار بکن تایبت جی ورزی گرمی درست بو یعنی تارده کم چون نفاوینی دا گرم درست بو
1: بله.
0: ایدی هر کس قصد کده جهن آوی یا گشت و گذاری قصد کنه تایبت او آوین هم بشین لوین تیده هی و تا بله. نت راست یا نت چن که جدایی های جهه آف چی تنیان راستی تن بخندقی نه بومه بحث بکه
1: خودی جدایی های اکید ما مستحضانی آوید ما من ویدیو یک جاره که چی کرد بیجی بینه آوید هم تاثیر کرد بی یعنی آوید ما پاقش نین سردید ما یعنی مثلا بطل دیدا سیمه دیدا همی تشتی دیدا یعنی تو ازرا همی تشتی بکنه مثلا تو بیجی ساحل اکید تشتی که پاقش مستمر آف دید چد نه الفيري من آموشگاری بو خلکی ما جحيل تایبت 24 ساعتا امت آماده باشی دانه و امی سر کاری خو و هر خودینه که انشالله هر ریدانه که بد ام حس که پیوندی ما بیتا کرند و نیوه که خلکی دو کشن بجمتا جماریت ما آنجی موبایلیت ما ایدهیم رقمیت ما بس حالت که من بیت استشاره پندی بدم گل ایک جارا دف خلکی ما چید مثلا ایک دی کف تاوی ایک دید خودی فرا آوید اثری نه خوب بگیره چکو آوید مت راستی اینه خوب بگیره چکو گل حالت از این چون جنازه جیه و ویدیو دف من حاضره من جنازه اینا داره دو جنازه پیگه این یک بینی دار برسینگی خواه زمان
0: سال چوی
1: بله بری چند اکی من جنازه دیتی منی دار برسینگی خواه من نب سره خواستی من گوه دار وکی بجین تشوش خلکی نگیره دیگ نه چه دیگ نه آلازن از ایلی گریم تقریبا 30 متر کازی چو من یه دیجی دیدی هر دوگ منی دانین برسینگی خواه اشیم بیش مدت زاروجی بی، یعنی سنی لبین هفده چهارده سال شازده سال بی عمری داری. ابد بوچه از من اف نمونه اینا، بو هندی کو گله جرایی دی که افت آبی کدی خود دیف را آبید. مثلاً اوی کتی، اوی محاولت کت خو رزگار کت، نه شارزات آبیدا. او دی دیده چی کدی خود دیف را آبید، علی اساس دی رزگار کت، دی دیده خوبی بگیرد. و هوست چه اشیم بیش مدت قفله.
0: هر دو بنا اگر تدریک دو

0: وان ده هاي ادم ام بينين هم كوري وان جلك جيب مطرسيه لشبركو ام بيشين خودي او زانينه داي او شين ايدي في كوري سر كفتيان انجام بدن كو جياني تود نوا وان اوان دا بنا قرطال كرن هكال دم بي تي في پيواندي بي بي تا كرن يان جي اما دبن لي ام بيشين جلوشي جلك جيب مطرسيه هم بو جيانا هوا هم بو جيانا وان بيد جلك جرا او شي بشرت ادي تشان جاك تشتاك چي بو كفنات ناف اويدا لي هر چو بيتن اوان جلو برك خوي تايبت هيات شين برگيري بكن راهنام بيگيرينه اوليات البردستن يعني هر جهك اوگهداري وانه لي هاگر ازو تو يديبن امبر بسات يا خواهد گيرين وي دميش برنده جي بلا همي دمه كان پشياري يا نه بچين اوانجها ديسان جي نخاص معمل وري جي بيرا ديوا وال بينينه بل زارو كيت وان كو اوگهدار بن سر زارو كين خو او جن اوي هين قس كنه سيران خو گريان خو لديكن بي اوگه نه بن جوان زارو گنج برکو اوانا شيانتن دينينن اتنيف مترا اوي جي دا امبيجين هاگر برو واجي بن خودينه كات نشين را بنه لوجی بلا و آگه داری سروان همی تو سر جیانا خواه بیتن بر دوام جی هیلا صد و پازده برگیری شارستانی یا دهوکی دید گل هوا دا بیتن ام گل خوشحال بایین تفدن
1: هر خدای
0: اما هر چند این ما دیبون جید ارکی جید
1: نه نه و ارکی ما بس سر صحبتات دی بابا
0: بله.
1: از بحث کرتیج از بحث ریدا نکی کم که اول پیش جاوی دی بابا ایشی بی زارو که شم بجمع تا 3 سالی بی خود 3 بیت 4 بیت هر رخیم نحیا خان که چی بی کو شیم بیش مدت خمساری یا بابی بی سحار بی پیک بچو بین سراوه باب تلفونی به مجید به سحاری به کار علمان میخوا مجیلت کت کوری بچی زارو کو همه پیاد چت چت چت چت بر لیو آوه کفتت آوه دا کور هیر و کوری و کور لی برزه بی تلفو بماند کزانی کتی تابه دا او جی بلیبورین و معانات جگری گله کم تشتی توس هم گله پی عیجزد به صراحت یعنی نه مثلا مروفه که مازنه عمره دان عمره نه جانه خواه بوراندی نه او زارو که هشتا وکی بجید چی چکا به هشتی ها چون گناه خانی نه وید گوداری خرکی لیه به دی بابا وقتی چین سر و آوا گوی والی ها بود یعنی بلا خال دیری آوی که مثلا 10 متر 20 متر خودی نه که زارو که آب چیده برلی وابه جی زانه دی چوا سردارید گل که زانه دی چوا گوداری ها وکی بجید زارو که خواه که چاوی والی بود که دی چوا یعنی نه ما خوب که نت آوی داری یعنی حالتی تو ساز بخوب گل اغلبه
0: یعنی فری بابه و چه ارکه
1: گر خودی چه ها بجمته یعنی چه ارک نکر بستوی خواه چکو همه اوسا بخوشی چو بینه سر آوی پشگو هاوید بی یعنی شیم بجمته پشگو هاوید بی زارو که 3 سالی 4 سالی آن 2 سالی آنجی 5 سالی چگو نه خوانی نه تو بیه سر آوی
0: راستی هر
1: خمه هم
0: هر خمه هم همید خمه ای کدو
1: خودی من جگر را خواهی نا پیش جاوه خواهی یعنی هر حادیثه که آسا خودی پیش آده مانه مرو بو خودید که دوی
0: تشتی یه درست ارگی خواه داوی
1: خودی هم بو خودید که نمچه شا بو بنیانا که اف حالتی توسا از خود ناوی خواه خواه دا گله پی عیجزی یعنی گله حالتی تین من خودشم بجمت داد من آوه دا من اکریه گیری من خود بینه اینا داری من خود گیرو گیری حتی پچه که از حاده بیم آرام شینی استیل مداری یعنی الحمدلله رب العالمین یه رس اف شوله برسقی میکری
0: و همدی شولی سرکفتی بنگیانی و شیف
1: سلام رازی خودش ترازی
0: بیدن هیزوشیان
1: آب دفت هوا انشالله خزمت آخر که خدا اینه هر ساق بی عمر دریج به
0: نیمادی کرنج انشالله دریج و فریزانیاریم بردوام شیانیم باشتر
1: انشالله انشالله خزمت دانه هر چیتای که هبت خزمت دانه خودش ترازی
0: بیدن ولی گهدارین زید عزیز و خوش دوی دوباره ابنا و خواه و زور سپاسی همه بانه خواه زور هجا هیزل ابراهیم حسن بر پرسی بینگیه پاراستنا خان که یه نقوم بانید کن که بوم افزان یاریه دیسانجی اوا بردوام چاوه خواد بینم بحث کر لواجی ویدارین اموهیم پیک و مفالی ور بگیرین بگو ما پروگرام برگیری شارستانی دهو که لراد یا دهو که تا پیش کش گرن دیسانجی بردوام همی تور هر چه دمکی چه ورزکی تورکی پیت ویه گرنگ یان گرنگ تر بیتن سر فرمانا جناب رو بری برگیری شارستانی دهو که عمید ماف پرور سر بس خوشابای تا پیش کش گرن دیسانجی هم همی بگیری و ایکینک و هم وان زانیاریا وان ری مایا پریکا وی پروگرامی بگهین نه هواین هیجا دیسانجی سپاسی که تایبت بو هفکار من نزار شنگالیل سر آمیرین دنگی دیسانجی هفکار من که کزانا کودناوا سوشیال و پیج فرمی برگیری شارستانی دهو که افرکت گلمدانه بمینم خیر و دیر بنج هر ریدانه که

Bogradio. #.ne

زنگلن جیانه پروگرامه که روژانه ته داماده کرن و پیش کش کرنش لای خلیل کمال اف پروگرامه ده دب جهیناش لای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی لحر جاکلی پر ریزو سلاویت من پا قبیل بکنم گره گره که خوشین و که هر جار هاتی ند خزمت آدا دا که خلق اکانی جا پرگرام از زنگلین جیان پیشکش بکن هبیام اکو دمک خوشوی مفاد گلک دارواز کن با که هجار ما بابت اکی دی آماده کری بهنده هم پیک و دانستاندن السر بابتی بکن و بگین اندک انجامان دوی بابتی دا حوال نعزیز بری که از بابت جی بیشن پراستی نیزی که دو هفته یا نمه پرکا تیک توکی یعنی لایفی ما پیوندی توالا نوار گیتنش بر که رادیو دو حکوه که از بیش ما و همی گوان بزاوید که نیاتیات تشته که باش پیشکشی گهدارین خوب بگتن خزمت ها گهدارین خوب خوید عزیز بگتن جبر هنده دوید هنده گهورین هم بگتن اینشالات روشان دهاتیش دا ده بینن که پتر پریکا نیو میدیا دا همشم شیم بیشین پریکا سوشیال میدیا دا پتر خزمت های عزیز و خوشت بیم کنش بعد دیجی ما دو هفته یک بو ما لایف خونه فکری بیره که یعنی هم که هم پیواندی تو اول بگیرم هم لیبورین اتخازین شوان همی اولان دی شعب رو پیوه هوا و گردارت کن که ده شیم پریا تیک تو کشی دیسان پیواندی ات گل مدا کن و هم ده خزمت آوه دا بین خود حس کتن بجا با وان گهدارین که پریا سوشیال میدیا تایوه تیک تو گهداری آمد کن و وان گهدارین شنیکا زان سیستم پروگرامی چی لحات یا از پیچه که سر پروگرامی آخوام خود حس کتن و پاش از بابتی بو هوا بشم دا پیک و ام دانستاندن لسر بابت افریکشی بکن دخولا بوری دا که یان امشین بشین پتر جشش حیوان یان شش های بون که چند بون من هندک بابت پیشکشی و اگر سرن دیمون من گوتیم اف رفتار اف کار اف کسد کردن چیا جوانت دید و چیا کرد چیا باشد چیا خرابه هم چه بکرد چه نکرد چه فلان و بیبان یعنی هنده بابت توصاب هر دو لحن جوان جوان و کرد من دخستم برچاف راستی جی از باورم یعنی گوره وی بجداری حوالن یا گلک زور یا گرم ادگل مدا من و همه وان حوالین پیامت خو گهان دینامه که راستی وقتی که گلک باش بو یعنی گوشک و گلک باش بو گهداره که گلک باش خوب اگید بایدم جی جواکی مجی مفاجی ورگی بیتم به همان شیوه وی جاری من ناورو که پروگرام خو گهار گرم من نافل از انگلین جیانه اما من بابت توی گهار دینش او رو بیوه هندک تشتل برچاویت مد کون یعنی گلک جاران او تشتل تنی برچاویت مد کون امسر خود